0: които са изключително вкусни и интересни. Препоръчвам на хората да опитват все повече, да си обогатяват вкуса. Това, нали, ще помогне за всички. И съм сигурна, че една качествена напитка ще помогне и за тях. Иначе в новите тенденции има, така да кажа, доста неща, които съвпадат с миналогодишните и по-миналогодишните. Сега с идването на есента се приближава тикеното лате.
1: О, много е модерно.
0: Което е изключително...
2: Пъмкин лате,
0: да. Точно така. То е доста интересно също. Обикновено залива сезона.
1: Да, аз ти предлагам сега да опитаме. Аз съм си класик, не изневерявам на кафето, много обичам, предпочитам го пред всички тези цветни напитки. Много ти благодаря, Мария, аз опитвам. Колеги, както видяхте, не кафето е толкова популярно и модерно сред Gen Z, предполагам, да, колкото всички тези цветни и нови негови алтернативи. На здраве, завиждайте.
0: На здраве.
3: Благодарим ти, Мира, донеси една мача насам. Аз обожавам мача.
4: Аз не. Затова ще пия капучино.
5: Защо никой не говори за доброто старо ирландско кафе?
4: Сутринта ли?
5: Или той е кафе? Или той е кафе? Да се ободриш малко.
4: Добре, нали? Да ти направим много в реклама.
5: Благодаря.
3: Впрочем, кафето е много важен.
2: Още един малък
3: съпружески жест в Турция е много важен. Мъжът да прави кафе на жената. Уважаеми зрители, напомняме. Сканирате QR кода на екрана и отговаряте на въпроса доколко малките жестове са важни за вас. А ние излизаме в кратка пауза след това.
4: След нея на планина вместо на дискотека. Група млади планинари, които изкачат върхове, облечени като богове.
5: Това е приказка. Аполони и Афродити и всякакви. Но да преплуваш Ла-Манша за 9 часа и 20 минути. Очакваме разказа на невероятния Цанко Цанков.
3: Стига ли една въздушна линейка и в какви случаи е спасил живот екипът на медицинския хеликоптер? Темата повдига доктор Тея Александрова в рубриката Здрави.
2: А моя милост става су-шеф в Дашев и влизам на територия на Емо Юджи в кухнята да ви покажа как се прави на теория.
5: И бум-бум коментари на Ергенът любовта в рай с Лора Добрева и веселата компания. Бум-бум реклами. Това е бум-бум. Много ми харесва това бум-бум.

0: Райна Караянева и Ивайло Захариев са първите ни седмични коментатори за новия телевизионен сезон и сега ще ни поведат на къде към едно прекрасно събитие, което стана ясно с нощи. А именно, кой се роди?
1: Лея.
0: Бебе Лея.
2: Яворова.
0: Бахарова. С други думи, дъщеричката на Рая Пеева и Явор Бахаров. Рая, наша любима, бивша колежка и приятелка. Честито. Бъдете много здрави. Обичайте се. И ви чакаме с Лея на гости.
2: Да им е живо и здраво.
0: Много обичам да просим интервюта през...
3: И забелязал съм, много ти се получава.
0: Не, те със сигурно ще дойдат, но нека първо малко тя се възстанови, нека да поотрасне бебенцето и около Коледа да ги чакаме. Така да е ясно.
2: Определи периода, когато да се готвят. Рая Явора, очаквайте имейл с резервацията ви преди обед.
0: Точно така. Много ми е интересно обаче дали искат да имат дете, дъщерята на Бриджит Макрон и новото й гадже, 20 години по-млада от нея.
1: Тя е на 42, той е на
4: 20.
0: И нещо.
4: И две.
5: Ма вижте колко са симпатични.
0: Не, тя не
1: прилича на 42 години.
0: Да, започнем от това.
1: Какво и да означава това?
2: А това Филип Буков, а не.
0: Не мога прилича.
4: Най-накрая си намери гадже.
1: Но всъщност постъпките на майка си...
0: Постъпките на майка си на 100%.
4: Да се върнем към моя любим Данчо, който ми каза, че съм Леля и мъжът ми каза, че не може така да се говори, аз съм била само неговата Леля. Ето и това хубаво момче на име Антуан си е намерил неговата Леля и видимо те са щастливи. А пък ако случайно нещо не им се получи в любовта, винаги могат да дойдат за сезон 3 на Ергенът любов в Рая. Но се надяваме да им...
0: Много добре ще се впишат, между другото.
4: Изключително.
0: А тя има две деца, доколкото разбирам, на 10 и 12, да речем нещо такова, и вече ги е запознала с новията си любов.
1: 10 и 12, те имат 8 години разлика.
0: И случва се. Такъв е
2: те
0: живот.
2: Те му казват батко, сигурно. Не, чичо.
0: Обаче първият ти съпруг, защото тя се казва, че е разведена, първият ти съпруг явно ще си е по-голям от нея. Смисъл, това, тази тенденция сега се е появила за по-малите мъже.
3: Не ме гледай, Яна, сдържам се от коментар.
0: Защо?
3: Неимоверни усилия в момента.
0: Кажи. А ти си против тези връзки с... или не?
3: Не, какво значи за против? Има ли любов да се консумира? Но просто като... Така... Това беше темата.
1: А мислите ли, че това е период? Мислите ли, че както в живота на мъжете идва един период, в който започват да си падат по много по-млади жени и в живота на жените може би има период 40-50, в който започва...
4: Знам два вица, но единия е този. Една жена разказва, като бях на 15, харесвах мъже на 30, като бях на 20, харесвах мъже на 30, като бях на 30, харесвах мъже на 30, като съм на 40, пак харесвам мъже на 30.
0: Еми да, ето, виждате ли.
4: Това ми е единия, другият малко съм го позабравила. Но, честно казвам, не знам дали е период. Мисля, че е до човек.
6: Да, и аз съм съгласна, че може да е строго индивидуално и че няма, нали, категорични правила и както каза Петър.
3: И има ли любов да се консумира?
0: Така, но вижте каква е логиката. Ако тя е на 40 плюс и се е развела, а иска да има нов мъж в живота, не иска да остане сама и трябва да е по-голям, то вече трябва да отиде към 50-60. Примерно. И тя обаче иска да не е така. И най-логично пък да вземе по-млад.
3: Добре, бе, Яна.
6: Може би няма логика в това.
0: Не знам, разсъждавам.
3: Ама ти, добре, окей, хубаво разсъждаваш. Пускам ти още неща да разсъждаваш. Сега, доведената му дъщеря на 12. Тя след 8 години ще стане на 20. Той ще стане на 28 или там 30. Какво правим?
0: И нищо, какво правим?
3: Ми ако един ден в коридора осъзнаят нещо друго. Какво правим?
2: Не, да не се е случило.
4: Синят кръв, Франция, какво да правим сега? Те пък даже няма да имат и обща кръв.
1: А може ли нейният съпруг, бащата на тези деца, понеже е бил по-възрастен, по-зрял, просто да е писнал от зрял мъж и да иска нещо много... Другата крайност, да се лашкаш между
0: напълно
1: две.
0: Напълно възможно, искам възможно, да ги кажа.
2: А и според мен сега с тези не просто разкрасителни, но подмладяващи процедури, които са масови насякъде, според мен вече възрастта не е такъв фактор. Ето, самите вие казахте, тя въобще не прилича на годините си.
0: Тя е на 35 годишна, не повече.
2: Което означава, че тя не се чувства на тези години и по-скоро, може би, се преживява, че те са...
0: Младият ти дух търси друг млад дух.
2: На една възраст.
4: те като са се запознали, може пък да не са и знали на каква възраст са. Има едно реалити предаване, което не знам как се казва, но вкарват участници, които не си знаят възрастта, мачват се, тази хубава дума, събират се по двойки и чак на края на предаването всеки си казва на каква възраст. Има случаи, в които се разбира, че примерно една жена е вече гаджи, е спала с мъж, който е по-малко.
6: Има такава тенденция сега и в вашето предаване, където...
0: Да, ще пита сякаш.
6: Какво се казват изначално? Но преди да продължим с разговора ни, който много ме вълнува сега вече, отиваме на среща с мечка, която всъщност не е за всеки, но сега нашия репортер Габи Стоименова ще ни срещне с готините планинари, които са имали такава.
3: Точно така, те са група момчета и момичета и те предпочитат планината пред кафетата и дискотеките. Сега мечката дали е 10 години по-малка, дали е 10 години по-голяма, това няма никакво значение.
6: Но на преход с тях са и забавните им истории, които тръгват и с нашия екип. Моля, те, колеги, пускайте видео.
7: КГП е група планинари, всички на възраст между 20 и 30 години, въпреки че понякога наричат себе си готини пенсионери. Само преди няколко месеца са пълни аматьори в преходите и дори не се познават. А днес заедно покоряват върхове България и чужбина.
8: КГП официално означава Клуба на готините планинари, но името може да варира. Понякога сме пенсионери, понякога сме пияници, много зависи от прехода. Аз всъщност много обичам да ходя на планина, но нямах подходяща група и реших, че ще пробвам, като използвах едно приложение. И пуснах съвсем случайно един ивент. Оттам почнахме да събираме от Севлиево, от София, от Пловдив, откъде ли не. И още на първия ни преход успяхме да съберем много готина група. Първоначалната идея беше да стигнем до хижа Ехо, но там не стигнахме. Стигнахме до Коза стена, която се оказа затворена. Тръгнахме много късно. Загубихме се няколко пъти. Имаше много гъста мъгла, ужасен вятър. И това всъщност доста ни забави. След това стигнахме до хижата, разбрахме, че е затворена, само хижарите бяха вътре. Те ни казаха, няма вода, няма храна, няма дърва, няма нищо. Но това беше едната опция, да останем там или да се върнем при колите, които бяха прекалено далече. И всъщност хижарите бяха много любезни, дадоха ни от тяхната храна, дадоха ни една кофа дърва, която всъщност ни изкара до сутринта. Събрахме се 9 човека в една стая за 4 и... Силно казано спахме, но доста мръзнахме цяла вечер, но оцеляхме и се върнахме на следващия ден.
7: 8 върха, 2 държави и куп истории по-късно. Групата всеки месец организира преходи в планината, а новите попълнения са повече от добре дошли.
9: Наскоро ходихме в Гърция и съответно и връх Митикас изкачихме.
6: Лечени ли изкачихте върха като богове или на място се облякохте като гръцки богове?
9: Качихме го облечени с планинарски дрехи. Когато ходите в планина, трябва да сте подготвени с правилната екипировка. Това е задължително. Ние бяхме така. До момента, в който стигнахме на студенто и се съблякохме. Това е, нали, работим по специфичен начин в нашата група. Да. И да, на върха просто искахме да направим нещо интересно. Нали, Гърция, Олимп. Това е звездата на групата.
6: Винаги не с вас.
9: Ами, да, първо приятел. Вече имаме адекватно количество последователи в Инстаграм и обявяваме, че правим преход, ако някой иска да се присъедини.
6: Че имате кмет и заместник кмет. Как точно се случи така всичко това?
9: Ами то всяка една уважаваща себе си институция трябва да има някаква организация.
6: Как избрахте кмета Алина и теб като заместник кмет?
9: Тя сама се избра. Да. Какво откаже кмета това?
6: А ти искаш да изземеш следващия мандат?
9: Не, не, аз се отказвам. След тая година ми е последната, след това се отказвам. Да.
7: КГП вече се радва и на своите първи почитатели в социалните мрежи, които, макар и от разстояние, съпреживяват всички емоции от преходите на групата.
6: Ходите ли с телефони в гората? Задължително, все пак трябва да снимаме всякакъв контент, няма как. Включително имаме даже и момче, което идва с фотоапарати, дронове носим понякога. Имахме просто много снимки, кадри и просто много се спотяваме заедно. Искахме да го качим все пак в някоя страница, за да видят и хората какво може да правят на тези години.
10: Защо правите всичко това?
6: Do it for the content. И защото ни харесва.
11: Хора, айде да снимаме!
12: Давай, давай!
6: Вашите преходи завършват в хижите, нали така?
10: Абсолютно, винаги завършват по най-хубавия начин. Има време за партита, за разговори, за забавления, за запознаване, за по-така разговори, които да си прекараме време заедно. Докато не ни натиснат, не ни натисне умората от прехода, де. Ама всеки път е доста интересно. Играем различни игри, танцуваме. Не е толкова посредствено, като примерно отидеш в дискотека в града, имаш по-голяма свобода, може би.
7: А сред планинските им приключения не липсват и срещи с горски обитатели.
12: Ама имали сме много интеракции с животни, най-вече с диви кози, коне, тук там е някоя мечка. Мечката ситуацията беше, че бяхме много хора и самата далечина, като ни видя, просто започна да бяга от нас напред по пътеката. Порадвахме се около 10 минути и тя се скри в гората. На конете, на хижарай бих казал, че винаги трябва да се дава по нещо. Един боб беше нападнат от коня.
13: Боб яде ли?
12: Кон боб яде.
1: Страхотни млади хора.
2: Да.
0: Да, направяме се да ходи на планина.
6: И на мен, благородно им завидим.
12: Не хващайте
6: гората. Не сами, защото има мечки.
0: Ивало, ти на рождение си, някакъв рожден ден си посещал на Черни връх преди години.
2: Обичам сред
0: природата. Обичаш
2: да ходиш? Да.
0: А тази година някъде ще правиш ли преход за рождения си ден?
2: За рожден ден не знам дали точно ще успея, понеже имам представление, но ще опитам да събера приятели, така да...
0: Ето, ходи с тези младежи.
2: А, нали?
0: Може и с тях.
2: Това е, че преходите в планината отварят духа, отварят наистина съзнанието на човек да се обърне към истински стойностните неща, така че адмирирам младите, че така се хванали и се подкрепят, защото много бързо човек може да си каже, добре, покорих този връх, стига толкова.
0: До тим дискотеката сега.
2: Да.
6: А мотива за прехода на рождения ти ден има ли някакъв по-такъв дълбок символ, нали, покоряване на върхове, започване на новата година по такъв начин?
2: Не, то по-скоро е наистина да се отделиш от градския шум и да обърнеш внимание на хората, с които си в момента.
1: Да вдигнеш глава от телефона.
2: Да, и това е от компютъра, от всичките грижи. Прехода, преодоляването на трудности заедно в компания с хората, с които си избрал да бъдеш, с близките ти, ти дава възможност да се сплотите. Защото имаш моменти, в които трябва по-труден период да помогнеш някой, или пък вече уморявате си да се надъхвате един друг. Или пък, айде сега, всички почиваме. Нали? Когато цялата група ходи с темпа на най-бавния. Така че има това сплотяване, което другаде просто човек може да го изпусне. Планината е безценна.
1: Ние с Петър Дочев чакахме такси един час, един ден и се сплотихме. Някъде в Драголевци много се сплотихме.
10: Много се сплотихме. После така се сплотихме, че си дреннахме в таксито по-отделно. Абсолютно.
6: Зима ли беше?
10: Не. Слава Богу.
1: Никога не дойде.
10: Но пък в Черни връх съм виждал и друго нещо. Пак младежи, как се казва, беседка. Точно така. На една беседка седнаха, изкараха едно наргиле и започнаха да пухтят.
0: На чист въздух.
10: На чист въздух.
1: Като на слънчев бряг.
6: Еми, усеща се разлика.
10: Не го разбрах, но все пак се забавляваха младежите.
0: А слушаха ли хеви метал?
10: Не, не слушах хеви метал, обаче който слуша хеви метал, какво?
0: Не изпитва или по-скоро има по-висок праг.
6: Толеранс.
10: Носи на болка.
0: Някакво научно доказано е сега, не знам доколко е вярно това, но не че не изпитваш болка, просто по-лесно я понасяш.
6: Ма това е някакъв център в мозъка от това.
0: Нямам представа.
2: Не, според мен, понеже преживяваш с музиката повече силни емоции, особено такива по-яростни.
0: Адреналин ти се качва.
2: Ти си свикнал някакси на това преживяване и болката, когато дойде, я изтърпяваш по-добре.
1: Има голяма стигма около метал музиката, хеви метал музиката и хората, които я слушат, че са агресивни и така нататък, но всъщност учени, които посещават един от най-хардкор фестивалите за метал музика, правят изследване, в което се оказва, че тази музика всъщност помага на слушащите я да освободят гнева от себе си. Вместо, нали, да слушаш класическа музика и да го задържаш в себе си, отиваш, кофееш, изкарваш всичко и това те прави по-физически резистентен за болката. Правили са тестове следена вода.
0: Ама това следената вода, каква болка е това да си караш на вода? Нещо трябва да те ръгат, нещо по-болезно, трябва да бъде.
1: Най-зарото Байкал не си ловила риба с голи.
13: Между другото, след малко ни гостува Цанко Цанков, който е цар на ледената вода. И ще го попитаме лично, а на вас ви благодарим за днес.
2: И ние ви благодарим.
1: Да видим, искате ли да видим резултатите?
0: Искаме, разбира се.
1: Уважаеми зрители, питахме ви доколко важни са малките жестове. Нека видим какво отговорихте в социалните мрежи. 70% казват, че са много важни малките жестове, 22% казват, че не са важни въобще, за 8% няма значение или нямат мнение. Еми, значи за повечето хора е важно.
0: Браво, похвално.
1: Направете малък жест за любимия човек днес. Едно капучино.
0: Едно капучино, едно цвете.
1: Преплувайте ла-манша.
0: Аз е огромен.
13: Но мога да ви отнеме 9 часа и 20 минути, именно колкото бяха нужни на Цанко Цанков, който влиза в студиото ни веднага след рекламите.

0: Ето ни отново след рекламата. 9 часа и 21 минути стига, за да запишеш името си в историята.
1: Точно така, така направи пловецът Цанко Цанков, който като каже, че ще преплува Ла-Манша, просто го прави. Добре дошъл.
0: Добре дошъл.
2: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: И ние ти благодарим, че се отзова, но ти идваш директно от преглед при професор Мутафчийски в Военно-медицинска академия.
2: Точно така, идвам
0: и
2: директно.
0: И какво каза той за този свръхчовек?
2: Идвам директно от Военно-медицинската академия, където правим пълен комплект от изследвания след преплуването на Ла-Манша. Искам да използвам случая лично да благодаря на генерал Мутафчийски, началник на ВМА, за възможността да проследявам там здравословното си състояние, тъй като натоварванията, които поемам, наистина са пределни за сърдечно-съдовата система, за всички органи и системи на човешкия организъм. И благодаря за това, че там правим тези изследвания и се следи моето здравословно състояние. Сега, след като приключи тук нашата среща, ще се върнем отново там, за да видим резултатите и да ги коментираме. Надявам се така всичко да бъде наред.
1: Но ти се чувстваш добре?
2: Аз се чувствам добре, възстановявам се вече. Една седмица измина от преплуването на Ла-Манша и започна моя процес на възстановяване, който ще отнеме около 40 дни за пълно възстановяване на организма, тъй като вследствие на едно такова дълго и продължително плуване от повече от 9 часа при максимална интензивност и скорост на движение, се така наблюдава едно голямо изчерпване на ресурсите на организма, настъпват редица изменения в състава на кръвта. И като цяло е необходимо наистина едно качествено възстановяване.
1: А нещо по-специално правиш ли през тези 40
0: дни? Виж повече или какво правиш?
2: Ами сега има един период, в който аз на първо място не тренирам, давам си почивка поне 15 дни. Важно нещо е възстановяването на електролитния баланс на организма и възстановяването на гликогеновите запаси, тъй като основното гориво, което организма използва по време на дългото маратонско плуване, е глюкозата или чернодробния и мускулния гликоген, които се изчерпват в голяма степен, както и минералния състав на организма, така че трябва да възстановя минералите, витамините в организма.
1: Значи храниш се по-специално?
2: Опитвам се да се храня с пълноценна храна, без да спазвам специален хранителен режим.
1: Сега виждаме малко рани по ръцете ти.
2: Ами, едно от най-трудните неща в маратонското плуване са именно финалните километри, които много често и сега и този път се случи така, са свързани с силно насрещно течение. Последните около 2 км от моето плуване съвпаднаха с океанския отлив, което създава насрещно течение със скорост от около 4 км в час, приблизително толкова, колкото и моята скорост на плуване. И няколко часа трябваше да полагам максимални усилия, за да измина това разстояние, което иначе бих изминал за броени минути при нормална така вода.
1: Това очаквано, планирано ли беше или се случи?
2: Това много зависи от конкретните условия в самия ден. Комбинацията между приливите и отливите, силните океански течения, ветровете и вълнението на Ла-Манша са изключително променливи. В периода, в който беше заявено моето преплуване там, така наречения слот от една седмица, имахме един единствен прозорец от 12 часа, в който можех аз да атакувам Ла-Манша. През останалото време климатичните условия просто не позволяваха преплуване. Много големи вълни имаше, теченията бяха неподходящи, приливите и отливите говориха за това, че може плуването да се развие през нощта, което също е доста неблагоприятно за един пловец нощното плуване. Но това, което исках да допълня за финала на плувния маратон, кадри, които сега виждаме в момента, защо това е едно от най-трудните неща. Тъй като когато човек дълго време е прекарал в хоризонтално положение на тялото, както в моя случай повече от 9 часа, при първия ми опит за изправяне настъпва едно силно главозамайване и спадане на кръвното налягане, което често е причина за загуба на равновесие. В комбинация с големите вълни, които идват периодично през няколко секунди, аз загубих равновесие и паднах при първия си опит да изляза на скалите, при което получих и прорезни рани на лявата ръка най-вече. Тук се вижда на дуанта, която вече заздравява. Имам рана и в участъка от китката към лакътя, както и на двата крака между глезените и коленете. Доста силно кървяха в минутите след моето излизане, но слава Богу, успяхме така да овладеем тази ситуация и това е нещо, което е нормално в нашия спорт.
0: А медузите ли са най-страшното при едно такова плуване или има и други обитатели на океана, които не е добре да срещаш?
2: В 7-те най-трудни плувни маратона в света, към момента аз съм завършил за България успешно 6 от тях, остава ми още един за следващата година. Трудността на всяко едно място идва от комбинация от различни фактори. Много често това е температурата на водата, силните насрещни течения, вълнението и, разбира се, морските обитатели. Като на много места съм имал така присъствие на най-опасните видове акули, други морски риби, които са опасни.
0: Срещнахте ли се така?
2: Специално на Ла-Манша, въпреки че там също, като в, както е известно в Атлантическия океан, има акули, но тъй като Ла-Манша е един от най-натоварените морски пътища в света и търговски коридор, там обикновено животните се плашат от толкова много преминаващи кораби. Така че там срещнах най-голямо изпитание през огромните полета с медузи, през които преминавах. Те са различни видове, някои от тях са много отровни. Те се наблюдават основно в френската част на Ла-Манша, където температурата на водата е и малко по-висока. И ме жилиха стотици пъти. Сега част от тези медузи са хищни, хранят се с малки рибки и в отровата им има невротоксин, който парализира мускулната работа. При човека, който е един голям бозайник, трудно може да се достигне до спиране на сърдечната дейност или по-сериозни шокови състояния, но въпреки това те предизвикват силна и пареща болка в продължение на около 45 минути след оживването. И на моменти ми беше толкова трудно, че и толкова силни болки изпитвах, че очилата ми се пълниха със сълзи. Но едно от най-важните неща е да може да приемеш това състояние и просто психологически да го преодолееш, тъй като няма какво друго да се направи.
1: За какво си мислиш? Как го преодоляваш? За нещо конкретно трябва да си мислиш.
2: При мен това, което беше приятно е, че докато преминавах през тези полета с медузи, трябваше да се опитвам да поддържам висока скорост на плуване, тъй като от лодката ми казаха, че това е момента, в който трябва да натисна и да дам всичко от себе си, за да мога да преодолея този труден участък в средата на протока, където започва да се разменят самите океански течения. И това съвпадна и с периода на първата физиологична криза, която аз получих по време на преплуването на Ла-Манша. В маратонското плуване пловеца трябва да изпита поредица от физиологични и психически кризи. Винаги психологическият дискомфорт води след себе си психическа криза. Трябваше просто да се мобилизирам и да ги преодолея. Всяка една такава криза настъпва в момента, в който човешкият организъм достигне на предела на своите възможности, изчерпи се мускулния гликоген и всички органи и системи работят с максимална интензивност. Усеща се като болки в цялото тяло, трудност при дишане, болки в главата, пулсираща болка в главата и е едно така наистина много-много дискомфортно състояние. Цялостно човек не се чувства добре.
0: Не ти ли хрумна да се откажеш някакъв момент, да кажеш, да стига толкова?
2: Ами в момента, в който усетя, че започнат негативни мисли да проникват в моето съзнание, това се е случвало и друг път, аз имам метод, по който веднага да ги изхвърля от съзнанието си и да се фокусирам върху нещо градивно и позитивно, да мисля за финалната точка, за крайния успех, да знам, че винаги всяко едно плуване има своя финал и просто да запазя спокойствие дори в най-трудните моменти.
1: Бре, Ла-Манш ще го отметна. След това, голямата седмица...
2: За голямата седмица ми остава още един половин маратон. Това е протокът Сугаро на японските острови, който сме планирали да атакувам през следващата година, горе-долу по това време, най-вероятно малко по-рано, през месеците юли или август. Към момента имам, както казах, успешно завършени за България 6 половни маратона. Започнах с моята кариера с преплуване на Гибралтарския проток, разстоянието от Европа до Африка.
1: Тук, между другото, точно в първият ти пролив, но едно нещо много ме вбесява мен, когато чета чуждестранни медии. Сега заради някакъв детайл някои медии не признават по стандартите на голямата седмица. Бил си с някакъв бански, с неопрен, да. не знам си какво.
2: По принцип това е така. В плуването в открити води трябва пловеца да използва обикновен текстилен бански костюм. При първия ми плувен маратон в открити води, какъвто беше при плуването на Гибралтарския проток, аз бях задължен да плувам с специален бански костюм, който покрива цялото тяло и причината за това беше един от спонсорите, който имахме по това време. Фактически това е производителят на този бански костюм. Това е една световно известна британска марка, британски бранд, които искаха по този начин да рекламират своят най-нов модел. Но и тогава ни беше много трудно да получаваме финансиране и да съберем въобще средства, за да реализираме всяко едно от тези плувания. Така че това беше...
1: Това не те ли мотивира обаче да се върнеш пак, да го направиш по техните стандарти, да им кажеш, айде сега тихо.
2: Ние вече сме направили тази заявка за индивидуално преплуване на Гибралтар. Проток, нещо, което мисля, че ще се получи прекрасно, тъй като в момента имаме една много висока скорост на плуване, така че със сигурност ще го направим.
0: Семейството ти как гледа на всичко това? Жена ти с какви думи те изпрати на последното плуване?
2: Ами тя обикновено първо, когато си говорим, аз знам, че тя се притеснява и мисли за мен през цялото време, но обикновено тя ми пише едни така прекрасни писма, които аз чета, когато отида на място в нощта или вечерта преди самото плуване, и те така ми действат много емоционално и ме зареждат, и са неща, които се припомням по време на най-трудните моменти, докато плувам. Така че обикновено в писмена форма ми ги дава, и аз си пазя всяко едно писмо от всеки един плувен маратон и от време на време така си ги препрочитам. Иначе съм сигурен, че и тя се притеснява и изживява. То даже може би за близките хора е по-трудно, отколкото за самия пловец. Но мисля, че вече е приела. Приела е така моята професия. И освен това знае, че съм и добре подготвен професионално за това, което ми предстои.
0: Тя плува ли?
2: Лично аз съм е научил да плува. Справя се доста добре. Сега от известно време, след раждането на нашето дете, не е плувала. Но мисля, че в най-скоро време тя ще възобнови тренировките си попълни под мое ръководство.
0: И може да направите нещо тандемно?
2: Може, ще трябва доста така да потренира, за да можем да направим нещо заедно като скорост на плуване. Но най-важното е така за един човек да има добри плувни умения, както за едно дете, така и за възрастен, и да може да използва ползите, които дава плувния спорт за здравето на всеки един човек.
1: Продължаваш ли шах да играеш?
2: Продължавам почти ежедневно. Сега, тъй като трудно се намирам опоненти, въпреки че имам специален дървен шах, който постоянно стои близо до мен и на плувния басейн, където всеки ден тренирам, и един в колата си нося, но трудно намирам така опоненти, но играя в електронен вариант на телефона най-вече.
1: Сега тук в паузата ще играме на партия.
2: Да, по този начин си поддържам така логическото мислене и мисля, че шахматната игра дава много ползи за развитието
1: на. Ти много книги четеш. Какви книги четеш?
2: Ами това ми е като цяло хобито. В свободното си време обичам да чета и да играя шах, разбира се, и да прекарвам време с семейството си, но най-вече чета историческа литература, икономическа и мемуарна. Това съм така най-вече така литературата, която ме интересува, и така се потапям в различни периоди от историята и обичам да изучавам определени периоди от нея.
1: Ами ти си част от историята, плувната, и
0: до годината
1: един ден
0: очаквам отново след Япония.
1: Хора ще четат за теб.
2: Дай Боже да завършим успешно 7-те най-трудни плувни маратона, и за следващата година, още в началото на 2027, ми предстоят два старта на зимното плуване в ледени води. Има очакване европейско първенство и световна купа. Надявам се там да успея да защитя своите позиции, световната титла и, разбира се, двата световни рекорда, които и в момента така актуални ги държа.
0: Да му препоръчаме да слуша хеви метал, за да не изпитва болка.
1: Така.
0: В ледени води. Има проучване, днес го коментирахме, според което хората, които слушат хеви метал, не усещат болката като останалите.
2: Със сигурност музиката има. Сега не мога да кажа дали конкретно за хеви метал, това може би според конкретните предпочитания на човек, но музиката има много силно въздействие и при мен преди отговорни стартове за концентрация, за мотивация. Имам определени така произведения, които слушам обикновено.
1: Рок-н-рол и успех ти пожелаваме, Цанко. До нови срещи. И като стана дума за рекорди, малко по-късно ще проследим колко дълго ще издържи да не се прибие Александър Ботев, докато кара полуколело. Този градски спорт е много модерен по света. Ще стане ли ежедневна гледка у нас, ще питаме.
0: На красиви гледки се любуват и участниците в Ергенът Любов в рая. Предразполагат ли вече някоя двойка, ще ни сподели Лора Добрева. Лора, здравей!
3: Здравейте, колеги! Първата среща се помни дълго и със сигурност помага, ако е на красив пейзаж. Много теми отвори епизода с нощи. Ценим ли малките жестове или си искаме 500-те рози? Защо му е на един мъж да бъде интелигентен, ако няма пари? Как се бори корупцията и що за рая, ако не звучи кючек? За всичко това ще си говорим с компанията след рекламите.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, с приятна компания ще обсъдим първата романтична среща на райския остров Родос, както и веселият конкурс Мис Парадайз. Здравейте!
1: Здравей, Лора!
0: Да започнем с най-важния въпрос. Директно стрелям към теб, Санта. Кажи ми, виждаш ли химия между цвета и сал? Нали си наш експерт по химия, моля те?
2: Наистина, мен не трябва да тези неща, защото аз никога не виждам химия, не знам какво ми става. Явно друго си представям.
0: Добре, да имаше обаче...
2: Ама имаше повече от другите, да.
0: Повече от другите. Имаше. Вашите прогнози за тяхната среща какви са?
1: Аз имах едно изискване да го няма ония въпрос, където си правят сделки, оговорки още в самото начало. Видях го, че е там и малко съм разочарован от това. Надява се да има повече химия, да има повече емоция. Но малко срещата ми се стори като... Не знам дали защото е... не знам дали защото е все пак, нали, в началото на предаването. Те, може би, няма толкова опит, нали, пред камера и малко може да се притесняват, но по-скоро ми липсваше...
0: Повече емоцията.
1: Mm-hmm. Да, липсваше ми у нея погледи, които са по-чисти и неподправени.
2: Е, той Салих, според мен, нали Салих се казва?
3: Да.
2: Беше
3: да.
2: Леко притеснен сякаш.
1: Напълно разбираемо е.
3: Камери, това е много трудно да се отпусна, даже то е невъзможно. То, да. Тях, това е повече работа, отколкото среща първата. Но според мен, щом след това него му беше харесала, след като тя ги разказа всичките тия неща, ето ако имаш приятелки жени, направо ми се маха от тук.
2: Да,
3: и той все още я харесваше, значи ще останат заедно.
0: Добре, де, обаче той някак по-плахо тръгна. Тя беше по-настъпателна по време на самата среща и каза: аз ако утре кажа, че си тръгвам, ще тръгнеш ли с мен? Мислиш, че е редно още на първа среща да сме толкова категорични в избора си?
4: Не, в никакъв случай. И това, което искам да обърна внимание, че за мен е тотален ред флаг това, че тя е изключително ревнива. Тоест, тя директно си каза, че сега, два пъти само съм гледала телефон, 100% не е само два пъти, но не е и това важното. По-скоро за нея е проблема, ако има приятелки около него. Братовчетки даже каза...
2: Не знам... Братовчетки май каза, че нямало проблема, ама така леко.
3: Това
4: аз ви предлагам
3: с едно
4: на ум.
0: Нека видим за какво точно си говориха вчера и да посъдим.
5: Ти ревнив ли си?
6: По принцип не съм от ревнивите мъже, но ако имам повод, бих проявил ревност. Зависи как ме караш да се чувствам, дали ме караш да... Дали ми даваш такъв повод, като на...
5: Това е знак от съдбата.
6: Да. Кажи ти, ревнива ли си?
5: Я съм много ревнива.
6: Какво би те накарало да проявиш ревност?
5: Поява на други жени в социални мрежи. Тайно писане. И просто усещам, че нещо не е наред. И тогава почвам да се ядосвам и да ревнувам. В живота си съм си позволявала да взема два пъти телефон, при което не съм се натъкнала, нали, на приятна гледка, при което това ме вади извън контрол. Бушуват и ни сили и енергии в мен, не искам да отдуша човека. Това е.
6: Проблем ли ти, ако има приятелство между мъж и жена?
5: Да, проблем ли.
0: Проблем ли е ревността и има ли оправдана ревност? Може ли да ми кажеш какво мислиш?
4: Разбира се, че ревността е голям проблем, поне според мен. Да, понякога е оправдана, но моето мнение е, че ако имаме оправдана ревност, просто трябва да се разделиш с този човек. Тоест, ако ти не се чувстваш комфортно с него, ако той действително ти дава притеснения, които ти мислиш, просто се разделяте. Не ровиш в телефона му.
0: Добре,
4: не
0: ти никога не си ровила в телефона.
4: Не.
0: Санта, ти ровила ли си в телефона?
2: Първо, аз много път съм ровила, но много път съм избягвала да ровя. Защото съм знала, че ако ровя, мога да му чупя главата, докато спи. Разбираш ли?
4: Да.
2: Сериозно. Между другото, аз много харесвам в една връзка да има ревност, защото ми дава така живот и малко адреналин. Ама аз съм, нали, малко мазохистка в душата. Така че не всеки е готов за такива неща. За мен ревността може да е здравословна за една връзка, да поддържа по-дълго във времето, да има този цвят и блясък.
0: Герги, ти какво мислиш?
2: Нали, не говорим за някакви тежки неща, макар че такива съм се позволявам.
0: За теб сме сигурни.
4: Да, реално. Това са тежки неща. Ти да кажеш, аз не искам да има жени около тебе.
0: Добре,
2: да, не знам дали е чак толкова буквално обаче, като го казва, или просто иска да го тества. Защото аз понякога казвам много така хард неща, да го тествам, да
4: не е кошка. Не, тя му го казва на първа среща, преси си след две години.
2: Вярваш, че така може.
0: Човек може да се улекоти след две години. Как? Добре, от ревност какво си правила ти?
4: Аз? Много неща съм правила.
0: Видите ли, било забавно, кажи.
4: Това беше, когато бях доста по-млада и съм имала повод и съм се разделила с човека. И към днешна дата следващите партньори, които съм търсила и с които съм била, са били доста по-адекватни. Не са ми давали такива поводи, причини и не съм изпадала в такива ситуации.
0: Ти като мъж,
1: според
0: какво
1: мен...
0: мисля за ревността?
1: Този точно случай изпускаме нещо важно още от първия епизод. Цвета сподели, че когато нейният дядо е починал, е имал предателство вътре в семейството. Mm-hmm. Мисля, че с брати беше споменала, което няма как да не остави някаква... Няма да го нарека травма, но нещо там да си остави в нейния характер, което тя може много лесно да го прекрои в връзките и в някакво съмнение в човека от среща. Така че тук според мен по-скоро казва се, доколко Салих ще успее да...
2: изчисти това в нейната...
1: Не да го изчисти, а да го приеме и да го обгрижи някакси чисто по-мъжки. Да приеме, че може да има нещо там, което тя чувства като несигурност и да бъде някаква опора за нея, без това да го дразни или да го фрустрира, или той да се чувства ограничен. Просто да подходи с малко внимание към конкретния казус и към това, което тя чувства.
0: Слави, ти видя, че Цвета някак след срещата се отдръпна, кай, че има някакви колебания. На какво го основаваме това?
3: Ами, вижда някакви неща тя, нали? Вижда напред.
0: Тя е ясновидка, вижда... която гледа телефон. Но какво вижда напред?
3: Да, ми нещо я е притеснило. Може той малко да се е дръпал, но пък той се хвалеше пред другите момчета, което означава, че му е харесала срещата. Щом, аз го казах вече от начало, що му е харесало, след като тя му ги каза тия неща, значи той няма против с тази ревност. Той ми изглежда такъв по-пасивен, докато тя е доста по-активна, те затова си пасват. А цялата тази нейна ревност, то си личи, че това е от опит. Това, което каза с братовчетките, това беше много странно. Тя първия път, като каза, искам мъж да има братовчетки, аз вика.
4: Не.
3: Вау! Да, после тя поясни и към, о, ясно, значи предния така е залъгвал, да. Тази ми е братовчетка и всъщност не му е била братовчетката, нея това още и държи влага и затова си го каза отначало, не иска просто да се повтори.
0: Според Станислава обаче, ако имаш братовчетки не е лошо, но ако имаш интелект и нямаш пари, нещата нещо не са добре. Какво мислим за нейното становище, ако искате първо да си го припомним?
7: Какъв е смисъла да си супер интелигентен, да си образован, ако не можеш да си монетизираш знанието?
8: Банка ти?
9: Какво?
8: С кой най-така?
9: С никой, брат.
8: Верно ли?
9: С никой.
10: А чисто визуално, коя ти харесва?
9: Стаси.
8: Да.
10: Стаси е хубава.
7: Работил като продавач.
0: Шегуваш ли се?
7: Продавач-консултант. Нищо лошо няма в това. Ама може ли да...
2: продаде на гранула.
7: Бога си умен, като не мога да го материализираш, да го монетизираш това нещо.
11: Да, трябва да може на практика да го реализираш.
7: То не ти върши работа.
11: Даже да.
7: Защото в крайна сметка аз съм жена, аз може да съм с някой отличник, ама аз искам той да се грижи добре за мен, да може да ми осигури всичко, което харесвам. А той... доколкото разбрах, примерно, работи като продавач-консултант. Може би е време на тая работа, дано.
0: Момчета, този път с вас започваме, защото искам да чуя вие като мъже. Как се чувствате с това становище, че на един мъж не му трябва интелект, ако не може да изкарва пари? Какво мислите?
3: Ами от нейна гледна точка е разбираемо. Тя си гледа за себе си, не какво и пука, ако той е свръхинтелигентен. Тя така ли, че няма да разбере, ако тръгне да й говори за квантова физика. Ако с тази интелигентност той не може да й докара живота, който тя иска, не й съвпада. Така че не я разбирам. Да.
0: Няма ли обаче нещо интересно в това, което тя казва? Действително, ако ти имаш интелект и нюх, би следвало да можеш да го монетизираш. Ти съгласен ли с това мнение?
1: Комбинация от супер много неща. За да можеш да успяваш в света, в който е днешно време, ти не можеш да си само интелигентен, не можеш да си само предприемчив, трябва да си комплексен и може би най-важното нещо трябва да си вярваш.
2: Още по-важно трябва да си амбициозен. Особено за мъж. Бял човек без амбиция.
1: Сигурност, трябва да имаш желание. Трябва да имаш някаква гледна точка в така по-далечния кръгозор, където знаеш, че като мъж, каквото да се случи, ти ще стигнеш там. Няма значение колко ниско можеш да паднеш по пътя, тази точка ще бъде достигната и ти вече живееш с мисълта, че тя е достигната, независимо колко далеч си от нея на този етап. Но тук има друго нещо, че когато един мъж е в потока, в търсенето на постигането на тази цел, той се чувства уверен. И той излъчва тази увереност, независимо дали на този етап в момента има хикс на брой пари или 10 по и така нататък. Нали? Самото цифрово изражение от един етап нататък, то е просто едно цифрово изражение. Докато усещането, което един такъв мъж може да даде на една жена, е именно това усещане за сигурност. Не се притеснява, нещата ще бъдат окей. И според мен тук Станислава засяга отново нещо, което то е вярно за нея, но е малко по-повърхностно като гледна точка на резултата, а не качествата, които този мъж притежава и въобще каква е неговата цел, на къде се е запътил, къде вижда той себе си след 5 или след 10 години. Мисля, че тези неща са доста по-важни от какво се случва сега.
2: На каква възраст беше той, да попитам, че 20, съм забравила?
1: 24, 5-6.
2: Да, все още има доста време да се разведа. Не говорим колко хора след 40 и 50 постигат огромни успехи, но пък от гледна точка на жената, тя няма го чака 20 години,
3: ами,
2: нали?
3: Да, тя да си каза, да но е временна тази работа.
0: Тогава амбицията ли е най-важна, когато избираме партньор до себе си?
4: Не мога да кажа, че амбицията е най-важна, но определено и резонирам с неговите думи, разбирам и нейните твърдения. По-скоро, може би, тя го каза по малко по така елементарен начин и не знам доколко хората разбраха. За мен като жена също е важно, разбира се, човека, който ще бъде до мен, да има визия за бъдещето, да бъде успешен. Точно това, което каза и той, да мога аз да се чувствам сигурна и спокойна с него. И тук не говорим само за пари, но в крайна сметка живеем в материален свят и до голяма степен и това е важно.
0: Така, важно ми е на мен да преминем към следващата тема, която са бесните кючеци, които вчера гледахме в конкурса Miss Paradise. Какво мислите за представянето на момичетата, които видяхме, въпреки че до вечера ни предстои да изгледаме останалата част на конкурса и май ще е весело.
3: Май ще е весело, да, някой спойлер, кой е най-забавен?
0: А, не мога нищо да казвам. Добре, видяхме, например, че Дани спя както народна песен, така и поп-фолк песен. Коя на вас ви харесва повече?
2: То на всички майнове също.
4: Народната, разбира се.
0: Деси обаче получи доста поощрения за нейните движения.
2: Деси е шоумен. Сега има разлика между това да се певица и да пееш страхотно. Извинявай. Искажи се. Много хубаво пя
0: Дани.
2: Много хубаво пя Дани, благодаря. Но де се направи шоуто? И когато искаш да се забавляваш, им все пак имаш аудитория и публика, тази публика трябва да я разчупиш малко. Нали? Може да пляскаме на красивия глас. В случая народното пеене наистина не подхожда да бъде така...
3: Парти
2: наистина не подхожда, но пък де си имаше друга задача и тя изпълни. Според мен гениално, добре, беше много отпусната, даже беше твърде много обсебена от себе си, тя забрави, че на публика малко така. И си бе, много добре се чувстваше, на мен ми хареса, но аз пак ви казвам, не съм критерий за адекватно поведение.
0: Защо да не си хватай? Моля ти се. Все пак на мен ми е интересно, Деси действително се отпусна и въпреки, че много от момчетата сякаш в началото я гледаха някак с насмешка и не на сериозно, тя в крайна сметка получи доста положителни оценки. На какво се дължи това?
4: Ами честно казвам, и аз съм шокирана. Сега искам да уточна, че по принцип съм човек, който смятам, умея да се забавлявам, хода на чалготеки, слушам чалга. Не ми е това проблема, че е завъртяла два гюбека. Това, което мене по-скоро ме втрещи, е точно реакцията на момчетата, защото за мен това не е шоу. Не е шоу. Това беше изключително пошло, вулгарно. Аз нямам нищо против, дори някоя жена да излезе чисто гол е да се представи под някаква форма, ако това е направено арт, ако е деликатно, ако е наистина готино и модерно и съм виждала дори твои такива изяви, които абсолютно адмирирам и харесвам. Но това, което ние вчера видяхме, беше абсолютно недопустимо. Казвам го, не съм консерва.
2: Аз искам да уточна. Или като цяло го отричаш?
4: Не, цялостно беше изключително просташко, селско за мен, според моите виждания. И не защото наистина истин цувала гюбека.
0: Георги Тоджаров, имате ли нещо против жена да танцува гола в скутери?
1: За Данчо.
2: За да, това аз ви казвам, че
4: той се притеснява.
2: Данчо ще изгори.
4: Аз чудих дали не Данчо ще изгори.
3: Абсолютно никакъв шанс. Данчо ще изгори. Приеми, че си загубила то. Аз той човек си каза, кои са му любимките вече. Ама виж как,
2: малко я заглежда сега. Не дей да заглеждаш малко уличката. Не дей, не дей.
3: Ами тя се заглежда. Него какво той иска да мога да гледа на другата.
2: Не си затвори очите на Данчо.
0: Вие как бихте реагирали на негово място? Той малко се спече. Това за Данчо не е много типично поведение. Така някой да го стресне. Как ще реагираш ти, ако някоя дама дойде и танцува полуголо в скута?
1: Няма как да стане, аз съм във връзка, аз съм обвързан мъж. В този момент моята връзка се развързва, аз се спъвам, падам, навехвам клизана и трябва рязко да отида до спешно отделение. Нещо ще се случи.
0: Чухте ли всички мъже? Моля ви да взимате пример.
3: Аз най-вероятно като Данчо ще реагирам. То как да реагираш? То няма какво да направиш. Чай да теб ти. Какво да направиш?
0: Глупаво е. Да,
3: да, ще изглежда грубо наистина да.
0: Павел и даде три точки обаче. Смятате ли, че... Мислеше, че това беше откровено или той искаше просто да изпъкне от другите и да даде ниска оценка?
4: Не, защото е сухар, защото наистина е глупаво и е пошло и не е пример за подражание. И пак искам да кажа, аз не съм сухарка, но не го намирам, не го считам за адекватно. И от вчера до днес гледам вече мемета, качват се рилове. Ами, това не е нищо, на което ние трябва да се смеем.
0: Къде тогава е границата на пошлостта и изкуството? Нещо, което смятам, че ти можеш да коментираш.
2: Аз имам една реплика, лично моя, и тя тежи достатъчно, за да я кажа сега. В изкуството няма граници и няма правила. Това е истината. Сега това дали точно е било изкуство на Деси. Знаете ли как се създава изкуството? Когато прекрачваш граници, разбереш кое е допустимо и кое не. Тоест тя без да ги прекрачи тези граници, трудно ще намери баланса. Дори аз съм така, то това си увреждане. Всеки един човек, който е в една такава сфера, получава това увреждане на психиката и все си иска и повече дадеш от себе си, защото в един момент не те задоволява адреналина, който вече чувстваш. Деси беше обзета от един тежък адреналин. Поличката беше между другото зашеметяваща, трябва да ми назаем. Наистина, аз съм била в една такава среда много разчупена. В Испания хората са изключително либерални. Това, което Деси направи, там няма да ги впечатли по никакъв начин. Няма да казвам на какво съм била свидетел в театрите, защото ще ви шокирам. Но това, което Деси направи от скалата от 1 до 10, едно по-скандално. Наистина ви казвам, лично моите учители са правили много по-скандални неща пред краля на Испания. Няма да казвам какви, защото дори и ме срави мен.
3: Но
0: Деси трябва да отиде в Испания.
2: Там е случайно на нивото, на което е. Тотално. Тотално сгрешена.
0: Така.
2: Деси, спокойно, поличката назаем.
3: Ще
0: го уредим.
3: Всички се забавляха толкова, защото беше толкова нелепо, че те като седят на живо и го гледат, правилно. То просто е смешно, то е готино и теб ти става забавно от това нещо. Те не й дават десетка за артистичността или за перфектния танц или за гласа, те й дават 10, защото се смяха на нея.
4: Да, обаче това и обясняваха.
3: А павката е популист и за да го харесат повече хората, той е против, аз съм от фермата и аз харесвам български традиции, затова 3.
0: Вижте сега, тази вечер обаче влиза май нов участник в къщата. Нека видим точно какво ще се случи.
2: Едно духче.
12: Днес Цвета беше на среща. Но тя има нещо повече.
13: Идва като мисъл, по някой път идва като картина, идва като глас.
14: Настръхнах нещо аз. И ти ли?
13: Може ли да се дадеш ръката?
14: Не гледа на ръка ми.
13: Вечер работи тъмната сила. Ще връща мъртвите
2: ли? Стига да е.
15: Духове. Паранормално.
13: Идваха починали през цялото време. Много странно беше. Страхувам се.
16: Аз лично такова нещо не съм виждала на живо.
17: Жената говори с мъртвите. Са ли разправе?
13: Направо шок. Духа на някакъв мъртвец се е прикрепил към нея. Ние почваме да параноясваме.
18: Чантите ми почнаха да шумолят. Направо се оплаши.
13: Луда ли си, мъжена?
15: Завести са ти, какъв сме се, че Алекс се е събудил, обаче не.
19: Господи, благослови мирно душата му и вечна светлина по пътя му. Амин.
18: Това не е духа на починалия човек, който идва, това е някакъв демон.
15: Някакъв екзорсизъм трябва да направим ритуал против духове.
13: И сега всичко ще иждае наред, но то не е. Знам, че нещо
19: грандиозно ще се случи. Димитър е тук.
0: Еми, струваш ми се малко притеснена от появата на Димитър. Вярваш ли в духове?
4: Да. Да? Много ме е страх, че аз не знам как ще го гледам този епизод. Само като гледам интро... Не. Сериозно ми казвам.
3: Глупости, значи ти ако си дух, ще отидеш ли в Ергена, точно да гледаш...
4: Не знам дали си в Ергена, обаче не. Аз наистина се притеснявам.
2: Това е най-райското място за духовете, Ергена.
3: Да, направо. Умират си от кефи от забавлението.

0: В какви случаи е спасявал живот през това лято е темата, която следва с доктор Тея Александрова и нейния гост в Здрави. Доктор Тея, за какво ще си
1: говорим? Да, определено не е препоръчително да използваме такъв вид транспорт, ако може, но така или иначе ние това лято чухме за изключително много спасителни акции, които те проведоха. Днес съм поканила заместник директора на Центъра по спешна медицинска помощ по въздуха да ни разкаже как точно протича една такава акция и изобщо ние като население в какви ситуации може да се възползваме и да разчитаме на такъв вид помощ. Така че, след рекламите.
0: Нямам търпение за вашата среща. Останете с нас. Предстои ни и морска среща с Орлин Павлов. Връщаме се след малко.

0: Ето ни отново след рекламите, дами и господа, ние с Оля, тигърче, сме морски чада и затова нямаме търпение да си видим морето в кадър.
1: Там са Цвети Петрунова и певецът Орлин Павлов, който има работно лято. Здравейте!
0: На теб говорим.
1: Здравей, Цвети!
0: Имаме ли връзка?
2: Ало?
3: Добро утро, да? От Слънчев Созопол. С нощни ми на концерта, част от турнето на Орлин Павлов, с любов от Орлин Павлов. Ето, има и рима.
2: Има.
3: И на стандартното обичайно място те намираме, Орлине, защото Созопол е част от твоето лято, не само на теб, но и на цялото семейство. Концертите, изпълнени с вечните любовни класики, бяха съпроводени от една истински добра и красива млада дама, оперната певица Мария Славова. Какво е да си партнираш с все повече млади колеги на сцената?
2: Много е хубаво, още повече, когато, как да кажа, пее с оперна певица от световно ниво, защото Мария е световна певица, с много голям глас, с страхотно присъствие. Това, което изпяхме с нощи, беше емблематичен дует Дон Жуан и Церлина от операта Дон Жуан. Удоволствието е невероятно всеки път. Така малко разчупихме обстановката с оперен дует. За мен е голямо предизвикателство и голяма, да кажем, отговорност да пее с нея. Винаги се получава много хубаво. Така че имахме страхотна публика. Въобще Аполония, празниците на изкуството е един страхотен фестивал, може би повече от, ако не се лъжа, 35-40 години. Не знам дали оцелих точно, но атмосферата в Созопол е незаменима.
3: Тук, вече го споменах, си заедно с семейството си цяло лято,
2: да,
3: недалеч, имате апартамент. Сега, аз
2: това е важно да се каже.
3: Да, нека покажем, имате апартамент.
2: Взимаме си апартамент и стоим цяло лято тук, да.
3: А ремонтираш ли част от него?
2: Много обичам да ремонтирам. Бладисам, даже горе ми останал тавана, защото ми е много висок. Имам да довърша глито, но като свърши сезона, ще си дойде за 2-3 дни и ще бладисам всичко. Много обичам да си ремонтирам.
3: Помага ли това за изчистването?
2: Да, между другото. Много помага. Изчиства, както казваш ти, от всякакви ангажименти и неща, които имаш да правиш. Хващаш четката, хващаш едно меченце и започваш да бладисваш.
3: Извън боядисването, предстои първи учебен ден,
2: който
3: дъщеря Вети тръгва по твоите стъпки и

0: извън първия учебен ден, защото, доколкото разбрах, около 15 септември ще излезе нейната първа песен.
1: Да.
0: Правилно ли?
1: Горе-долу е така. Надяваме се да успеем да я запишем, защото тя не искаше да се тръгва от морето да записва, естествено, кое дете. Децата искат да стоят на море, искат да дадат сладолет и да си играят. Сега надяваме се да успеем да влезем в студио и около 15 септември да кажем да е готова тази песен. С Алекс Нушев вече мисля, че почти е завършил аранжимента, просто трябва да я запишем. Бети много обича да пее, с мен не обича да пее обаче. Малко е такава, нали, е срамежлива, не знам, но да ще тръгне по моя път, може би е рано да се каже. Музиката е в нея, надявам се естествено това да се случи.
0: Предполагам, че не си от родителите, които се стремат да бутят децата си все по-напред и да, по-напред, а ги оставаш да бъдат просто добри, а я оставаш да бъде просто добър човек.
1: Да.
0: Затова ли избрахте и темата на песента да бъде за пътната безопасност?
1: Ами, това стана малко случайно, но е много важно, защото и като шофьори, и като пешеходци знаем, че винаги има много голям проблем, кой е с предимство, ясно е, но кой бърза и какво трябва да направи преди да стъпи на пешеходната пътека да бъде видян. Има вече нови правила, има нов закон и затова ще бъде много забавно, че с една детска сладка песен всички деца да им е ясно какво трябва да се прави. И сега ние, възрастните, може би сме малко по-безотговорни от децата, ако трябва да съм честен, винаги трябва да минем малко по-рано. Изведнъж просто тръгваме на пешеходна пътека, пък шофьорите обратно не им пука дали някой е стъпил и така, съжаление, се получават инциденти, но да, това е една много добра възможност.
0: Ако погледнем извън морския бряг, предстои продължение на турнето с Любов Орлин Павлов. Сега, връщам се към тази тема,
1: да,
0: защото ми е интересно да разбера как ти хрумна да красиш турнето по този начин.
1: Любов от Орлин Павлов, да, просто има риба. И исках хората да дойдат с семействата си, с любимите си, с приятелите си и да за час и половина просто да се откъснат от реалността, от проблемите, да махнат своите телефони и да послушат световни хитове, любовни класики, български такива, авторски мои такива. Исках да ги пренеса в света на любовта, който според мен липсва в ежедневието, в всичко, което ние правим и т.е. правим всичко друго, но може би забравяме за любовта. За това ми хрумна, има и рима, както каза. Принцип турнето трябваше да бъде по-кратко, но много хора го разпознаха. Много се радвам, че ще бъде, така че беше и на Аполония. И затова на 27 септември завършваме в Русе, в зала Филхармония, кай на всички русенци, да запоя да завършим там това хубаво турне.
0: От това, което виждаш по време на концертите, заслушат ли се хората повече? Остават ли на страна телефоните или продължават да снимат конкретно в това турне?
1: Всеки е различен, когато някой разпознае любима песен, си снима. Или може би изпраща на някой някакво, да кажем, тайно послание, свързано с любов, някой рефрен, който знае много добре. Защото всички песни са много познати на публиката. Това ме радва. Има взаимовръзка между мен и публиката. Много често пеем заедно, така че какво по-хубаво това, да се въвличаме заедно в една музикална магия.
0: Ще успеете ли да си откраднете още няколко дни лято дори и след концерт?
1: Аз ще си открада с мечето, като боядисам със сигурност. Не знам, бе, ти тръгва на училище на 12-ти, може би? По спомен, не си спомням. Да, мисля, че 12-ти.
0: Тоест до 12-ти ще има малко ремонтни дейности и след това...
1: Не мога да ти кажа точно кога, но ще има ремонтни дейности.
0: Но едно е сигурно, предполагам, че не забравяш датите на концертите си. На 27 септември обяви го вече в Русе, Филхармонията.
1: Зал Филхармония, да. Имам специални гости. Това са Едерина Кънева и Весела Делчева. Едни невероятни певици, страхотни артисти. Нямам търпение да се видим там и да зарадваме русенци.
0: Така че всеки гост и жител на Русе може да го направи. Ние оставаме на Аполония. Както разбрахте, Орлин Павлов хваща мечето и започва да ме изтури. И това е от нас.
1: Ще бодисам целият град.
0: Айде, да видим. Добра закана.
1: Да, има нужда от пешеходни пътеки.
0: Към вас.
2: Благодарим ви, Цвети, бате, Орлин. Благодарим ви още малко и ще бъдем добре.
3: Като свърши с пешеходните пътеки, може да дойде и до София и ние имаме нужда. А сега следва много интересен разговор с доктор Тея. Доктор Тея,
4: здравейте.
3: Здравей.
4: Днес темата, която съм избрала, ми е много на сърце и съм много горда, че ще мога да ви разкажа малко повече именно за нея. Защото макар и първата мисия да е едва преди две години, от 2024 година, вече днес, почти ежедневно, чуваме за успешни мисии по въздуха, на спешната медицинска помощ по въздуха, които имаме спасени деца и възрастни. Днес съм поканила доктор Мартин Малчев. Той е заместник директор на спешната медицинска помощ по въздуха и по специалност е анестезиолог, но се е отдал на спешната медицина и до това да развива спешната медицина по въздуха в България. Доктор Малчев, добре дошъл. Много се радвам, че сте при нас.
5: Добре, заварил. Благодаря за поканата.
4: Сега, аз преди да ви питам за успешните мисии от това лято, да ни разкажете, искам да ви питам и да разкажем с две думи на нашите зрители за така наречения златен час, който се говори толкова много в спешната медицина. Как е той полезен за пациентите и изобщо с какво помагат линейките по въздуха за това?
5: Ами, всъщност златният час е една концептуална рамка, която е създадена от един американски хирург, Р. Адамс Коули се казва, който е бил граден и кардиоторасик хирург в Втората световна война, който създава и първия шок травма център в университета в Мериленд и около 75-та година го описва, че колкото по-бързо един пациент травматичен достигне до дефинитивна грижа, т.е. до хирург, който делегира кървенето да овладее травмата, толкова по-голямо е шанса за живот. Но никъде в медицината не съществува дефиниция, че ако сме в този златен час, гарантираме на 100% оцеляване. Тоест, това наистина е една концептуална рамка, която доста се развива. Някъде се говори за диамантени 30 минути, някъде се говори за платинени 10 минути. Но де-факто това е концептуална рамка, от която една система за спешна медицинска помощ, която включва наземна и въздушна, трябва да се върти. Тоест максимално бързо пациента да достигне до дефинитивна грижа, т.е. болница.
4: В случая времето лекува и е супер важно.
5: Да.
4: Това излиза.
5: Да.
4: Добре, дайте ни така нагледен пример за бързината на въздушните линейки. Например, ако има инцидент край Ботевград, колко бързо от София може да се случи транспорта?
5: Ако не се лъжа, Ботевград е на около 20-30 мили, защото в авиация се смята в мили. При скорост от около 120-130 възела, 12-13 минути полетно време. Но е важно за хеликоптери да се спомене, че те не са като линейка, като кола, просто врътваме ключа и тръгваме. Аз има едни чекове, които винаги трябва да бъдат минати по регулациите на EASA, което е, нали, Европейската комисия за регулация на авиацията, които отнемат около 7-8-9 минути и тогава вече хеликоптерът му е позволено да излети. После това кацането, обезопасяване на място за кацане, но дефинитивно полетното време е 12 минути. Не смятам, че има кола, която може да измине такова разстояние.
4: Да не говорим със състоянието на нашите магистрали, пътища, задръствания, да, и така нататък, още повече през летните сезони.
5: Абсолютно, да.
4: Добре, разкажете, ние чувахме почти ежедневно по новините за ваши успешни мисии. Даже през август месец мисля, че имахте един ден, в който имахте 4 мисии,
5: да,
4: за един ден.
5: Да.
4: Разкажете, имате ли равносметка за лятото всъщност?
5: Имаме, да. От 1 юни до 1 септември имаме 93 мисии, което ако трябва да го сравним с миналата година, са 45 мисии. Тоест това е близо 100% и отгоре малко ръст на мисиите. Тоест един експоненциален ръст бележим и все повече и повече започваме да се внедряваме в системата за спешна помощ в България.
4: А имаше повече инциденти или просто и вие много по-успешно ви използваме за нашите нужди?
5: Смятам, че по-добре ни утилизират като ресурс, отколкото повече инциденти. За да дам равнозначен отговор, трябва наистина да имам достъп до цялата статистика на държавата за инцидентите, за да може да изведем такъв извод. Не смятам, че има драстична разлика. Много важно е да се работи с наука и с статистика.
4: Разбира се. Разкажете ни за някоя по-съществена значима мисия от това лято, която ви е останала в съзнанието или пък някоя от вашата практика?
5: От моята практика ми останаха една много дълга мисия, която имах, която може да бъде разделена на две с двама пациенти и две бебенца, като едното беше на 40 дни, другото мисля, че беше на около малко повече. Те бяха с трахеомалация. Ти като педиатър знаеш за какво става на въпрос, едно много редко генетично заболяване, което много интересно, в Пловдив се раждат през един месец с такива две деца.
4: Чухме за това.
5: Да. И те, аз, първото дете беше транспортирано от колега, второто дете аз го транспортирах до Варна, за да им се извърши пластика на трахеята от професор Сапунджиев.
4: Уникално сложно операция. Да кажем, че това е вродена аномалия на трахеята,
5: да,
4: което не могат да дишат нормално бебетата.
5: Да.
4: И ако не се коригира,
5: да,
4: няма да...
5: Да, най-лошото ще се случи, да. И закарах второто, транспортирах второто дете и взех първото дете да го върна в Пловдив.
4: Страхотно. А това ли ви е най-малкият пациент?
5: Да, дефинитивно, да.
4: Но... Тоест разбрахме, бебета, бременни,
5: да,
4: транспортирате.
5: Да, транспортирали сме, да. Даже мисля, че това мога да изложам. Втората или третата мисия беше с бременна жена в 8 месец, която беше с много тежка инфекция на белия дроб, с АРДС.
4: А всъщност от какво се състои един екип по авиомедицинска помощ? Какви специалисти има в един такъв екип?
5: Основно търсиме анестезиолози или спешни медици, но наистина тези две профилни специалности не трябва, защото често се касае за пациенти, които са интубирани на катехоламини или трябва да бъдат интубирани на място на инцидента. И това са двете специалности, които най-често се срещат с тази манипулация и наистина са най-добри в това нещо.
4: Приемате ли педиатри във вашите екип?
5: На този етап не.
4: Може би не в 9-ти месец, не, нали? Не. Може би няма да е подходящо вече това приключение, няма да се впуска.
5: Да, сега, не искаме сега, да имаме трети пациент на борда.
4: Макар че сте ми при сърце, разбира се.
5: Благодаря.
4: Добре, разкажете ни всъщност как от инцидент, как да се активира, как се активира всъщност системата за спешна медицинска помощ по въздуха? Какво трябва да направи един обикновен гражданин, когато му се случи?
5: Веригата е много ясно установена. Започва се с обаждане на 112, което тренирани диспетчери там препращат към районна координационна централа на наземното ЦСМП. И оттам вече се преценява дали трябва да бъде ескалирано към нас или да остане на местно ниво, особено когато примерно се касае за повече от една жертва или недостатъчен ресурс или тежестта на ресурс. Тоест са няколко критерии, по които се разсъждава кога може да бъде използван хеликоптер, но най-просто основно са времеви, медицински и логистични критерии, по които трябва да се одобри един такъв транспорт. Може да ни извика и колегата на място, който вече отиде и отъждестви, че има нужда от хеликоптер.
4: Разбрах. А как всъщност има ли състояния, които не са подходящи за транспорт с хеликоптер?
5: Да, единствените състояния, които не са подходящи за транспорт, са първо, нали, разбира се, неовладяно кървене. Ако има възможност в болни да се закара до по-близка болница, където да му се прелее кръв или се овладее част от кървенето, винаги ще е много по-добре, отколкото тръгваме да го транспортираме и да му изтича кръвта в хеликоптера. Но вторият проблем, който е основен, разбира се, е газ в кухини, които не трябва да бъде там. Като пневмоторакс, пневмоцефалия, това наистина трябва да бъде разрешено, защото просто поради закона на Бойл, налягането обратно пропорционално на обема, т.е. като падне налягането, обема се разширява и това може да доведе до катастрофални промени.
4: Качвайки се във въздуха, да, разбира се, рискуваме да влушим пациента.
5: Да, но при първична мисия имаме и допълнителна апаратура, която може да позволи диагностиката, примерно на такъв пневмоторакс и да бъде разрешен на място, за да не се налага във въздуха да се стига до ексцесии.
4: Разбрах. Кажете ми, аз съм планинар и страшно много следя емисиите ви в планината. Чухме и за доста такива. Кажете ми за колаборацията ви с Планинска спасителна служба. Вие сте буквално като братовчеди.
5: Да, ами тя горе е по същата логика. Когато имате пострадал в планината, той се обажда на 112. 112 го препраща към ПСС, нали, според ключовите думи и текста, който използва човека. ПСС оценяват сигнала и ако прецене, че е далеч от тях труднодостъпен регион, тогава се ескалира и към нас и тогава вече работим в тясна колаборация, в която най-често тръгват двата екипа заедно. Тоест, ПСС тръгват наземно, ние тръгваме въздушно и вече според ситуацията на място се или във въздуха си комуникираме и променяме плана.
4: Той има и немалко лекари в Планинска спасителна служба, между другото,
5: които доброволно работят. Да, даже наши колеги от Пирогов работят там.
4: Точно така. Добре. Сега, кажете ни, вие сте в младо направление, от две години, преди две години ви е първата мисия. Кажете какви предизвикателства срещате и от какво все още има нужда да се развива и да се подобрява във вашата система?
5: Най-първото нещо, което е концептуално, трябва да се разсъждава отново за хенс, че все още не е напълно разгърната система. Тоест, ние все още я развиваме, тоест подобрението все още е за мен е рано да се направи, защото ние не можем да видим системата работеща изцяло. Тоест всички 6 бази построени, всички 6 хеликоптера, всичките хеликоптери са оперативни. Тогава да направим анализа да видим какво може да подобряваме. Тоест, ние сме все още в процес на разгръщане.
4: Разбира се.
5: И за мен е важно да се отбележи, защото много хора, нали, сравняват ни с Швейцария, сравняват ни с други държави, преди че тези хемсове съществуват 70 години. Значи 70 години да развиваме една система и 2 години да развиваме една система са две различни неща. Тоест, трябва ни доста време, за да се разгърнем все
4: първо
5: още.
4: Трябва да наберем опит, статистика и след това да
5: анализираме, да се извадим изводите и тогава вече да тръгнем да променяме нещо.
4: Добре. Чухме и за доста междуболнични транспорт на пациенти в по-високо специализирани звена, особено за педиатричната грижа.
5: Да.
4: Случва ли се да транспортирате и животоспасяващи лекарства, биологични лекарства?
5: Биологични продукти сме транспортирали. То даже беше за вътрешен смисъл, беше и част от нашата мисия. Ставаше въпрос за един възрастен човек, който беше травматичен в разлог, който де-факто, докато стигнем до него, кървенето беше много обилно и тогава оставихме нашия екип в разложката болница, за да помага на колегите. Организирахме кръв и кръвни продукти да се вземат от Благоевград и двамата пилоти отидоха до Благоевград, взеха кръвните продукти, върнаха се, започна хемотрансфузията на пациента и вече с поражаващи хемотрансфузия го транспортирахме в Пирогов.
4: Изисква се екипна работа определено.
5: Да, това е доста сложно и доста връзки се навръзват в една огромна верига.
4: Добре, Много благодаря, доктор Малчев, за вашето гостуване. Сега ние от въздуха ще се приземим направо в кухнята, където са Катито и Емо. Нека да видим те какво ще ни приготвят.
6: Тук ви чакаме, Тея. Ние с Емо запретваме ръкавите и аз, разбира се, вече съм си събрала косата, защото какво ни очаква? Сменяме ролите. Емо ще води, а пък
7: така.
6: Аз ще готвя една стара босненска рецепта, която свързвам с детството ми. И ако искате да се уверите, че това наистина ще се случи, останете с нас и след рекламите. А защо имам само ябълки тук?
7: Между другото, рецепта е много яка.
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте отново, връщаме се в кухнята. Аз, когато говоря, не приказвам, наистина си сменихме местата, нали
1: така? Точно така.
0: Аз започвам да готвя, Емо започва да води.
1: Добре, какво ще правим тогава, шеф?
0: Днес правим една стара босненска традиционна рецепта, един десерт, който се казва туфахии, който всъщност на османски означава ябълка, да, разбира се, толкова е просто. С орехов пълнеж. И отгоре, разбира се, малко ще го модернизираме. Имаме ги, точно така. Ще направим един карамелен
1: крем.
0: Крем, точно така.
1: Добре, супер.
0: Започваме.
1: Яко, просто, вкусно, до някъде диетично, зависимо от това как правите карамела и как подслаждате, но реално погледнато, ако наистина го консумираме на края на храненето като десерт, честно казано, може да не бутне каруцата. Опа, самолета се пусна. Самолета се пусна. Това е моят самолет, който време се пуска. Сега, за този десерт, той е много готин и много интересен. Трябва да обелите няколко ябълки.
0: Започваме. Ето белачка, ето, заповядай.
1: Много ти благодаря, измири сме ги предварително. След като обелите ябълките, задължително това, което също имаме впечатление, че не изхвърляме нищо. Обелките ги слагаме в самия сос, така да наречем, или захарен сироп, в който ще пушираме ябълките.
0: Соса съдържа вода, тези белки от ябълките.
1: Подсладител някакъв.
0: Подсладител някакъв. Тука...
1: Захар ще ползваме ние.
0: Ние ще ползваме бяла захар, защото не?
1: Може и мед.
0: Може и мед, може и друг вид подсладители.
1: Да.
0: Тази рецепта мисля, че е предложена на различни вариации.
1: Имам предизвикателство за тебе.
0: Айде.
1: Да обелиш ябълката без да се къса.
0: На едно?
1: Да.
0: Добре. Тогава аз имам също предизвикателство за теб.
1: Добре.
0: Поеми от тук нататък.
1: Вика, готви. Супер. Добре. Сега, тъй като ще правим един карамелен крем към този десерт, естествено карамел, знаете, че се прави от захар в повечето случаи. Аз обичам да го правя и от форми. Но този в случая ще бъде класически карамел от захар. Не,
0: това е, това е началото.
1: Това е началото, само. Добре,
0: тук загрявам.
1: Добре, айде да ви. Подслаждаме си, чакай, че тук е някакви лъжички пад. Подслаждаме си нашия сироп, в който ще пушираме самите ябълки. Ето така, дърпам настрани всичко. Вътре имаме обелките от ябълките, ще сложим малко лимонов сок.
0: Така.
1: Кората от лимона също вътре. Аз ти препоръчвам да сложим канелата вътре, за да не е прекалено силна.
0: Добре.
1: Ако сложим в пълнежа, става много силно.
0: Абсолютно съм съгласна и може да заложим дори малко, с една идея повече с лимоновата кора, защото аз лично много обичам есенцията на лимон и мисля, че балансира нещата, да не е прекалено ябълково.
1: Окей. За нашия карамел, знаете, слагаме захар. Аз обичам да слагам и малко вода към карамела, за да може да се контролира разтапянето на самата захар и да стане по-хубав и по-качествен. Изчакваме леко да се карамелизира, да се получи този кафяв хубав цвят, който търсим, след което ще сложим масло и ще сложим малко сметана и така ще получим нашия карамелен крем, който ще е за топинг на самите ябълки.
0: Оп! Не е цялата, но мисля, че като за първи път ми се кажи
1: имаш още
0: честно.
1: Една. Добре, не, добре, добре, наистина няма проблем. Дай да покажем сега на зрителите как всъщност се прави това нещо. След като обелите ябълката, отрязвате така върха. Е така. И най-интересното в тази рецепта всъщност е, че тези парченца, които ви оставят и не са толкова красиви, се използват за пълнежа на самото десертче. Така че ето така обелвате върха, може би това нож ми е малко по-лесно, по-удобен. И започвате внимателно да си правите една така... Чакай да намаля карамела, да не ми изгори.
0: Всъщност изчистваме...
1: Да, вътрешността.
0: Вътрешната... Да.
1: Ето така. Хоп. И махаме вътрешността. Дълбайте, дълбайте, дълбайте, докато получите хубава пробита, така хубава дълбока дупка, в която съответно после да напълним всичките тези вкусоти.
0: Това е вече...
1: Искаш? Играй си,
0: да, продължавай. Точно това ще направя. Даже днес, тоест не само днес, от началото на този сезон сме доста хора вече, което означава, че всички трябва да са доволни по един или друг начин. И след като вече аз съм заявила, че аз ще готвя, няма как да ги разочароваме, нали така?
1: Айде да видим как ще се получи. Добре, сега аз това, което установих е, че задължително ядките е хубаво леко да се запекат, за да могат да си пуснат от полезните олия и да станат много по-ароматни и много по-хубави. Затова преди да ги направя правим всъщност на вътрешността на самата ябълка. Леко ще ги запечем така. Ето, оставам още малко за отгоре да имаме за декорация.
0: Много се радвам колко си запознат с самия рецепт.
1: Нали? Ами, да. Аз обичам да изучавам рецепти постоянно, да ти кажа, и изобщо не ме притеснява това нещо тотално ново да видя. Напротив, почвам да се уча от него и да търся варианти как да го направя по-здравословно. Нашето кремче, всъщност, което ще е отгоре, е от разбита сметана и цедено мляко. Като цеденото мляко, естествено, ще го вкусим с малко хубава ванилия. Ще го подсладим, ще му сложим малко лимонова кора и така ще направим крема, който ще използваме за... Точно, перфектно стана. За ябълките отгоре. Така. Много внимавайте, когато запичате ядки, за да не ги прегорите. Започват много бързо да си пускат... Да си пускат вкуса и аромата, затова намаляте, винаги ги контролирате.
0: Я разкажи ти са... Разбъркам.
1: Аз винаги питам... Не, това не го бъркай, не се
0: пресе.
1: Винаги питам моите гости, защото ти в случай си мой гост.
0: Така.
1: Кой готви вкъщи?
0: Ами вкъщи няма да лъжа. Не съм аз човека, който готви най-добре и най-много, но със сигурност мога...
1: Давай така... другата ябълка.
0: Добре.
1: Със сигурност можеш. Аз вече почвам да ги поширам, но...
0: Да заявя? Не, няма проблем, прекъсваме колкото искаш, то и аз най-вероятно правя същото. Готви моя приятел, който между другото готви впечатляващо добре.
1: Добре, супер, много яко, значи трябва него да покана. Шегувам се, шегувам се. Може да дойдете заедно, айде. Заедно пак, за втори път.
0: Може, но мисля, че той далеч по-добре ще се справи от мене и предпочитам да си само с него, че да не съм аз в сянката, нали?
1: Е, разбира се, да. Сега, както виждате, кремчето, което почнахме да правим, винаги когато правя определен крем, който искам да остане въздушен и да остане хубав, пухкав както трябва, слагам част от основната смес, и подслаждам нея и хубаво разбърквам нея. Оттам нататък вече почвам да добавям останалата част, за да може да запазя въздушния така, обем на самия крем. Добавяме цеденото мляко на етапи, както ви казах.
0: Така.
1: Ето така.
0: Но преди да преминем към най-интересната част, а именно карамеления, да, точно. Добре. Така, ще отидем при Сашо Ботьов, който ще гори калории с каране на полуколело. За модерния начин да се движим в града, ще ни разкаже именно той. Здрасти, Сашо!
2: Здравейте, здравей, Кате, и добре дошла в екипа на Преди обед. Правя нещо, което изглежда много лесно, всъщност е бая трудно, това да караш полуколело. Първо, добре дошли на зрителите в нашия нов 16-ти сезон на Преди обед, по-близо до вас. А сега съм и по-близо до Марто Ангелов, който е човека, измислил това колело, и искам веднага да го питам как така от една скица превръщаш една буквално мечта в реалност.
3: Така, значи цялото нещо започна преди доста години на Майтап, без идеята това нещо да се превръща в продукт. Обаче стъпка по стъпка тая еволюция някакси ни заведе до това нещо и беше чист експеримент. Почна от един конкурс, нищо не излезе от конкурса и няколко години по-късно реших да правя ни прототипи с стари колела, балканчета и така нататък. И просто любопитството доведе до това нещо. Абсолютно друг принцип от стандартното колело. Тоест, това, че има педали, гума и така нататък и прилича на колело, не значи, че принципите са същите. Ново умение, което трябва да се научи от нула и така.
2: Ами всъщност аз ти давам ти да ни покажеш, да ни демонстрираш как се кара. Аз да си скоча на старото колело, с което дойдох.
3: Добре.
2: И всъщност да видим разликата. И какво предимно, Марто, какво предимно развиваме, карайки половин велосипед?
3: Да, значи основната разлика, че не се управлява с кормила, с наклоняне на тялото. И всъщност използваш целия баланс на тялото. Позицията ти е изцяло изправена, нямаш седалка, не стоиш на седалка, а по-скоро си изправен в естествената ти позиция и тренираш цялото тяло. Това е много, много важно, че реално не използваш само краката си, използваш горната част, ръцете и всичко. И всъщност...
2: Интересното е, че при теб има кормило, но то не се върти, което ми беше всъщност, скъпи зрители, най-трудното и сложното нещо, като се качиш на колело, искаш да имаш сигурност в ръцете. Защо отне тази сигурност от ръцете?
3: Да, всъщност това кормилото ти е начин да пренасяш баланса и усилията от тялото към, към колелото. Така че в крайна сметка...
2: Ето тук ще помоля да спреш при мен сега, да, за да могат отново зрителите да огледат това интересно колело, от което ти си отнел половината.
3: Да, всъщност ти го управляваш с накланяне. Тоест като се наклониш, задната част на колелото, тя се усуква и завива. Тоест механизма е съвсем различен. Основното е, че си изправен абсолютно в естествената позиция на тялото. Използваш цялото тяло и всъщност нещото е много компактно, т.е. гаваемо, може да го метнеш в багажника и да...
2: И тръгваш. Въпрос е, ето това е въпроса, аз сега ще се опитам да се метна, както ти каза, но въпрос е, България има ли тази велокултура, караме ли, имаме ли условия за това, защото е спорно. Нали София не е България, има градове, където няма велоалей.
3: Ами трудно ми е да кажа колко велокултура има България, условията нали не са розови. Далече сме от западните градове и така нататък, но това не трябва да е оправдание да не се движим.
2: Със сигурност.
3: Със сигурност, защото има много хора, ами то няма.
2: То е доста леко и удобно. Аз директно изпрашвам с него. Пожелавам на Катето само успешни ефири, на ему още много готвене, а на зрителите да бъдат винаги с нас преди обед.
1: Супер.
2: И сега, след малко, се връщаме към студиото, защото е време благодаря да покарам. Чао, скъпи зрители.
0: Благодаря ти, Сашо. И мерси, че ми пожела успех. Мисля, че за сега се справяме добре, но аз исках да разкажа една история, свързана с човека, който всъщност ме е научил на този рецепт, а именно баба ми. Спомням си преди не знам колко години, като съм била горе-долу, като бях на 11 или 12 години и имаше точно Евровизия. Към 14-15 май, точно преди рождения ми ден, и си спомням, че тогава спечелиха лорди, които представляваха Финландия, ако си спомняш. Бяха едни много страшни, много
1: да, между другото, да, спомням си това.
0: И аз бях супер изплашена и в един момент чувам как по стъпките и така се качва някой и идва баба ми именно с това в ръцете си и ме поглежда. Аз бях като сам вкъщи, завита и така очите ми буквално само се виждаха с един орган. И ми вика, баба, какво става? Вика, баба, погледни какво дават по телевизията. Аз съм много плашена, бях сама при това, нещо бяха някъде на почивка. И тя вика, виж сега, ей така ми хваща ръката и ми натиска на леглото. Вика, виж ли баба колко е силна? И викам, ма, колко е яка? Викам,
1: ти, да. Ти не поемаш въздух, да говориш безпокойно.
0: Мисля, че се развълнувах много и исках да доразкажа, докато да направим самия десерт. И тя, като ме пита, нали, виждаш ли баба колко е яка, и аз викам, да, ми знаеш ли защо? Защото баба яде туфахи. И ей, така, ми се на масата.
4: Каква история?
1: Мотивация.
4: Сега и ние ще трябва да казваме туфахи.
1: Сложихме масълцето, сложихме и сметанката в карамела, изчакваме го сега да стане на сосче. Това е плънката. Сега ще разкажем за плънката.
4: Често казвам, надях се на ущипци следващия път.
1: Ущипци?
4: На ущипци.
1: Ма що не каза, бе?
4: Казах следващия път.
1: Добре, тук имаме орехите, които леко запекохме, остатъците от ябълките, те се блицват няколко пъти, за да станат на тази невероятна смес. Ето, така, виждате, с нея пълним.
4: А онзи крем, какво ще го правиш?
1: Точно така, добавяме малко и от сироп. Сега натрошаваме тук малко.
4: Извинявай, а сметановият крем къде отива?
1: Сметановият крем отгоре.
4: А, отгоре
1: просто,
4: добре.
1: Просто преценено, гледай. Готов е. Спираме го.
4: Айде, поливаме.
1: Айде, слагаме.
0: Поливаме
4: така.
1: Първо кремчета, кое? кремчета. Първо слагаме сметановото кремче.
4: Добре.
1: Така, малко.
0: Да поливаме малко и с карамела.
1: Добре, внимавай само, защото е топъл. Хубаво е да го ставите леко да
4: поставя. И това става ли с круши?
0: Истина, обаче ние нямаме време.
1: Сагай.
4: Круши. Като казахме круши, се сетихме, че утре при нас ще бъде руши.
5: Карамелизираме, уважаеми зрители. Това беше всичко от нас. Грижете се за себе си, ако може за някой друг и за тези прекрасни, това са ябълки.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Горещата тема, предстоят избори. Връщате, слава богу, машинното гласуване, макар че в секции с под 300 гласоподаватели ще има хартии, но все пак е нещо. Обаче има много митове и легенди, свързани с това машинно гласуване. Готови ли сте?
1: Работата ми като координатор на целия изборен процес и координиране на всички министерства е ангажирани спрямо изборния кодекс в подготовката на изборите, но специално и ангажимента на Министерството на иновациите и дигитална трансформация е да удостовери именно честността на вота с машини, да удостовери кода, да удостовери изправността на машините. Именно и това ще направя през следващите седмици и месеци до първия тур на 25 октомври. Ще направя всичко възможно да отвори максимално този процес. От одитните доклади, които прави Министерството, да ги публикуваме публично тези протоколи, да дадем възможност на граждани, неправителствен сектор, медии да участват във всяка една от стъпките, които са свързани с процеса по гласуване. За да няма и капча съмнение в българските граждани, че гласът им, така както е даден, така и отчетен. Така че всичко, каквото зависи от мен като министър на иновации и дигитална трансформация, ще го направя в по-максимално прозрачен начин, за да уверим българските граждани, че честността на вота е тази, която ще избере всъщност следващия президент.
0: Сега може, има няколко митове на хората, на любителите на хартиените бюлетини, които митове ли са, факти ли са, вие ще кажете колко е сериозно това. Едното е, че машините били с изтекал срок за годност. Казват го включително и хора, които би трябвало да са интелигентни и да знаят, че изтекал срок за годност е едно, изтекла гаранция е друго, нали така?
1: Противниците на машинното гласуване, доколкото аз съм проследил темата през последните избори, които бяха доста през последните години, противниците са тези, които са добри в правенето на избори на хартия и добри в правенето на манипулации с избори в хартия. Всички помним как се манипулираше гласуването, видяли сме го на камерите от видеонаблюдението, виждали сме множеството сигнали и на граждани, на неправителствени организации, на медии за злоупотреби в изборния процес. Машината може да ни даде един по-честен начин на преброяване на гласовете. Ще елиминира човешкия фактор за зачеркната бюлетина с химикал, правейки я невалидна или всичко останало друго, което беше използвано през последните години, за да изкривява реално дадените гласове от българските граждани.
0: Въпросът ми беше, машините са редовни. Какво е изтекло? Гаранцията, нали?
1: В момента Централната избирателна комисия е пуснала обществена поръчка, която да фирмата, която се явят, фирмите, които се явят и ще спечелят поръчката, да направят проверка за изправността на машините, да заменят частите, които са с изтекла гаранция или с нещо друго, което има нужда да бъдат подменени, така че в вота на 25 октомври да имаме машини, които са изправни.
0: Това имах предвид, защото пак казвам, това е, как да кажа, подмяна. Когато кажеш, че е изтекал срока за годност е едно, машината е негодна, когато кажеш, че е гаранцията изтекла е друго. Но някои хора непрекъснато смесват понятията, така че човек достане с впечатление, че има проблем. Има ли проблем с машините?
1: Ще направя всичко възможно всички български граждани, чрез медиите и неправителствените организации, да бъдем съпричастни в този целият процес. Аз самият за първи път участвам в организацията на избори и ще виждам от първо лице това как се подготвят машините, как се аудитират, как се случва процеса по гласуване. Ще направя всички български граждани съпричастни. Заедно с екипа на Министерството ще отворим изцяло възможността за наблюдение на този целият процес през моите очи като координатор.
0: Добре, и сега минаваме към друга тема, защото мисля, че вие казахте достатъчно заради това, а то е важно с оглед на страховете. Някои хора имат злонамерен страх от машините, но някои хора имат естествен страх и не можем да ги виним, затова беше важен този разговор. Но сега да ви върна към една друга система, която трябваше да върне другото доверие, доверието към обществените поръчки, към начина по който се изразходва обществения ресурс. Това е тази система Сигма. Сега, повиши ли прозрачността на обществените поръчки? Могат ли хората да виждат, да наблюдават, да сравняват тези, които имат интерес към тази тема?
1: Със сигурност първата версия на Сигма, която представихме още в първия месец след стъпването си в длъжност, е стъпка в посока повишаване на прозрачността при разходване на публичния ресурс. Това, което предстои, е надграждане на тази система, така че да дадем все повече инструменти на българските граждани, с което да следят как се харчат парите на всички нас данъкоплатците, а именно, както казвате, това е ускъден финансов ресурс, знаем колко ценни са парите, особено в бюджета, който беше приет за 2026 година. Така че важно е да знаем къде отиват тези пари. Интересното за Сигма е, че се наблюдава едно постоянно използване от гражданите на тази система. Над 30 000 посещения дневно регистрираме. Това е средния брой на посещения в системата. Тоест гражданите имат интерес към това да виждат къде и как се харчат парите ни. Нашият ангажимент е да продължим да развиваме тази система
0: в посока на контрол. Чух, че ще надграждате точно нещо, така. Ще правите апдейт.
1: През месец септември ще пуснем версия 2 на Сигма, която ще бъде връзката с търговския регистър, заедно с всички тези декларации на политически свързани лица, през които подавани към Сметна палата или към КОМПИ. Това ще даде възможност на хората лесно да се ориентират дали има преплитане между участници в политическия процес и вземането на държавни длъжности с разпределяне на обществени поръчки. Вижда се, че има много такива случаи през годините. Вижда се и друго, че има свързаности между различни участници в различни фирми, които са отклонявали или печелили обществени поръчки през годините. Има множество поръчки, които са със само един участник. Над 17,7 милиарда евро към днешна дата за последните 5 години са отишли в търгове само с един участник. Сигма в версия 3 ще направи така, че да аудитира процеса по възлагане. Да направи прозрачни и конкурентни бъдещите обществени поръчки. Да не бъдат писани така, че само една фирма да се явява и само една фирма да печели, а да бъде максимално отворен процеса, а възложителя да не може да затваря.
0: Тоест, тя не е само система, в която ние можем да наблюдаваме и да контролираме, така да се каже, парите, а някак ще подпомогне самия бизнес.
1: Точно така. Ще подпомогне и държавните институции, и контролните органи, и бизнеса. Във версия 3 ще направим контрола към възложителите. Т.е. всички министерства, общини ще трябва да минават този предварителен контрол на обществените поръчки. Във версия 4 ще следим за това дали фирмите, които участват в обществени поръчки, не завишават изкуствено цените, които продават стоки и услуги на държавата. Вярвам, че всички тези стъпки във версия 3 и 4 ще се случат в рамките на следващата година, за да може да се случи наистина това повишаване на ефективността при разходване на публичния ресурс през бюджета.
0: Давам следния пример, защото това е най-често срещания, масовия пример. Махаме корупцията, махаме 20, 30, 40, 50%, които се връщат към възложители. Но нещо съвсем простичко. Някой печели обществена поръчка да изгради нещо. И материалите, които му струват, на борсата могат да бъдат проверени, че струват 5 евро. Може ли през тази система ние да проверим това колко иска фирмата и колко е средната цена на борсата?
1: Във версия 4 ще може да го правим, да. Работим. Това е версия 4, е стъпка в процеса на надграждане на Сигма. Така че вярвам, че през следващата година ще стигнем и до версия 4. В момента септември месец ще пуснем версия 2. Почваме веднага разработката по версия 3. Версия 3 и 4 са свързани обаче и с промени в закони. Работим координирано с народните представители, за да може да синхронизираме процеса по техническа разработка заедно с законодателния процес, за да може наистина следващата година да имаме една цялостна версия на Сигма, която освен прозрачност, дава инструментите за контрол при разходването на бюджета.
0: Сега една друга тема, която също малцина познават добре, а мнозина се страхуват, така наречения дигитален портфейл. Пак нещо като с гаранцията и срока за годност, някои хора смятат, че дигиталният портфейл е нещо, което ще ни отнеме кеша. Кажете, какво е това дигитален портфейл?
1: Дигиталният портфейл е самоличността на българските граждани да се верифицират пред държавата електронно. Когато искате да използвате електронни услуги, да ги заявите през телефона си, през уеб браузър, вие да кажете, че това сте вие и държавата да верифицира, че това е така. Това, което заварих
0: през месец... Дайте пример, как се случва и при какви обстоятелства? Това ще ми бъде нужно. Да верифицирам, че съм аз.
1: Искате да си поете данъчната декларация, така. Искате да си проверите статуса в НОИ, искате да си запазите час при личния ви лекар, да проследите как са разходвани пари за лечението ви, например. Искате да си смените личната карта, искате да използвате услугите на КАТ, искате в бъдеще да използвате всички тези услуги на държавата. За да го правите в момента, имате нужда от ПИК, от други системи за електронна идентификация. Имате нужда да влезете в хиляди сайтове. Това, което правим в момента в Министерството, е разработваме този дигитален портфейл, за да може гражданите да се идентифицират пред държавата и това ще стане факт до края на годината. До края на годината...
0: И това да е достатъчно, за да получи информация, свързана с мен, която ми е нужна в момента.
1: Това ще е достатъчно държавата да знае, че със сигурност вие сте този, който заявява тази услуга.
0: От там нататък
1: работим по надграждането на това, защото това е само входната точка. Верификацията. Следващата стъпка е достъпа до тези услуги. Както казах, те в момента са разпокъсани в множество сайтове, през множество пароли и така нататък. Това, което ще предоставим на българските граждани в началото на 2027 година, е единно мобилно приложение и интернет сайт, в който като влязат, идентифицирайки се с цифровия си портфейл, да могат да кажат, да използват всичките услуги на държавата, които тя им предоставя. Това ще бъде достъпно през 2027 година в началото, т.е. единна точка на достъп до всички услуги на държавата, за да ви е бързо, лесно и удобно да общувате с администрацията. Само една скоба отварям, че работата по този цифров портфел беше спряна през последните 2.5 години. Работата на практика започна с стъпването
0: в длъжност. Защо е спряна преди 1.5 години?
1: Това е въпрос, който трябва да зададете към бившите министри, които са били ангажирани с системата, но аз като
0: станах... Какво значи спряла? Тръгнал е процес, има екип, който работи.
1: Не, имаме ангажимент.
0: Разкажете това, хората трябва да разберат какво значи някой спира работа.
1: Имаме ангажимент към Европейската комисия да разработим както България, така и всички страни членки, въпросният дигитален цифров портфел. За да може той да, мисля, гражданите да се идентифицират пред съответните институции.
0: До тук добре.
1: Така. Срокът е края на 2026 година. Май месец 2026 година стъпва в длъжност правителството на премиера Радев. Това, което заварвам, когато питам докъде е този проект, се дигат рамене и се казват до никъде. Въпросът ми е защо?
0: А има ли екип, който, нали, за да се работи по някаква тема, има някакъв екип, който трябва да го върши? Или той е как?
1: Дори да има
0: който
1: екип,
0: му хрумне да работи по тая тема.
1: Работата не е свършена. На въпроса ми защо не е свършена, не ми е поставена такава задача от ръководството. Е, аз им поставих тази задача и в момента се работи с бързи темпове, така че да наваксаме тези 2.5 години. И аз имам увереността, че в края на 2026 ще сме го наваксали това изоставане и България ще е една от страните в Европейския съюз, които ще отговори на изискванията, за да даде възможност за дигитален портфел на своите граждани, за да могат да достъпват административните услуги по електронен път.
0: Винаги съм се чудила в такава ситуация, когато други ваши колеги казват, не е работено, изоставено е, отхвърлено е така. Какво може да накара едно правителство или един министър, който е бил на вашето място преди това, да спре работа по това? А няма интерес? Или има интерес да бъде спряна тази нещо? Или няма компетентност? Чудя се, когато трябва да се свърши нещо полезно и важно, какво мотивира екипа да не го свърши?
1: И аз се чудя, защото за мен това е загубено време, това е загубени възможности България да води. А моята амбиция е да си свършим работата като държава и да сме давани за добрия пример не само в Европа, но и света за това къде е България спрямо дигиталните услуги, как предоставя бързо и лесно услугите на гражданите, да развива икономиката си базирана на иновации и технологии. Тоест, аз, когато видя задача, се опитвам по най-добрия начин да реша и да наваксам дори изоставането на колегите, които са били.
0: Подозирате ли някакъв интерес да не се работи по тази тема или е просто въпрос на некомпетентност? Има ли някой интерес да нямаме дигитален портфел?
1: Възможно е да има. Възможно
0: това
1: е да има.
0: Да разбера.
1: Възможно е да има, но това са само хипотези и спекулации.
0: Да,
1: моята
0: да.
1: Задача е в края на годината държавата да има този портфел. И аз ще направя всичко възможно това нещо да се случи. Създал съм организация, работи се активно, в момента има сериозен
0: напредък.
1: До края
0: на годината на какъв етап ще бъде готов
1: ще
0: този?
1: Има,
0: ще само
1: бъде...
0: ще се верифицираме или ще можем и да използваме тази верификация за услуги?
1: Ще може да се верифицирате и ще можете да използвате все още малък набор от услуги, които ще успеем да вържем до края на годината, с фокус през 2027 свързването на все повече и повече услуги да бъдат интегрирани в този дигитален портфел, така че да може да всичко, което е разработено като дигитални услуги, да може да го ползвате там.
0: Сега, господин Василев, вие сте министър, така да се каже, на две обединени министерства. А каква администрация заварихте там? Колко човека работиха и трябва ли да се правят някакви промени при условие, че се обединяват две министерства?
1: Първата задача беше именно да обединим въпросните две министерства. Още на третата седмица предложихме нов устройствен правилник. На други институции знаем, че им отнема повече от 2 години, ние се справихме за 3 седмици. Представихме абсолютно изчистена, ясна структура на новото министерство. Съкратихме дирекциите от 19, ги направихме 8. Разделихме ясно отговорността, така че да не може някой да си прехвърля топката административно и да казва, аз не отговарям за това, да е ясно кой за какво отговаря, за да може да повишим ефективността на работата на администрацията. Съкращаваме повече от 20% от числения състав на министерството. Този процес тече в момента административно.
0: Има ли съкратени хора?
1: В момента започва този процес. Устройственият правилник на министерството вече е утвърден с решение на Министерския съвет. И както казах, повече от 20% от състава на министерството ще бъде съкратен.
0: А иначе задачата е 10%, доколкото си спомням финансовия министър Гълъб Донев. Такава задача ви даде.
1: Да,
0: но вие искате но ние да... А понеже сте две министерства и...
1: Ние преизпълнихме и над 20% направихме, така че защото следваме за ръката на премиера да направим административна реформа, обединявайки и двете министерства, сме оптимизирали и състава на министерства.
0: Много хора казват, когато се правят съкращения, че трябва да се направи много добър анализ, защото наистина всички са на мнение, че нашата българската администрация е твърде голяма за броя на населението, която обслужва. Но в същото време има администрации, има звена, където има недостиг на хора. Например, как вие решихте кого да съкратите, а коя дирекция да махнете, на базата на какво?
1: Структурата на министерство, както казах, ни отне само 3 седмици да направим, защото исках да разграничим ясно отговорностите. Има обща администрация, които са ясни функциите, каквито трябва да бъдат там. Има и специализирана администрация. Разделили сме дирекциите дигитална трансформация, иновационна политика, киберсигурност и контрол. Няма нужда от повече. Те са ясни. По начина, по който ви казвам, самите имена ви казват какво реално ще правят тези хора. От нататък, как сме избрали хората? През последните 2 месеца от 2-3 месеца от съществуването на министерството, следяхме много изкъсо кой как си свърши работата. Има ли проактивност, има ли отвореност към задачите, има ли ефективно и бързо изпълнение на задачите в срок, или има така свикналите в, както всички ние знаем, размотаване, да се казва тук не е информация, да не се работи по задачи и така нататък. Тези хора, които сме идентифицирали като такива, които не си вършат работата, ще бъдат помолени да напуснат.
0: А има ли програми, които финансират иновациите? Има ли такива програми, които някой, който иска да направи някаква иновация, да се обърне към министерството и да каже, имам такава идея, искам да реализирам това, може ли да му помогнете или вие само регистрирате, че има иновативни фирми?
1: Разбира се, имаме, сега създаваме изпълнителна агенция за европейско финансиране за конкурентоспособност, която управлява всички тези програми, които са свързани именно с финансирането за българския бизнес. Само през последните месеци пуснахме нови програми, десетки и стотици милиони евро са възможни за българския бизнес да повишиме неговата конкурентоспособност, да повишиме нивото на дигитализация, на компетентност, да свържеме по-добре науката с бизнеса, да насърчим връзката между малките и средни предприятия, предприемачите и изследователите, да комерциализираме науката. Всички тези инструменти са налични и достъпни за българския бизнес и аз насърчавам всеки
0: един от... Как могат да стигнат до тези средства? Дайте пример, имам идея, иновативна, да. Нещо да направя.
1: Има
0: каква
1: критерии,
0: е моята стъпка към вас?
1: Има критерии, обявени на сайта на министерството, има срокове за кандидатстване, има необходимите документи, които трябва да се пуснат. Това, което работим в момента, е да улесним този процес, защото той към момента е трудно достъпен и разбираем за повечето хора. Искаме да направим автоматично попълване на тази информация, която се изисква от държавата, която държавата вече има за вас. Вие да попълните само специфичната информация за вашия проект, за вашата идея. Тоест да улесним максимално кандидатстването, да повишим ефективността при оценката, да няма субективизъм, да стане отново чрез технологии, чрез автоматични проверки, накрая човек да решава, но преди това технологията не е помогнала, за да повишим, да съкратим сроковете, защото в момента се чака изключително много за някои програми, не е достатъчно ефективен процеса, и работим по всичко това, което ще пуснем отново в полза на българския бизнес, отново следвайки принципа да бъде бързо, лесно и удобно, както на граждани, така и на бизнес при взаимодействие с държавата.
0: Казахте, накрая решава човека, обаче вие обещахте в началото на своя мандат, че ще искате съвети от роботи. Получавате ли такива съвети?
1: Получавам съвети.
0: Това сериозно ли е? На мен ми е смешничко.
1: Защо?
0: Не знам.
1: Светът се променя. България може да води тази трансформация.
0: Ето така един робот, говорите ли си? Тук
1: да.
0: Имаш.
1: Да.
0: С него си говорите, е, питате
1: да.
0: Го разни работи.
1: Не само с него, това е робота Робърт, който
0: е първият
1: член.
0: Робърт е легенда, да.
1: Да, първият член на съвета от роботи, който ме съветва. Друг робот...
0: Дайте един съвет. Какъв съвет ви дава, например?
1: Дайте го как да трансформираме икономиката на България към индустрия с висока добавена стойност.
0: И какво казва?
1: Че трябва да се инвестира в хора, в талант. Да има достъпни финансови инструменти за българските компании и стимули за чуждестранни компании да идват в България и държавата да направи предвидими регулациите, да намали регулациите за бизнеса, така че отново на бизнеса да му бъде бързо, лесно и удобно да общува.
0: И това ви го каза Робърт.
1: Абсолютно, имам го на запис и сме го комуникирали в нашите канали, как той съветва за какви да бъдат стъпките. И следвайки тези стъпки, създадох съвет, в по иновации и технологично развитие, само че с хора, с представители на технологичната
0: екосистема. Помислих си, че с роботи сте създали съвет.
1: Идеята идва от робота, адаптираме
0: го в администрацията. Робърт присъства ли на тези заседания?
1: Съветът се създаде едва миналата седмица с решение на Министерския съвет. Сега предстои да бъде създаден реално. Първите заседания ще бъдем само в човешки формат, но със сигурност ще направи заседания в смесен заедно с роботи, защото вярвам, че в диалог се раждат по-добрите идеи.
0: Много благодаря за този разговор.
1: И аз ви благодаря.
0: А след рекламите в студиото ще влезе Божидар Божанов от Демократична България.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: студиото е Божидар Божанов, съпредседател на Да България. Здравейте!
1: Здравейте!
0: А сега да започнем с машинното гласуване. След като чухте какво каза вашия наследник в това министерство, господин Васи, министъра на иновациите и дигиталната трансформация, че ще бъде отворен процес за машинното гласуване. Мислите ли, че противниците на машинното гласуване ще бъдат убедени, че тази система е по-сигурна и минимизира проблемите и фалшификациите?
1: Те не допускат да бъдат убедени, защото разказа срещу машините е основна политическа теза за тях. Оправдават така загуби на избори, Борисов така включително загадна, че ще оправдае неучастие в президентските избори. Така че те, че няма да признаят, че са убедени, няма. Въпросът е да не опитват да правят саботажни действия. Предния път дойдоха с една отверка в склада и почнаха да развиват машини. Надявам се този път да не се стига до там.
0: Да, защото нали, машината като ротативка общо взето, но въпросът е в друго. Нещата според вас ще бъдат под контрол. Спокойни ли се с тази власт, имам предвид?
1: Да, машините са същите, софтуера най-вероятно ще бъде същия, процесът е ясно начертан, правен е вече многократно служебния.
0: И не им изтекал срока на годност.
1: ЦИК обяви процедура за поддръжка, така че няма какво да се обърка.
0: Дано всичко е наред, защото наистина ние като граждани имаме нужда от честни избори тук. И ирониите, и шегите, и гнева са безсмислени, защото става дума единствено за честност. Сега обаче да ви върна към вашата кандидатура. Вчера се заявиха Гюров и Кандев като кандидат президентска двойка. Вероятно ще я подкрепи вашата партия, макар че вие в лично качество го направихте. Въжи за Продължаваме промяната. Въпросът е в друго. А смятате ли, че тази кандидатура ще обедини широк кръг избиратели отвъд вашата общност?
1: Смятам, че има потенциала за това. Андрей Гюров се издига като независим кандидат през инициативен комитет. И целта е именно, доколкото разбираме от заявката, той вчера беше и във вашето студио, да се търси доста по-широко разгръщане на електоралната подкрепа. Той като служебен премиер осигури честни избори, това за което говорихме преди малко. А това е със сигурност надпартийно. За служебния кабинет имаше хора с всякакъв опит, министри на ГЕРБ включително, в бивши техни правителства, така широка палитра. И мисля, че с заявката потенциала да бъдат обединени проевропейските избиратели, демократично мислещите избиратели, тези, които искат не цялата власт да бъде концентрирана на едно място, имат кандидат, за който да гласуват.
0: А защо се дръпнахте от идеята на Борисов да има обща дясна кандидатура, да издигнете обща кандидатура с ГЕРБ?
1: Разговорът не е между партийните централи. Не е да отиде един лидер при друг лидер, тайничко да се стиснат ръцете и накрая да...
0: Но това е легитимна процедура и се е случвало една, две, три партии да подкрепят един кандидат. Тя сама по себе си е легитимна.
1: Когато тези партии все пак са част от една група, например, ние и ДСБ да подкрепим един кандидат, е съвсем логично. Ние и Продължаваме промяната да подкрепим един кандидат, е съвсем логично. Борисов и ГЕРБ използват дълго време избирателите и партията си за защит, за индулгенция срещу безобразията, които свършиха. И ако ние бяхме допуснали грешката да застанем пред една камера, да се прегърнем и да кажем, това са нашите прекрасни кандидати, това ще да бъде етикетирано като кандидат на сглобката. И автоматично да му бъдат приписани всички проблеми, които се случваха там. Но не това е основната тема. Основното е, че партиите трябва да се дръпнат малко назад. И това е начинът чрез инициативния комитет, е именно това. Партиите да се дръпнат малко назад и да не пречат, и това е особено към ГЕРБ послание, да не пречат на избирателите да вземат самостоятелно решение и да изберат проевропейски демократичен кандидат, който да бъде баланс на властта.
0: Какво значи партиите да не пречат? Ето аз изпомням няколко изречения на Делян Добрев, например. От една страна, че няма Гербер, който да гласува за кандидатурата на Гюров. От друга страна, има и Позов, който казва, Гюров може да излезе на балотаж само ако ГЕРБ не издигнат кандидат. Тоест, като казвам, има недоверие огромно между двете партии и в известна степен непоносимост, според мен.
1: Между партиите и между партийните ръководства абсолютно. И това има своята история. И ние можем да признаем и грешки в тези отношения между партиите, но именно за това трябва да дадем крачка назад. И като казвам, че ГЕРБ пречат, не може основната ти теза от сутрин до вечер и на основното ти партийно събрание и след това по Фейсбук, по интервюта и така нататък да казваш алтернативата на Йотова, което е Гюров, не става и ние няма да гласуваме за него. Трай си малко, остави избирателите, те да решат кого харесват и кого не харесват. Между другото, една от фен страниците на Делян Добрев днеска пуснала анкета, гербаджи ще гласуват ли за Гюров, и една трета от хората са отбелязали, че ще гласуват. Така че не съм сигурен доколко са прави.
0: Да, но при условие, че ГЕРБ не издигнат кандидатура. Борисов заяви подобно нещо, но никой не знае, има време още до регистрацията, така че може да има кандидатура на ГЕРБ. А вие какво предпочитате? Да има кандидатура на ГЕРБ и за да си премерите силите, или да останете без кандидатура на ГЕРБ и вие да бъдете алтернативата на Йотова?
1: Нашите предпочитания нямат значение. ГЕРБ да правят каквото решат, но призива ми е поне да не пречат. Ако наистина искат да не работят за Йотова. Защото това, което ми се струва в момента, е, че Борисов опитва да си направи алиби, за да може да каже след изборите, ако евентуално Йотова спечели, да кажат, ето, те са виновни. Това много често го е правил, когато не може да постигне един резултат, се търси оправдание, защо това не се е случило. Но той от ден едно, и ГЕРБ от ден едно, изглежда подкрепят индиректно Йотова. Пак казвам, призива е да не пречат на алтернативата на властта.
0: Сега, между другото, сетих се, гледах един разговор с Нидал Гафари, човек, който добре познава атмосферата в ДПС и в ГЕРБ. А той каза, че и ГЕРБ и ДПС на практика ще подкрепят Йотова. А той, мисля, че добре познава, така да се каже, вътрешните гласове в двете формации. Това според вас какво означава? Че ще има масово гласуване за Йотова от ГЕРБ и ДПС.
1: Това не го е изключено, защото и двамата, и Борисов и Пеевски, имат грехове, припомнени от американските власти наскоро с документите за санкциите по Магнитски, където Борисов така обилно се споменава. И те започнаха този парламент, лягайки по корем, така да се каже, пред новата власт, Пеевски особено. ГЕРБ все пак демонстрират някакви зачатъци на опозиционност. И би било логично от тяхна лична гледна точка, за собственото си оцеляване, политическо, пък и не само, да подкрепят Йотова, както и Борисов прави в момента. Това обаче е безотговорно. Не може ти да се правиш на опозиция и в същия момент директно, индиректно да подкрепяш кандидата на властта, за да концентрираш цялата власт на едно място.
0: Добре, това си е тяхна работа в крайна сметка.
1: Разбира се.
0: Каквото преценят, това ще направят.
1: Избирателите са тези, които решават.
0: Не, разбира не. Се, избирателите са тези. Сега партийните членове, вероятно, имат някаква, така да се каже, отговорност към това, което казват ръководството. Но сменям темата. Защо толкова настоявате президента Йотова да свика консултативен съвет по национална сигурност? Какво очаквате да се случи там? Те толкова много настояват.
1: Консултативен съвет за национална сигурност трябва да се свиква на всеки 3 месеца.
0: И тая практика отдавна приключи, вие го знаете. Закон.
1: Ами тя приключи, само че я приключи по-скоро Радев. И след това Йотова не го е свиквал нито веднъж, а поводи не е като да няма. Живеем в, може би, най-сложната международна обстановка за последните десетилетия. И особено днес на фона на случката в Германия с Лайпцигското летище, където Германия посочи Русия като на практика атентатор.
0: Но Русия отрече, а прогресивна България казва, че това са просто подозрения на Германия. Слушах Витанов. Това били подозрения на Германия. Ние не можем по подозрения да осъждаме. Нали правилно перефразирам това, което се случи в момента?
1: Правилно перефразирате тази нелепост на управлението, което какво ще чака влязла в сила присъда на трета инстанция в Германия, за да каже най-накрая тази дума Русия. Външно министерство няма позиция с изключение на един пост в Екс, където на английски, а не на български, защитава Германия, но не споменава Русия по никакъв начин. Тази безотговорна, бих казал, външна политика, в която ти се снишаваш, ти се скриваш, ти опразваш стола, оставяш на други да взимат решения, а ти само и само да не разсърдиш Путин, да не разсърдиш Кремъл, дългосрочно е системен риск за България. Защото когато не си на масата за взимане на решения, свързани с сигурността, а виждаме, че Русия действа като терористична държава, тя е обявена за такава, но тя действа като терористична държава на територията на държави членки на Европейския съюз, тя в България взривява заводи за оръжия, ние да действаме толкова снишено, свито, безотговорно и двойствено, от два стола, накрая винаги се оказва човек и държави на земята. И затова нашия призив е да се вземат ясни проевропейски позиции, свързани с сигурността.
0: То вече дори в така лингвистично, на лингвистично ниво, като че ли целия свят се преобръща, защото значи имаме дрон с взривове на гражданско летище. Добре, Германия казва, че е Русия. Все едно. И това се нарича хибридна атака. Ти имаш взривове. Това не е опит за терористичен акт, а било някаква хибридна атака, но това е съвсем друга тема. Аз обаче към една подобна тема, макар и на български терен, смятате ли, че битката с олигархията, която беше много важна за прогресивна България и нейно мото, намери най-после изражение в открития усилвател, в това, че премиера спомена Ами, Таки, нещо, което малко български премиери са споменавали, факт, че влезе в тунелите на тези хора, е вече някакво начало на битка с олигархията.
1: Това е добра стъпка. Сега този усилвател, в крайна сметка, заглушител не беше намерен, се оказа. Те уж го намериха и после
0: кабели е имало, да, които
1: това, били... го намерила, което показва, че МВР или ДАНС продължават да са пробити и продължават да обслужват хората на мафията. Сега, дали това е завършената битка с мафията? Естествено, не е. Това е някаква заявка, която трябва да бъде уплътнена с конкретни действия. Днес, между другото, нашия законопроект за продуктовите такси, може би звучи, че няма връзка, но продуктовите такси, това, което всеки български гражданин плаща от джоба си за електроуреди, при купуване на автомобили и така
0: нататък. Това са тези екотакси, които въведе Манол Генов като министър.
1: Той не ги въведе той.
0: Така да по негово време.
1: По негово време бяха дигнати десетократно. И това увеличи много цените на електроуредите конкретно. Това всичко е контролирано от същите, от Таки и Ами. И днес нашия законопроект беше подкрепен на първо четене от доста голямо мнозинство, включително от управляващите в пленарната.
0: Дори премиера Радев го обяви сутринта, докато...
1: Той обяви постановление на Министерски съвет, което е свързано с тях, но то е краткосрочното решение.
0: Следно въпрос е, че и той обяви за това, че това ще се случи.
1: Да.
0: И то тогава, ако наистина тези продуктови такси са свързани с Таки и Ами, това си означава, че тази власт сериозно е взела на абортаж тези лица.
1: Тези лица, вероятно да. Въпросът е механизмите, по които тези лица са се оказали всевластни, да не се прехвърлят просто към някой друг. Механизмите на влияние, на нелегитимни влияние, на завладяване на служби, да не се окажат просто превзети от новата власт, едни хора поистикани в ъгъла, изритани, а други настанени на тяхно място. Промените в закона за ДАНС, които предлага ДАНС, са много притеснителни, например.
0: Много кратко, защото сме към финала, да не кажа на финала.
1: Да, защото те предвиждат вечни тайни, предвиждат прикриване на информация, унищожаване на документи, пълно кадрово овладяване. Това не е правилната посока. Певски така правеше. Овладя си ДАНС, прикри всички документи и така царува известно време. Не е въпроса властта да превземе механизмите на предишната. Въпрос е включително през промени в закона на съдебната власт, евентуално промени в Конституцията, промени в Висшия съдебен съвет, който предстои да бъде променен на дела.
0: Благодаря за този разговор, благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в четвъртък, 3 септември. Часът е 5.55. Време е за начало на специалното морско издание на тази сутрин. Днес от морската ни столица и от студиото в София. При кризата с критично ниското ниво на река Дунав ще говорим днес с енергийния министър за работата на АЕЦ Козлодуй и мерките, които взимат за нормалното функциониране на централата. Енергийната сигурност, цените на тока и природния газ и бъдещето на енергийните дружества също ще коментираме с Ива Петрова. Ще говорим и за рисковете, които поемаме за здравето си, когато купуваме съмнителни лекарства и хранителни добавки онлайн. Защо е трудно да бъде осъществяван ефективен контрол при търговията с такива продукти и какви нормативни промени са необходими, ще коментираме в студиото.
1: Добро утро от морската ни столица. Притихнала все още тъмна Варна, но виждате колко е красива Варна през нощта, как свети целия град. Ние се намираме на морската гара. Тук има изключително много теми, които ще обсъдим днес. А в минутите след 8 мой гост ще бъде кмета на Варна, Благомир Коцев. Ще говорим с него за съдбата на така наречения незаконен град Бабарино и какво ще се случи с имотите на хората. Има още много теми. Ще говорим за транспорт, ще говорим за туризъм. Ще говорим за това как варненци приеха новината, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия. Много, много важни теми. Ще ви покажем и специфични неща от морския град. А в минутите след 9 ще разберете какво е гърнето на рибаря. Една много, много специална и специфична, специално заварна морска храна.
0: Продуцент на днешното предаване Иван Иванов. Ето още за темите и гостите до 9.30. В 7.45 в студиото влиза енергийния министър Ива Петрова за мощностите на АЕЦ Козлодуй и реформата в БЕХ. В минутите след 8 Благомир Коцев, както разбрахте от Боги преди малко, за президентските избори, казусът Баба Алино и още много актуални теми. В 8.40 ще има ли достатъчно противогрипни ваксини за децата? Знаете, че те ще бъдат безплатни за най-малките през есента. След 9, кои са най-предпочитаните ястия на морето, ще разберем от Боги и неговия събеседник, шеф-готвач. И още.
2: Кой се опита да внесе 85 000 контрабандни лепенки за отслабване от Китай? Какви заплахи в небето засичат антидрон системите? Колко силна е връзката между хората и делфините?
0: Бъдете с нас в часовете до 9.30. Сега следват новините с Алекс Донев.
3: Добро утро в четвъртък, 3 септември. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Парламентът избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две са кандидатурите за управител и една за подуправител. Това са хирургът доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. За подуправител има само една кандидатура. Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. До тук се стигна след предсрочното прекратяване на мандатите на управителя доктор Петко Стефановски и на подуправителя професор Момчил Мавров преди 2 месеца. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Кандидатите вече бяха публично изслушани в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август. Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Той е на посещение в България по покана на българския премиер. Посещението му е част от европейска обиколка. По време на обиколката Кошта разговаря с държавните и правителствените ръководители по дневния ред на Европейския съюз с силен акцент върху следващата многогодишна финансова рамка на Съюза и подготвя почвата за предстоящите заседания на Европейския съвет и международни срещи на върха. Днес Кошта ще се срещне с президента на Румъния Никош Ордан в Букурещ и с министър-председателя на България Румен Радев в София, както и с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в Атина. Двамата ще обсъдят следващия бюджет на Европейския съюз, националните вноски в него и собствените ресурси. Сред темите ще бъде и подготовката на следващото заседание на европейските лидери през месец октомври. Протест пред съда в Пловдив заради задържаните за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в града. Днес пред апелативния съд едно от момчетата ще обжалва тази мярка, 15-годишният младеж е от втората група задържани. Другите две 17-годишни момчета не са обжалвали оставането си в ареста. Миналата седмица съдът остави в ареста новите трима задържани младежи, обвинени за убийството на мъжа. Близки приятели на Георги, както и много жители на Кричим и Пловдив, ще се съберат отново преди заседанието, за да поискат справедливи наказания за тежкото престъпление. За убийството на Георги Кузев са обвинени общо 8 непълнолетни лица. 6 момчета и 2 момичета. Мащабен ремонт

0: допълнена и обогатена с интересни и непознати факти. Затварянето няма да попречи на честването на предстоящите юбилейни годишнини. 150 години от Шипченската епопея през 2027 година и 150 години от освобождението на България през 2028. Критична остава ситуацията в румънската атомна централа Черна вода. Според правителствени експерти, тя може да бъде включена в националната енергосистема не по-рано от 10 септември. Нестабилното ниво на река Дунав не позволява нормалната работа на системата за охлаждане на реакторите. Заради очакваните валежи, повишаване на нивото ще бъде направено нова оценка на 10 септември. Това обаче не означава, че ще бъде взето решение за рестартирането на реакторите. Първи блок беше изключен в края на юли, а вторият в средата на август. Централата дава около 20% от необходимата електроенергия в страната. За компенсиране на недостига на ток бяха включени топлоцентрали на въглища. С оправдателна присъда за обвинение за поръчител приключи дългогодишната съдебна сага за убийството на малтийската журналистка Дафне Каруна Галиция. Разследващата журналистка беше взривена в колата си на 16 октомври 2017 година. Тя разследваше корупция на най-високите нива по така наречените досиета Панама. В обектива й попадна бизнесменът Йорген Фенек, подозиран за корупционни практики за изграждане на газова електроцентрала. Късно с нощи той беше обявен за невинен по обвиненията за организиране на покушението. Бизнесменът беше изправен пред съда за съучастие в убийство и за по-лекото обвинение за участие в престъпна група с цел извършване на убийство. Ако беше признат за виновен, той можеше да получи доживотен затвор. Миналата година други двама обвинени получиха присъди за съучастие и доставяне на експлозиви за убийството. А 83-тото издание на Венецианския филмов фестивал беше открито с нощи вечер с невероятна гала церемония. Събитието беше белязано и с честването на кариерата на холивудския ветеран Джордж Клуни. 65-годишният Клуни е дългогодишен привърженик на Венеция. Първата му поява на филмовия фестивал е от преди близо 3 десетилетия, през 1998 година, с участието му в Извън контрол. Двукратният носител на Оскар беше придружен от съпругата си Ямал Куини на церемонията, където му беше връчена тази годишната награда «Златен лъв» за цялостно творчество. Откриващият филм тази година беше «Мастило» на режисьора Дани Бойл. Лентата проследява ранните дни на медийната империя на Рупърт Мърдок. Историята за купуването на всекидневника сън. Най-старият филмов фестивал в света ще продължи до 12 септември. Още новини в 7. Сега тази сутрин продължава с прогнозата за времето с Боби Лазаров. Хубав ден!
1: Здравейте! Третият ден на септември започва с слънчеви часове, но след обед и вечерта увеличение на облачността. В почти цялата страна предстоят краткотрайни валежи и грамотевици. Има и условия за градушки. По-интензивни се очаква да бъдат явленията в Югозападна България и планините. Максималните температури ще са малко по-ниски от вчера, между 25 и 34 градуса. В София около 29, 33 градуса в Пловдив и около 28 във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен. По нашето Черноморие времето ще е предимно слънчево. След обед превалявания с грамотевици над северното крайбрежие. Максималните стойности там между 25 и 28 градуса, а морската вода е с приятните 24 и 26 градуса. Днес в много планински райони се очакват краткотрайни валежи с грамотевици. Там също има риск от градушки. Вятърът е умерен, а по високите части и силен. Максимални температури в планините днес между 16 и 23 градуса. Утре изгледите са за предимно слънчево време с малко по-ниски температури. На планините и източна България отново краткотрайни валежи с грамотевици. Вятъра ще се усили. В събота повече слънчеви часове, утихване на вятъра и временно повишение на температурите. Подобна е прогнозата и за неделя, а в понеделник увеличение на облачността и пак превалявания с грамотевици. Към вторник предимно слънчево време и температури в страната между 29 и 34 градуса. Още за времето към 6:30, сега останете с тази сутрин по BTV.

0: красиво чу.
1: Добро утро отново, точно 6 часа и 6 минути, а сега следва преглед, който ще направим с Боги на актуалните теми, които ще следим и през днешния ден.
2: Да, с красивия изгрев, който виждате зад мен, ще минем през новинарските акценти от вчерашния ден, днешния ден и през нощта.
1: На фокус, разбира се, са президентските избори. Започва да се очертава битката, която ще се води за Дондуков 2 в следващите точно 52 дни до изборите за седмия президент на България. Започна вече регистрацията за вота, партиите и коалициите, които искат да участват в битката за Дондуков 2 и да издигнат свои кандидат-президенти, могат да подават документите си в Централната избирателна комисия. Това вече направиха Възраждане, които се регистрираха за вота за държавен глава на 25 октомври. Все още обаче те не са обявили кандидатите си за президент и вице-президент.
3: Партия Възраждане е демократична организация и към момента тече обсъждане на 5 имена за кандидат за президент на Република България. Най-вероятно през следващата седмица ще имаме и яснота.
2: Крайният срок за регистрация изтича в 17 часа на 9 септември. Тогава ще стане ясно колко са кандидатите, кои формации са издигнали кандидати. Повечето заявени до сега имена са издигнати от инициативни комитети. От 7 до 14 септември е срокът, в който те трябва да се регистрират в ЦИК. На 22 септември, в Деня на независимостта, ще са ясни абсолютно всички кандидат-президенти. Така на 23-ти Централната избирателна комисия ще проведе и жребия за номерата, с които ще се борят за доверието на избирателите. В 0 часа на 25 септември започва и предизборната кампания, която продължава до 23 октомври. Денят за размисъл е 24-ти, а в последната неделя на октомври 25-ти гласуваме за седмия български президент.
1: Да, както казах и преди малко, 7 са вече заявените кандидатури за предстоящия вот. Те са на действащия президент Илияна Йотова, бившия служебен премиер Андрей Гюров с кандидат вице-премиер, бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. Номинацията си представи бившия министър на земеделието Иван Христанов. На вота ще се явят още 4 двойки, лидерът на МЕЧ Радостин Василев и бившия депутат от партията Красимир Манов, лидерът на БЗНС Николай Ненчев и журналистката Цвета Кирилова. Кандидата за президент е и Александър Томов, а в битката влиза и независимият Георги Димов с кандидат вице-президент генерал Димитър Шивиков. Очаква се в следващите дни да разберем и кой ще бъде подгласника на Илияна Йотова. Тя все още не е обявила своето решение. Голям въпрос има и около решението, което ще вземе ГЕРБ за явяването на тези избори. Дали ще издигнат собствен кандидат или ще подкрепят някой от обявените вече имена.
2: Да, Юле, и още от политическите теми от вчерашния ден, високо напрежение в Народното събрание, сериозни критики относно позицията на София във връзка с напрежението между Брюксел и Москва и искане за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Поводът е това напрежение, след като вчера Германия посочи Русия като отговорна за атаката с дронове срещу летището в Лайпциг миналия месец. Външното ни министерство обяви, че сме солидарни с Германия, но според опозицията не сме проявили достатъчно твърдост. Те настояха и за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. София изрази официалната си позиция чрез публикация на Външното ни министерство в социалната мрежа X, в която изразяват солидарност към Германия. Вторите в парламента ГЕРБ обявиха, че реакцията не е достатъчно остра, защото определят случилото се като, цитирам, терористичен акт. Според Прогресивна България няма абсолютно никакво основание за свикване на Консултативния съвет, а съпричастността на Русия към случилото се в Лайпциг не е доказана.
4: България изразява солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи.
5: България мълчи. България мълчи за това, че Руската федерация и нейни агентурни действия стоят за този и за още няколко предполагаеми атаки. Искаме свикване на Консултативен съвет за национална сигурност, ясна позиция от правителството и спиране на навеждането към Русия и към Путин.
0: Режимът на Путин, вместо да реши да спре тази безнадежна и безсмислена война, всъщност реши да ескалира конфликта към Европа.
6: Консултативен съвет, ние от няколко месеца се борим. Дима, президентът, изпълняващ важността президент в момента, категорично отказва да свика консултативен съвет.
7: За сега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване, защото не веднъж окончателните резултати се разминават с първоначалните подозрения.
1: Да, за сега от Прогресивна България очакват окончателни резултати. Очевидно реакцията, която беше получена в цяла Европа, действията, които предприе Германия срещу руската страна, не са достатъчни на този етап, за да се заяви по-категорична позиция. Ясно е, че на този етап Консултативен съвет по национална сигурност няма да бъде свикван, няма да бъде свикан и съвета по сигурност към премиера. Знаете, последния път, когато това се случи, беше когато в въздушното пространство на България влезе дрон, който се взриви на наша територия. Но да припомня малко повече за хронологията на събитията, които доведоха до това сериозно поредно напрежение по оста Брюксел-Москва, до острата реакция в цяла Европа. Поводът и доведе и до повода, и стана и повод за скандала в българския парламент. Германия посочи Русия като отговорна за атаката с дронове срещу летището в Лайпциг миналия месец. Категорична беше тяхната позиция. Последва и остра реакция. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас определи нападението срещу летището в Лайпциг като, цитирам, носещо всички белези на държавно спонсориран тероризъм. НАТО заяви пълна солидарност с Берлин, а председателя на Европейската комисия обяви, че Брюксел подготвя нови санкции срещу Русия. Руският посланник беше привикан в Външното министерство на Германия. Във връзка с атаката Франция също привика руския шарже дафер в Париж. Последва реакция и от Москва. Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е набедена за нападението и се закани с огледални мерки. На този фон властите в Германия разследват и два нови инцидента със съмнителни обстоятелства. Полицията проверява предполагаем саботаж срещу електроенергийната инфраструктура в западния германски град Бергхайм. Това е вторият подобен случай в рамките само на два дни. Неизвестен предмет пък е експлодирал и на ЖП гара в град Аугсбург. Двама души са получили леки наранявания. За сега не се съобщават повече подробности.
2: Да, сега се връщаме към новините от нашата страна. Продължение на скандала с ареста на жена, която е активист и журналист. Това стана по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадалото от наводненията Струмяни. От Националната служба за охрана излязаха с официална позиция и твърдят, и отхвърлят по всякакъв начин твърденията, че е ограничаван достъп до министър-председателя на хората там. В изявление до медиите от службата казват, че служителите са действали изцяло в рамките на закона. НСО са потърсили съдействие от МВР, за да установят самоличността на човек, представил се за журналист, който преди това е отказал да се легитимира, пише в официалната позиция на НСО. От службата уточняват, че от разпространените видеозаписи се вижда, че задържаната Гергана Петрова е имала абсолютно възможност да стигне и да снима министър-председателя по време на неговото посещение.
8: Националната служба за охрана не е получавала разпореждане, нито е ограничавала достъпа до министър-председателя на журналисти, на други граждани или на длъжностни лица по време на неговото посещение в село Струмяни.
2: А още миналата седмица от МВР обясниха, че жената е била отведена в районното управление, където е съставен предупредителен протокол и акт за липса на лични документи, след което тя е освободена. Потърсихме Гергана Петрова за коментар, но тя отказа.
1: Да, сега продължаваме с важна промяна в здравеопазването. След като месеци наред течеше дискусия по тази тема, в крайна сметка има решение за 10% увеличение на клиничните пътеки с вчерашна дата. Това предвижда споразумението на Здравната каса с Лекарския и Заболекарския съюз. Предложението предстои да бъде финализирано следващата седмица след срещата по националния рамков договор, пояснява временно изпълняващият длъжността управител на Здравната каса доктор Асен Меджидиев. Предвижда се и увеличение от 4,4% за общо практикуващите лекари. На по-късен етап предстои обсъждане за остойностяване на лекарския труд, казаха още от Здравната каса.
9: Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като с пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари да бъдат, касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
2: И още една много важна тема, свързана с запазването на живота на хората. Полицаите да могат да оказват първа помощ при пристигане на място, на което е имало инцидент, а автомобилите им да бъдат оборудвани с дефибрилатори. Това е предлагат Прогресивна България с промени в закона за здравето. Основният мотив е, че полицаите често са първи на мястото на инцидента. Изчисленията показват, че около 2300 полицейски автомобили трябва да бъдат оборудвани с дефибрилатори, а парите ще се търсят от бюджета и от фонда за пътна безопасност.
10: Всяка година около 10 000 души загиват от внезапен сърдечен арест. Ако в рамките на първите 5 минути бъде извършена такава дефибрилация, някъде около 60 до 70% от тези пациенти, тези случаи, биха били с положителен резултат. Статистиката показва, че на спешните медици им отнема средно между 8 и 12 минути да достигнат до мястото на инцидент, а практиката показва, че на мястото на инцидента органите на МВР пристигат първи.
11: Още малко, дигни го още.
2: Това бяха най-актуалните новини до момента. Юля, специален поздрав за теб и за зрителите на BTV с този тръгващ първа красив изгрев над Варна. Знам, че сега ще си говорите с Боби Лазаров какво ще бъде времето. От сега ви казвам, тук във Варна е прекрасно.
1: Да, любуваме се тук с Боби в студиото на прекрасния варненски изгрев. Както казах и вчера, цяла седмица правим класация, Боби, къде ще бъде най-красивия изгрев по българското Черноморие. На юг или на север, ще видим. Утре сме в Балчик. А сега времето, което ни очаква днес, разбрахме, на морето е прекрасно.
12: Има на морето е прекрасно, Боги да каже колко е температура. Трицоната колко струва, шегувам се, разбира се. По нашето Черноморие ще видят слънцето първи, както винаги, около 6 часа и 36 минути. В София малко по-късно ще го видим към 6 часа и 53 минути днес. Аз имам днес както добри новини, така и предупреждения. Добрите новини са, че до края на седмицата ще има много слънчеви часове, ще има колебания в температурите. Днес и утре малко по-хладно време, особено за хората в Пловдив. Нека да знаят, ще се понижат температурите с 3 до 6 градуса. В събота и неделя, първия уикенд на този месец, повече слънчеви часове, временно намаление на понижение на температурите, но в понеделник пак на места, особено в Източна България и планините, отново ще има превалявания. Тоест, това са добрите новини. А предупрежденията са, че не бива хората да се правят на Bear Grylls, ако са решили да отидат да се разходят в планината, защото сега там е прохладно, но и предстоят грамотевични бури. Трябва изключително много да спазват условията за безопасност по време на такива опасни явления. Времето ще става за море. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Пак ще има краткотрайни превалявания, но няма да има нужда ние да заменим чадърите за слънце там, на плажа, с чадъри за дъжд, толкова сериозно. Така че и до края на този месец, знаете, времето се променя и до края на този месец можем спокойно да кажем, че си е туристически. И за планините, и за нашето Черноморие.
1: Прекрасни условия, казваш. Да. По-скоро по крайбрежието, отколкото в планините, особено в следобедните часове, знаем как бързо и рязко там се променя времето.
12: Да, в планините
1: и опасността от грамотевични бури не бива да се подценява, но жълти кодове, доколкото разбирам, за опасно време днес няма. Вчера имаше за района на Благоевград, но нищо притеснително не се случва.
12: За сега не, но нека все пак хората да знаят, че до края на октомври, дори началото на ноември, продължава така нареченият период или сезон на градушките, т.е. заради тези високи температури има условия заедно с тези валежи и грамотевици да има и градушки, затова нека хората да вземат необходимите мерки. И тъй като все пак сме в период вървящ към есен, да не забравяме да препоръчаме на местните власти да изчистят канализациите и шахтите, да направят възможност водата да се оттича по-лесно, за да не стават проблеми, каквито обикновено наблюдаваме при всеки проливен дъжд.
1: Сега всички сме виждали много впечатляващи снимки на светкавици. Ти имаш много интересна история, свързана с тяхното
12: заснемане. И те предстоят също грамотевични бури и сега искам да ви разкажа малко повече за тях, защото първо всеки почти е учил и в училище и знае за това точно какво явление, колко хиляди волтове електричество и какви страшни температури се развиват при удара на мълния. Изключително опасно явление, но много любопитно е как и кога за първи път са заснети тези явления. Вижте.
13: На 2 септември се навършиха 144 години от първата фотография на светкавица в човешката история. Тя е заснета от американския фотограф Уилям Николсън Дженингс през 1882 година в град Филаделфия, щата Пенсилвания. Три дни по-късно, на 5 септември 1882, тази и още негови фотографии на светкавици са публикувани в списанието Scientific American. Така хората по света откриват, че сравнително новата фотографска техника може да улови толкова непредсказуеми и кратки явления като светкавиците. Но малко след успеха на Уилям Дженингс се появява друг претендент за титлата автор на първата снимка на светкавица. Това е американецът Томас Мартин Истърли, който твърди, че е уловил първи природното явление върху медна плоча с покритие от сребро. Този ранен процес на фотография се нарича дагеротипия. Истърли прави снимка на 18 юни 1847 година в Сент-Луис, щата Мисури, т.е. 35 години преди Дженингс. Оригиналната плака обаче е изгубена, а съществуващото изображение е фотографска снимка от кабинетна карта в галерията на Истърли. Спорът кой е първи продължава, но снимката на Дженингс е значително по-ясна и наблюдателят веднага разбира, че е запечатала светкавица в небето. Ако и вие искате да направите впечатляващи кадри на светкавици, първо спазвайте всички условия за безопасност по време на грамотевични бури. Изберете защитено място и настройте камера на смартфона или фотоапарата си. В интернет можете да откриете много и безплатни съвети как да заснемете яростта на природата.
1: Да, безопасността трябва да е на първо място. При състезанието да направим най-добрата снимка. Добре, говорихме за грамотевичните бури. Ти след малко ще ни кажеш и за геомагнитните бури. Също важна тема, но първо поглед към картата на Европа.
12: Поглед към Европа. Жегите отново ще бъдат по в южната част на континента. В Южна Франция, Хърватия, Сърбия, Гърция. Очакваме в района на Халкидики. Ако сте там на море, слушайте внимателно след обите вечерта, както на Халкидики, така и в централната част на Гърция се очакват грамотевични бури, краткотрайни превалявания, на места може да са и интензивни. Тези валежи, които очакваме заедно с грамотевични бури в района на Австрия, Унгария, надали ще повишат нивото на река Дунав. Те първо ще говорим за това всъщност, къде изчезна водата и защо изчезна водата на река Дунав. Мисля, че крайно време...
1: Климатични промени,
12: дълъг период суша, много високи температури, но и в продължение на 200 години, последните 200 години, едно брутално използване на ресурсите на тази река, промяна на коритото и коритата и всичките притоци около нея и всичко това, което се използва като ресурс от нея, но за това ще поговорим друг път. Поглед и към Балканите. Общо взето горещината е пак на нашия Балкански полуостров. Хърватия, Адриатическото крайбрежие, Сърбия, жълтко днес има там за високи температури. Споменахме вече за Гърция и вероятността за краткотрайни, но интензивни валежи. Така че общо взето, ако сте в тази част на света, имайте предвид, и както и в България, така и в останалите части от Балканския полуостров, вземете си чадър за всеки случай. Ето сега малко повече подробности за Европа с символи и с температури. Общо взето най-горещо пак остава в района на Португалия, Испания, Италия. Там продължава да е лято, както и в Гърция. Ето и Балканския полуостров, пак да го видим с подробностите. Ето Солун днес максимално около 28 градуса с превалявания, но това със сигурност няма да развали плажа на хората, ако сте там, а ако сте по нашето Черноморие, топнете се в морето и за нас. Идете на плажа и заради нас.
1: Богомил със сигурност ще го направи.
12: Задължително.
1: Нямам никакво съмнение. Добре, кажи ни сега за геомагнитните бури.
12: Ами да, ние следим тези явления, защото зачестяват все повече и е доказано научно, че те наистина влияят върху човешкото здраве, върху това как се чувстваме. Всъщност, в момента, това е другата добра новина, в момента Слънцето се намира в едно сравнително затишие. Тоест, подобни изригвания, които виждаме в момента, например, това са истински кадри, а не анимация от НАСА. Всъщност, скоро не се очакват. Ето как всъщност въздействат и тези изригвания, заредени частици, които достигат до Земята и се превръщат първо в тези красиви полярни сияния, Аурора Бореалис. А това са и всички заредени частици, които идват от Слънцето към нас. Тоест, през следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури, поне за сега. Ние следим тази геомагнитна обстановка, така че следете ни, за да знаете наистина с точност, защото понякога в интернет или други хора, които решават да събират малко повече внимание, пускат неточна информация за много страшни, мощни и така нататък геомагнитни бури. Доверете се на нас.
1: Това е кадри, генерирани с изкуствени интелект.
12: И не само, така че доверете се на точната информация от сигурни източници, като при нас. Тоест, през следващите 5 дни, до края на тази седмица, в началото на следващата, за сега геомагнитни бури не се очакват. Обикновено те причиняват дискомфорт в хората с хронични заболявания и когато това се съчетае с горещини, например, с разлики, бързи смени в атмосферното налягане и подобно е влияние, да речем, слаба или средна геомагнитна буря, това наистина води до дискомфорт и накрая само да уточня, че всички данни, които показваме, са за района на България. Тоест, това в момента днес може да има слаба геомагнитна буря в полярните области на планетата. Видяхме ги току-що от кадри от Международната космическа станция, но това не означава, че влиянието им ще бъде толкова силно или значимо и върху нашата държава.
1: И от района на България сега ще ни пренесеш в Южна Америка, нали така?
12: Да, там се радват на едно изключително пълноводие. Ето, например, това е един прочут водопад, за когато сме учили, на река Игуасу. Това е било правилното ударение. Водопадите Игуасу, тази година са още по-впечатляващи от обикновено, с 5 пъти по-голям дебит от средното. Водата е толкова много, че вече започнаха въпроси за безопасността на туристите. Ако решавате да пътувате или сте там, внимавайте. Игуасу идва от индиански като наименование и означава голяма вода. Име, което в момента пък е особено подходящо. Красота.
1: Много е
12: и
1: красиво, да.
12: Любителите на пътешествията, от сърце им пожелавам някой ден да стигнат до там и да се насладят на тази красота. И е доста освежаващо, защото цялата тази водна пара, пръски и влага въздейства много добре и разхлажда в дадения момент.
1: Да, и освен изключително зрелищната гледка, със сигурност и шума от водата, който се чува в района, е много впечатляващ.
12: Ако сложим тук няколко електроцентрали, няма да имат хората проблем с тока.
1: Добре, благодаря ти, Боби. Ще отидем сега отново при Боги във Варна, за да видим пък красотите около него, Боги.
2: Да, аз ви предлагам да се насладите на тази уникална гледка изгрева край Варна, защото е много красив. След няколко минути ще излезе слънцето вече и над тези облачета, и над хоризонта, който виждате. Ще ви го покажем след мъничко. Да кажем отново нашето специално лятно издание, което минава по цялото българско Черноморие. Днес сме във Варна и да ви отговоря на въпроса дали ще отидем на плаж. Не, няма да отидем, защото продължаваме към Балчик. Утре ще бъдем там, но всички, които са по българското Черноморие, им препоръчам, както Боби каза, да си вземат чадър, но той да бъде плажен.
1: Само да ти кажа, че в района на Балчик също има хубави плажове, така че имате все още варианти. Добре, благодаря ти, Боги. След малко отново ще се върнем във Варна. Следват и спортните акценти в предаването. Тук ще бъде Пепи Бакраджиев само след минути. Ето с какво продължаваме още в часовете до 9.30. В 7.45 наш гост ще бъде енергийният министър Ива Петрова. С нея ще говорим за мощностите на АЕЦ Козлодуй. В минутите след 8 гост на Боги ще бъде Благомир Коцев за президентските избори и казусът Баба Алино. В 8.40 ще има ли достатъчно противогрипни ваксини за децата, след като те ще бъдат безплатни в есента, която предстои. В минутите след 9, кои са най-предпочитаните ястия на морето, отново ще бъдем във Варна. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес ще се радуват слънчеви часове и краткотрайни дъждове с гръмотевици. Затова вземете си чадър и следете прогнозата за времето. Очакваме валежите да са предимно след обедните часове и вечерта. Има и повишен риск от градушки. По-интензивни значителни валежи се очертават над югозападните области и планините. Максималните температури ще бъдат между 25 и 34 градуса. В столицата около 29, 33 градуса в Пловдив и около 28 във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен. След обед и по северното ни Черноморско крайбрежие ще превали и прегърми. Максималните стойности по нашето Черноморие очакваме да са между 25 и 28 градуса. Морската вода е 24-26 градуса. След обедните часове над планините също предстоят валежи с гръмотевици. Вятърът там е умерен, а по високите части и силен. Максимални температури между 16 и 23 градуса в планините. Утре изгледите са за слънчеви часове, усилване на вятъра и малко по-ниски температури. Краткотрайни валежи с гръмотевици ще има най-вече на планините и източните области. В събота прогнозата е за повече слънчеви часове. Вятъра ще утихне и предстои временно повишение на температурите. Такива са изгледите и за неделя, а в понеделник отново увеличение на облачността и превалявания на места с гръмотевици. Към вторник предимно слънчево време и температури между 29 и 34 градуса. Следващата прогноза очаквайте след BTV новините в 7 часа. Сега останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново в минутите след 6.30. Пепи Бакърджи вече в студиото с спортните акценти. Добро утро, Пепи.
1: Добро утро.
0: Ще разберем след малко как завърши най-старото дерби в България, матча между Славия и Левски. Преди това обаче отиваме на Морската гара във Варна. Градът вече се събужда, Боги.
1: Да, добро утро и на Пепи Бакърджиев, добро утро на всички, които сега включват BTV. И един специален поздрав за всички вас. Сега ще ви покажем красивия варненски изгрев с кадри от дрона, който ще видите сега наживо. Много е красиво, много е така зареждащо и мотивиращо. Аз да ви кажа честно, ето виждате в момента и кадрите, да ви кажа честно, аз съм впечатлен, както и вчера в Бургас и днес във Варна видях колко много спортуващи хора има, и млади, и възрастни, тук има и доста рибари, хора, които се грижат за здравето си, а какво по-хубаво от това, затова именно тук е мястото да продължим и поредицата ни за повече движение в началото на деня. Как да събудим тялото само с няколко лесни упражнения? Показва ни Лора Костова в четвъртата си тренировка за тази седмица.
2: Здравейте, какъв по-добър старт на деня от това да спортуваме? Вчера завършихме с така по-динамична тренировка с планк, а днес ще продължим отново с Аксел, треньор с дългогодишен опит. Кажи ни, какво си ни подготвил днес?
3: Продължаваме със същото упражнение, с което приключихме вчера.
2: Така.
3: От тук. Еле да върнем дланите на нивото на раменете. Краката ще останат широко. Просто този път ще минем динамично. Ръцете ще минат до тяло.
2: Като тук раздвижваме цяло тяло, май.
3: Точно така. Когато се изправим
2: колко
3: горе...
2: Колко повторения да направим?
3: Може да направим 10 повторения, дланите да минат на нивото на раменете.
2: А, Аксел, вече правихме коремни преси с теб малко по-рано.
3: Да.
2: Ще ни покажеш ли как да клякаме правилно?
3: Покажи ми как клякаш. Ти можеш да клякаш правилно.
2: Може така, би че... не, според мен.
3: Айде,
2: така, изнеси. Ръцете къде трябва да държим?
3: Ръцете може да са до тялото. Като това, което правиш много добре, всъщност започваш с таза. Uh-huh. Движението трябва да започне от таза назад. Uh-huh. Отлично. И просто когато се изправиш, изправи се напълно догоре и се върни в неутрална позиция.
2: А хората, които имат болки в колената, да правят ли клекове?
3: Аз вярвам, че всеки трябва да може да изпълнява клек, тъй като това е базово упражнение, базово и фундаментално.
2: Очудващо, сега не чувам пукане в коленете си, но по принцип много често се случва при клякания. Това е притеснително ли?
3: Не бих казал, че е притеснително, но причината може би за това да се чувстваш свободно в областта на коленете, че правихме много стречинг и гимнастика последните няколко дни и затова може би се чувстваш и свободно в областта на таза.
2: Mm-hmm. Кое е следващото? Нека зрителите направят няколко серии, но кое е следващото упражнение, което ще ни покажеш?
3: Добре, хайде дай краката широко.
2: Така?
3: Да. И от тук да пуснем просто към левия крак, десния крак да остане изпънат. И да вкараме малко движение пак в горната част, да не я пренебрегваме. Да, погледа да е по-посока на дланта. Продължи така.
2: Аксел, така доста рано сутрине. Би ли препоръчал тренировката преди сутрешното кафе или след?
3: Аз съм по-скоро на мнението, че човек трябва да започне първо с движение, защото така помагаме на тялото си да се събуди по естествен начин. Мненията в фитнес средите са противоречиви по темата, но смятам, че когато става дума за гимнастика, а не за тежка тренировка, преспокойно може да започнем с по-леки движения и едва след като се събудим и се почувстваме тонизирани, да изпием кафето си на спокойствие.
2: Добре, мисля, че доста повторения направихме.
3: Единственото, което бих добавил е нека да има леко движение и в таза. Тоест, от тук, когато изнасяме към десния крак, да отваряме от лявата страна и обратно.
2: Супер, благодаря ти много. А утре по същото време очаквайте и нашата последна за момента тренировка с Аксел, в която той ще ни покаже още една така интересна комбинация, която вие зрителите да правите и вкъщи в ранните сутрини.
1: Да, много е полезно и много здравословно, Лора. Благодарим ти за тази сутрешна физзарядка. Може би сега е времето да прехвърлим и към Юлито и Пепи Бакърджиев. Пепи като един така виден спортист може да покаже той няколко упражнения.
0: Лора, показва все по-добра форма, става все по-добра в тренировките, които ни показва сутрин. А Пепи, ти така по-професионално можеш да дадеш своя.
4: Не, аз не съм любител на... Не знам, Богомил дали ме чува там близо до Варненското военско колело. Мисля си по едно време, че е леко на Темза и това е лондонското колелото. Лондон Айс, ама не е Лондон Айс, се оказа Варна. Не съм голям любител.
0: Варна Ай.
4: Варна Ай, да. Варна Ай. Боги, гледай за тебе, да. Какви красоти. Не, не съм голям любител на този тип упражнения, честно казвам. Дори когато бях, макар и слаб спортист, това с кондиционната подготовка, затова не стана спортист. Кондиционната подготовка не ми беше.
0: По-скоро кардио.
4: По-скоро?
0: Кардио.
4: По-скоро топката да влиза в коша, колкото може по-често, ама тя, ако не си добре подготвен, не влиза много лесно в коша и не може да стигнеш до коша, за да я вкараш, но така. Затова и бързо приключи моята несигурна кариера в спорта. Добро утро на зрителите, особено на тези, които харесват синия отбор, наистина е добро утрото, защото в голямото или старото голямо, вече не знам кое е голямото дерби на България, беше Левски и ЦСКА. Надявам се да се завърна в голям блясък Левски и ЦСКА, но айде да кажа в най-старото дерби на България по футбол. Славия и Левски. Вчера Левски печели с 2-1 на стадиона на Славия. Не е много лесно там да играе Левски и затова победата със сигурност е накарала сините привърженци да бъдат щастливи и доволни. Те не бяха никак малко на стадиона Александър Шаламанов в квартал Чакупел. Адмирации за привържениците на Левски, че този път не чупиха седалките на Венци Стефанов. Обикновено, когато ЦСКА или Левски играе на този стадион, сектора отсреща си отива без седалки. Поспря
0: тази... са по-добро възпитание.
4: Да, все поспря пак тази се традиция. До... Той го нямаше и Венци Стефанов, когато президента на Славия на стадиона Венцислав Стефанов, тогава агресията става още по-голяма.
0: Стигнал се все пак до напрежение по
4: гоните. Да, то пък е толкова... Хайде за него след малко ще ти разкажа, но дойде след втория гол на Левски, затова като му дойде времето там, Хуан Перейра като вкара гола, ще стигне до напрежението, но то беше... Хайде, така и така сме тръгнали. В сектора на Славия, под много деликатна причина, това е сектора на Славия. Стигна се до напрежение, защото се казва, че един от стюардите, които охраняват сектора с феновете на Славия, е привърженик на Локомотив София. Прави там привърженик на Локомотив София, защо се занимава с тази работа? И при втория гол на Хуан Перейра той се израдва твърде бурно, което предизвика пък последващи действия да бъде прогонен от сектора и затова се гониха белите и собствения сектор, но това беше причината, че един от привържениците стюард е фен на Локомотив София. Иначе гола на Окофлекс, не си днес виждам в социалните мрежи изключително много коментари заради начина, по който Окофлекс кара този гол. Дори и за нелюбителите на футбола, дрибъла, който направи, виж сега, през колко защитници на Славия мина Окофлекс. Един, двама, трима тук. 4-5, бе, през цялата защита в общи линии. Днес серия от суперлативи за гола на Окофлекс. 1-1 и след втория гол на Хуан Перейра се случиха нещата, за които ти разказвам. Левски е със 7 победи от 7 мача, върви напред. Само след 20 дни в ефира на BTV, в каналите на BTV Media Group, ще са мачовете на Левски от турнира Лига Европа. И така,
0: не успяха да стигнат до шампионската лига.
4: Не успяха, за съжаление. Твърде судни бяха. АЕК. Просто беше видно, че има някакви закономерности в футбол. Когато нещо се случва от една година насам, трябва да мине малко по-дълъг път, за да стигнеш до високите нива. Силно се надявам, ако не до година, по-до година, да има български отбор, който и да е той. Защото последно беше Лудогорец преди 10 години и знаем колко хубаво беше. Така че ако са Левски или ЦСКА, ще бъде още по-хубаво заради атмосферата по трибуните. Да чуем треньора на Левски Хулио Веласкес и Даниел Боримиров, изпълнителен директор на сините. Те са щастливи след тази победа. И след това ще ти разкажа за най-скъпите трансфери в Европа. Като гледам парите, вчера Валери Генов така ми подсказваше някои неща. Някой път гледам в сутрешния блок, идват хора, говорят за бюджети, държавни бюджети, общински и някакви други. Като гледам сумите, които в футбол Европа хвърчат, да, тук нашите бюджети изглеждат. Само при няколко дни Левски подписа спонсорски договор с една компания. Той е, никой не обявява стойността, но е някъде между 7 и 10 милиона евро на година и той е рекорден за всички времена в България. След малко ще чуеш за милиарди, така че да.
0: За какви милиарди става?
4: Видим Боримиров и Веласкес.
5: Допуснахме по елементарен начин да ни вкарат гол и оттам нататък. Аз мисля, че през целия матч ние диктувахме темпото, ние владеехме топката и жалко, че не още в началото не вкарахме нашите възможности за гол. Но аз бях убеден, че ще обърнем матча.
6: Много съм доволен, защото на този стадион не е лесно да спечелиш. Принудителните смени промениха плана ни и нарушиха ритъма ни на игра. Допуснахме една грешка и противникът се възползва. Играчите показаха характер и класа. Надявам се контузията на Мубарик да не е тежка. С Никола ситуацията е по-сложна. Ако мислим, че сме направили нещо, със сигурност ще имаме проблеми. Ако си вдигнем прекалено високо носа, може да ти го щупят. Затова трябва да бъдеш скромен и да продължаваш да работиш по същия начин.
4: Не го виждам, господин Грозев, само да му кажа, че ако остане до неделя във Варна, в събота във Варна, ЦСКА играе във Варна, така че ние вчера гледахме Левския София. Ако Грозев остане до събота, може да гледа ЦСКА.
0: Препоръчвам му.
4: Ясно препоръчвам. Ако може и до понеделника, да си дойде вече, че почва ни дразни стая изгреви от морето. Иначе, само за минута да завъртим главата на зрителите с милиарди. Вчера затвори трансферния прозорец в Европа. Трансферен прозорец е възможността, времето, в което отборите могат да привличат футболисти. Това е най-скъпият трансфер в Англия за тази година. А той се оказа изравнен рекорд за всички времена. Това момче високо има, няма 1,70 от Аржентина. Енцо Фернандеш струва на своя отбор Манчестър Сити 125 милиона паунда. Mm-hmm. Ето ги парите, които само английските отбори изхарчиха това лято за трансфери. Половин милиард почти Манчестър Сити, една трета милиард Челси, почти толкова Тотнам. И това са по-скоро, айде не кажем слабите отбори, ама средните отбори в Англия. Миналата година Ливърпул стигна това ниво с Исак Соле 125 милиона евро. Виж сега само във Висшата лига за една година колко пари са дадени за футболисти. 3 милиарда и половина паунда. Не знам колко е бюджета на здравната каса, примерно в България или на тези по-големите институции, но сигурно е нещо подобно. Тези в Англия само за футболисти пръснаха толкова пари. В Италия и Испания и отстъпват драматично, така че голяма индустрия в футбола.
0: Съвсем различни мащаби.
4: Да, макар че вчера, само да завършим с това, видях едно интервю на Филип Кръстев. Филип Кръстев е един от добрите наши футболисти, който игра на много места. Най-силната кариера може би направи в Левски в Славия. Той казва, парите като цяло сякаш малко обезличават стойностите на отборите, не тези финансовите, а емоционалните стойности. Mm-hmm. Малко става твърда вече
0: комерциално,
4: но това е положението.
0: Добре, благодаря ти, Пепи. Ще те очаквам отново
4: утре, Петър.
0: Утре да сложим точката на спортната седмица заедно с теб. Сега продължаваме с вашите сигнали в рубриката ни Аз репортерът. Знаете, можете да ги изпращате на редакционната ни поща, тази до начерта сутрин @btv.bg.
1: Да, Юля, и един от сигналите вчера е именно от Българското Черноморие. Получихме сигнал за пожар, който изпепели плажен ресторант. Това става близост до къмпинг Смокиня, в залива, в който се намира къмпинг Смокиня, до Созопол. Огънят е пламнал от скара в кухненско помещение и много бързо охванал абсолютно всичко наоколо. Персоналът и няколкото клиенти, които са били в заведението, са успели да се евакуират. Виждате и кадри, които ни изпратиха наши зрители, дори снимки от дрон. За жалост, цялото заведение е изгоряло напълно, но добрата новина е, че няма пострадани, няма и жертви. 6 пожарникари някъде около 2 часа са се опитвали и се борили с огнената стихия. Виждате и много-много гъстия черен дим, който се извил вчера на плажа край къмпинг Смокиня. Причината е, че в заведението има много найлони и много кабели, които са горяли и са образували този гъст плътен черен дим. Пак казвам, добрата новина е, че няма пострадали, няма жертви при този инцидент.
0: Да, найлони, кабели, дървен навес, наистина пократителни са кадрите, които виждаме. Както казваш и ти, за щастие този тежък инцидент на плажа се разминава без пострадали хора. Продължаваме сега с следващия сигнал. Подават наши зрители към нас съобщение за изключително опасен път. Състоянието му е критично. Той се намира между Добрич, село Врачанци и село Козлодуйци. Състоянието на пътя от години е недопустимо, пишат нашите зрители. Пътното платно е осеяно с огромни дупки, буквално кратери, които създават реална опасност за живота и здравето на всички, които ежедневно пътуват по този маршрут. Проблемът вече не се изразява просто в неудобство или повреда на автомобила. При опит да се избегнат дупките, шофьорите често са принудени да правят резки маневри, което допълнително увеличава риска от възникването на инциденти. Сега прекъсваме за кратко. В 7 не пропускайте новините с Алекс Донев. А ето с какви теми продължаваме и след това в часовете до 9.30. В 7.45 наш гост тук в студиото ще бъде енергийният министър Ива Петрова. С нея ще говорим за мощностите на АЕЦ Козлодуй при критично ниското ниво на водите на река Дунав. В минутите след 8 варненският кмет Благомир Коцев за президентските избори и казусът Баба Али, но разбира се има и много други актуални теми за него. В 8.40 ще има ли достатъчно противогрипни ваксини за децата през есента? Знаете, че вече се предвижда те да бъдат поставени безплатно за най-малките. В минутите след 9, кои са най-предпочитаните ястия на морето, ще бъдем отново на морската гара във Варна. Останете с нас!

Професор Момчил Мавров преди 2 месеца. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Кандидатите вече бяха публично изслушани в парламентарната комисия по здравеопазване. Премиерът Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Той е на посещение в България по покана на министър-председателя. Кошта е на европейска обиколка, по време на която ще разговаря с държавни и правителствени ръководители по дневния ред на Европейския съюз. Акцент ще бъде следващата многогодишна финансова рамка на съюза. Днес Кошта ще се срещне с президента на Румъния Никош Ордан в Букурещ, с министър-председателя на България Румен Радев в София и с гръцкия премиер Кириакос Мицотак в Атина. С Радев ще обсъдят следващия бюджет на Европейския съюз, националните вноски в него и собствените ресурси. Сред темите ще бъде и подготовката на следващото заседание на европейските лидери през месец октомври. Протест пред съда в Пловдив заради обжаване на мярката задържане под стража на един от младежите, обвинен за убийството на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в града. Днес пред апелативния съд мярката си ще оспори 15-годишен младеж от втората група задържани. Другите две 17-годишни момчета не са обжавали оставането си в ареста. Миналата седмица съдът остави в ареста новите трима задържани младежи, обвинени за убийството. Близки и приятели на Георги, както и много жители на Кричим и на Пловдив, ще се съберат отново преди заседанието, за да поискат справедливи наказания за тежкото престъпление. За убийството на Георги Кузев са обвиняеми общо 8 непълнолетни лица. 6 момчета и 2 момичета. Мащабен ремонт налага затварянето на паметника на свободата за посетители за 3 години. Предвижданата реставрация започва днес. Заради специфичните за района на Шипченския проход екстремни метеорологични условия, ще се работи от 1 април до 31 октомври, когато условията са най-благоприятни и сигурни. След като паметника стане готов, ще бъде представена и нова музейна експозиция. Тя ще бъде надградена с повече информация, витрини с интересни експонати и допълнителни разкази с помощта на QR-кодове. Историята на събитията, свързани с руско-турската освободителна война, с отбраната на Шипченския проход, с създаването и действията на българското опълчение, ще бъде допълнена и обогатена с интересни и непознати факти. Затварянето няма да попречи на честването на предстоящите юбилейни годишнини. 150 години от Шипченската епопея през 2027 година и 150 години от освобождението на България през 2028. Критична остава ситуацията в румънската атомна централа Черна вода. Според представителни експерти, тя може да бъде включена в националната енергосистема не по-рано от 10 септември. Нестабилното ниво на река Дунав не позволява нормална работа на системата за охлаждане на реакторите. Заради очакваните валежи и повишаване на нивото ще бъде направена нова оценка на 10 септември. Това обаче не означава, че ще бъде взето решение за рестартирането на реакторите. Първи блок беше изключен в края на юли, а вторият в средата на август. Централата дава около 20% от необходимата електроенергия в страната. За компенсиране на недостига на ток бяха включени топлоцентрали на въглища. С оправдателна присъда за обвинения за поръчител приключи дългогодишната съдебна сага за убийството на малтийската журналистка Дафне Каруана Галиция. Разследващата журналистка беше взривена в колата си на 16 октомври 2017 година. Тя разследваше корупция на най-високи нива по така наречената досиета Панама. В обектива й попадна бизнесменът Йорген Фенек, подозиран за корупционни практики за изграждане на газова електроцентрала. Късно с нощи той беше обявен за невин по обвиненията за организиране на покушението. Бизнесменът беше изправен пред съда за съучастие в убийство и за полек от обвинение за участие в престъпна група с цел извършване на убийство. Ако беше признат за виновен, той можеше да получи доживотен затвор. Миналата година други двама обвинени получиха присъди за съучастие и доставяне на експлозиви за убийството. 83-тото издание на Венецианския филмов фестивал беше открито с нощи с невероятна гала церемония. Събитието беше белязано и с честването на кариерата на холивудския ветеран Джордж Клуни. 65-годишният Клуни е дългогодишен привърженик на Венеция. Първата му поява на филмовия фестивал е от преди близо 3 десетилетия през 1998 година с участието му в Извън контрол. Двукратният носител на Оскар беше придружен от съпругата си Амал Клуни,

0: на церемонията, където му беше връчена таз годишната награда «Златен лъв» за цялостно творчество. Откриващият филм тази година беше мастило на режисьора Дани Бойл. Лентата проследява ранните дни на медийната империя на Рупърт Мърдок, историята за купуването на всекидневника «Сън». Най-старият филмов фестивал в света ще продължи до 12 септември. Още новини в 8, а какво време ни очаква до края на седмицата след минутки с Таси Цалова. Хубав ден от мен!
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Hank, are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
1: 3 часа.
3: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
1: Един живот.
4: Go, go, go!
1: Alan Richson.
5: I want to get out of this car.
6: I know we can't get out of the car right now.
5: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
7: You said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
9: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: más.
1: Здравейте! Прохладно е утрото навън. В 6 часа сутринта във Видин температурата беше едва 14 градуса. В повечето райони все пак температурата в момента е между 16 и 21 градуса. Преди малко в Пловдив имаше валежи в района на Кърджали и Грамотевици. На спътниковото изображение можете да видите, че все още над централната част от България облачността е значителна, а предимно над планинската част има и места с превалявания в момента. Днес през деня ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. На много места се очакват краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушка. На отделни места, предимно в югозападната част на страната, явленията ще бъдат интензивни. И днес след обед ще бъде горещо. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 29 и 34 градуса. За София очакваната максимална температура днес е около 29 градуса. За Пловдив 33. По морето ще бъде прохладно. След обед във Варна температурата днес ще бъде 28 градуса. В Бургас 26. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие 24-26 градуса. Вятърът ще бъде по-често слаб и умерен. В западните и в централните части на страната ще бъде от север-северо-запад, а в източните райони от изток-северо-изток. На планините също ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. На много места ще има краткотрайни валежи, очакват се и грамотевици, а има условия и за градушка. В планината ще духа умерен вятър по най-високите части и силен от север-северо-запад. Утре вече в България ще бъде ветровито. Все още ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Няма да липсват и слънчеви часове, а предимно над източна България и планинските райони на места ще има краткотрайни валежи, също и грамотевици. В събота ще преобладава слънчево време. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. И в неделя също ще има много слънчеви часове. А в края на прогнозата искам да ви покажа кадри от една необикновена сватба в Филипините. Младоженците са толкова убедени, че сватба ще има, че въпреки наводнението, обхванал провинция Булакан в северните части на Филипините, въпреки че църквата е наводнена с вода до кръста, сватбената церемония се провежда, има и гости, макар и едва десетина души. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро в минутите след 7. Отиваме при Боги във Варна сега с новини за задържани контрабандни стоки. Ще разберем дали са и опасни.
1: Да, Юле, преди да минем към новините от Варна за тази сериозна акция, искам на теб и на зрителите да ви покажа отново красивото слънце над Варненския залив. Също така и колко много рибари има тук на морската гара, където се намирам в момента. И има и улов. Виждам вече постоянно се вади риба. Така по грубата преценка моя и на колегите, в момента мисля, че вадят повече паламут. Все още е малък, както обясниха рибарите в Царево в началото на седмицата в нашия ефир. Малък, но хубав черноморски паламут. А сега отиваме към новините от Варна, защото те не спират. Голямо количество контрабандни стоки, както каза и ти, задържаха служителите от митницата във Варна. Любопитното тук е, че сред задържаните стоки има и 85 000 пластири за отслабване, които, знаете, придобиват все по-голяма популярност през последните години. Те са задържани при проверка на контейнер от Китай, пристигнал с морски транспорт. Повече подробности за тази акция сега ще разберем от Йордан Фотев. Данчо, добро утро!
2: Добро утро! Да, сериозен удар на митница Варна. Ще ви покажем и част от задържаните контрабандни стоки, които са тук при нас. При нас е също Дафина Николова, която е държавен инспектор в отдел митническо разузнаване и разследване в митница Варна, както и Краснодар Найденов, началник на въпросният отдел. С тях ще разговаряме в следващите минути за тази акция. Добро утро! Кажете ни, разбрахме, че тези стоки са пристигнали с кораб в контейнер от Китай, нали така?
3: Да, контейнерът пристига от Китай с морски транспорт, като е на това с групажни разнородни по вид стока. След предварителен направен анализ на риска, контейнерът е селектиран за проверка. В хода на извършените контролни действия са установени 85 000 броя пластири, които представляват гелообразна субстанция с магнити, предназначени за употреба за отслабване. Към тях има 2700 броя опаковки, предназначени за следващо опаковане на продуктите, като е важно да отбележим, че стоките не притежават документи, удостоверяващи тяхната безопасност. Също така сме установили 560 броя детски пистолети и лазерни писалки, които също са предмет на митническа контрабанда, тъй като са неописани в декларацията и документите приложени към нея. Част от декларираните стоки, 300 броя устройства за управление на видеоигри, джойстици, са стоки, които наподобяват дизайн на известна търговска марка, което е в нарушение на регламент 608 и правата върху интелектуалната собственост. Всички установени стоки, общо 87 700 броя, са задържани, като е образувано административно наказателно производство за стоките, които нарушават правата върху интелектуалната собственост. Е уведомен съответния притежател на търговската марка.
2: С други думи, част от тези стоки изобщо не са декларирани, други са декларирани, само че са фалшиви, така да го кажем.
4: Права върху интелектуалната собственост, да.
3: Дали са фалшиви, марка притежателя ще потвърди. Ако потвърдят, че стоките са фалшиви, предстои тяхното унищожаване под митнически контрол.
2: А съответно, какви рискове крие това за хората, предвид, че очевидно са предназначени за продажба?
4: Видимо, да. Ами рисковете са много големи, най-вече за потребителите, защото това са стоки, които пише тук, че съдържат гелообразно вещество с неустановен происход. И ако това бе стигнало до търговската мрежа, при възможности на електронната търговия, много хора щяха да бъдат в потенциална опасност, защото това, пак ви казвам, са стоки с съдържащи вещества с неустановен происход, без абсолютно никакви сертификати, никакви придружаващи документи, и крие изключително голяма опасност за здравето на хората.
2: На опаковката пише, че са натурални продукти. Очевидно, по този начин са щели да ги продават като натурални продукти. Какво има вътре в тези лепенки?
4: Никой не знае, да. Ще се получи като в стария анекдот. Един вярва на един надпис, друг вярва на друг, и накрая, когато някой пострада, тогава всички се сещат, че това, което са взели, не е взето от оторизирани търговски, търговци, извинявайте, и крие абсолютно много големи опасности.
2: Добре, че не е стигнало до пазара, да, и до хората.
4: Да, да.
2: Други подобни акции тук последните дни, седмици?
4: Да, бих искал да добавя, че вследствие на засиления митнически контрол през последните 3 месеца в териториална дирекция митница Варна има задържани над 160 000 артикула при опит за внасянето им без знанието и разрешението на митническите органи, така наречената квалифицирана контрабанда. Отделно имаме над 80 хиляди артикула задържани за нарушени права върху интелектуалната собственост. Работим в много тясно сътрудничество с агенция митници, с другите отдели, пунктове и бюра в териториалната компетентност на митница Варна, както и с институциите, като другите държавни институции, като Комисията за защита на потребителите, Изпълнителната агенция по лекарствата, Регионалната инспекция за околната среда и водите и други авторизирани и действащи в рамките на своята компетентност.
2: Добре, благодаря ви за този разговор. Това от тук, колеги. Най-доброто е, че тези лепенки за отслабване няма да стигнат до пазара и до гражданите. Отново към вас.
1: Да, Данчо, благодарим ти. Наистина добрата новина е, че тези опасни стоки, които, както казах и по-рано, набират все по-голяма популярност, няма да стигнат до пазара. Както се казва, добра работа на митниците. А сега се връщаме при Юлето в студиото. Юле?
0: Да, Боги, както каза и ти, освен че незаконно е и опасно, не се знае какъв е произхода на тези продукти, какво съдържат те, а много хора се подлъгват в онлайн да си купуват от тях. Ще говорим малко по-късно в предаването за това как трябва да се завиши контрола, как трябва да се подобри и нормативната рамка, така че да се сложи прът в колелото на тези търговци, които безпрепятствено доста често стигат до своите клиенти. Ето с какви теми продължаваме само след малко в предаването. В 7.45 Ива Петрова, енергийния министър, ще бъде наш гост за мощностите на АЕЦ Козлодуй след критично ниското ниво на водите на река Дунав. В минутите след 8, Благомир Коцев ще бъде гост на Боги за президентските избори, казусът Баба Али, но и още много актуални теми. В 8.40 ще има ли достатъчно противогрипни ваксини за децата? Знаете, предвижда се от есента те да бъдат поставени безплатно. В минутите след 9 отново отиваме на морската гара, за да разберем кои са най-предпочитаните ястия на морето. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в ивенти и купибилети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: I just booked a room.
5: What?
6: We're going on a spa weekend, bitch!
7: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
8: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
7: И куп лоши, наистина лоши решения.
9: I sense a great deal of stress in all of you.
7: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
10: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Температурите сега в по-голямата част от страната са между 16 и 21 градуса. На спътниковото изображение можете да видите, че на централната част от България облачността е значителна. Предимно над планинската част от страната има и места с превалявания. Днес през деня ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. На много места ще има и краткотрайни валежи, и грамотевици, също и условия за градушка. На отделни места, най-вече в югозападна България, явленията ще бъдат интензивни. И днес след обед ще бъде горещо с максимални температури в по-голямата част от страната между 29 и 34 градуса. За района на София очакваната максимална температура днес е 29 градуса, за района на Пловдив 33. По морето ще бъде прохладно. След обед във Варна максималната температура ще бъде 28 градуса, Бургас 26. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 24-26 градуса. Вятърът днес ще бъде предимно слаб и умерен. В западните и в централните райони ще бъде от север-северо-запад, в източна България от изток-северо-изток. Над планините ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. На много места там се очакват краткотрайни валежи, ще има и грамотевици, също и условия за градушка. В планината ще духа умерен вятър, по най-високите части и силен, от север-северо-запад. Утре в България ще бъде ветровито, все още ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Няма да липсват обаче и слънчеви часове. Предимно над източна България на планинските райони ще има места с краткотрайни валежи, възможни са и грамотевици. В събота вече ще преобладава слънчево време. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. И в неделя ни очакват много слънчеви часове. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново в минутите след 7.30. Продължаваме с важна тема, свързана с нашата сигурност. Кога страната ни ще разполага с ефективна антидрон защита? Въпросът е все по-актуален, знаете, на фона на зачестяващите случаи на дронове, които летовници намират по българското крайбрежие.
1: Да, Юле, факт, военните дронове вече не са далечна заплаха. Преди по-малко от месец дрон падна и се взриви край българо-румънската граница. Примерите за паднали летателни апарати зачестяват и са много, но можем ли да ги видим на време, преди да се превърнат в реална заплаха? Петър Антонов и операторът Борис Пинтев провериха как работи една антидрон система. Вижте.
2: От началото на годината дронове падат все по-близо до нас. Полша, край военно поделение. В Румъния, върху жилищна сграда. Сранени хора. Само за 3 дни през юли румънските F-16 свалят 3 дрона, а примерите на засечени зачестяват.
3: Дрон се взриви на българска територия на метри от границата с Румъния.
4: Няма пострадали хора и щети по инфраструктурата при инцидент.
5: Хората споделиха, че се е чул някакъв гръм, нали, приглушен такъв, и са притеснени сериозно.
6: Чух се само, че минаха пожар на нещо, сирени, това е.
7: Кой няма да се признава?
2: Дронът не е засечен нито у нас, нито в Румъния, защото е летял ниско. България затегна наблюдението и контрола на въздушното пространство. Но въпросът вече не е дали дрон може да стигне до нас, а дали можем да го видим на време.
8: Павел Петров, управител на фирма, която занимава с разработка и интеграция на радарни и антидрон системи. В момента активно нашите системи работят в две зони, където има бойни действия. И ние получаваме оттам доста така адекватна обратна връзка, какво искаме да променим, какво трябва да се направи и те как работят. На 100% и изцяло български. Единственото българско, което няма тук, е чиповете.
2: Какъв дрон ще се опитаме да засечем днес?
8: Така, днес ще покажем засичане на дрон Mavic 4. Идеята за него е, че горе-долу от среден клас, често се използва, често използван заради семейство Mavic, където има различни вариации, различни модификации. Също така ще покажем активно и пасивно засичане на дрон. Така, в момента виждате 3D радар с постоянно излъчване за, както казах, откриване на всякакви видове цели. Дали са морски, наземни или въздушни.
2: Къде може да бъде поставен такъв радар, ако имаме такава система за предпазване от дронове?
8: Много добър въпрос, защото всяко едно такова решение е системно, не е индивидуално решение на апаратура. Така, този радар, неговата основна задача е да покрива дупки. Тоест, където няма радиопокритие, където има чувствителна зона, където поради топография, липса на инфраструктура или друг проблем, просто няма как да има по-големи и по-сложни системи. Неговата работа е точно там да се намеси, да покрие тези зони и да няма изненада на малък среден клас дронове да се появяват от нищото и да се чудим откъде са дошли.
2: В случая това устройство, което е тук до нас, какъв дрон може да засече?
8: Защото работи на принципа на радарната технология, той може да засече буквално всякакъв вид дрон.
2: На какъв обхват работи в момента?
8: Така, първо, радарът работи в Хиггс-банд частотен диапазон. Обхвата е, може да се настройва, защото радар е изцяло цифров. Може да се работи 4, 16 до 30 км. На практика не е някакви пожелания и изчисления. Сме засичали дронове, които са нано-микро, които даже не биха могли да изминат тези дистанции, до вече по-голями от, както сега са доста популярни, клас Шахет и подобни дронове, които налагат стандарта на откриване в момента.
2: Ако тази система, тази ваша система беше близо до Русе, където падна дрона преди няколко дни, можеше ли да го засече?
8: Така, аз това мога да се гарантирам, че този дрон можеше да бъде засечен, както казвам, защото ние сме засечили подобни дронове, абсолютно подобни, нали не е близки до него. И може би той нали, не знам естествено дали можеше да се свали или нещо друго да се направи, но най-малкото може да се направи анализ откъде е дошъл и след което да не се правят догадки, а по-конкретно да се разследва този случай.
9: Нека сега да видим как можем да прихванем, да засечем дрон, който вие ще ни покажете на височина, разстояние и да видим тогава какво се вижда вече на монитора на самата система.
8: С удоволствие, заповядайте.
10: Казвам се Валерий Мунчев, изпълнителен директор в фирма за разработка и производство на радарни системи. В момента се наблюдава полет на дрон DJI, който в момента се движи около 700 метра като дистанция от нас и около 40 км в час. Това е целият полет, който е направил. Значи ние се намираме тук в тази зелената точка.
9: Тук е траекторията?
10: Е траекторията на полета на дрона, като това е обсега на радара с жълтите линии, тъй като той е 90 градуса обзор. И всичко движещо се вътре в това поле, общо взето, може да се визуализира.
9: Каква информация ни показва системата? Виждаме, че заедно с точката на движение има и допълнителни данни.
10: Виждаме тук само радара, но общо взето може да бъде комбинирано с камера, RF сензор, акустичен датчик и всякакъв хардуер, който може да бъде интегриран.
9: В кой момент системата ще даде знак, сигнал, ако има такъв обект, който да навлиза в периметъра?
10: Така, значи в целия периметър може да бъдат разпознавани много различни цели, като вече спрямо филтрацията оператора е длъжен да си направи за специфичен обект това, което го интересува. Дали ще са морски цели, дали ще бъдат обекти, които са въздушни, дали ще бъдат наземни такива. И вече спрямо височина, скорост и отразена площ може да бъде направена сериозна филтрация, така че да бъде картинката приемлива и нужната картинка, която той иска да вижда.
9: Тоест да има достатъчно време за реакция от момента на засичане на системата до идването на самия обект до нас.
10: Да.
9: Защото в случай, ако погледнем през прозореца, ние не можем да видим с просто око тук.
10: Не може. И това е истината, че няма как да се види на такава дистанция, особено толкова малък дрон в случая. В момента сме ги разделили просто да визуализираме двете системи, но могат да бъдат в една обща, като имаме подложка пак карта и вече имаме различни менюта, които са филтрации, информация за самия дрон и за самия оператор. Локацията им също едновременно се показва, така че може по всяко време да се проследи целият маршрут, позицията на дрона, моментна позиция на оператора и по някакъв начин да се, ако трябва да се прави някаква превенция, да се направи.
9: Ако около нас се появи дрон от някой от посоките, ще засече ли мобилната версия на системата това устройство?
10: Разбира се, това покрива абсолютно целият периметър. То е омнидирекционно, което означава 360 градуса периметър. И да, наблюдаваш във всеки един момент тази зона от, да кажем, радиус около грубо километър и половина около тебе, какво се случва. Има ли движение на дрон, няма ли, къде, каква посока влиза и така нататък. Като същевременно, ако този дрон обаче няма комуникация, всъщност не се ръководи от оператор или, примерно, е тип оптика, както вече се използва в конфликтите, такъв тип въздействие, то тогава единствено радара върши работа, защото принципа на радара в крайна сметка е физически, то е излъчена енергия в пространството, която се връща, ние отчитаме като такава, съответно правим цялата тази обработка сложна, която се случва в нашия хардуер и съответно виждаме обекта на каква височина, с каква скорост, къде се движи, откъде е дошъл и така нататък. Тези системи в момента биха се използвали абсолютно навсякъде, както споменахме, нали, и това, което предстои, примерно Евровизия в България или по подобни събития, големи мероприятия, граници, критични обекти, абсолютно навсякъде, където има нужда, а вече, както така виждам от последните събития, това е напълно необходимо. Необходими системи, които могат да предпазят хората, цивилни граждани, критични инфраструктури.
9: И тук на картата вече виждаме, че устройството е вече почти до нас.
10: Точно така.
11: Стайко Топалов, президент на Международната асоциация за противодействие на дронове.
9: Господин Топалов, в изминалите няколко минути видяхме системи, които ни показват дали към нас идва летателен обект. Колко е спешна интеграцията им у нас, а и не само, и колко са важни те от вашия експертен поглед?
11: От голяма спешност сме в интеграция на такива системи, но най-важното, което мога да кажа, е, че ние като международна организация имаме методика по оценка на такъв тип системи. Системите, които ще бъдат закупени, трябва да бъдат тествани, да бъдат проверени и тогава да се премине към закупуване. А искам да предупредя органите, че абсолютно всички системи, които закупят, ще търсим отговорност какво е закупено, как работи и дали изпълнява заданията и брошурите, които представлява. Една такава система е жив организъм. Тя трябва постоянно да бъде апдейтвана, надграждана с нови модули. Дори и това, което да имаме, то е морално остаряло. Трябва да бъде надградено, да бъде реинвестирано. В плановете за закупуване, трябва да кажа на тези хора, които ще купуват, трябва да има бюджет, който системата да се надгражда. На всеки 3-6 месеца дроновете променят своята технология изобщо, своята концепция, своя начин на работа. И ние трябва да имаме бюджет, с който това нещо да го правим и да надграждаме антидрон системите и да не се оказваме отново изненадани, както всеки път.
9: Само преди дни стана ясно, че закупените от американска компания две антидрон системи вече са у нас. От Министерството на отбраната съобщиха, че в най-скоро време се очаква да бъдат получени и други две. Антидрон системите са на въоръжение в сухопътните войски и дават възможност, освен да бъде засечена целта по оптичен път или чрез радиочастотен принцип, да бъде въздействано върху нея и тя да бъде принудително приземена или върната към оператора, което дава възможност той да бъде локализиран. Това ли е бъдещето? С това ли ще се пазим и занапред?
11: Това е новата заплаха, това е бъдещето. С навлизането на AI и новите технологии, които са стелт и така нататък, нанотехнологии, дроновете стават все по-неоткриваеми и все по-трудни за прихващане. Автономните технологии идват и ние трябва да сме готови да сме копчето, което да прекъсне тяхното захранване, ако те решат да правят злонамерени действия.
9: За тази сутрин, Петър Антонов.
0: В следващите минути ще говорим за проблемите, които създаде за АЕЦ Козлодуй ниското ниво на река Дунав, както и какви са действията, които се предприемат в момента и сигурността на енергийните доставки. Затова ще коментираме. Тук е енергийният министър Ива Петрова. Добро утро и добре дошли.
12: Добро утро.
0: Да кажем, първо поетапно се възстановява мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Кога ще се възстанови напълно?
12: В момента нивото на река Дунав е на 20,70, което е един от критичните прагове в процедурата на АЕЦ за работа при критично ниски нива на река Дунав. Тоест нивото на реката започна да се възстановява, но все още не е достигнало нормалните нива за това време на годината, тоест ситуацията продължава да бъде нестабилна. Това, което показа централата е, че имаме много силен екип на място, който в резултат на предприетите превантивни и в момента действия осигури работата на централата на максимално възможното.
0: Наложи ли се да намали намалим износа на ток в този период? Как се отрази това
12: на енергийната система? Износа на ток не сме намалявали и това, което показа България е, че в резултат на свързаността, която сме изградили през годините, тъй като българската електропреносна мрежа е с най-добрата междусистемна свързаност в региона, всъщност в една такава критична ситуация ние успяхме да помогнем също на региона, където имаше държави, както например Румъния, които ограничиха своите, дори спряха своите ядрени мощности. И всъщност България се оказа способна да помогне на региона в тази критична ситуация. Нормално разбира се, при свързаност и хубавия микс на генерация, който имаме в страната, плюс системите за съхранение, които много помогна.
0: Нормално ли работят охлаждащите съоръжения в момента?
12: Имате в момента да, работят, но пак искам да кажа, че 2070 е една от граничните стойности на водните нива, които са в рамките на процедурата за работа на АЕЦ при критично ниски нива на река Дунав.
0: А имаше ли централата проблем преди с тези системи през изминалите дни?
12: Не, проблем нямаше. В резултат на организацията, която беше създадена на място и непрекъснатата работа на колегите в централата, за което им благодаря, с изключителна ангажираност и експертност подходиха по въпроса. Всичко, което можеше да бъде осигурено като технически мерки, като организационни мерки, беше направено, така че в крайна сметка централата продължи да работи и продължава да работи при едни доста необичайни обстоятелства. Тъй като такива критични нива на река Дунав не сме виждали. Това, което обаче показват прогнозите, че най-вероятно ще се повтарят тези
0: ситуации. Обстоятелства най-вероятно ще се повтарят и в бъдеще. И затова важният въпрос е какво ще предприемете от тук нататък, за да се минимизира риска в следващите години. Вие вече споменахте, че се обмисли изграждането на дига, нали така? Ще има ли такъв проект?
12: Да, ами в момента текат проучванията и се разработват възможните технически решения. Горе-долу вариантите, които биха могли да бъдат възможни, ще бъдат готови към средата на месец септември, така че ще ги обсъдим. Междувременно работим и по други възможни технически решения, като например да се използват съществуващи резервуари от вътрешността на страната за алтернативно водоснабдяване в такива критични ситуации. Търсят се и други технически решения, така че в рамките на следващата година да можем спокойно да обмислим какви биха могли да бъдат превантивните средносрочни и дългосрочни мерки, тъй като тази ситуация най-вероятно ще се повтари. Допълнително, това, което ние научихме като Министерство на енергетиката в тази ситуация, е всъщност, че е необходимо да работим много за засилване на регионалното сътрудничество и координация по отношение на използване на водния ресурс, защото това, на което станахме свидетели в тази кризисна ситуация, са всъщност изолирани отделни национални мерки, а в крайна сметка ресурсът е общ. Ние инициирахме координация по инициатива на България и Румъния, се свикаха и даже няколко работни срещи на ниво Европейска комисия. С румънския ми колега апелирахме и към Европейската комисия за по-засилена координация, тъй като това, което видяхме в една кризисна ситуация, че наистина имаме нужда от много по-силно сътрудничество и надграждане на вече изградения координационен механизъм.
0: Можем ли на този етап да изключим повторно развитие на негативния сценарий, при който да се наложи намаляване на мощности, не дай Боже да се стигне до ситуацията в Румъния и Унгария?
12: Аз не бих искала да давам категоричен отговор, тъй като това, което ви казах, в момента ситуацията все още е гранична. По последните прогнози за нивото на река Дунав има известно задържане на това ниво, което в следващите дни, което все още е гранична стойност. Прогнозите не са стабилни, което означава, че поне още 2 или 3 седмици ние ще сме в тази ситуация. Това, което обаче също е хубаво, е, че примерно при едно такова ниво 2070, въпреки че е критично, точно преди месец колегите работиха при такова ниво на водата, което всъщност доведе и до натрупване на много ценен опит в централата и с колегите даже си говорихме, че на база на това, което те вече видяха като работа на съоръжения и като необходими мерки, всъщност след преминаване през тази критична ситуация ще се актуализира и самата процедура за работа на АЕЦ при критично ниски нива на реката.
0: Но към днешна дата можем да кажем, че добрата новина е, че
12: да, сме
0: се възстановява.
12: Да.
0: Вървим в посока пълна мощност на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Очаквате ли на фона на тази криза, в която изпаднахме тази година, да има повишаване в цената на тока? Сега по отношение на битовите потребители, той е регулиран у нас от КЕВР, но по отношение на бизнеса?
12: По отношение на битовите потребители има създаден предпазен механизъм през съответен компенсаторен механизъм за битовите потребители. Това, което виждаме на пазара е, разбира се, известна пазарна реакция на ситуацията. Виждаме известна нестабилност на цените. Аз лично смятам, че пазара трябва да бъде спокоен, защото има достатъчно мощности, има достатъчно енергия в региона. Междувременно по отношение на небитовите потребители също има въведени предпазни механизми. Знаете, има механизъм за компенсация на енергоинтензивната индустрия, има общ механизъм за всички небитови, така че вярвам, че всички ще подходим с доза разум и спокойствие в тази ситуация.
0: Сега към проблемите с ТЕЦ Марица Изток 2 и мини Марица Изток. Извършихте там реформата в БЕХ, която се изискваше, за да получим средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Проблемите обаче остават. Какво се случва с тези огромни задължения, които дружествата имат към Българския енергиен холдинг? Към днешна дата размера има 260 милиона евро,
12: да,
0: нали?
12: Да, на мини Марица Изток, да. Това, което направихме на 31 август, е всъщност да постигнем един етап във връзка с изпълнение на тази реформа, която е ключова реформа по плана за възстановяване и устойчивост. И всъщност вече има създаден нов холдинг, холдинг Марица Изток, в който се отделят двете дружества, мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2. Заедно с тези дружества се прехвърлят и задълженията към Българския енергиен холдинг, които казахте, че са в рамките на 260 милиона евро.
0: Тоест, те отиват от БЕХ към БЕХ, да, както вече е популярно да се казва.
12: Беше, беше работното име беше БЕХ 2, вече си има име на холдинг Марица Изток. Това, което ние направихме в момента, е имаме вече стратегическата рамка за новия холдинг и за дружествата в него. Като всъщност наистина това, което даваме като визия, дава устойчивата перспектива пред тези две дружества и наистина във времето стабилизиране, оздравяване на компаниите, покриване на задълженията. Най-общо казано, всъщност при запазване на заетостта, при много мек социален ефект. Всъщност дейностите в мини Марица Изток ясно се обособяват в три работни пакета, които са свързани с, разбира се, въгледобив, основната дейност на дружеството, но също и ангажиране на заетите в дейности по рекултивация на минни терени, които дават пък перспектива за нови икономически дейности върху тези терени и включително преодоляване на чисто на социално-икономическите ефекти от въгледобива. Допълнително в рамките на двете дружества се идентифицираха и възможни инвестиции, които от една страна са свързани с намаляване на оперативните разходи на дружествата. Например, в ТЕЦ Марица Изток 2 се идентифицира проект за използване на биомаса, друг пакет от инвестиции, които намаляват емисиите на CO2 за централата, който е основния разходен център за централата. В мините също се спряха на един проект за фотоволтична централа, заедно с батерии за собствена консумация, което от друга страна също ще позволи да се намалят разходите на мините. Плюс нови инвестиции на терените в рамките на вече новия холдинг, които биха дали така по-устойчива перспектива на комплекс.
0: Направи ми впечатление изречението мек социален ефект, казахте преди малко.
12: Да.
0: Обяснете какво означава това, защото хората се опасяват от загуба на работни места в региона, как ще бъдат плащани заплатите им от тук нататък.
12: Точно това означава, че са гарантирани възнагражденията, гарантирана е заетостта, гарантирани са създаването на нови работни места и това, което притеснява всички, което е абсолютно нормално, което вие казахте, да няма масови съкращения, да няма загуба на работни места, на доход, всъщност сме го гарантирали през
0: Да няма масови, но съкращения някакви все пак ще има.
12: Съкращение по-скоро не, по-скоро оптимизиране на заетостта. Разбира се, по някакъв естествен процес има хора, които прекратяват своята заетост. Разбира се, когато трябва да се оптимизира броя на заетите. Сега, аз когато станах министър, ако си спомняте, възложих едни одити. Започнах с три дружества, Мини Марица Исток, БЕХ и АЕЦ Козлодуй и нови мощности. И всъщност един от резултатите от одита на Мини Марица Исток беше свързан именно по отношение на прекомерни разходи, абсолютно необосновани обществени поръчки. Т.е. от една страна има много работа по отношение на чисто подобряване на ефективността и намаляване на разходната част, необоснованата разходна част в това дружество. От друга страна излезе като един така хоризонтален резултат от одитите, прекомерно раздуване на щатовете в държавните предприятия, включително и в Мини Марица Исток, и то най-вече примерно по отношение на администрация. Така че има и някакъв процес в тази посока.
0: Не стана обаче съвсем ясно откъде ще дойдат наистина, кой ще плати сметката, откъде ще дойдат парите за погасяването на тези 260 милиона евро.
12: А парите...
0: Това е едната част от въпроса и разбира се, в бъдеще как ще се гарантира ликвидност и как ще се избегне практиката работещи държавни предприятия да покриват разходите на губещите.
12: Тази практика се избягва именно с създаване на новия холдинг, в рамките на който тези две дружества са поставени в ситуация да работят максимално на пазарен принцип. Това, което казах, Мини Марица Исток запазва част от дейността и във въгледобив в средносрочна перспектива. ТЕЦ Марица Исток 2 продължава да оперира на пазарен принцип.
0: А парите за дълговете?
12: Съответно, те генерират приход. Другото финансиране за дейности по рекултивация ще дойдат по линия на основно на европейски фондове, на териториалния план. В рамките на териториалния план за справедлив преход също са подадени 6 от тези инвестиционни намерения, за които говорих. Т.е. там има възможност да се използват и европейски средства. В крайна сметка, когато се реализират тези инвестиции, те също ще генерират приход за собствениците на активите.
0: И ще бъдат използвани тези средства, за да се погасят натрупаните колосални дългове до момента.
12: Да. В крайна сметка, вижте, двете компании, и Мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток 2, са работещи дружества. ТЕЦ Марица Исток 2 има критично значение за енергийната система. Ситуацията с АЕЦ Козлодуй и дозата комфорт, която имахме, точно това, което ме питахте, не сме ограничили износа, имахме комфорт, че няма заплаха за сигурността на системата, и затова, защото работеше ТЕЦ Марица Исток 2, блоковете бяха в разполагаемост, така че това също ни даде известна доза комфорт. Централата има място в системата, тя работи, мините съответно имат активна дейност от въгледобив. Въпросът е, че към тази традиционна дейност трябва да се добавят малко нови дейности, нови инвестиции, така че наистина да се стабилизират двете дружества.
0: Сега предизвика тази реформа напрежение сред синдикатите. Всъщност един от основните аргументи, с които те атакуваха реформата, беше едно решение, взето от Народното събрание през март, нали така, с което реално те твърдят, че ви е забранено, така да се каже, да направите всички тези стъпки, които изброихте до момента.
12: Решението на Народното събрание взе няколко решения през годините, които касаят двете дружества, които до известна степен са и противоречиви, ако ги погледнете в техните разпоредби. Това, което обаче е общото между всички тези решения на Народното събрание, е, че волята и мотивите за тези решения винаги са били да се осигури устойчивото бъдеще, устойчивото решение за тези две дружества, предвид тяхното критично значение за енергия.

0: етап от цялостното решение за устойчивата стратегия, за устойчивото бъдеще на дружествата. И това, което мога да ви уверя, е, че държавата няма да остави тези дружества, няма да остави хората. Работи се, имаме ясна стратегическа визия. Новия борд, като бъде регистрирано дружеството, ще влезе в детайли и до края на годината ще има вече и по-конкретни детайлни бизнес планове с конкретните ангажименти за финансиране.
1: А сега по отношение на договор работаш, който всички знаем беше замразен за срок от 15 месеца, което, вероятно ще се съгласите с мен, беше признание, че не е изгоден за страната ни, след като предоговаряме условията. Какво се надявате да предоговорим в този период, за да можем да кажем, че е изгоден за България?
0: Ами, не, няма да се съглася, че е неизгоден, а всъщност замразяването на договора беше признание за това, че договорът е изключен при едни обстоятелства, когато не сме имали алтернатива в една подобна, в една кризисна ситуация, 22-а година. Знаете, тогава и с едни пикови цени на природния газ, които все още не сме достигнали, слава Богу. Но това, което е признание замразяването на договора, е, че се променили обстоятелствата, променила се пазарната среда и абсолютно в контекста на нормалната бизнес практика, когато две дружества имат едно търговско споразумение от взаимен интерес, е те да си дадат време да влезат в преговори, така че да доразвият и максимално да използват потенциала на това, което са договорили в контекста на новите условия.
1: Цели си поставяме?
0: Поставяме си цели Булгаргаз да стъпи много по-уверено и по-адекватно на спрямо ресурсите и активите, с които разполага в регионалния пазар. Като казвам регионален пазар, имам предвид широкия регион на източна, югоизточна, централна Европа, защото в крайна сметка Булгаргаз е нашето национално дружество. То има активи, сред които е и договора с Боташ, които ако се доразвият, ако се използват адекватно, всъщност дават съвсем друга перспектива пред това дружество.
1: Какво обаче ще се случи с натрупаните дългове по договора, които са в размер на 360 милиона евро?
0: Дълговете по договора, това е също едно от нещата, които са в рамките на това споразумение за замразяване на договора, където има ангажимент да се търси работещо решение, но на фона на дълговете на Боташ, всъщност огромният проблем на Булгаргаз са дълговете на Топлофикация. В момента Топлофикация дължи на Булгаргаз над 800 милиона евро. 400 милиона евро са задълженията на Топлофикация към Българския енергиен холдинг, които са също предходни задължения към Булгаргаз. Така че всъщност големия проблем по отношение на Булгаргаз са всъщност задълженията на Топлофикация София, които в момента в групата на Българския енергиен холдинг надхвърлят над 1 млрд. 300 милиона
1: евро. И какво е решението?
0: Това е огромен дълг.
1: Защото и всички софиянци го усещат с постоянните аварии, проблемите в различни части на София.
0: Това е много благодаря. Това е другия аспект, който исках аз да засегна, защото като министър на енергетиката, мен, освен ситуацията и задълженията към Булгаргаз, мен ме интересува да има качествено и сигурно топлоснабдяване. И всъщност в последните месеци има извършени няколко проверки от екипи на министерството, създавени актове за по отношение именно на състоянието на мрежата, по отношение на възможността на дружеството да осигури качественото снабдяване, защото действително всички ние си плащаме сметките към Топлофикация, а някак си непрекъснато срещаме този отговор, нали, за остаряла мрежа и за високи загуби. Това, което аз имам работна среща в следващите седмици с Топлофикация София, именно по темата как ще се осигури качественото топлоснабдяване пред предстоящия сезон. Разчитам много и на активно съдействие от страна на енергийния регулатор, който като независим орган има също отношение по отношение на това как дружеството изпълнява инвестиционната си програма, съответно как се разходват средствата, какъв е ефекта по отношение на качественото и сигурното снабдяване. Така че за мен по отношение на задълженията на Булгаргаз това е по-голямата тема.
1: Проблемите са тежки, но все пак и 360 милиона евро не е малка сума тази, която дължим.
0: Не е малка сума, но в контекста на оптимизиране и развитие на договора, вярвам, че ще се намери и ефективно решение за това.
1: Какво имате предвид? Какво би могло да е решението?
0: Когато започне да се използва максималния потенциал на договора, със сигурност

0: двете дружества ще намерят ефективното решение за, за всички въпроси, които имат на дневен
1: ред. Какво да бъде намалена сумата, да бъде разсрочена за по-дълъг период?
0: Нека да видим. В момента се вървят разговори. Има най-различни варианти, които по никакъв начин няма да доведат до ощетяване на на гражданите и на бизнеса. Пак ви казвам, от тази гледна точка много по-притеснителна и много по-съществена тема е Топлофикация София и задълженията на Топлофикация София.
1: Добре, благодаря ви, Ива Петрова, енергиен министър на България, гост на тази сутрин. Останете с нас, следват новините сега.
2: Добро утро! Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Парламентът избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса днес. Две са кандидатурите за управител и една за подуправител. Това са хирургът доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. За подуправител има само една кандидатура – Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. До тук се стигна след предсрочното прекратяване на мандатите на управителя доктор Петър Стефановски и на подуправителя професор Момчил Маврев преди два месеца. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Кандидатите вече бяха публично изслушани в парламентарната комисия по здравеопазване миналия месец. Премиерът Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Той е на посещение в България по покана на министър-председателя. Кошта е на европейска обиколка, по времето на която ще разговаря с държавни и представителни ръководители по дневния ред на Европейския съюз. Акцент ще бъде следващата многогодишна финансова рамка на съюза. Днес Кошта ще се срещне с президента на Румъния Никош Ордан в Букурещ, с министър-председателя на България Румен Радев в София и с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в Атина. С Радев ще обсъдят следващия бюджет на Европейския съюз, националните вноски в него и собствените ресурси. Сред темите ще бъде и подготовката на следващото заседание на европейските лидери през месец октомври. Протест пред съда в Пловдив заради обжалване на мярката задържане под стража на един от младежите, обвинен за убийството на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в града. Днес пред апелативния съд мярката си ще оспори 15-годишен младеж от втората група задържани. Другите две 17-годишни момчета не са обжалвали оставането си в ареста. Миналата седмица съдът остави в ареста новите трима задържани младежи, обвинени за убийството, близки и приятели на Георги. Както и много жители на Кричим, а и на Пловдив, ще се съберат отново преди заседанието, за да поискат справедливи наказания за тежкото престъпление. За убийството на Георги Кузев са обвиняеми общо 8 непълнолетни лица, 6 момчета и 2 момичета. Мащабен ремонт налага затварянето на паметника на свободата за посетители за 3 години. Предвидената реставрация започва днес. Заради специфичните за района на Шипченския проход екстремни метеорологични условия, ще се работи от 1 април до 31 октомври, когато условията са най-благоприятни и сигурни. След като паметника стане готов, ще бъде представена и нова музейна експозиция. Тя ще бъде надградена с повече информация, витрини с интересни експонати и допълнителен разказ с помощта на QR-кодове. Историята на събитията, свързани с руско-турската освободителна война, с отбраната на Шипченския проход и с създаването на действията на българското опълчение, ще бъде допълнена и обогатена с интересни и непознати факти. Затварянето няма да попречи на честването на предстоящите юбилейни годишнини, 150 години от Шипченската епопея през 2027 година и 150 години от освобождението на България през 2028. Поглед към международните теми, критично остава ситуацията в румънската атомна централа Черна вода. Според представителни експерти, тя може да бъде включена в националната енергосистема не по-рано от 10 септември. Нестабилното ниво на река Дунав не позволява нормалната работа на системата за охлаждане на реакторите. Заради очакваните валежи и евентуалното повишаване на нивото на реката, ще бъде направена нова оценка след една седмица. Това обаче не означава, че ще бъде взето решение за рестартирането на реакторите. Първи блок беше изключен в края на юли, а вторият – в средата на август. Централата дава около 20% от необходимата електроенергия в страната. За компенсиране на недостига на ток бяха включени топлоцентрали на въглища. С оправдателна присъда за обвинение за поръчител приключи дългогодишната съдебна сага за убийството на малтийската журналистка Дафне Каруана Галиция. Разследващата журналистка беше взривена в колата си на 16 октомври 2017 година. Тя разследваше корупция на най-високи нива по така наречените досиета Панама. В обектива й попадна бизнесменът Йорген Фенек, подозиран за корупционни практики за изграждане на газова електроцентрала. Късно с нощи той беше обявен за невинен по обвиненията за организиране на покушението. Бизнесменът беше изправен пред съда за съучастие в убийство и за по-лекото обвинение за участие в престъпна група с цел извършване на убийство. Ако беше признат за виновен, той можеше да получи доживотен затвор. Миналата година други двама обвинени получиха присъди за съучастие в и доставяне на експлозиви за убийството. В 83-тото издание на Венецианския филмов фестивал беше открито с нощи с невероятна гала церемония. Събитието беше белязано и с честването на кариерата на холивудския ветеран Джордж Клуни. 65-годишният Клуни е дългогодишен привърженик на Венеция. Първата му поява на филмовия фестивал от преди близо 3 десетилетия през 1998 година с участието му в Извън контрол. Двукратният носител на Оскар беше придружен от съпругата си Амал Куини на церемонията, където му беше връчена тази годишната награда Златен лъв за цялостно творчество. Откриващия филм тази година беше мастило на режисьора Дани Бойл. Лентата представя ранните години на медийната империя на Рупърт Мърдок. Историята за купуването на всекидневника Сън. Най-старият филмов фестивал в света ще продължи до 12 септември. Следващата емисия е в 9. Сега прогнозата за времето. Хубав ден!

Здравейте! Температурите в момента са между 17 и 22 градуса в повечето райони. На спътниковото изображение можете да видите над Централна и Източна България облачността е значителна, предимно над североизточните райони сега има места с валежи. И през деня днес ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. На много места ще има краткотрайни валежи, също и грамотевици, има и условия за градушки. На отделни места, най-вече в югозападната част на страната, явленията ще бъдат интензивни. И днес след обед ще бъде горещо. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса в по-голямата част от страната. За района на София очакваната максимална стойност днес е 29 градуса, за района на Пловдив 33. По морето ще бъде прохладно. След обед във Варна температурата ще бъде 28 градуса, в Бургас 26. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 24-26 градуса. Днес ще духа предимно слаб и умерен вятър. В Западна и Централна България от север-северозапад, а в източните райони от изток-североизток. Над планините също ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. На много места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия също и за градушка. Ще духа умерен по най-високите планински части и силен вятър от север-северозапад. И поглед към времето в Европа. В температурно отношение континента е разделен на гореща южна половина и на прохладна северна. На Скандинавския полуостров и в Полша температурите са и по-ниски от обичайните за тази част на годината. А на юг сега стойностите са по-високи от средните за началото на септември, особено в района на Пиренейския полуостров за Лисабон. Днес очакваната максимална температура е 38 градуса, за района на Мадрид е 37. Горещо ще бъде и на Балканския полуостров. Предимно в югозападната част от региона ще има валежи и грамотевици. У нас, макар и с условия за бури и валежи днес, няма предупреждения, докато в Северна Македония и в западните части на Гърция метеоролозите обявиха жълт код за грамотевични бури. В Сърбия продължава да важи жълт код за жега. У нас утре ще бъде ветровито, все още ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Няма да липсват и слънчеви часове. Предимно над източна България, над планинските райони обаче, ще има места с краткотрайни валежи, също и с грамотевици. В събота ще преобладава слънчево време, температурите ще се повишат с 2-3 градуса. И в края на прогнозата впечатляващи кадри от групата Водопади и Гласу. Тази година водата е 5 пъти повече от обикновено и гледката е много по-вълнуваща от друг път, но и малко страшна. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро! Вие сте с специалното черноморско издание на тази сутрин. Днес сме във Варна и в следващите минути ще говорим за важни теми за града и региона. Ще говорим и за бъдещето на Баба Алино. Какво ще се случи с незаконния комплекс и с хората, купили имоти там? Как цял град беше изграден пред очите на институциите и пред смаяния поглед на варненци и кой ще плати цената за тяхното бездействие? И още много важни теми, но сега отиваме към Баба Алино, където е Йордан Фотев, който е заедно с хората, които, така да се каже, са потърпевши от тази патова ситуация. Данчо, добро утро!
1: Да, здравейте отново. Тук сме в Баба Алино с собственици на имоти, които, да, със сигурност са потърпевши, със сигурност са жертви, тъй като на практика те са си закупили имоти и нямат абсолютно никаква вина за създадената ситуация, но пък в момента нямат електричество 30 обекта от миналата седмица, тъй като по заповед на общината от септември 25-та година трябваше да бъде спряно електричеството само на 5 обекта, които са точно тук зад нас, но при спирането изгаснаха още около 30. В момента тече срок 3-дневен, даден от ВИК, да се осигури достъп до въпросните 5 обекта, за да бъде спряна и водата, защото в противен случай ще бъде спряна водата на така доста по-сериозна част от комплекса. Хората са притеснени, не знаят какво да правят. Сега ще разговаряме с тях. Здравейте, вие сте собственик тук в комплекса, да се представите. Как приемате тази ситуация и какво ще правите?
2: Казвам се Любимка Христова и съм собственик на имот в Клубхаус. Няма на представа какво може да се случи. Имаме доста въпроси към кмета и към държавата. Как при издаване на документи за търпимост, издадени от общината, в един момент тези документи се установяват, че са невалидни. Нашите документи, които са ни издадени за покупката на жилища, преминаване на сделка през нотариус, са установиха, че също са незаконни. И как на базата на кое в местни данъци се организираха, се образуваха партиди, на които ние плащаме данъците и в един момент се установи, че всичко е незаконно. Това искаме да запитаме кмета. Имаме доста въпроси, нали, които към него. Искаме среща с него, но той не ни предоставя такава среща. Не дигат телефоните. Когато бяха тук с министър Шишков, обещаха, че ще направят среща с нас, собствениците. Ние искаме такива срещи, но те не ни дигат телефони и не ни отговарят.
1: Тук е момента да кажа, че преди ден кметът Благомир Коцев обяви, че 19 са до момента заповедите за събаряне, предстои още 3 и съответно достъпът до тези имоти ще бъде ограничен.
2: Не мога да си обясня как ще ми забранят да си влезна в моето жилище. Аз живея тук. И как ще сидя отвънка? Не мога да си обясня това ограничение. Разбирам да ограничи достъпа на тези 5 сгради, за които казват, че са в строителство, ето ги сградите. Да ограничи, нали, но да ограничи жилище, където живея, не мога да си го обясня.
1: Вие добросъвестно сте закупили имота, изпълнявайки всички процедури. Така.
3: Да, разбира се. Имото ми е в стария Форест клуб. Аз съм го закупил с нотариал някакъв апартамент с 2 паркоместа. Те са надлежно декларирани в община Варна. Съответно, дори получих от община Варна указания за допустам за изправяне на някакви неточности в декларирането на имотите, тъй като те разполагаха цялата информация за имотите. Съответно съм платил в солидни суми данък върху придобиване на имущество по възмезден начин. Данък недвижими имоти, такса битови отпадъци плащам от 24-та вече 3 години в комплекса. Но аз по-скоро искам да обърна внимание. Значи, много неща ще се кажат за правната страна, дали са спазени правилата по ЗУТ и така нататък. Искам да обърна внимание на човешката страна на въпроса. Тук виждаме едни хора, които са добросъвестни собственици. Виктория е дошла от Николаев, има внучка на внук на една година, преди 2 седмици навършил една година и се продава жилището в Николаев, за да дойде тук, бягайки от войната. В момента община Варна обявява война на същите тези хора, които са дошли тук като едни добросъвестни купувачи. Те са дошли тук, за да се отгледат децата и внуците, голяма част от тях. Тук живеят малки деца в комплекса. Как интересите на община Варна ще бъдат защитени, когато бъде спрян тока и водата на живеещите в тези имоти добросъвестни собственици? Това за мен е необяснимо. И за мен е необяснимо защо общината, както и държавните институции, не правят опит да се подходи по човешка гледна точка към разрешаването на този въпрос, тъй като в края на краищата законовите текстове са написани, да, но винаги казваме, че в правото преди всичко е важно тълкуването на закона от гледна точка на живия живот, а не толкова буквалното спазване на буквата на закона. Така че аз съм тук като собственик, който е проплатувал 140 км тази сутрин от Силистра. Аз съм инвеститор, имам наематели, които са взели под найем апартаменти, паркоместата ми, но съм тук, за да покажа солидарност с живеещите тук граждани на Украина, които не откриват прочутото българско гостоприемство в нашата държава, струва ми се. И съм на мнение, че този случай ще излезе от рамките на медиите в България. Предстои съвсем скоро да пристигне телевизия от Германия, която ще снима документален филм за случващото се в комплекса. Аз ще съм от хората, които ще направят всичко възможно случая да стане достояние в медиите извън България, в Европа, за да се види какво е отношението на българските институции към хора, които имат сериозен проблем. И като цяло в заключение искам да кажа, че разбирам, че ако буквално спазваме закона, ние няма как да приключим този случай, който е излязъл извън всякакви рамки, които закона е предвидел. И просто няма лесен изход за нито един политик, за нито един управляващ, ние сме наясно. Изходът трябва да бъде взет от политици, които имат характер да вземат едно принципно човешко решение.
1: Добре, благодаря ви за този разговор. Да, със сигурност няма лесен изход от тази ситуация. Със сигурност трябва да се погледне от всички гледни точки, включително и тази на собствениците. Ние ще продължим, разбира се, да следим този казус. Ясно е, че той ще се развива и в следващите месеци. Това е от мен отново към студиото.
0: Танчо, благодарим ти за това включване. Хората имат наистина много-много въпроси, адекватни въпроси, които за жалост исках да задам и аз и да предам на кмета Богомир Коцев, но буквално малко преди да започне нашето включване, малко преди 8, той ни информира, че го е хванал вирус и не може да дойде за това участие. За щастие обаче успя да реагира доста бързо неговият заместник, инженер Пламен Китипов, който отговаря за градоустройството, архитектурата и така нататък. Инженер Китипов, добро утро.
4: Добро утро.
0: Ще трябва да задам на вас част от въпросите. Разбира се, вие не може да обхванете целият спектър, който покрива един кмет, но все пак казусът Бабалино. Каква е ситуацията към момента? Ето, стана ясно сега от включването на Данчо, че има вече 19 заповеди за събаряне и предстои запечатване и ограничаване на достъпа.
4: Така, закон за устройство на територията определя отношението на администрацията към такъв тип проблеми, като този, това незаконно строителство. Има няколко стъпки.
0: Закона го определя, ама стигнахме до тук. Извинявайте, че ви прекъсвам, да бъде незаконно. Така. И сега ще спрете ли достъпа на хората, ще затворите ли комплекса?
4: Да.
0: Да живеят там.
4: Да, има няколко стъпки. Едната от тях е ограничаване на достъпа до обектите, които са незаконно построени или се строят. Това е направено, има такава заповед за част от имотите, които са най-чувствителните, тези, които има обитатели. Пак казвам, това са незаконни строежи. Там не е редно да има обитатели. Не може
0: там, където
4: да има обитатели.
0: Сте издали заповед за събаряне, но има живеещи хора,
4: така,
0: ще ограничите достъпа.
4: Да, кога? Вече има издадена такава заповед за ограничаване на достъпа. Сега са предприети мерките за прекратяване на захранването с електрозахранването и водоснабдяването. Това са стъпки, които текат по-настоящем. Те предпоставят някакви условия, някакви изисквания да има достъп до сградите и намерението на администрацията, когато бъде направено това, когато бъде спряно захранването, да бъдат запечатани сградите, така че да няма достъп до тях физически.
0: Кога ще се случи във времето това?
4: Очакваме, че тази седмица ВИК и Енергопро ще успеят да приключат с техните стъпки по захранването на сградите и тогава общината ще предприеме това запечатване.
0: Тоест до края на седмицата или началото на другата ще запечатате сградите?
4: Да, така. Те ще бъдат без захранване, няма да бъдат годни за обитание.
0: Какво така да правят? Ето едната дама, която беше при Йордан, каза, аз живея тук. Къде да отиде? Какво ще отговорите на
4: нея? Така, ние си даваме сметка за социалния проблем, за това напрежение, което се създава от подобен тип ситуация. Общината няма пряк ангажимент към пострадалите от такъв тип сделки с некоректни търговци в общия случай.
0: А какво отношение има общината за това толкова много години пред смаяния поглед на общината, на институциите и на варненци да се построят над 100 сгради? Мисля, че са там.
4: Така е. Не са над 100 сгради, над 100 обекта са.
0: Ма кой ще понесе отговорността за това нещо? Защото, доколкото така чувам, аз общината не вижда някакъв проблем при своите действия, но в крайна сметка това се случва на територията на община Варна.
4: Така, тук има една голяма особеност, която се неглижира. Не става въпрос за строителство на десетки или стотици сгради, самостоятелни, независими една от друга. Тук става въпрос за строителство на комплекс. Това е една инвестиция на един и същ инвеститор, на един и същ на собственост на дружества, които са...
0: Каква разлика? Това не е законно.
4: Има голяма разлика. Има.
0: Каква? Обяснете.
4: Ролята на държавата е ролята на общината. Когато става въпрос за индивидуални строежи, в които общината трябва да направи санкциите, тогава е ролята на кмета най-голямата. Но в случая, когато става въпрос за една голяма инвестиция, която е в така, инициативата на един кръг фирми, които са с една собственост. И това става на територията на няколко имота, но строителството е комплекс. Те са свързани, тия сгради, те се построят по общо планиране, като жилищен комплекс. И тогава държавата има своята роля. И това е също през...
0: Тоест държавата е виновна, това ли искате
4: да ми кажете? Не, не искам да кажа, че държавата е виновна.
0: А къде е отговорността на общината? Аз това се опитвам да разбера. Вие сте, имате вече адреси там. Плащат данъци. Такса смет тези хора. Имат нотариални актове. Самата община им е дала такива партидни номера. И сте им събирали данъци и такси. Има регистрирани апартаменти, които са за отдаване на поднайми за туристи.
4: Така, вероятно има нарушение на различни нива в административния процес. Във всеки случай незаконното строителство подлежи на премахване. Това предвижда закона и няма друга алтернатива.
0: Но хората се питат, мен ще ме изгонят. Не може да се стигне до събаряне на жилищата на тези хора.
4: Трябва да се стигне. Това
0: а кой ще понесе отговорност от гледна точка на държава, на община? Ето хората имаха и въпроси, нали, ще ми върнат ли данъците? Такса смет, която сме плащали.
4: Добре,
0: партийни номера.
4: Да, във всеки случай за всички заповеди, които са издадени от кмета, тече съдебно обжалване и там ще бъдат изяснени предпоставките, при които са издадени, ще бъдат изяснени условията и най-вероятно ще бъдат изяснени щетите, които са понесли тези собственици, от къде са дошли, от какъв източник са щетите и може би ще си търсят правата за възстановяване на разходите.
0: А не виждате ли някаква, така да кажем, и вина в и отговорност от страна на общината, след като това се строи толкова много години, то не се строи от вчера и от днес, допуснати са едни заповеди за търпимост, построява се този комплекс, дават се данъчни партиди и така нататък за такса смет и не можеш ли да се предприемат по-рано действия, за да не се стигне до тук? Да изхвърлите хората на улицата?
4: Категорично е трябвало да бъдат предприяти тези действия по-рано. Категорично е трябвало органите на общината, които се занимават с незаконно строителство, да бъдат включително и на район Приморски, защото на няколко пласта са действията. Категорично е трябвало да бъдат по-експедитивни, по-безкомпромисни. Тук е направен опит да се заобиколи закона по някакъв така доста крут начин, което е прецедент в такъв мащаб да става. За съжаление, такива практики има устойчиви в, мога да кажа, във всички общини. Това не е нещо, което е измислено във Варна и тук се е случило за първи път.
0: А вие от кога сте заместник кмет и кога разбрахте за този казус?
4: За този казус разбрах в началото на 25-та година или в края на 24-та.
0: А кога сте заместник кмет?
4: От началото на 24-та.
0: Тоест,
4: една година.
0: Една година,
4: една година
0: не сте разбрал. Да. А, нали, всички сме наясно, че варненци знаеха за този комплекс. Тук в града много хора казват, то се говори много отдавна за това незаконно строителство. Защо, примерно, вие като ресорен заместник кмет не пропуснахте този момент?
4: Не съм следил новинарския поток, не съм следил всичко, което се случва.
0: Аз говоря да следите вашата работа, нали? Вашата дейност.
4: Пак това не е в ресора, който е под мене за незаконното строителство. Това е друг ресор за...
0: Но за разрешенията, за процедурите е към вас.
4: Да, и официалната информация, когато я получихме, ние сме реагирали. Това беше през сигнал, писмо от РДНСК, в което се изяснява, че тече проверка за незаконно строителство, която първо през общината е насочена към район Приморски. И... Аз лично по никакъв начин не съм толерирал този процес и нямам никакво отношение към прикриването на незаконното строителство. Напротив, аз съм така, като професионалист, съм категорично за прилагане мерките на закона, за спазването на всички изисквания на закона и...
0: А според вас има ли хора в общината, които имат принос? Това нещо?
4: Според мен има, да. И част от тях вече не са в общината.
0: Част, а коя част още е в общината?
4: Не мога да давам присъди, не мога да вземам отношение. Това, за това текат вътрешни проверки. Когато те бъдат приключени, ще има яснота кой какво отношение е взел към този процес и какво може да... каква отговорност може да, търси, да бъде търсена.
0: Ще се стигне ли според вас до реално събаряне на сгради?
4: Това предвижда закона. Закона не предвижда друго, освен премахване на незаконните сгради. Няма, към момента няма алтернатива на този процес.
0: Ще ви помоля само да затворим тази тема с финалното обобщение. Колко сгради ще бъдат спрян ток тази седмица, водата и ще бъде ограничен достъп, ще бъдат запечатани? На колко апартамента или колко, така да го кажем, за да придобим представа за мащаба, колко ще бъдат засегнати?
4: Обхванът е, доколкото знам, заповедта обхваща един имот с около 6 сгради, които са с множество индивидуални имоти в тях. Не мога да кажа точен брой, но това са в общи линии сградите, които се обитават.
0: Ще бъдат запечатани. Добре, ще проследим този процес. Пламен Китипов, инженер Пламен Китипов, заместник кмет на община Варна, беше мой гост. Благодаря ви за този разговор и се надявам, че всичко ще мине по буквата на закона, така да се каже. Прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
4: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи. Детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция Йоргос Адамополус и Димитрис Бугацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
5: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
6: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
7: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
8: Hank, are you seeing what I'm seeing?
7: Just answer the question.
9: 3 часа.
8: It's kind of priceless.
9: Една пратка.
7: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
8: What?
9: Един живот.
10: Go, go, go!
9: Alan Richson.
11: I want to get out of this car.
12: No, we can't get out of the car right now.
13: I want to get out of the car.
9: Owen Wilson.
14: You said you wanted to get out.
9: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
15: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
16: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес, освен слънчеви часове, ще има и условия за краткотрайни валежи и грамотевици, а дори и за градушка. В момента значителна облачността над източните райони, също и над централна Южна България, вали най-вече на северо-исток по границата ни с Румъния. И през деня днес ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. На много места ще има краткотрайни валежи, също и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, предимно в западната част на страната, явленията ще бъдат интензивни. И днес след обед ще бъде горещо. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса в по-голямата част от страната. За района на София около 29, Пловдив 33. По морето ще бъде прохладно. След обед във Варна температурата ще бъде 28 градуса, в Бургас 26. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 24-26 градуса. Вятърът ще бъде в повечето райони слаб и умерен. В Западна и Централна България от север-северо-запад, а в източните райони от изток-северо-изток. Над планините също днес ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. На много места там ще има условия за краткотрайни валежи, също за грамотевици. Има условия и за градушка. В планината ще духа умерен вятър по най-високите части до силен от север-северо-запад. Утре ще бъде ветровито. Все още ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Няма да липсват и слънчеви часове. Предимно над източна България и над планинските райони ще има места с краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. В събота ще преобладава слънчево време. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Продължаваме на важна здравна тема, как да се грижим за здравето си, без да поемаме рискове при морето от подвеждаща здравна информация, нерегламентирани лекарствени продукти и продукти с недоказан здравен ефект, особено в дигитална среда. За това ще говорим в следващите минути с изпълнителния директор на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов и организаторът на кампанията Здраве без риск Десислава Власакиева. Добро утро и добре дошли!
1: Добро утро.
0: Да започнем от там колко голям е проблема всъщност, защото всички ежедневно сме атакувани по всякакви канали от всевъзможни реклами на лекарствени продукти, на хранителни добавки онлайн. Какъв риск масово поемат хората без да си дават сметка за това?
1: Самият факт, че вашите колеги преди около един час съобщиха, че във Варна са заловени 85 000 лепенки за отслабване с опит за незаконен внос и контрабанда, е достатъчно показателен колко огромен е проблема. Това нещо се случва на ежедневна база институции като Изпълнителна агенция по лекарствата, за което може да поговори господин Кирилов, както и ГДБОП се занимава с това да разследва подобни случаи и вие много често ги отразявате. Проблемът е много по-голям, отколкото ние предполагаме. Категорично мога да заявя, че това се очертава като една съвременна пандемия и това е причината да стартираме подобна кампания.
0: Какво показват вашите усилия до момента? Защото е много трудно да се стигне до търговците, до тези, които предлагат такива продукти онлайн. Имаме ли някакъв напредък в това отношение? Какво се предвижда по закон и какви са съответно нормативните слабости, върху които трябва да се поработи?
2: Бих искал да обърна внимание, че действително изключително сериозен мащаба на този тип деяния няма незасегната държава в Европейския съюз, като разбира се, има специфики на национално ниво. За съжаление, в България, особено в последните месеци, все повече се наблюдава такава тенденция за незаконно предлагане в интернет пространството на неразрешени за употреба лекарствени продукти. Това, което срещаме като затруднения, особено в работата с различни структури на МВР, колегите от ГДБО полагат изключително големи усилия да се установяват и издирват лицата, които извършват този тип деяния. Към момента основното предизвикателство е, че обикновено се стига до фиктивни лица или такива, които са само приносители на пратките през куриерските компании. Положителната новина е, че благодарение на съвместните ни усилия успяхме да стигнем до образуване на административно-наказателно производство. Беше съставен акт в края на месец август на юридическо лице, като предвидената санкция е сериозна, близо 38 000 евро. Работим изключително активно.
0: Как стигнахте до самия търговец? Какъв беше пътя и какъв продукт е предлагал той? В интернет ли се разпространява?
2: В продукт, който се предлага в интернет, отново таргетиращ ослабването, т.е. така известните пептиди. Като колеги от агенцията извършват контролна покупка, разбира се, без да се представят, като в последствие, след като съберем всички документи, предоставяме ги на ГДБОП и вече те предприемат действия по установяване и издирване на лицето. В конкретния случай, изключително бързо и адекватно колегите успяват да стигнат до съответното лице, което ни позволява да съставим акта и съответно да се върви към наказателно постановление. Има още два такива случаи, които са в по-напреднал етап, но гарантирам ви, че ще полагаме максимални усилия да се стигне съответно и до максимален брой такъв тип лица, които извършват незаконна дейност. Казахте, 38
0: 000 евро е глобата. Обаче, има ли гаранции, че ще бъде пресечена тази търговия за бъдеще?
2: За съжаление, няма как да се даде такава гаранция. Разбира се, че интернет пространството предлага изключителни възможности за съвременния живот, но съответно крие и големи рискове. Именно затова, освен всички действия, които институциите трябва да предприемат, е необходимо да има една кампания за осведоменост на населението, на гражданите. Да знаят какви са рисковете, които поемат, когато закупуват такъв продукт. Защото прилагането на такъв тип лекарствени продукти, които са за отслабване, трябва да се случва задължително след медицински преглед. Закупуването на лекарствения продукт трябва да се случва от аптека, след електронна рецепта, издадена от съответния медицински специалист и назначените медицински изследвания. всяко останало действие е свързано с изключително сериозен риск за здравето на пациентите и вече в световен мащаб има данни за доста сериозни осложнения, свързани с прием на продукти, за които не се знае нито състава, нито как са съхранявани.
0: Какви обикновено са осложненията, когато говорим за сериозен здравен риск? И ще ни кажете, разбира се, и защо хората се подвеждат и поемат този риск, защото вие имате и специално проучване, което е направено от Тренд на тази тема.
1: Да, благодарение на социологическа агенция Тренд направихме проучване, което ще споделим след около един час в пълния размер, но ще споделя част от данните, които посочва то. И самия факт, че всеки трети българин е правил избор за здравето си под влияние на реклама или интернет, а 4 от 10 са приемали продукти по препоръка на немедицинско лице, за мен е достатъчно красноречив. Едва 39% от българите взимат решение за здравето си благодарение на препоръка на лекар-специалист. Това са и моите наблюдения. Освен този проект, аз съм и управител на медико-дентален център. Имам възможността да комуникирам с пациенти на ежедневна база. Мога да ви уверя, че тези резултати категорично потвърждават моите наблюдения на ежедневна база.
0: И какви са последствията от вашата практика, от вашия опит?
1: Последствията са такива, че ние не можем да измерим риска. Докторите не са в състояние да лекуват, когато не знаят какво е приемано. Mm-hmm. Ние не знаем произхода на препарата,
0: нито
1: който е прилага.
0: Нито състава.
1: Не трябва да пренебрегваме факта, че не знаем и той как е съхраняван. Това е огромен риск. При неправилно съхранение качествата на продукта се изменят дори в неговия оригинален вариант, камо ли в продукти, които са с неясен произход и състав. Това е изключително опасно за здравето и целта на подобни инициативи е всъщност да превентираме това, с което Изпълнителната агенция, Министерство на здравеопазването и ГДБОП се борят. Искаме да превентираме евентуалния риск и да научим хората на три елементарни неща. Да проверяват какво купуват, да проверяват какво съдържа и да проверяват кой го прилага. Причината да стартираме подобна инициатива е, че технологичното развитие до такава степен изпреварва мерките, които може да вземем и че сме в огромен извор на информация, която дори аз в момента не мога да различа доколко тя е достоверна или не, дали това
0: да,
1: е генерирало.
0: Да, знаем много често лицата на известни личности,
1: включително на ваши колеги,
0: които се представят, все едно рекламират някакви продукти, а те никога не са рекламирали.
1: На известни лица, на лекари, включително на председатели на Български лекарски съюз. Това е опит за продажба на надежда. Това са опити, които се опитват да продадат на възрастни хора медикаменти или препарати с неясен произход, неясен състав и неясно действие, но с обещание за здраве. Това, което искаме да кажем и да дадем като призив, е просто не купувайте обещания за здраве. Трябва да гледаме критично, трябва да бъдем мнителни и да съхраняваме здравето, защото само по себе си то е икономическия ресурс на държавата.
0: И последно по една много важна тема, свързана с ваксините срещу грип, които ще бъдат безплатни за децата от тази есен. Вече се правят списъци при общо практикуващите лекари, защото традиционно има много голям интерес. Ще стигнат ли ваксините, господин Кирилов? Какви количества се очакват тази година? Да бъдат ли спокойни родителите?
2: Всяка година се наблюдава завишен интерес при изпълнението на вакцинационната кампания срещу грип. Миналата година бяха доставени 580 000 дози от всички разрешени за употреба ваксини. Тази година очакванията, които са предоставени като информация от представителите на производителите в страната, са за близо 200 000 повече от предишната година, т.е. очакваме близо 770 000 дози от всички разрешени за употреба ваксини, като тези, които ще се прилагат по националната кампания и ще бъдат безплатни за лица над 65 години и за децата от 6 месечна възраст до 7 години включително, както и за деца от 6 месечна възраст до 17 години включително, които имат хронични заболявания. се очакват над 500 000 дози. Изключително положително е, че назалната ваксина, която се прилага при
0: деца... Да, към нея има най-голям интерес, защото е по-щадяща за децата, разбира се.
2: Да, тя е така най-нова на пазара, като с всяка година все по-голяма интереса. Миналата година 15 000 дози бяха доставени. Положителната новина е, че тази година прогнозата за доставка е за 5 пъти по-голямо количество, 75 000 дози. И както казахте, голяма част от тях ще бъдат безплатни за децата по националната кампания. Обръщам внимание, че доставките се очаква да стартират от средата на месец октомври. Като основното количество се очаква в началото на месец ноември.
0: Късно?
2: За съжаление, тази година пълният състав от три щама на противогрипните ваксини е различен от този миналата година. Препоръките на СЗО и съответно на Европейската агенция по лекарствата бяха дадени през месец март, така че производителите имат кратък срок, в който да адаптират производството и съответно да произведат и да освободят ваксините. Важно е да бъде направена много стройна организация, така че когато пристигнат ваксините, максимално бързо да бъдат разпределени към общо практикуващите лекари и, разбира се, към откритите аптеки за ваксините, които ще се продават на свободна продажба. Вярвам, че Министерство на здравеопазването и всички компетентни институции ще направят такава организация.
0: Тези осигурени дози да стигнат за всички, които имат желание да ваксинират децата.
2: Надяваме се да стигнат. Важно е, че са повече от предишната година. Важно е, че повече хора ще имат възможност да направят изключително важно решение да се ваксинират и по този начин да предпазят своето и здравето на близките.
0: И ваксинацията ще започне след средата на октомври, както ще стана ясно. Добре, да. Благодаря ви много за този разговор. Останете с нас след малко новини и отново отиваме на морето.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
2: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдър и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
3: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
6: The longer that we wait,
7: от тази височина,
6: the weaker we get.
8: Deep breath.
7: Единственият път е... надолу.
8: Клепен.
7: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
9: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
10: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро. Започват Битви новините. Аз съм Алекс Донев. Премиерът Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Той е на посещение в България по покана на министър-председателя. Кошта е на европейска обиколка, по времето на която ще разговаря с държавни и правителствени ръководители по дневния ред на Европейския съюз. Акцент ще бъде следващата многогодишна финансова рамка на съюза. Днес Кошта ще се срещне с президента на Румъния Никош Ордан в Букурещ, с министър-председателя на България Румен Радев в София и с гръцкия премиер Кириако с Мицотакис в Атина. С Радев ще обсъдят следващия бюджет на Европейския съюз, националните вноски в него и собствените ресурси. Сред темите ще бъде и подготовката на следващото заседание на европейските лидери през месец октомври. Протест пред съда в Пловдив заради обжалване на мярката задържане под стража на един от младежите, обвинен за убийството на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в града. Днес пред апелативния съд мярката си ще успори 15-годишен младеж от втората група задържани. В колко часа ще се гледа тя и каква е обстановката пред съда, сега въпрос към Райна Зайкова. Здравей!
1: Добро утро от съда. Мярката е от 10 часа, но тук след по-малко от половин час ще се съберат доста хора на протест. Виждате, това е маса, която продължава да събира подписи. Тя е още от миналия протест, но повече за исканията от организатора на протеста Атанас Бояджиев. Добро утро. За какво настоявате?
2: Добро утро. Настояваме на първо място за справедлив процес. Все още смятаме, че има от убийците на свобода. И това, за което сме се събрали днес, е да почетем паметта на Георги и с едно главно искане – справедлив процес. На следващото място събираме подписи за отваряне на член 63 от наказателния кодекс, т.е. да се премахне това автоматично редуциране на присъдите на непълнолетни лица. Защото съда трябва да може да прецени спрямо извършителя и спрямо деянието, което той е извършил, съответно и справедливо наказание.
1: До този момент общо 8 са задържани за убийството на Георги Кузев, 6 момчета и 2 момичета. От прокуратурата преди дни казаха, че не очакват да има нови задържани, но според вас на клипа се виждат още хора.
2: Същото го казахме и на първия протест на 13-ти, когато се събрахме тук доста хора. Смятаме, че на порции прокуратурата прави грешка, когато повдига обвинения. Все още на клиповете има лица, които нанасят удари на Георги, които са свободно в интернет. Всеки може да се запознае с тях и се виждат лица, които не са с повдигнати обвинения. Именно за това настояваме тези лица да бъдат изправени пред Емида.
1: Добре, благодаря ви. Оставаме тук малко по-късно, както разбрахте, в очакване на протеста. От 10 часа е мярката за неотклонение на един, който обжалва наложената му мярка за държане под стража.
0: Райна Зайкова от Пловдив, благодаря. А сега се прехвърляме в Венеция, където 83-тото издание на филмовия фестивал беше открито с нощи с невероятна гала церемония. Събитието беше белязано и с честването на кариерата на холивудския ветеран Джордж Клуни. 65-годишният Клуни е дългогодишен привърженик на Венеция. Първата му поява на филмовия фестивал от преди близо 3 десетилетия през 1998 година с участието му в Извън контрол. Двукратният носител на Оскар беше придружен от съпругата си Амал Куини на церемонията, където му беше връчена таз годишната награда Златен лъв за цялостно творчество. Откриващият филм беше мастил на режисьора Дани Бойл. Лентата проследява ранните дни на медийната империя на Рупърт Мърдок, историята за купуването на всекидневника Сън. Най-старият филмов фестивал в света ще продължи до 12 септември. Следващата емисия е в 12. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето и още интересни теми. Останете с нас и

0: хубав ден.
1: Здравейте! Температурите в момента в повечето райони са между 18 и 23 градуса. Сега значително е облачността над източните райони и над централна Южна България. Вали най-вече на северо-исток, на границата с Румъния. Също така 15 валежи има и в южната част на страната. Можете да видите на радарното изображение. И днес ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия също и за градушка. На отделни места, предимно в югозападната част на страната, явленията ще бъдат интензивни. И днес след обед ще бъде горещо. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 29 и 34 градуса. За София 29, Пловдив 33. По морето ще бъде прохладно. След обед във Варна температурата ще достига 28 градуса, в Бургас 26. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 24-26 градуса. Вятърът днес ще бъде предимно слаб и умерен в западните и централните райони от север-северо-запад, а в източните от изток-северо-исток. И над планините днес ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, също ще има и условия за градушки. Ще духа умерен по най-високите части до силен вятър от север-северо-запад. Утре денят ще бъде ветровит. Все още ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци, въпреки че няма да липсват и слънчеви часове. Предимно над източна България и планинските райони ще има места с краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. В събота вече ще преобладава слънчево време. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. В края на прогнозата ще ви покажа как тази сутрин изгря слънцето над Поморие и пред Гинка Петкова, която сподели с нас тази красота. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
4: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
5: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
6: I just booked a room.
7: What?
8: We're going on a spa weekend, bitch!
9: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
10: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
9: И куп лоши, наистина лоши решения.
11: I sense a great deal of stress in all of you.
9: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
12: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
13: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро в минутите след 9. Сега отиваме на гости в Варненския делфинариум. Любимо място и за децата, и за техните родители.
1: Да, Юля, ще отидем във Варненския делфинариум, където Йордан Фотев ще ни покаже най-големите звезди на морската столица и как делфините успяват да осъществят връзка с хората.
2: Добро утро от Варненския делфинариум. Тук сме с Ивелина Жекова, която е един от треньорите на делфините. С нея ще разговаряме през следващите минути и с пет наши приятели. Оставям вие да ни ги представите.
3: Добро утро. Нашите приятели са прекрасните артисти от Варненския делфинариум. Пет делфина, Химбо, Доли, Йоана, Бимбо и най-малкият ни приятел Флипър.
2: Кажете ни сега, нека да започнем с това, приключва активният летен сезон. Как го видяхте вие? Имаше ли туристи, посетители?
3: Смятам, че лятото е сезона, в който много хора създават най-приятните си спомени, очакват го с нетърпение за своите приятели да изживеят тези уникални спомени. Варненския делфинариум е емблемата на града ни. Не можем да се оплачем от липса на интерес, въпреки че бих казала, така в началото сезона не беше много така активен, но за сметка на това пък след това имахме достатъчно добър интерес от посетители. Смея да твърдя, че това е благодарение на това, че създаваме именно прекрасния контакт с незабравимия свят на делфините. Така че не се оплакваме от липса на интерес.
2: Споменахте и вие, че делфинариумът е една от емблемите на Варна. Вече 42 години. Как се развива делфинариумът през тези години?
3: Смея да твърдя, че през всичките тези 42 години, над 4 десетилетия, човек само като си помисли, може да си хване за главата. Но наистина, представете си колко спомени сме създали и колко преживяване на хора от цял свят. Смея да твърдя, че по отношение на атракция, грижа към нашите питомци, перфектно. Но имаме си така една мечта да подобриме базата. И за наша радост имаме перфектен проект, който очаква одобрението на институциите, които за този момент не ни съдействат. Ние надяваме се това да стане. И още нещо, винаги представяме делфините, но ми се ще да кажа няколко думи за още ни наши приятели. Семейство морски лъвове, които са прекрасно обучени, чакат просто изявата пред публика. Прекрасни артисти, забавни, уникални, просто смят до дупка, както се казва. Но, за съжаление, тук имаме така известна пречка, тъй като законодателство в България не позволява да бъдат пускани на атракция. Надяваме се и това за бъдеще да бъде поправено.
2: А делфините как приемат досега с хората, емоцията?
3: Ами смея да кажа, че може би те и хората са най-близките приятели в природата. Особено най-верната им публика – децата. Ние сме изключително верни към най-верната си публика – децата и почти не пропускаме да даваме представление специално адресирани към тях. Тогава емоцията е още по-пълна, още по-голяма. И бих казала, че трябва да дойде да се види, за да се усети. Връзката човек – делфин – нещо, което трябва да се види и да се усети наживо. Идвайте, посещавайте ни, оставате с незабравими спомени за цял живот. Освен това, ние предлагаме и истински пряк контакт с услуга, контакт с делфина. Там, където в естествената среда на делфините, водата, можем да ги погалим, да ги целуним и те нас съответно. И така, че няма какво да губите. Просто идвайте и се радвайте на тази невероятна компания. Делфини в България, само тук във Варненския делфинариум.
2: А лесно ли позволяват на хората контакт с тях?
3: Те са много интересни. Те са като рентген. Направо могат така да преценят добротата на един човек. Те ги делят на добри, буквално позитивни и негативни. Усещат го, но полагат всякакви усилия покрай тяхната компания, това тяхно настроение да се промени. Така че сме виждали такава промяна. Идва хора, които са така скептични, които са изненадени, от правят подаръци близките им да плуват с делфини, идват с лек, така, лек стрес, може би, от това, което ще живеят. В момента, в който обаче влязат в прекия контакт с тях, нещата се променят различно. Излизат усмихнати физиономии, лъчезарени, бих казала, с много-много благодарности към това, което сме им предложили като изява. Така че искрено се надяваме да се подобрят техните условия, а нашите бъдещи гости да се порадват на компанията и на морските лъвове.
2: Всеизвестна интелигентността на делфините. Разкажете ни и за това.
3: Да, така е. И тяхната интелигентност е именно най-голямата провокация в работата, общуването с тях. Защото за да ги научиш, ти трябва да покажеш също своят капацитет. Тоест, да можеш да бъдеш на тяхното ниво и те да те възприемат. Тази интелигентност провокира именно. Затова, когато човек се старае да бъде треньор, не е само достатъчно да обичаш животните, нали, да се грижиш за тях, но и твой интелект да бъде на това ниво. И в момента, в който това е един земен процес, и в момента, в който те усетят, че човека срещу теб има достатъчно силно същество, поне колкото тяхното, и те по някакъв по някакъв начин желаят и те да се докажат. И става една много приятна комуникация и игра. Но трябва да си винаги като шахматист с два хода напред. Готови са по всяко време, в добрия смисъл на думата, да ти направят номер.
2: Често правите инициативи тук, свързани с празници, с децата, нещо подобно предстои ли?
3: Да, предстои. Ето сега наближава първият учебен ден. Какво по-добро като начало за децата да се срещнат с такива интелигентни животни, създани в природата, и по този начин някакси да бъде за късмет на тяхното образование и учебната година да им върви. Така че сега също ни предстои такава промоционална изява. Тя ще бъде оповестена в официалния сайт на страница на Делфинариума, който се интересува да заповяда.
2: Добре, благодаря ви за този разговор. Това е от тук, колеги, от една от емблемите на Варна. Делфинариумът вече 42 години радва както варненци, така и гостите на града. Отново към вас.
1: Данчо, благодарим ти. Наистина емблема е Делфинариума на Варна. Сега продължаваме на края на предаването с нещо вкусно. Ще сготвим нещо, което е типично, типично рибарско. Ще поканя сега моят гост, шеф-готвач Стефан Добрев. Добро утро.
4: Добро утро.
1: Ще правим гарнето на рибаря. Какво представлява това?
4: Точно така. Това е една изключително вкусна рецепта, която може да се приготви с най-различна риба. Но задължително е тя да е прясна.
1: Като ние започнахме, да кажем, да, на зрителите в малко предварително да подготвяме, за да видят и финалния вариант.
4: В момента сме сложили канапе от зеленчуци. Имаме картоф, розов домат, чери домат, люта чушка, маслинки. След това добавяме рибата.
1: В случая става въпрос за калкан.
4: Пресен черноморски калкан.
1: Но може с всякаква риба, нали?
4: Точно така. Най-важното е да е прясна.
1: А шеф Добрев ми каза, че всъщност
4: добавяме това е скилитки чесън.
1: Това е рецепта, която е типична за рибарските пристанища по цялото Черноморие.
4: Копър. Задължително пресен девесил.
1: Риба без девесил.
4: Няма накъде. Зелен лук. Осоляваме.
1: Вярно ли е това, че рибата всъщност взима точно колкото сол и трябва? Както аз поне така съм чувал.
4: Ако е посолена правилно, да. И достатъчно.
1: Да. И слагаме и миди.
4: Черноморски пресни миди. Добавяме един черпак рибен бульон. Да бъдат два.
1: Значи екипа ни е голям.
4: Точно така. Завършваме с малко краве масло. И задължителната част. Характерна подправка за нашия регион. Има вътре около 7-8 вида подправки.
1: Какви са те, гордо? Най-разнообразни. Разни и разнообразни.
4: Точно така. Сук девесил, копър сух, имаме самардала, мащерка. Страхотни.
1: А това е всъщност рецепта. Тя става много бързо. Ние всъщност малко преди да започнем, да, с вас, сложихте зеленчуците и всъщност
4: Около 7-8 минути трябва, в зависимост от големината на рибата вътре. Като най-важното, за да стане бързо, е капака да няма дупка. Защото така не излиза парата навънка, всичко се приготвя изключително
1: и
4: бързо.
1: И се задушава общото.
4: Да. Когато приготвяме зеленчуците и рибата в гарнето, рибата придава вкуса на зеленчука и зеленчука придава вкуса на рибата. И става едно страхотно ястие, точно като манджика, особено с един хубав пресен хляб. Това става нещо уникално.
1: И лютичко може малко предполагам.
4: Аз съм сложил люта чушка.
1: Аха, а да, имаш да. И люта чушка. А всъщност, кажете в момента какви риби пресни има черноморски, които се предлагат в ресторантите?
4: Сега в момента е сезон на паламуда, като в момента паламудите са около 300-400 грама, не са от най-големите. Имаме пресен сафрит, зарган, чакаме с нетърпение чернокоп, лефер, надяваме се на успешен улов.
1: Да, всички се надяваме. А има ли, така, докато чакаме да се приготви и манджата, как усещате този летен сезон? Много хора от бранша казват, особено хотелиерите, има спад 20-25%. От вашата гледна точка на ресторантьори, как изглежда?
4: За мен сезонът беше успешен. Радвам се, че посрещнахме толкова много гости в нашия ресторант. Смятам, че когато се поддържа едно качество на едно място, хората си говорят помежду си и отиват там. Когато някой спестява от качество и се опитва да...
1: А пък цената завиши, на територа му е 10 евро,
4: да,
1: примерно.
4: Да завиши цените и да намали качеството на база, нали, краткосрочни печалби, няма как да успее.
1: А какво очаквате? До година ще има... Стана ясно, че Евровизия, освен в Бургас, ще обхване и Варна включително, и Пловдив, и София. Ще има инициативи и Созопол, да. Ще се включите ли? Очаквате ли така повече туристи, повече чужди туристи и тук във Варна?
4: Очакваме. Има започната организация по Евровизия спрямо нашия бранш. Държавата също ще се надява на нас да посрещнем всичките тези хора, да направим организация, да имаме персонал и да се представим на едно световно ниво.
1: Добре. Искате ли за финал само да покажем там, докъдето сме стигнали с готвенето? Не е готово още, мисля.
4: Трябва ни още 3-4 минути максимум. Вижте само как къкри вътре. По този начин вкуса на рибата и зеленчуците, всичко става едно цяло. Мидите ни вече са готови, зеленчуците са сготвени. За рибата трябва още съвсем малко.
1: Както се казва, така.
4: Ле.
1: Мирише на море, мирише на хубава прясна риба. Благодаря ви, шеф Стефан Добрев беше мой гост. Успех.
4: Радвам се.
1: И успех да е успешен да и зимния сезон и до година.
4: Благодаря ви.
1: Юле, такова беше предаването днес тук от морето. Мирише много-много вкусно. Освен на море, мирише на хубава прясна риба. Така че ние най-вероятно ще опитаме.
0: Нямам никакви съмнения в това, Боги. Направо като произведение на изкуството изглежда това гърне на рибаря. Убедена съм, че е и толкова вкусно, особено с пресния калкан, който видяхме, че шеф Добрев сложи в гърнето. Така се разделяме за днес. Утре морското издание на тази сутрин продължава от Балчик. Отново очаквайте интересни събеседници и гости. Ще надникнем в двореца там. Благодаря ви, че бяхме заедно през изминалите 3 часа и половина. Ще ви очакваме отново утре в нашия ефир, точно в 6 без 5. Хубав ден с програмата на BTV. Довиждане!

0: според Руши, на мен ми е четвърти. Здравейте и ей така, станция започва деня при нас.
1: Ама ей така, очакваме Руши, който ще ни гостува малко по-късно. Аз лично изпитвам мъжка солидарност, като го гледам опакован в този зелен кожен костюм посред лято. Между другото, било 35 градуса на снимките. Ще го питаме дали нещо му е залепнало.
2: Само да кажа, че няма тоалет, който да спре Иво Димчев. Аполония, дръж се, Иво идва за своят първи концерт на знаковия фестивал.
3: Сезонът на морето си отива. Каква е равносметката на плюс или минус сме и какво се случи в туризма, ще разберем от колегите в Бургас.
2: А в рубриката Новото 20 с Мира Бацанова стартира нов сезон. Днес половината от нас нямат идея какво им се случва на косата от солената вода и слънцето, затова ще ви покажем как се прави анализ на скалпа и как да върне блясъка първо в косите, а после в очите.
1: Е, това е приказка. Първо в косите, после в очите, обаче ние си имаме блясък с Ивайло Захарев и Райна Карая. Яна, добро утро.
4: Добро утро. Добро утро.
2: Как сте? Наспахте ли се?
5: Аз съм спала 20-30 минути.
2: Ужас.
5: Болно дете, не купон.
2: А, да, да, разбрахме.
5: Съжалявам, тук му щях да кажа, че ето това е начин за рязко събуждане. Освен това, няма как да не забележим, че аз съм почти в ансамбъла на Руши от клипа.
1: Ти, между другото, си почти в ансамбъла на
5: Руши. Първи ще го забележиш.
4: И само хореографията трябва да я понаучиш и си готова.
2: С какво да започнем? Така и така сме на музикална вълна. Звездна.
5: Руши пуска нова песен, а Ариана Гранде слиза от сцената. Да направим такава, единия продължава своя път, а другия е решил, другата е решила да спре да публичните си изяви. Мисля, че миналия месец излезе тази новина, че нейният импресарио каза, че Ариана Гранде има намерение да слезе от публичната сцена. Аз винаги съм се чудила какво значи това, че тя ще спре да пее или че ще спре да се появява в участие ли, или какво точно, но явно тя иска да изчезне от медийното пространство, защото е дошла малко в повече.
1: А изтъква ли такава причина или това са догадки?
5: Не, каза, че негативните коментари относно нейното тяло и нейното здраве са причината тя да иска да стъпи сега от сцената, но това е дълго планирано решение. Тоест не е нещо емоционално взето на момента.
3: Тя пусна нов клип, може би преди месец, и в клипа е с една много под тялото много впита рокля, и този клип отприщи цунами от негативни коментари, защото тя е много слаба и се виждат кости и хората...
2: Със хранително разстройство ли? Знам ли?
3: Притесняват се всички.
5: Ето това е нещо, което мен ме напряга в начина, по който хората реагират. Ами ако е с болест, ако е с автоимунно заболяване. Ако е нещо, което няма нищо общо с суетата и желанието да бъдеш слаб. Защото тя е направила 41 концерта по време на последното си турне, в които концерти тя се е раздавала на максимум. Имам познати, които са ходили и които ми казаха, че тя просто е във вихъра си. Да, много често посядала и полягала по земята, което може да е белег за умора, но по-скоро е заради огромните и високи токчета.
4: Мога ли да използвам тази тема да кажа на всички, които обичат да коментират във Фейсбук, в Инстаграм, навсякъде, да правят информирани коментари? Нали, ето, примерно, от нея се е нападнали без хората въобще да са се запознали какво се случва с здравето й. А ние сме така свидетели, че много често в социалните мрежи някой знае, не знае и почва да пише така наречените тролове, нали, много често се възползват от просто някоя подхвърлена дума, без да...
1: И то анонимни тролове и вече...
4: Да.
1: Мисля, че живеем в достатъчно развита цивилизация, да, да спрем,
4: и лошо,
1: да правим коментари
4: и хората,
1: за външен вид.
4: Хората и се подвеждат и почват и те да, нали, след троловете и те да, точно така и... Добре е да се информираме за най-различни такива ситуации. Ето, ако
5: питайте,
4: е някоя болест, да,
5: питайте.
4: Как така ще коментираш?
1: Ти... Е, да, но то нали сещаш, ти си на дивана, нещо скролваш, кажеш, тая гледа как е отслабнала, я тук ще ти, нали. И,
2: но къде
1: ще тръгнеш? Да питаш, примерно, чат GPT, да питаш Ариана Гранде болна, нали, и така нататък. Не, ти да реагираш първосигнално, а не, да, не, че ги оправдавам, но
4: да, горе-долу
1: е такъв механизъм.
4: Така че по-добре наистина да
1: се въздържи.
4: Малко усилия да положим.
5: А вие като известни, популярни лица за всички ни, прочели ли сте нещо за себе си подобно или може би не чак толкова подобно, което ви е повлияло по един или друг начин?
6: Не, същото.
5: Не подобно, абсолютно същото. Тъй като съм споделяла в ефир, че много-много назад във времето съм имала проблем с хранителни разстройства и изведнъж автоматично хората решиха, че това е диагноза за цял живот.
6: Да.
5: Миналата година по времето на снимките на ергенът Любова Фрая бях изключително слаба, защото кърмих дете на терен. И междувременно снимахме по 8-9 часа. Изтощението доведе до това да съм малко по-слаба от обикновено. И това, което беше диагностицирано от някои зрители като хранително разстройство, всъщност беше периода, в който ядях най-много, за да мога да кърмя детето си.
4: Похвално е, че си кърмила, наистина. Защото и това го има като тенденция, нали, да се остава настрана, но...
5: В моя случай не е било болесно.
4: Да.
5: Би било изключително грозно, ако някой има някакво заболяване, иска да продължи да работи, да продължи да върши работата си по възможно най-добрия начин, докато може, и върху него да се слее тази вълна от негативизъм.
2: Сега може да прочетеш за себе си. Е, тя пък отишла да снимки с бебе.
5: Да.
2: Значи има нов повод за хейт.
4: Да.
2: Не, с беленаче, ще кажем и защо.
4: Да, не може да се остави телевизията.
2: Едно е ясно. На хората не може да се угоди.
4: Не може.
2: Не можем да ги спрем.
6: И не трябва и друго ясно. Никоя жена не е окей в моментното си състояние. Ако е дебела, е дебела. Ако е слаба, е слаба. Ако има дете, що е с дете?
2: Да.
6: Ако няма дете, що няма дете? Ако е бременна, що е бременна? Що си показва корема? Ан Хатауей, например.
4: Що не си го показва после?
6: Защо? Каквото и да направи, винаги ще има. Ти, като беше бременна, показваш ли коремче?
5: Не, аз до последно, до деветия месец не съм... Всъщност никога не съм го показвала, но до деветия месец го криех. Аз имам някакви мои разбирания, че бременните жени са много красиви и излучват една такава чистота, но на мен винаги ми е било неудобно. Не знам как да го обясня. Просто аз си го изпитвам. Знам, че има много майки в Инстаграм, които непрекъснато се снимат в много красиви тоалети с коремчето. То е тяхната гордост. Моето коремче също е била моята гордост, но за мен си. Не ми беше комфортно да го показвам.
7: Някога съм виждал такива организирани фотосесии. Имаш осветление и така нататък. Да, и то с това си стана като мода.
4: Да, лягаш на балите.
2: Вижте, за мен Ан Хатауей няма проблем да се снима, да прави видеа, да се снима във филми с коремче.
6: Даже се говори, че тя ще участва в ново издание на филм, в което я чакат да роди, за да може да заеме мястото на Никол Кидман. И веднага се е появил един мъж от някъде, който е казал, този филм трябва да се снима с Никол Кидман, оставете Ан Хатауей, тя не е секси, не знам дали забелязвате, но е бременна.
8: Между другото си имат абсолютно така раздел при мъжете, сега аз нямам такъв фетиш към бременни жени, но знам, че имат много изострен фетиш към бременни жени от страна на някои мъже, даже се сещам двама мъже и половина, ако ще имаш един епизод Алън, когато в къщата на гости има бременна жена и той винаги като е види реакцията му снята. Така че за някои мъже бременната жена е секси.
2: Но за Ренди Куейт не е така.
6: Доста тези мъже.
8: Кода?
6: Доста.
5: Той е световен колега, актьор.
2: Но ето, не му е фетиш това.
8: А какво изказва се негативно?
2: Да, той смята, че не трябва да играе тази роля, а Никол Кидман, която играл в първата част.
5: Да, в... А всъщност... Не е ли основното нещо, над което трябва да се съсредоточи публиката, факта, че тази жена Ан Хатауей и много други са снимали докато са бремени? Това по никакъв начин не им е попречило на снимачния процес. Извадих си някаква статистика колко много актриси са били бремени. Зачитам Гал Гадо, Wonder Woman, Скарлет Йохансън, от Мстителите, Кейт Уинслет, Пенелопе Крус, Хелена Бонем Картер, Емили Блунт и списъка продължава. Всички тези жени са заснели много касови филми докато са бремени.
8: Да, абсолютно.
5: И продукцията не е пострадала.
8: Включвам даже и от Succession, забравих името на актрисата, която играеше Шивон Рой, припомнете ми името. Сещате се, нали?
5: Чернокосата красива жена.
8: Точно така. Специално за нея написват сценария, тя, която на едре и е бремена, тя да е бремена и в сериала.
4: В Игра на тронове една от актрисите играе бремена, така че наистина това не е нещо ново. Вече тук става дума за роля. Така че не можем да се отклоним от...
5: Аз смятам, че все пак, извинявай, но въпрос на възпитание да не се коментират чуждите тела и също така да си хвърляш и буклука, където трябва, е също въпрос на възпитание.
8: Точно така. Много си права.
2: Сега искаме да ви срещнем с едно момче, което хвърля не само неговият буклук, но и чуждият. Защо? Ще разберем в следващото видео.
0: Марти, здравей!
9: Здравей! Аз съм мръсен, тъй като събирах отпадъци, но нека така да се поздравим.
0: Ами предлагам ти да ми даваш ръкавиците и направо да се залавим за работа.
9: Заповядай!
0: Благодаря!
9: Да действаме!
10: Често ще попаднете на видеята му в социалните мрежи. А още по-често може да го видите как почиства някоя случайна алея или междублоково пространство. Мартин е на 28 години, работи в международна компания, а днес иска да бъде чисто.
9: Искам чисто е една идея, която започна с това да искам да превърна в тренд хората всеки ден да почистват минимум по един случайен отпадък. Нещо супер лесно, неангажиращо. Вървиш си по алеята, виждаш една опаковка от вафла, взимаш я и я изхвърляш най-близката кофа. Искам да създам първия в България полезен тренд. Моята идея се роди една сутрин, докато се разхождах с моето куче Локи в квартала. Той подуши нещо на земята, аз го дръпнах леко да видя какво е. Оказа се една опаковка. Взех го и го метнах в най-близката кофа, която беше буквално на 2 метра от мястото.
0: Ето тук се натъкваме на едно кофче без дъно. Често ли срещаш такива?
9: Ами за съжаление, да. Намират се и хората поради някаква причина все пак се опитват да го използват, но виждаме какъв е резултат.
0: Нека ние го почистим.
9: Нека да свършим ние тази работа на градски условия, извън градски условия, навсякъде, където има бокуци, успявам ги почиствам. Не само в столицата, и сред природата, когато ходя, в другите градове в България, когато ида някъде, навсякъде, ако забележа бокук, не му се кефя и го хвърлям в най-близката кофа.
10: Почти година след началото на Искам чисто, тенденцията вече е факт.
9: Ми абсолютно всички подкрепят идеята. Много хора ми пишат, снимат междублоковите пространства, снимат с децата си как ги водят и почистват заедно, пращат ми и тези материали и аз ги публикувам, за да може хората да видят, че и други го правят, че не е срамно, не е страшно. Между другото, тук имам един магарешки будил, което е и стана символ на моята страница заради саксията, която аз имаше една саксия, пълна с буклуци, почистих я, засадих цветя, те ми ги откраднаха, след това засадих ето такъв будил, знак на протест, с магарешкия си инат и с будлите символизира противопоставянето ми срещу мърщетията и недобросъвестните граждани, които ми искат да има чисто. И него откраднаха, между другото.
0: Успяхме да почистим всички буклуци под кофата без дъно, която заблуждава много от минувачите.
9: Ами предлагам ти да продължим с почистването по алеята.
0: Хайде! А знаеш ли, например, един такъв отпадък, колко време му е нужно да се разгради?
9: Ами пластмасов отпадък между 300 и 500 години може би му отнема да се разгради, и което всъщност пластмасата не се разгражда напълно, а до микро-микро частици, които все пак остават в природата. Един фас може да замърси до 200 литра подпочвена вода, когато бъде хвърлен някъде сред природата. Умножете всички тия фасове по 200 литра вода и ще направите една сметка колко много замърсяват.
10: Днес идеите на Мартин надхвърлят мащабите на предизвикателството в социалните мрежи.
9: Искаме в България да се вкара закон, който да наказва хората, които си изхвърлят боклуците където им падне, но наказанието да не бъде парична глоба, а да бъде полагане на обществено полезен труд.
0: А защо правиш всичко това?
9: Всичко това го правя, защото искам да дам личен пример на моите близки, да се гордеят с мен и в същото време аз искам промяна. Наистина искам, когато се разхождам някъде, да не съм заобиколен от боклуци.
10: В последните си видеа той предизвиква популярни личности да почистят поне един случайен отпадък. Сред тях са Силвестър Силвестров, Александър Сано и Благой Георгиев.
0: Добре, ние разбрахме, че има един конкретен човек, когото искаш да поканиш. И го поканихме вместо теб. Може да заповяда.
11: Здрасти, Марти.
9: Здравей. Радвам се много. Да,
11: много ми е приятно. Аз съм Петър Магавик, колежка прекрасна.
0: Много ми е приятно.
11: На мен също. Предполагам, че и на мен ще минете екипировка.
0: Разбира се.
11: Разбрах, с
9: благодарите. Още един е добре дошъл.
0: А защо при нашата покана?
11: Защото това първо ми е тема с чистотата, второ трябва да се подкрепят такива каузи. И когато първо един човек трябва да ма чисто в къщи, след това в кооперацията, след това на улицата, след това вече квартала, вече ако стигнем и до града и до държавата, това са мечти. И сега ти си ме поканил в твоя квартал да почистим.
9: Да, аз съм поканил тук да ви покажа. Това е представителна извадка на едно малко място в квартала.
11: Да почваме. Един чувал да ми взете и на мен.
9: Да.
11: Ето, ето сега виждаме, щях да се олея с едно кенче от бира. Добре. Виждаме тук, между другото, после ще ви покажем и на уважаемите зрители, мисля, че една бутилка от уиски.
12: Има, на детската площадка. Успяхме да почистим тази градинка. Сега къде трябва да хвърлим бакука?
9: Отиваме да намерим една кофа с дъно.
2: Намерихте кофа с дъно.
7: Да, но, както знаем, доста често дълбаем дъното.
4: За ново дъно.
2: Така, да, поздравен, че се включил в акцията.
7: Еми, да, е страхотна акция, нали? Много, между другото, хора правят такива, да, да, такива акции. Колкото повече се говори, колкото повече е заразително, толкова по-добре за чистотата. Между другото, имаше там възрастни мъж и жена на пейката. Около тях беше очевидно мръсно. И отиваме да ги питам, искате ли да се включите, нали? Очевидно, тук идвате всеки ден, нали, да си почивате на раздумка около детската площадка. То си е ваш. И жената само казва, не, няма да се снимам, ма то е чисто.
4: То е чисто.
7: Тоест стандарта вече за чисто малко се видоизменя.
4: Ние с моите деца имаме тази традиция, като ходим на излет, дали ще на къмпинг или просто сме били на разходка изпълнята, винаги когато си тръгваме да съберем не само нашия букук, но и това около нас.
2: Точно така, похвално.
7: Обаче има нещо друго. Колко от нас правим забележка, когато видим пред нас някой да хвърля бокулък, фас и така нататък.
4: Бивиткам в клас, рак,
12: на колите, колата, въргониците. Не свечете, да, добре, хората мислят, да, че се заяждаш.
7: Да. Да. Много е важно да се оцели точният тон, защото едновременно с това да не е заедливо, хен да се сгриже, да кажеш, нали, това не е много добре, което сега се случва. И винаги си чете много лошо и се влиза в конфликт.
2: Да не стана заради една забележка, някакъв побой да бъде нанесен.
12: Аз правя забележка на хората, като ходят по улицата, кихат и кашат без да си слагат ръка. И те не мислят, че го правя за тяхно добро и за доброто на околните, защото просто съм заядлива.
2: Съдешно интересно.
12: Да.
2: Само една вметка, това е Мартин, е братът на нашия любим колега, на водещият на Time Out, Боби Орлинов. Мисля, че по приликата стана ясно и без да го казвам, но все пак да го кажем.
7: Аз чух, откъде ми познато с това момче.
2: Оттам.
3: Ами, колеги, предлагам ви да излезем в много кратка пауза. Уважаеми зрители, оставате с нас, защото след тази пауза ще разберем повече от Руши Виденлиев за новия му албум, за равносметката от преди и сега.
7: А в минутите посветени на Ергенът Любов Рая ще ни побият тръпки. Снощи беше много екзотично положението.
3: Екзотично.
2: Созопол е прекрасен през септември, оттам ще включим Иво Димчев, който ще скандализира или ще впечатли публиката на Аполония. Ще види.
7: Разкошен.
13: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 08 84 500 000.

0: Ето ние отново, вие сте спреди обед. Септември е, а Септември край морето е за онези, които обичат повече спокойствие и по-малко навалица. Времето все още е лятно, топло, туристи има, но плажовете вече са доста по-тихи.
1: Какво трябва да има предвид, ако изберем морето през септември? До кога ще има спасители по плажовете и за какво да внимаваме, когато влизаме във водата? От Бургас включваме Стиляна Георгиева. Здравей, Стиляна.
2: И Мич Бюкенън.
3: Здравейте, намирам се на плаж край море. Наистина прекрасно септемврийско време. Както казват, вижте, морето е като тава. Няма нищо общо с мъртвото вълнение в края на август. Но до кога ще има спасители на плажа, тъй като предстоят и почивни дни, се очакват много туристи. Обръщам се към концесионера на плажа Николай Димитров. Как ще бъде организирана спасителната дейност през септември?
4: Здравейте на вас и на вашите зрители. Както знаете, всяка година ние изработваме нашите схеми, които даваме на Министерството на туризма. Те ги одобряват. Тук на този плаж в момента до 15 септември ще бъдат 10 спасителя. След 15 бройката се намаля на половина, но това не означава, че ако има по-голямо струпване, в смисъл такъв, че има хубави дни и има по-голямо струпване на хора, аз съм готов, ще викна още хора, които да подпомогнат и да обезопасят максимално плажа. Само искам да ви кажа, в началото казахте, август месец, мъртвото вълнение. Значи, морето е толкова непредвидимо и предвид климатичните изменения в световен мащаб, теченията могат да се появят във всеки един момент. Затова хората нека да бъдат внимателни, нека когато отидат на плажа, да изпълняват инструкциите и указанията на спасителите. Те са тук, за да пазят тяхното здраве, тяхния живот, а не да се карат с тях.
3: Сега ще видим и една демонстрация по спасяване и извличане на удавник. Един от старши спасителите, ето сега виждаме старт и влизат, а сега един от старши спасителите, кажете ни какво наблюдаваме в момента, вас колекси.
5: Наблюдаваме демонстрация, това, което правим всяка седмица, извличане с буй, извличане с 100 метрово въже, това са основните неща, които използваме и съоръжения. Но така и с плавници работим и с носилка специализирана, така че във всички насоки да сме готови за действия, различни случаи, които може да се получат на плажа.
3: В края на август имаше доста трагични инциденти. На какво се дължаха? Недисциплинирани туристи продължават да влизат след работно време на неохраняеми плажове?
5: Предимно случаите, които се получиха, но основното е извън охраняемата част, при положение, че те не могат да преценят обстановката каква е и заради това губят сили и се предават на морето. Другата част е хора с съпътстващи заболявания, които не съобщават за тях, също са проблемни и хора, които смятат, че могат да плуват, а всъщност не могат. И това са трите основни причини, че не можеш да помогнеш на себе си, не можеш да помогнеш на други и не умееш да плуваш.
3: Сега отново ще се обърнем към концесионера на плажа. Хубаво ли време обещавате през септември и дали ще бъде така хубаво, спокойно морето да поканим туристите?
4: Пак казвам това, няма как да го обещаваме на хората. Единственото, което може да им обещаваме, че максимално ще се погрижим за тяхното обезопасяване. Но пак апел, призив, когато отидете на плаж, слушайте сигналите, указанията на спасителите, защото това е най-важно. Те са тук, за да пазят здравето и живота ви. Плюс това е добре, да, когато отидете, да се информирате от тях за дънни ями, за течения, за опасности, които дебнат в морето. И никой няма да им откаже информация. Те най-добре знаят състоянието на морето, на водата и на брега. Така че това е основно право. Извинявам се, и да се информират къде е медицинския пункт. Това е много
3: важно. През септември ще има ли отново подводни течения? Вие казахте вече, че морето е доста непредсказуемо.
4: Да, винаги във всеки един момент може да се очаква при рязка смяна на вятъра, веднага хората да бъдат внимателни, да внимават, да гледат тези неща, ако не са сигурни, да се консултират с спасителите. Те пак казвам, те за това са обучени да разпознават тези симптоми и всяка една информация ще бъде полезна за тях.
3: И един призив към родителите с деца. Имаше трагичен инцидент с дете, което загина.
4: много неприятно, не на всяка година. Значи, нека родителите да не оставят децата не само в морето, а и на брега. Знаете, те губят децата. Опасности дебнат навсякъде. Морето е красиво, морето е за почивка, но крие своите рискове и своите опасности. Когато отидете, не изтървайте децата от поглед.
3: Благодаря ви, благодаря ви. Това беше тук от плаж Крайморие. Както чухте съветите на спасителите, през септември обещават хубаво време, но бъдете внимателни, гледайте флаговата сигнализация, защото морето е красиво, но понякога не се изшегува.
1: Благодарим ти много, Стиляна. Точно така. Видите ли червен флаг? Не се юрвайте, както обикновено се случва. Не знам защо го правят хората.
0: Тези флагове не случайно са там. Тези спасители не случайно са там.
1: А иначе морето през септември е разкошно факт. Няма да го разберем. Само на теория.
2: Да. А знаете ли, че в Испания, мисля, че беше, има флаг, който казва, че морето е мръсно. И то от човешка дейност.
6: Каква дейност?
2: Тоест, не.
1: Естествено
2: човешка дейност. Тоест, самия флаг изобразява едно ако на някакъв фон. Тоест, хората не влизат. Което ми говори, че не само тук в България имаме този проблем с нечистотиите и това, че не си пазиме добре плажа.
1: Използваме за туалетна
7: история. Много български туристи в Испания,
6: не е? Не, там преобладават британски туристи.
2: Измисли се го. Ето флаг, внимавайте, не влизайте, вируси, бактерии, нали?
7: Знаеш ли дали го слага този флаг, когато има пренасищане или при единичен случай?
2: Пренасищане.
0: Може би, когато се спука тръба и има, както имаше тук, на случай в Бракли беше ешерихия, коли.
2: Именно, но това е сигнализира, дай знак на хората. Има опасност, има нещо.
6: Виждам, че ти е тема.
2: Ами, защото съм си партил.
6: Как?
0: Но червен флаг, ако не ги спре, флаг с това ще ги спре.
2: Да, сигурно.
6: Обаче червения флаг, когато има и много вълни, комбинирано с този флаг, който казва, е, това вече бяга и надалеч.
2: Да.
6: Мисля, че много разширихме тази тема, като говорим за нещо.
1: Да я свием. Дайте куска за нещо по-сериозно. Имаме си проблем по морето са ясни, но има много по-сериозни и реални проблеми. И
2: да,
1: на тебе това ти е тема, тъй като си участвай в такъв филм, но разкажи.
2: Да, на мен ми е тема опасността от наркотиците и затова темата в случая е, че има доказани 125 смъртни случая миналата година от злоупотреба с наркотични вещества, което за мен това е наистина много голяма бройка. Това в една ера, когато сме информирани, когато можем да по някакъв начин да вземем премерен избор, толкова много смъртни случаи от злоупотреба и това е само защото става дума за фентанил и други видове такава дрога. Ето сега виждаме на кадъра, за съжаление, хероин, който не е толкова вече опасен, защото не е толкова разпространен, а фентанила, защото може да бъде сложен навсякъде. Не знам дали сте виждали такива клипчета, предимно на Запад има хора, които просто употребили фентанил, просто като замръзнали.
6: Това е епидемия в всички мегаполиси.
2: И го има насякъде. Има го в тревата, има го в фетите, метамфетамина, насякъде може да се появи и не знаеш по какъв начин ще ти се отрази. Затова и по някакъв начин исках да го алармирам като опасност. Човек не трябва да си играе с химията на мозъка. Не сме компютри, че не се препрограмираме.

0: заради тинейджерска култура, примерно там, да правиш глупости, да няма насоченост. И отнесох въпроса си към себе си и си дадох сметка, че може би, ако не е било, съм срещнал по някакъв начин изкуство, театър, кино, такива влечения, може би риска да поемеш в тази посока,
1: да,
0: и да няма алтернатива, нали, за много тинейджери.
1: Голяма риска и за не оставаме, нали, просто е така, дайте да се плашим. Искам да кажа нещо на родителите, конкретно за превенцията. Успешната превенция не е да говориме, вижте колко са страшни наркотиците и какво може да причинят, а да дадат възможност на децата да имат добър пример, да могат да сами да се справят с проблеми и да могат всъщност не да ги пазим далеч от света, който всъщност ни заобикаля.
2: Ти не можеш да.
1: А да бъдат подготвени. Да могат сами да се пазят и да пазят хората около себе си. И всъщност по този начин те ще бъдат, това ще е превенцията за тях. Ако имат стабилна личност в лицето на родителя и стабилна личност в контекста на това, да може да сподели. Защото той, ако в един момент каже на родителя, ами пробвах цигари, напихме се с приятели, така ще сподели за нещо по-сериозно.
2: Даниил, например.
1: Да.
2: Много е важно да може да сподели.
1: И ние ако реагираме остро, как може, нали, и му се скараме, той за нещо по-голямо няма да ни сподели. Затова трябва по някакъв начин да сме отворени. Добре, пробвал си. И какво хареса ли ти? Нали? Да сме проактивни към това, да видим какво е преживяването на детето и да му помогнем следващия път да вземе добрия избор.
2: И по Монтесори с меки думи да му кажем, че ще умре, ако взема
1: фентанил. Да, и това.
2: Това накрая е това, което трябва да им кажем, че от това се умира.
3: Ти не си мрък, така ли го обясняваш?
1: Да, но трябва да сме добрия пример. Трябва да има, има ги дилърите, винаги ще ги има дилърите. Но ги има и другите. И на дилъра никой не му пише табелката дилър.
0: То се личи просто.
1: Не, той ще е приятел. Той ще е приятел, реално.
0: Да, той е готин приятел.
1: Да, готин приятел, купунджия. Но ние ако по някакъв начин дадем алтернативата, децата да кажат, добре, той е приятел, обаче всъщност какво иска от мен? Нали? Мисловният процес, ако върви в тях, няма да достигнат до това.
3: Това ли е темата във филма Един грам живот, в който играеш?
1: Да. Темата е неподготвеността на родителите. Всъщност, това е филм основно според мен за родителите, които са оставили децата да бъдат отгледани от някой друг. Дали ще бъдат от бабе, дядо, дали ще бъдат отгледани от треньори, но някакси без да знаят са направили крачка назад и някой друг се грижи за децата им.
3: А каква е съдбата на филма след премиерата? Мисля, че фестивали доста е покрай.
1: Това е филм, който счупи много рекорди. Първата седмица беше относително гледаем, втората седмица беше по-гледаем, третата седмица още по-гледаем и от тук насетне само нагоре. Този филм обиколи много градове извън България. Мисля, че над 20 града е пътувал. Продължава да се гледа. И според мен точно темата, която разглежда, е това, което го държи все още на екран. Много институции са се застъпили към това да го излъчат насякъде, но се надявам наистина родителите да го гледат и да си говорят с децата си. Защото децата да го видят, те ще кажат, окей, и какво? Но ние сме тези, които можем да им помогнем. Както ето има едно от децата, един от актьорите в филма, никой не е пробвал дори алкохол. И това го казва на своите тинейджери. Той самия още е тинейджер. Казва, аз никой няма да пробвам. Искам аз да съм добрия пример. Защото, примерно аз, когато знам, че съм употребявал, аз не съм добър пример, знам, че има добрите примери и това са хора, които са чисти и пак успяват, пак ето той играе във филм, занимава се с изкуство и...
0: А ако човек е употребявал, но след това е осъзнал и пак е станал добрия
1: пример? Разбира се, да. Но по-добре да гледаме към хората, които, нали, по някакъв начин успяват да са чисти, успяват да... Защо трябва да си употребявал, да си стигнал, да си тръгнал към дъното, че да...
0: Не трябва, просто всичко се случва.
1: Да.
3: А каква е обратната връзка? Има ли деца, чието живот сте спасили с този филм?
1: Ами,
3: гледали си и се спряли, да. Осъзнали се?
1: Писали са ми, между другото, хора, които са били в такива компании и

0: избрали да, по някакъв начин да се отръпнат от тях. И това е един от начините. Наистина по някакъв начин да си избереш, да си отстрани. Окей, добре, това е вашата култура, това е вашия начин да се забавлявате, аз ще направя другото. И не е един човек, който ми е писал за това нещо.
1: Ето, значи филмът си е свършил работата перфектно.
0: А пък една стигма, много бързо да кажа, наркоманите не са и не би трябвало да бъдат отхвърлени от обществото. Зависимостта
2: е болест.
0: Е болест. Да. И трябва да бъде третиран като такава. Грипа не е нещо, което е тайна. Туберкулозата дори не е тайна, защото тогава зависимостта е тайна. Нали, опитваме се да
3: така, има срам. Има
0: голям срам. А не бива. Mm-hmm. Колкото повече говорим по тази тема...
3: Също има срам, може би, когато един тинейджер е заобграден от, да кажем, свои връстници, които mm-hmm. пушат трава и изведнъж всички почва му се подиграва, че той не пуши.
0: По този начин съм започнал да пуша.
3: Бъзлю. Да. И той, еми, добре, аз и не му се отразява зле, и както имаме примери, то трагични, момчета, момичета, mm-hmm. не знам...
0: Да, сега наистина не е ясно с какво са... друсани наркотици.
3: Да, да.
0: И конкретно за фентанил.
1: И ние като родители трябва да си дадем сметка, че много се промениха нещата. По наше време нямаше интернет. И когато влезе хероина, аз загубих страшно много връзници във Варна. Никой не знаеше какво е това. И аз помня лично как човека, който предлагаше хероин на мои приятелки, им казваше, че е като тревата, което ти се струва доста безобидно, а едното няма нищо общо с другото. Сега децата имат достъп до всякаква информация в интернет. Надяваме се повече инфлуенсери, вместо да рекламират хазарт, да вземат да отворят един разговор за наркотиците, защото фентанила вече може да се намери навсякъде. И всъщност една от причините да е много-много опасно дори за не само за деца, а и за големи хора, които продължават да употребяват наркотици, че всъщност един път може да е достатъчен. В България няма налоксон. Няма откъде да намериш всъщност този антидот, ако направиш криза от фентанил. В линейките няма налоксон и хората си го търсят, родители си го снабдяват от чужбина, за да имат тази една единична доза, която може да спаси живот. Така че по-добре въобще не пипайте нищо.
0: А пък първият досег до наркотиците, за съжаление, много паднала границата. Пети клас, примерно, вече има деца, които са употребили някакъв вид опият.
1: Пети клас. Да, миналата година имаше.
0: Така че, наистина, за това акцента ми е върху родителите, които да просто да говорят на тази тема и да бъдат близки с своите деца, да не ги оставят. Просто, аз ще го запиша на тренировки, ще го запиша на това, и добре, и това дете, като се преумори, как ще го понясва, ще иска по най-бързия начин. Което е дрогата.
3: Благодарим ти, Ивайло, че говориш на тази тема и че си добър пример, без грам ирония. Между другото, знаеш ли кой е най-добрият наркотик? Доброто настроение.
0: Така е.
3: Благодарим ви за днешното добро настроение. Ще се видим утре, петъчно.
0: С удоволствие.
3: А преди обед с най-добрия наркотик продължава. Доброто настроение. Доброто настроение.
1: След рекламата ще изберем какво иска да ни каже с заглавието на новата си песен «Три дни чудеса» Руши Виденлиев.
3: Точно така. Днес се завръща и рубриката ни «Новото 20 с Мира», в която ще обърнем специално внимание на блясъка в косата, особено на това момент. Че тук на прилика. Отлява Екатерина и Мили. Тук пък и Милица Гладнишка. Реклами, връщаме се след малко. Ей, как те досрамя?
4: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
5: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Буниетешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
6: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg. Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market? Hank, are you seeing what I'm seeing? Just answer the question. 3 часа. It's kind of priceless. Една пратка. Keep your hand on the package. Secure the bird if you can. What? Един живот. Алан Ричсън. I want to get out of the car right now. Оуен Уилсън. You said you wanted to get out. Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: разтриване. Детската му мечта е да стане тенесист, но добре, че се разминал с нея, за да слушаме неговите хитове.
1: Пореден точен сервис отруши това лято и понеже ти е малко, голям шлем. Нов албум. Добре дошло.
2: Много ми е приятно.
1: Вечният провокатор е това, Руши.
0: Нали?
1: Абсолютно категорично. От клип на клип го разбирам. Това. Ма търсено ли е така от само себе си?
2: Не считам себе си за провокатор.
1: Ама клип е провокативен.
2: Защо?
1: Е, как защо?
2: Защото има голи хора, ли? То беше 300 градуса, как да не се съблете?
1: А, това е добре.
0: Бре, 300 градуса, ма ти пък така увид с кожа.
2: Е, от съчувствие се съблякоха.
1: Да.
0: Ти увид, че и завърза с вратовръзка.
2: Да, човек, това беше доста тежко.
1: Как се чувстваше в този костюм? Колко килограма свали по време на снимките?
2: Освалих малко, да. Не беше много лесно с този костюм, но си заслужаваше. Истината е, че измислихме стайлинга на пролет. Още не беше чак толкова топло, но се забавихме с снимките. И вече като стана време да снимаме, той беше безкрайно неподходящ.
1: Защо реши да дадеш име на албума, реши името на този сингъл да даде име на албума?
2: Ами като почнах албума, бях направил вече този предишния сингъл, който пуснах, Everest. Това беше едно от първите дема, с които стартирахме. И след това направих още едно парче в тази посока, малко по-меланхолично, малко по-спокойно парче. Обаче казах на Денис Попстоев, моя музикален продуцент, че ако продължим в тази посока с много спокойни парчета, ще трябва да прередим изцяло програмата, която имаме с живата ми банда и с участията на живо, защото те са по-скоро парти, повече денс неща. Кара хората да танцуват и да се забавляват по този начин и ще трябва да прередим абсолютно всичко и затова го помолих, давайки му някакви референции, как да сменим малко посоката, да пробваме нещо малко по-денс, малко по-парти. И той изкочи с това демо, което като го чух, първата ми реакция беше да се засмея. Беше ми извади от мен някакво чувство за хумор. Стори ми се смешно. И колкото да маркирам само пеенето за демото, написах много набързо този текст, мислейки си, че няма да остане така. Просто извади някаква ирония от мен самата музика. И колкото повече го слушахме след това, вече направихме повече парчета. Решихме така да остане текста и всеки, който идваше в студиото и му пускахме какво сме направили до този момент, ги усещах, че така устата леко почва да се... като го чуя това парче, им става забавно и леко смешно и също време ми почва да танцува, така че ефекта беше този, който гонихме и така го оставихме.
0: Ами ти имаш силно чувство за самоирония, ако обичаш да иронизираш себе си.
2: Да, държа на това.
0: Ако обичаш да иронизираш себе си?
2: Ами виж ме, той има достатъчно неща.
0: Не, не исках аз да го казвам.
1: Кажи ми, всички песни са с тази иронична нотка.
2: Не.
1: Минава ли през целия албум тази линия?
2: Не, албума мисля, че се разделя на две, така бих казал, защото аз не съм вадил пълносвиращ албум от 18 години.
1: А защо?
2: Ами до този момент съм правил EP-та, така наречените мини-албуми, защото днешно време да направиш цял албум от 10 парчета си е така риск и си е... сериозно занимание и време и дори в състоянието на музикалния бизнес и икономиката изобщо си е, нали, така предизвикателство да направиш цял албум. Реших да го направя, защото 25 години моите фенове ме подкрепят. Исках да направя едно любовно писмо към тях. И понеже смятам, че те се разделят на две версии. Едни хора, които харесват, когато правя по-меланхолични, по-спокойни парчета, по-чувствени, сантиментални и такива, които обичат парти настроението. И затова в албума се опитах да съчетая тези две неща. Има за всеки по нещо от моите фенове.
1: А защо не обичаш да правиш колаборации и много внимателно подбираш с кого правиш дуети? Прави впечатление.
2: Смятам, че дуетите трябва да се родят органично. Трябва да са на базата на някакво общуване, което имаш с другия човек. Примерно на времето с Карл Рахал, когато направихме Лъжиме, тя още не се изявяваше като певица, беше актриса в театралните среди, по-скоро позната, но ние бяхме приятели в една и съща компания и не сме направили Лъжиме с идеята да сме комерциални или с някаква пиар стратегия, просто беше продължение на нашето общуване. И до ден днешен се стара да е така. Но в новия албум имам два дуета, така че съм се здобил с повече приятели.
1: Uh-huh.
2: С Белослава, Everest, парче, което пуснахме февруари месец и има видеоклип, което може да се гледа онлайн. И с Прея имам парче, Masterpiece, което смятаме да е следващия сингъл.
1: Това са избраните.
2: Да.
0: Много твои фенове обаче са притеснени, защото в новия си албум имаш една песен, последната му песен.
2: Mm-hmm.
0: Кажи сега. На кого е тази последна песен?
2: И последната му песен е така, може би, най-откровенната и уязвима песен, която някога съм писал. И наистина в албума гледам малко назад и исках да дам на феновете някакси възможност да се докосват малко повече до мен, да ме опознават малко повече и да адресирам някакви теми, които така са били във въздуха в годините, но никога не съм ги, не съм ги подхващал или говорил за тях. И ако ме питаш дали ще ми е последната песен като цяло, надявам се не. Но ако се окаже последната ми песен, нямам нищо против тя да е, защото смятам, че е една от силните в албума.
1: Нали Три дни чудеса не кореспондира по никакъв начин с Всяко чудо за три дни? И това няма да бъде албум Всяко чудо за три дни.
2: С това кореспондира.
1: Това ли кореспондира? Да. Ама албума няма да е само за три дни чудо. Предполагам, ще продължи да живее дълго.
2: Ами, знаеш, когато се отървеш от идеята, че правиш нещо супер важно, това ти дава някаква свобода. Това е положителната страна на играта с, нали, с Всяко чудо за три дни. Но също така ние живеем в време, в което всичко е супер динамично. Появяват се някакви теми обществени, които се разпалваме, изразяваме на всяка цена мнение, смятаме, че нашето мнение е последното и най-важното и три дни по-късно сме го забравили. И това мене лично ме забавлява и ми е много смешно, като видя някой да се разпалва на някаква тема, защото знам, че всичко минава. И дори този албум, колкото и да го обичам, колкото да е важен, в това море и океан от музика, от изпълнители, от предавания, от подкасти, от съдържание, социални медии, има хора, дето изобщо не знаят, че съм пуснал албум. Даже има хора, които изобщо не знаят, че все още се занимавам с музика. Така че съм намалил важността и с ирония подхождам към времената, в които живеем и към себе си.
0: Ти преди малко го каза, че твоите фенове не си ги допускал до много теми около себе си. Смяташ ли, че един артист, ето особено в контекста на Всяко чудо за три дни, смяташ ли, че един артист е нужно да допуска много феновете до себе си или каква е степента, до която трябва да ги допуска?
2: Всеки както иска. Има изпълнители, които аз знам къде е моята сила, иначе има изпълнители, които са по-скоро интерпретатори, които са невероятни вокалисти. На тях може да им дадеш готово парче, те да го интерпретират по невероятен начин и то да докосне феновете по този начин. Аз избирам и моето занимание и място в музиката е свързано с това да изразявам себе си, да някакси да се опитвам да реализирам идеите си и да се опитвам да накарам хората или тези, които ме харесват, да се идентифицират с мен, да се припознаят, да ме опознаят и да видят себе си в мен и по този начин, ако мога да ги накарам да се усмихнат или да се почувстват по-добре или пък да се справят с някакъв проблем или просто да дойдат на концертите, да се забавляват и да забравят за проблемите си.
1: Това е достатъчно. Какъв имам до вечера?
2: Какъвто имам до вечера? Днес в Маймунарника от 8 часа започваме. Традиционно правиме този концерт, за да маркираме края на лятото всяка година и обикновено се събираме и става страшно партия, е много готино. Разликата тази година е, че албумът ще бъде ексклузивно, ще се продава на място. Никъде другаде го няма, така че ако дойдете, може да си купите албума на винил.
0: Ще.
2: И фанелки, мърч.
1: А, така. Сега, не бих останал завинаги в яркия поп, си казал в едно интервю, сравнително наскоро около новия албум. Как да го разбираме това?
2: Този албум е много поп. Аз много обичам поп култура и тя много ми влияе на нещата, които пиша и правя. Но това го направих сега. И следващото нещо, особено след последната му песен, бих искал да пробвам нещо по-различно.
1: Поп-фолк, например, или хората така го разчитат. Не, наистина, така го разчитат хората това.
2: Така ли?
1: Да, да.
2: Ай, знаеш да завия в поп-фолк.
0: А пък имаш едно движение. Виж какви знаци пускаш.
2: Не носи в себе си тази култура и не съм бил в България в годините, в които поп-фолка така се запали и почна да гърми от всякъде и не съм сигурен, че ще звучи много автентично, ако почна в поп-фолка да се занимавам с поп-фолк. Но бих пробвал. Бих пробвал всякакви стилове, бих се повлиял от всякакви стилове. В Три дни чудеса в няколко фрази се пее именно за това, че не трябва да се проявява снобизъм към другите жанрове. Ми е просто скоро интересно да се впусна в нещо ново, да си излеза извън зоната на комфорта. Това би било готина следваща стъпка за мен.
0: А пък в едно друго интервю Руши казва, че Нью-Йорк е неговия град, неговото място. Що не остана там? Мислил ли си да останеш там? Не те гоня, просто питам.
1: Така пролича.
2: Разбира се, поостанах малко, но причините са доста лични, за да се пребера после в България, като не бих искал сега да занимавам хората с тях, но със сигурност любимо място. Със сигурност, ако се бяха подредили по друг начин нещата, щях да остана по-дълго или поне да имам някакъв живот и там, за да мога да комбинирам. Просто ми е много любимо място. Енергията много ми допада на характера и, и ме вдъхновява.
1: А с Гетсби какво става? Продължаваш ли да играеш в младежки? Ще те гледаме ли този сезон?
2: Да, октомври започваме пак. И ще ме гледате. Гледали сте ме?
0: Гледали сме.
1: Да. А някакви кинопроекти, може би, или не?
2: Ми, кинопроекти, както Петър добре знае, трябва някой да те покани на кастинг или някой да има идея за теб за роля и да те покани. Аз не съм двигател на това нещо, така че ако се случи, се случи. Не е нещо, което гоня на всяка цена, но разбира се, пътите, в които съм се снимал в киното и филмите, които съм направил, първо, че се гордея с тях и второ, че ми е било адски приятно. И така, че се надявам да се случи, да.
0: Пожелаваме ти успех, пожелаваме ти албумът ти да се слуша и на четвъртия ден.
1: Поне.
0: Благодаря
1: ти.
0: Преди обед продължава, аз какво? Ще ни каже Оля и Екатерина.
3: Как е, много ти е хубава косата, бе.
4: Мислиш ли? Да. Ако е хубаво благодарение на нашите фризьори, иначе сега след морето малко ми е сухичка.
3: Ами имаш късмет, защото започва днес новото 20 и Мира ще ни покаже всъщност как да разберем от какво има нужда косата ни след дългата морска почивка.
4: Какво представлява анализът на скалпа и какво стои зад японския ритуал спа за глава, който превръща грижата за коса в истинско изживяване, ще ни разкаже Мира. Мира, здравей! Имам адската нужда от помощ!
5: Здравейте! Първо да ви кажа, че съм много развълнувана, че отново стартираме рубриката Новото 20 и всеки четвъртък, вече не вторник, запомнете, ще ви показвам най-модерните начини за грижа за себе си, да бъдем красиви и здрави. А днес ще ви покажа какво представлява анализът на скалпа, преди да съм ви показала и каква е тази спа за глава процедура. Момчил ще ни покаже първо какво представлява анализът на скалпа, какво виждаме и защо е важен да го правим всеки път, когато ходим на фризьор.
6: Здравейте! Като цяло, анализът на скалпа е една отправна точка, която ни помага да погледнем скалпът не просто с просто око, понеже нещата, които виждаме на пръв поглед, може да не са толкова видими.
5: Какво представлява самата процедура и какво наблюдаваме сега, като поставиш самата камера? Това е уредът, с който го правиш.
6: Да, като цяло виждаме много признаци за това в какво състояние е самият скалп. Като цяло...
5: Какво представлява процедурата? Какво правим в момента?
6: Чрез увеличителна камерка наблюдаваме от много близо в какво състояние се намират скалпа.
5: Какво би ни казал сега? Какво виждаме на момичето? В какво състояние? Предвид лятото, морската вода, слънцето, вятър, всички тези неща в комбинация, какво са причинили на косата в момента?
6: Така, това, което наблюдаваме в момента е, че нейната коса има малко наличие на себум. Фоликулите, които виждаме, откъдето израстват самите косъмчета, са леко запушени. Това, по принцип, при много хора е нормално след летния сезон. Друга част от хората е точно обратното. При тях наблюдаваме сухота, лющене на самият скалп.
5: Добре, а сега предвид всички тези неща, които виждаме, можем ли благодарение на този анализ на скалпа да разберем какви продукти да използваме, как ние самите да се грижим за косата си, можем ли да променим начина, по който се грижим за нея?
6: Точно за това правим тази диагностика и тя е много важна, защото можем да наблюдаваме точно в какво състояние е самият скалп и да изберем правилната грижа. В нейния случай, понеже виждаме, че има натрупване на себум, ни трябва много по-дълбоко почистване. Тоест ни трябва продукт, който да може да изчисти наличието на този прекомерен себум.
5: Така, можем ли да разберем, благодарение на анализа, дали косата ни има нужда от хидратация, дали има нужда от повече маска, от повече балсам, от по-различен шампуан, предвид сега, като е приключило лятото или не само, като цяло в един обичайен ден от различните сезони?
6: Да, когато говорим за различните типове скалпове, в нейния случай има наличие на себум, но при други хора може да се наблюдава тази сухота, която е точно след лятото, след моретата и така нататък. Точно това ни показва, че ни трябва шампуан, който е с повече хидратация в него. Чрез камерката наблюдаваме как в някой случай косъмчетата на самия скалп, да, са една идея по-пориозни или по-прозрачни. Това означава, че ни трябва една идея повече хидратация.
5: Какви са различните видове скалп? Ти самият току-що ми спомена различни видове. Кажи ни ги, да, какви са в такъв случай?
6: При всеки е коренно индивидуално. Това може да бъде сух скалп, мазен, може да има проблеми, като наличие на пърхот, себорен дерматит.
5: Тук какъв скалп виждаме?
6: По-скоро мазен.
5: Какво препоръчваш ти в такъв случай при мазен скалп? Какво се използва?
6: Шампуан, който е с дълбоко почистване. Другото, което е, може да се използва шампуани, които придават обем, защото те имат леко изсушаващ ефект. И точно това почиства много добре скалпа.
5: Колко време е нужно да се подобри това състояние на скалпа след лятната почивка, по-мазене, с повече себум? А след колко време, нанасяйки тези продукти, които ти каза, можем да видим резултат?
6: Много зависи от това какво е ежедневието на един човек, каква е рутината му и колко често ми е самата коса. Ако говорим средностатистически, до 1-2 месеца с правилните продукти може да се подобри изцяло.
5: Колко често трябва да правим такъв анализ на скалпа? При всяко посещение на фризьор или през определен период от време?
6: По принцип е хубаво да се прави почти всеки път, защото по този начин се наблюдава самия процес, дали човекът се грижи добре за скалпа, дали професионалистите са направили правилният избор, понеже скалпата е кожа, тя се подменя постоянно.
5: Добре, можем ли чрез този анализ да разберем защо косата ни пада повече, дали расте повече, имаме ли така наречените бебешки косички?
6: Да, чрез камерката може да се наблюдава това нещо, но не и да се постави диагноза, понеже ние не сме доктори. Това ни дава отправна точка да видим дали всъщност самите фоликули са запушени или от тях излизат повече от едно косъмче.
5: Как изглежда идеалният скалп?
6: Идеален скалп не бих казал, бих казал балансиран. Това означава да няма никакви зачервявания по скалпа, да е чист, да не са запушени фоликулите на косама, да няма излющване и това е
5: отчет. Защо е важно сега да сме направили този анализ на скалпа, преди да сме отишли да правим спа за глава или хедспа, както всички го знаят?
6: Понеже при нас хедспато не е просто процедура, при нас е ритуал и е важно да персонализираме цялостната грижа за един човек, да изберем правилните продукти спрямо проблемът, който има.
5: Така ти каза, че е важно дълбокото почистване, за да се възстанови скалпа ни след лятото. Така, сега оставяме камерата. Колеги, връщам се обратно към вас. След малко ние ще направим тази процедура, за която говорим, спа за глава. Направихме анализът на скалпа. Сега отиваме да се подготвим и да подобрим състоянието на скалпа след лятото. Така че останете с нас, връщаме се след малко.
3: Благодарим, Димира.
1: Беше много полезно и интересно. За първи път виждам такова нещо да се прави на коса, признавам.
3: Всичко е в скалпа и отвътре също може да се пият и хранителни добавки.
1: То и много други неща за първи път чуваме и виждаме на телевизионния екран. Лора ще ни разкаже. Здравей!
3: Здравей, Лора! Вчера за първ път
1: Ела да седнеш до нас.
4: Така, набързо да ви подшушна. Така, точно, да. Какво се случи? Много паранормални ситуации, много странни моменти, които стреснаха почти всички, които бяха в къщата. Така че след рекламите ще си говорим с моите прекрасна компания.
1: Тоест, имаш участник, когато вижда в бъдещето или в миналото, или какво?
4: Или в миналото, или в бъдещето, или в отвъдното.
3: Може би вижда духове.
1: Ама май нещо не познава, не се получава.
4: Ами, що ми се налага да гледа в телефона на някое гадже от време на време? Не съм сигурна колко се получава, но ще видим как ще се развива този сезон.
1: Само ясновидка нямаше да гледа. Ей, това има вече. Ще гледаме. Останете с нас и след рекламата.
7: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност Плажа.
8: Аз съм Гинка, на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
9: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
10: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
11: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
12: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Водещите в телевизията чуват гласове. И това си е съвсем нормално, защото колегите от апаратната ни говорят в слушалката. Но да чуваш гласове и да виждаш духове в любовно реалити беше поставено на съмнение с нощи в ергенът Любов в рая. Носят ли си честен за коментарите днес моите гости Санта Китана, Емилия Лозанова, Георги Коджабашев и нашето ново попълнение Играта. Добре дошъл!
1: Добре заварили. Чувствам се добре. Виж как съм се барнал и аз така да тези дами.
0: Така е редно.
1: Да се разгърда ли аз?
0: Благодарим ти, че си с нас. Не дей да се разгръщаш, искам обаче да ми кажеш, вярваш ли в паранормалното?
1: След тези епизоди, впрочем, благодаря за поканата, шегата на страна, но наистина ми е приятно, че може да коментирам този ерген. Вчера, като преглеждах поредният епизод, бях доста озадачен сега. Викам си на къл, добре бе, значи наистина ергена е най-гледаното шоу. Щом и мърфите го гледат, гледай какво нещо е. Тази дама да привика, нали, да бил се прикачил към нея. Вземи му един найем на този човек. Кажи му как така ще се прекачваш, да, без да ми кажеш.
0: То не стига, че няма място в имението ми. Още един дух дойде в къщата Wi-Fi. Да се настани. Еми, да. Ти успя ли да гледаш епизода вчера? Знам, че ти беше леко притеснено.
2: Значи, ако трябва да съм съвсем честна с вас, гледах го във Войо и почти през цялото време съм превъртала. Много ме е страх от такива неща, защото вярвам в такива неща. Сега малко видяхме, че тя, сега да не казвам пишмани основитка, малко не
1: е позна. Заради хората около нея, енергията.
2: Може. Да, енергиите е възможно, сега са събрали повече хора, но аз не съм се чувствам обладана от Митко, честно.
0: Оле-ле,
1: това звучи много...
0: Малко е притеснително, обаче знаеш ли, страх се преодолява, когато го минеш два пъти. Нека си припомним какво стана вчера.
3: Виждам военни. Виждам някакви танкери. Странно ми стана, смисъл, страхувам се от паранормални неща, да я знам.
4: Някаква жена, баба.
3: Кръстен ли си на нея?
5: Не.
3: Не?
5: На дядо ми съм кръстен.
3: На дядо ти?
5: Да.
3: Но баба ти е починала?
5: Не.
3: Не. Не мога, бърка ми са енергията. Много
6: той е бъгнат малко. Реално нищо не познава, абсолютно нищо. Може би да беше познава времето.
3: Идва някакъв човек, Димитър. Чувам Димитър. Някой е починал за Димитър. Димитър. Димитър, не знам. Димитър, кой е Димитър?
5: Не, няма.
3: Някой има ли Димитър, който да е починал? Димитър при катастрофа. Митко, Димитър.
6: Мите, къде са Мите?
3: Лошото, че си прилепнах някой Митко, който сега в момента е с мен. И трябва да го изчистя. В момента съм страшно ядосана. Аз виждам едни точици безцветно. Ванга е виждала така. И примерно днеска, кой беше вече, не мога да си кадра се концентрирам, пак бях седнала и от главата на някой излиза бяло тялото му, етера му излиза, влиза. Понякога излизат букви, понякога излизат цифри. Според зависи кой какво мисли или какво. Така. Аз отварям канали. Предпочитам да го приема като шарлатанство, отколкото да са истина тия паранормални неща, защото няма да мога да спа цяла вечер.
6: Това чули с нощи нещо в стаята ти.
5: Аз в моята стая.
6: Да.
7: Аз между другото чух.
6: Нещо там се мърдаше. Мърдаше се, да.
7: Така, преди да заспя, между другото, там една чантите ми почнаха да шумолят. Направо се оплашил.
6: Бе, май не се филмираш, аз го чух.
7: И чак, да, и чак сутринта съм заспала. Я
6: не
7: дей лъжи, бе. Чак сутринта, като
6: за да... Някакъв екзорсизъм трябва да направим ритуал против духове.
0: Мога ли само да ви помоля малко да се сместите, да направим място за Димитър?
7: Стига, не, стига!
1: Мога
2: да си тръгна направо! Не.
0: Санта, кажи ми, вярваш ли ти на думите на Цвета или смяташ, че това е граничещо с шарлатанството?
8: Смятам, че трябва да свържем с Клинт Иствуд и да взема в следващия му филм. Това смятам аз, страхотна актриса. На моменти виждам как тя мисли, мъти, какво да каже и накрая най-голямата простотия излиза от нея. Не вярвам.
1: Не вярвам.
7: Не вярваш на нея или не вярваш тия неща?
8: Какви са тези глупости, извинявай? Минимум едно нещо трябваше да познаеш, минимум да нацелиш някак. Едно
0: но тя
8: нещо.
0: Позна за на Павел дядо му, който всъщност е бил в военните.
1: Сериозно
0: научка
1: не беше
0: там. Той отиде и каза, че е бил в военните.
1: А знаех се аз, вика, виждах там танкове. Такова,
0: и той каза не, а после отиде при нея и каза, абе, да, така е.
1: Значи поздрави на всички в БГ Мама. Те са проследили вече всичко и са разбрали. Аз си чета БГ Мама, няма да се шегувате с тях. Те имат над 14 различни сценарии, те познават повече от нея. Тъй, че няма се базиката. Колкото до I see dead people, защото това си е директно шесто чувство от Брус Уилис, не знам дали вижда, дали не чува или каквото да е там, но този Димитър е обладал вече доста хора без да го знае и пак ви казвам, силна аудитория. Нали,
0: Георги, ти вярваш ли в ясновидството?
9: Аз вярвам. Аз се разграничавам това, аз вярвам във всички тия неща и знам, че съществуват за себе си, но Цвета беше... Не? Напротив и на нея вярвам, но това, което
0: тя вярвам, каза... Я вярвам, че вижда нещо.
9: Напротив, не, тя беше толкова категорична. Първото ми нещо, което ми даде така обосновка да я вярвам, е финалният разговор, който тя имаше. Смисъл, този разпит, да ако ти си го беше измислил цяло това нещо като участник, няма как да си толкова да имаш толкова спокойно предсъствие.
8: Когато свикнеш да живееш в една лъжа, ти си абсолютно в комфорт с нея. Няма как да се притесниш.
9: Това, което също ми даде така отношение към казуса да вярвам, е, че тя искрено се почувства сякаш е пренебрегнала свои като професионални принципи. Това нещо не е за предаване, това нещо не е за телевизия.
0: Не е за вечер.
9: Това
8: нещо е едно оправдание.
9: И последствие си изолира пространството там в стаята, направи си молитвата. Нали, това е моето мнение. Аз също мисля, че тези неща не са за по телевизията, не са за предавания. И мисля, че повече няма да видим такова нещо от нея вътре.
1: Само да кажа, как да му вярвате, сигурна. Той е бил в трейтърс. Той говори за вяра. Кой ще ти вярва покрай тебе? Тук вика, вярвам 200 пъти. Аз не ти вярвам и като кажеш комплимент, пък това ще ми обяснява за вера.
0: Добре, обаче вижте, че някои от участниците казваха, че са се клатили чанти, пердето. По принцип изглеждаха сериозни. У вас клатеше ли се нещо вчера вечерта, докато гледаш?
1: Много хора се клатат по принцип. Много неща се клатат, не се знае. Плюс това, това е любовен сезон.
9: Аз не мисля, че човек трябва да го е страх от тия неща. Това е другото нещо. Са там съществуват като двете страни. На една монета, най-вероятно, нали, никой. Това е нещо, което няма как да го докажеш, няма как да го извадиш на масата и да кажеш, ето, направихме това и стана това. Има квантова физика, има там други неща, които се доближават максимално близко до нещата, които не можем да пипнем и да видим. И те са доказани с теореми на Шродингер.
1: Съзнаци имаше и за химичния знак на алкохола също. И те са доказани.
9: Но именно заради това вярвам, че който търси намира, а който не, винаги може да си го погледне от неговата гледна точка. И всеки е прав за себе си. Тук всеки е прав. Няма някой, който да.
1: Мита, ти няма ли да кажеш нещо? Къде си?
0: Да се защити, да каже една дума. На мен ми направи впечатление обаче, че по време на конкурса Мис Парадайз, Салех, нейната за момента половинка, я подкрепи и даде 10 точки. Искрен ли беше той с нея в този момент? Защо и даде 10 точки? Другите се колебаеха какви оценки да й дадат. Какво мислите за това?
2: Те според мен не се колебаеха. Те бяха така като мен, като едни оплашени зайчета, които изобщо не знаеха какво се случва. А той нормално подкрепи от кумова срам. Не бе, хора, аз наистина и вярвам. Тъжна. Аз съм сигурна, че тя вижда нещо.
8: Добре, като дойде тук, ще усетиш енергията. Не, много силна енергия и аз евентуално ще повярвам.
0: О, нямам търпение, знаете.
8: Но ако е бутка,
1: чакам сметката за тока, не ми говорете за енергия, защото не знам какво ме чака тази година.
0: По време на самия Miss Paradise конкурс обаче гледахме и много други изпълнения. Едно от тях обаче липсваше. Именно изпълнението на Ралица, която се отказа да твърква. Доста се обиди на това, което се е случило. Момичета, част от обидата беше свързана с това, че тя има корекция на...
8: Това е сигурна информация, нали? Има
0: така,
8: наистина
0: разбрах
8: корекция.
0: От разговорите на другите добре. Момичета, а въпреки това тя се стесни да покаже формите си. Защо смятате, че някой, въпреки че си е направил корекция, което ние поощряваме, ако ти си искал да го направиш, се стеснява след това да я демонстрира?
8: Това е очевидно е било болно място, за да стигне до корекция. Явно всеки път, в който се назове и някой направи коментар за визията на нейните задни части, и това не е приятна тема за нея. Сега, чак толкова да се разчувства, тя все пак е голяма жена, нали? Ако е в пубертета, разбирам, ние в пубертета всички сме доста по-чувствителни и всяка тема ни засяга. Можеше така малко над нещата да погледне. Аз също конкретно думата, която използва Габи, я обиди повече, отколкото самата задача, даже тя го каза.
0: Казвам, защото не ми харесва думата. Аз ще кажа, думата беше пърделник.
8: Ужасна дума.
0: Не е приятна тъпа дума.
1: Да. Отвратително.
8: Аз дори не искам да казвам, толкова ми е копче.
0: Не.
8: Ами гадно звучи.
0: Ивка Бейбе направи пък една ода за мъжете лъвчета. Там също имаше леки, нека не ги казваме вулгарности, защото не бяха чак прекрачили тази дума, но леки думички, които тя пускаше. Нейната ода как ви се стори?
9: Доста игриво. Доста игрива, доста така забавна, развесели младежите там, които гледаха, или момчетата. Така че беше всичко беше окей.
0: Okay. Заслужаваше ли тя да спечели?
1: Римите извършваха под кръста буквално.
0: А, така.
1: Ударно. Ударно беше наистина.
0: Значи ти вече като професионалист, що можеш да оцениш нейния талант, всичко е наред. Минаваме към следващата тема, а именно Станислава, която може би на Мис Парадайс не беше от любимките, обаче явно е любимка на Данчо, който изпрати Ивка Бебе на тайна мисия.
10: Не, то тя какво отбори? Абе, Ивка, ти ми знаеш стандарта. Какви са тези въпроси? Това право беше...
0: Възможно ли обаче все пак Данчо да спечели сърцето и явно той не се отблъсна от факта, че тя е по-възрастна от колкото се е представила и той каза, явно ще разширявам диапазона си, вече харесвам до 35. Възможно ли е любовта да ни хареса, да ни накара да харесваме някой, който уж не ни е по вкуса?
9: Любовта е идеята да се влюбим в човек, който ни е по вкуса. В случая, според мен, за мен Данчо е моят фаворит категорично.
0: Да, и моя също.
9: И той играе играта на Макс. Честен, прям, директен, даже вече си има агенти вътре, които са не са скрити. Ивка, отиди, питай. Това е кратко, точно,
10: ама
9: ясно.
10: Питай, няма... питай сериозно, не така като приятел, питай дали ме харесва.
9: Защото и е сериозна.
8: Ама Ивка успя да остане сериозна, между другото. Да, аз нямаше да мога.
9: Ивка просто... от друга страна, нали, веднага влезна в ролята и... Може дори да си каже, че Данчо е
8: май длъжник. Втори и трети път попита.
9: Данчо е длъжник с една услуга на Ивка. Нямам търпение да ви да Ивка какво ще накара Данчо за...
0: А това, че играе на машинки ли е нещото, което отблъска Станислава?
8: Да.
1: Че играе. На машинки?
9: Аз да. Не съм си...
8: Той прилича на такъв, между другото.
9: Аз тогава го чух за пръв път, нали? Не знаех,
8: не знам,
9: че
8: Данчо
9: е играл на машинки.
1: Машинки, да.
9: Нямам потвърдена информация дали играе на
1: играе. Данчо с неговата учителка, любима, все пак, нали, се видях още самото начало. Мога ли само поздравя моята колежка Надето от BTV Радио, която ми обърна внимание на Макрон и на неговата първа дама. Тя също е била учителка по френски език и по латински, ако не се лъжа. Извинявайте, прощавайте за моето, нали, незнание, но въпреки това, ето, първата дама на Сливен може да е тази учителка пък на Данчо, не се знае. То любов, там не се знаят, преплитат разни неща. Може Димитър да бутне също едно рамо, така не да го видят незабелязано.
0: Доста се шокираха момчетата обаче от истинската възраст на Станислава. Стана ли за нея по-труден този разговор, защото все пак тя им го призна чак на втория ден? То проблема стана, когато тя спомена за детето си, което е твърде голямо и няма как тя да го е родила толкова рано. Шокираха ли се те?
10: Според мен не се шокираха кой знае колко много, защото тя действително не изглежда на 34-5, ами по-млада.
0: Добре, да обаче те реално имат по-малка разлика с детето й, отколкото с нея самата. Това нещо, с което могат да се справят ли е в истинския живот?
10: О, да, ако имат такова желание. Понеже аз съм майка и то с разделен татко от нас. И това малко ми стана странно вчера, като й казаха, ама тя трябваше по-рано да си каже, че има дете. Това не е нещо, което сядаш, отишла си в любовно предаване. Окей, това е голяма част от твоя живот, най-важната. Ама някакси, като се запознаеш с мъже, поне аз лично не им казвам, здравей, аз имам дете. Нали, и искам
1: странно,
10: да знаеш
1: така ми
10: това.
1: Каза в началото.
10: Искам, нали, това да го сложа на масата веднага. И ми е малко странно, аз даже не смятам, че го е прикрила. По-скоро е изчакала удобен момент, в който да го каже.
0: Имахме обаче и първи любовни трепети и заявки от страна на Ашкар към Дани. Той е дръпна настрани и каза, че много я харесва и няма друга жена в имението, която предизвиква неговия интерес. Вярваме ли му?
9: Аз подкрепям 100% Ашкар в неговите действия.
10: Не си позитивен.
1: Ама той е всичко
10: подкрепен.
1: Аз го казах това нещо.
11: Той вярва, или към него. Не към него, трета.
0: Ти пък на ничия химия не вярваш. Така че виж, всеки
10: се Дани не повярва. Дани не повярва.
9: Аз приемам два сценария. В един сценарий, ако си заявил желанието си към една жена, както Ашкар го показва, отиваш и го казваш. И това е, нямаш поглед встрани, нямаш оговорка, ако влезе някоя друга участничка ме покани на среща. Просто отиваш и си там в твоя фокус. Втория вариант, в който няма жена, която да те привлича или съответно мъж от другата страна, тогава просто избираш да играеш играта, ако искаш да останеш в това предаване. И да играеш играта не означава непременно да се правиш, че си влюбен в някой. Достатъчно да дръпнеш един човек и да кажеш, виж какво, тук нещата вървят по този начин, искаш да играем заедно. Няма нищо лошо в това, все пак си в това предаване.
12: На игра. Тя си го каза и за любовта. Ти остави сега тук, тя си знае Санта много добре, играе играта. Ами ти добре играеш играта, знаеш много добре. Разкажи по-добре.
9: Въпросът е да имат искреност към зрителя. Смисъл да не се опитват участниците вътре да се правят на влюбени, а пък всъщност да не са.
10: Тоест ти мислиш, че той е честен с нея?
13: Не, кое му е честен?
10: И аз мисля, че не е честен.
13: Той е влязал да прави дефиле, между другото нещо лошо към него, но той прави дефиле чрез нея. Просто защото къде другаде да отиде и да му обърне внимание? Дания, най-добричката. Тя е толкова гостоприемна, който да отиде, тя ще му каже, да, нали, стой при мен, но аз не мисля, че реално има нещо и тя е много скептична. Тя казва, много говориш, ама реално
0: май не се усеща така. Въпреки, че го харесва, наистина е малко скептична. Да. Момичета, обаче на мен ми е интересно, на вас някой рисувал ли ви е портрет?
10: Не.
13: Потом се сетим.
0: Ами не сте се срещали с Иво, значи, който нарисува портрет на... Видяхме Ралица с нейните две животинки. Много мил жест. На мен поне ми стана сладко, защото си представям колко са и липсвали кученцата и докато е била там. Ще успее ли Иво да се прокрадне в мислите на Ралица, която сякаш не реагира много емоционално? Видяхте ли
13: Ралица май е по-серд като цяло, ми се струва, че е малко серд.
10: Да, но пък също време е и доста емоционално, защото вчера видяхме вижте за втори път да се разправи.
13: За друго обаче. Да. Не толкова за комуникация с мъже, повече за собствените си несигурности.
12: Четката зависи много там на художника, колко е добра наистина. Защото ако нарисува правилно картината по правилен начин, ще му обърне внимание.
0: Картината на Тайната вечеря обаче беше нарисувана на неговите къси панталонки. Кое мислим, че е по-голям червен флаг? Някои татуировки на, например, будители или архангели, или да имаш Тайната вечеря на късите си панталонки?
9: Първо, аз съм тук малко солидарен, защото Ивчо ми е колега, ние не се познаваме в реалния живот, но татуистите ние се подкрепяме. Но има... различна идеология, нали?
10: Я сега да видим

0: нека да видим обаче какво ще стане тази вечер, когато седнем пред екраните да гледаме.
1: Бомбончета, имаме картичка за среща.
2: Ами аз мисля, че той ме харесва.
3: Тя така прави. Дърпа се, като и той това нещо го усети.
4: Изборът е много труден.
5: И аз съм малко ядосан.
3: Милото момче, това е за мене уронване на авторитета на мъж пред всички. Хвърлям от трохи, макар че не го иска, за да може да си подсигури Роза, да не изгони някой.
6: Тя според мен чака някой друг да влезе.
4: Интрижки правиш, миличко. И лепо Брене до тебе.
1: А лепо Брене, разпее ли се? Но ще бият тупаните.
2: Може би тук е нето поле за изява.
1: Ако обичаш, представи ми връщаш до пространство.
2: Така така седи нагло срещу мен и ме гледа, го забива, е така и се хили.
1: Не го ли?
2: Да, бе. Много по-голям процент мъже биха избрали мен.
6: Окей, я виж там какво става.
1: Май ще излезнете много прави за мнението ви за нея.
7: Тя превъртя всички.
2: Опитва се, обаче просто не са и толкова силни картите, колкото моите.
0: Първи женски скандал. Най-накрая имаме нещо, което да коментираме утре, така че ще ми е интересно. Сякаш конфликта се заражда между Габи и Ралица, което доказва колко обидена е Ралица. Смятате ли, че те ще успеят да се справят с конфликтните си отношения или това е само началото на много женски скандали?
8: Женският ми опит говори за това, че когато веднъж се зароди напрежение между две жени, много трудно да го изчистиш. Трябва и двете да са много над нещата. В случая не мисля, че Ралица е чак толкова над нещата. Тя наистина се засегна и не виждам такова нещо да се случи, да се изчисти.
9: Което е глупаво, защото пък от друга страна Габи се извини в крайна сметка и тя каза, че го е направила конкретно с нея, защото е смятала, че точно тя няма да се засегне. Тоест по-широко скроена, носи на хумор и съответно затова си е позволила с нея да го направи.
8: То много скоро да прецени така бързо какъв човек, защото те, доколкото знам, не са минали много дни там, за да може да си каже тя над нещата и е широко скроена. Личи си, че не е чак толкова. Даже хич според мен, даже според мен грам не е широко скроена.
0: Ще видим сега дали това място ще остане място за любов или ще стане място на скандали. За любов обаче си говорим в една от твоите нови песни. Там имаме бърза спортна бяла кола, сладки проблеми, които се надявам да имаме и в Ергена любов в Рая. Кажи ми обаче, тези кози, които се появиха в вашия
10: клип. Да, за тях става въпрос.
0: Моля те, кажи ми. Дай да видим, за да знаят нашите зрители за какво говорим.
10: Ми съвсем случайно се появиха, но не знам дали трябва да говорим за козите. Но имаше един козар, впрочем, който гледаше това девойче, много беше се подпрял на гегата си и козите така щираха нагоре-надолу. Но се забавлявахме по време на снимките страшно много и аз лично наистина харесах това, че е и толкова къс самата песен. Тя е буквално минута и 40 минути.
0: Аз за първ път виждам нещо подобно, сериозно? Което пък ми хареса. Да, виж колко си иновативен. В днешно време, когато всичко искаме да е бързо, ми хареса, че има песен, която бързо мога да изслушам, да я попия и да ми хареса.
10: Идеята е да предизвика постоянен глад. Нали, буквално да е сладък проблем. Хем да знаеш, че проблемът ти е сладко и да искаш да го ядеш с кеф, така да го консумираш с удоволствие. Трябва да се надявам наистина хората да консумират песента със същото удоволствие, както я направихме. Благодаря много на Радостинца в Sky Brothers. Благодаря на Стефи. Уникална е. Не знам, що се подстрига сега. Направи си още по-красива прическа. Продължава наистина да е сладък проблем. Тя си има и приятел, както и аз имам не приятел, но приятелка. Ще да бъда гръм фрая. Така че, да, нещата са много сладки, много готини. Песента много отива, впрочем, наистина на Ергена до голяма степен.
0: Да, съгласна съм. Ние затова така тематично. Аз когато я видях и си казах,
10: много късно
0: ние трябва да си говорим за сладки проблеми.
10: По-често трябва да идваме. Това фламинго и това стари отзад.
0: Ти така и така сутрин ставаш рано за ефир в Enjoy, така
10: че. Отгоре до тук.
0: Колко му е да се настаняваш при нас да си говорим за сладки проблеми. Много, много ти благодарим, че беше наш гост сега. А да видим какво правят Оля и Яна.
3: Благодарим ти много, Лора. В Япония има поговорка, че красотата на косата отразява здравето на ума.
11: Затова сега се връщаме обратно при Мира, от която ще разберем какво представлява ритуала СПА за глава и как той помага на косата ни да изглежда по-красива и по-здрава.
3: Мира, здравей отново.
11: Здравей.
12: Здравейте, ето ни отново, вече сме се преместили в залата за релакс и хедспа, спа за глава. Направили сме анализа на скалпа и

0: Вече Ива ще ни покаже какво ще направим в момента, как започва самия ритуал и какво представлява. Ива, здравей!
1: Здравейте! Ами ритуала ни започва с едни ароматни масла. Правим леки потърквания.
0: Какво представлява самия ритуал спа за глава?
1: Спа за глава произхожда от Япония и концепцията е, че това е грижа, която се прави като продължение, разглежда се на скалпа като продължение на кожата на главата. При стартирането е хубаво да осъществим контакт с скалпа на жената, за да може да се отпусне и така да усети стартирането на самия ритуал.
0: След като направим това, какво правим след това? Виждаме, че тук има един характерен душ, който го има само в тази процедура. Какъв е той и какво представлява?
1: Така, този душ ни позволява равномерно да измиеме косата и е доста подходящ за усещането на скалпа. Много нежно се усеща. След малко аз ще ви го пусна и ще разберете за какво става на въпрос. Също така, за стартираме и с докосване с пера, за да може да включим всичките сетива. Да може тялото да се подготви за една процедура, която е доста релаксираща, защото в Head Spa, освен грижата за скалпа, която е много важна, също искаме да се погрижиме и за усещането на жената, за да може да се отпусне, понеже ежедневието е доста натоварено. И така, когато си тръгне от тази процедура, да се чувства цялостно отпочинала.
0: Нека започнем с нанасянето на продуктите и да ми кажеш, това изглежда не е само процедура за косата, а цялостно оживяване и за ума.
1: Абсолютно.
0: И за тялото. Защо е така и така ли е в Япония?
1: Абсолютно е така. Започваме първо с грижата за скалпа, защото това наистина е много важно. Ние ще стартираме с нанасянето на една глина, с помощта на която ще може да почистиме нежно скалпа.
0: Винаги ли се нанася тази глина и за какво помага, освен за почистване?
1: Да, в повечето случаи се нанася, освен случаи, когато имаме някакъв скалп, който е зачервен, чувствителен, имаме непоносимост, но в преостаналите случаи е добре. Помага ни скалпа да е чист, което е много важно за косата. Концепцията е да се погрижим на първо място за скалпа, след това ще се погрижим и за дължините. Отпускаме скалпа с помощта на масажори. Те помагат доста така за кръвообращението, което е важно.
0: Кажи ми, защо е важно скалпът ни да е отпуснат винаги?
1: Скалпът е важно да е отпуснат, защото по този начин предотвратяваме до известна степен падането на косми. Новите фоликули, нали, да могат да излезат по-здрави косми и да не се усеща напрежение. Както в тялото, така и в скалпа е хубаво да няма напрежение.
0: След като сме разрешили косата в дълбочина, коя е следващата стъпка? Аз виждам тук един масажор, който е много интересен.
1: Да.
0: И е всъщност електрически ли е?
1: Да, имаме си електрически, имаме си силиконов. Сега аз ще ви покажа душа как работи, защото първо трябва да намокрим косата.
0: Чудесно.
1: След това...
0: самият душ какво представлява?
1: Така, това представлява душа, така като мини фонтанче. Прокарваме го нежно, близо до скалпа, за да може равномерно и наистина много нежно, понеже това е изключително важно за самия ритуал, да намокри косата и скалпа.
0: А защо не го правим с обикновен душ?
1: Защото тук е много важно наистина да се усети пълния релакс. Просто процедурата е насочена към релаксация на сетивата, отпускане на скалпа, отпускане на врата и на раменете. След малко, като нанесем шампуана, ще ви покажа как с леки масажни движения измиваме и почистваме скалпа, след това отпускаме врата, раменете, шията, защото тук се натрупва много стрес, много напрежение и наистина усещането е за пълна релаксация.
0: Както и измием вече косата с шампуан и да ми кажеш колко продължава една такава процедура?
1: Стандартно процедурата продължава около 45-50 минути, за да може да имаме време да нанесем всички продукти, които са необходими за почистване на скалпа, а след това трябва да се погрижим и за дължината.
0: Дълбоко почистване ли се получава с тази процедура?
1: Да, определено се почиства дълбоко, се получава дълбоко почистване на скалпа, както на скалпа, така и на дължините. За дължините обаче ни е по-важно, освен нанасенето на шампоен, подходящи продукти. В повечето случаи косата има нужда от хидратация и ние нанасяме ампули, които са богати на минерални масла и хидратиращи маски. Нали, някой път жената има нужда от нещо друго, но ние това вече сме го уточнили предварително в анализа на скалпа и на дължината и сме си подготвили продуктите. И тук

0: след лятото.
1: Изключително подходяща е след летния сезон и излагането на косата на УВ лъчите. Къпали сме се в морето, солта също доста изсушава. Ако сме ходили на басейн, хората също изсушава косата. И сега е точно сезона на Head Spa процедурите и като цяло на грижата с терапии за коса. Много е подходяща, за да може да възстановим блясъка, еластичността, хидратацията.
0: Хайде сега да измием косата и да преминем към следващата стъпка. Аз предполагам, че няма да имаме време да покажем всичко,
1: да.
0: Но ти можеш да ни разкажеш. Ето сега какво се случва. Това е нещо различно от по принцип миенето на коса след шампуан. Да.
1: Сега, благодарение на масажорите, този е механичен, спомагаме кръвообращението на скалпа.

0: Години придоби така популярност. Той идва от японската култура, където се смята, че трябва да се грижим освен за косата по дължините и за скалпа, за да имаме здрав вид.
1: И за ума, много ти благодаря. Аз оставам да видя и финалното стилизиране на косата и остатъчния масаж, който имаме да направим. Добре. Колеги, обратно към вас. На мен наистина ми е много интересно и дори аз бих останала и бих си направила тази процедура, за да се отпусна от напрежението.
2: Мира, благодарим ти много. Наистина е много интересно. Оля, много интересно. Малкото масаж. Мога с малката си пръща да го правя същото, ако искаш.
3: Не, Яна, трябва да отидеш някой да ти го направи.
4: А някой да ти го направи.
2: Винаги е по-приятно.
4: Момичета!
2: Ти за масаж ли беше?
4: Не, между другото, развеждах Екатерина в новините и оттам не съм я виждал и мислих, че е при вас.
2: Загубихме на четвъртия ден, ние загубихме.
4: Не, тя каза, че ще се върне. Дадох и карта всичко и така нататък, обаче каза, че се връща за това. А, така!
2: Къде е?
3: А!
2: Катя, това го правим от мен, но ние!
4: Чакай! Айде, взели хляба.
3: Тя родена е за преди обед.
4: Взели чизкейк.
2: Издържа теста.
5: Само това дето си ми оставя тук. Няма
6: продължаваш.
5: Обещавам ти, че няма да те...
6: Стига си цапа. Абе, чакай, бе.
5: Защо?
6: Не, виж сега. Чакай, че аз обърках. Не дай да го ядеш това.
5: Хора, извинете, сега аз вчера готвих, днес поне заслужавам да опитам.
6: Не, стига толкова. Стига, че няма наистина някакво да покажем на хората. Дай да...
5: Добре, моля те, поне кажи какво имах удоволствието да опитам първа.
6: Мале. Аз от остава тук да си ядеш, това екран няма да има за зрителите. Ох, добре, ами ще правим един чизкейк. Много вкусен чизкейк ще правим, много интересен, защото е обърнат. Сега ще ви покажа, чакайте. Ето му крайната версия. Той е така много интересен и се разбива с чук отгоре, ще видите как.
5: Точно така, очаквайте разбиването след рекламите.
6: Най-якото е, че са сливи, които са супер полезни, така че гледайте не си след рекламите сме ние. Аз изобщо не парах.

0: Двама финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: The longer that we wait,
4: от тази височина,
3: the weaker we get.
5: Deep breath.
4: Единственият път е... надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
6: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
7: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Ние сме вече с Емо.
1: Тон.
0: В тон. И ще готвим нещо много вкусно. За съжаление на Петър Дочев, който искаше солено днес. Поръчките бяха за солено, но ще правим сладко.
1: Сега, сладкото си е, как да кажа, някак си... Бе не, по-скоро без солено не може, па без сладко може, но аз съм на обратния принцип. Аз обичам повече сладко.
0: Добре.
1: И съм по-голям фен на десертите. Както знаеш, в Мастершеф готвих главно десерти.
0: Да.
1: Тогава Токев няма забрава. Вика, Емо, какъв голям мъж си ти, защо не готвиш месо? Аз предлагах, че ще колиш тук някакви меса, ще правиш ти. Десерти правиш постоянно. Та ето сега, типично за мен, правим десерт.
0: Какъв сега... ще е десерта? Обърнат чизкейк.
1: Точно така.
0: Какво значи
1: обърнат
0: това?
1: Обърнат чизкейк. Ами просто обърнат. Много интересно изглежда. По-различно изглежда, само основата на чизкейка е отвън и се разбива.
0: Обикновено има ли печене или няма?
1: Няма печене, суров е. Естествено има много варианти, по които да си направите базата за чизкейка. Аз в случая съм избрал нещо по средата от всичко, за да може реално да е по-така нискокалорично, по-здравословно.
0: Хайде да видим съставките какви
1: имаме са. Крема сирене, което е по-ниско маслено. Имаме сметанка, която няма да използваме цялата сметана, по-малко ще използваме. Имаме цедено мляко и към тази основа ще сложим естествено малко желатин, ще сложим малко ванилия, съм взел екстракт, кората на един лимон и малко от сока. И естествено ще го подсъдим по някакъв начин, дали ще е с мед, дали ще е с захар, дали ще е с подсъдител. Знаеш,
0: а
1: че...
0: царицата на чизкейка ще бъде сливата.
1: Да. Много интересно сливата, защото сливите са много полезни. А сега всъщност са в сезон. Така че препоръчвам на всички зрители, освен нали, традиционното нещо, което знаем, че се прави с сливи, ракията, да си направят и нещо...
0: О, извинявай, въобще да не ми беше минало.
1: Да си направят едно сладко, защото е много вкусно.
0: Кажи ми аз с какво мога да ти помогна.
1: Ако искаш, почни да чистиш сливите.
0: Добре.
1: Една по една. След това с малко кокосова захар ще ги... така да.
0: Ще си направим нещо като конфитюр ли?
1: Да. Хубавото е всъщност, че така, зрителите нали, постоянно гледат как да си купат сладко от магазина. Как да... толкова интересно как да направят сладко без захар и така нататък. А всъщност то е много лесно вкъщи да си го приготвиш и изобщо не е толкова трудно. Слагаме сега сливите, нарязваме ги така наситно, слагаме ги в един касеролка, тиган, няма значение. В случая аз съм направил вече сладко тук, защото ще им трябва да е изтинало. Виждате колко хубава текстура има. Буквално си е като...
0: като малина е много хубаво.
1: Направо е много хубаво, да, защото направих един трик, слоих малко черна боровинка. Но съвсем малко. Така, режеш сливите.
0: Седи ли се да ми вземеш един хубав остър нож?
1: Ами да ти кажа, не, но...
0: ще призова
1: донеса...
0: Петър Дочев да донесе един...
1: чакай, бе, ще донесе един
0: мили Петър, един остър нож.
1: Да. А пък за основата на чизкейка, пак казах, ще я направим след това, защото първо трябва да го сглобим, да го покажем как се прави и така.
0: Добре, аз междувременно ще си настържа кората на лимон, за да ми е готова.
1: Така... та сливите, тръгна да казвам, те са много полезни, защото имат страшно много фибри. На 100 грама имат 2-3 грама фибри, което за 100 грама продукт е страшно много.
0: Ами те се дават на бебета за определени
1: да.
0: Ситуации. Ето го!
2: Значи, батка, може да си избереш. Продаваме ножове, батка. Продаваме ножове, този те. Значи как? Точи. Оп, оп, оп. Режеш, режеш. Оп, голем.
1: Внимавай, защото са много остри.
2: Внимавай, внимавай, внимавай. Батка, ей, гледай колко си голям. Браво, батка. Сливки ли? Сливки. Значи как обичам сливки? Я да не сливки.
0: Айде,
1: сливки.
2: Имаш ли нож?
0: Много ти благодаря. Петър Дочев е като духа от лампата в момента, в който го призовеш и идва в роля.
1: Той ако не влезе в роля, няма кой просто, наистина. Обаче, наистина, ножовете са доста остри. Това е моята стойка, която съм си оставил и е така опасна. Не. Сега, начукваме си бисквити. В случая съм взел пълнозърнести бисквити. Натрошаваме ги много наситно. Не ми се иска да ви дигам шум сега тук.
0: Но... съвсем обикновени бисквити или имаш някакво предпочитание?
1: Аз по принцип винаги купувам по-здравословни неща. Тези са без захар. В случая пълнозърнести, продават се вече навсякъде. Внимавайте, моля те.
2: Много ми хареса, слива.
0: Няма да ми остане за рецептата.
1: Да. Начупваме си бисквитите, смесваме ги с кокосовото масло. Мале, как треска вратите. Смесваме ги с кокосовото масло и след това оформяме самата... обвивка на чизкейка. Вече дали ще направите в по-голямата вичка, дали ще направите в по-малка, вече вие може да си изберете. Готиното е, че може да го направите и в чашки и след това да си стане като монопорцион. В случая аз съм направил един голям такъв чизкейк, виждате как изглежда. Сега ще ви покажа как отвън да си направите всъщност тази обвивка, за да може да запълним вътре чизкейка, да го обърнем и да се получи това нещо, което накрая разбиваме с чук.
0: Така, аз мога да започна работа по...
1: малко водичка, лимонов сок, лимонова кора. Слагаш кокосовата захар. Ето, слагаме. Е така малко да има.
0: Добре. Емо, имаме лека, как да кажа, отбивка до Бургас сега.
1: А, така.
0: Уважаеми зрители, предлагам ви да откочим набързо до Бургас за Аполония и да видим кой е с Цвети Петрунова там и какво са планирали за предстоящата Аполония. Цвети, чуваме ли се?
3: Здравейте! Ние сме на необичайно място, нито сме в театъра на Аполония, нито сме някъде от плажа, нито някъде от пристанището. Намираме се пред Баничарницата в централната част на Стария град. А до мен, както и вие казахте, е Иво Димчев, който за първи път ще има концерт тази вечер на Аполония. За мен самата също е голямо събитие. Ти да успееш със своята цяла банда след цялото лятно турне, което изкарахте в цяла Европа, последно Латвия, Литва.
4: В Сигието бяхме последно на фестивал в Сигието, в Будапеща.
3: И тази вечер на Аполония с... сега, обичайно питам артистите, които са за 6-та, 10-та, 20-та година тук на Аполония, защо Аполония е специално място за тях, но те бихте попитала по-скоро какво е за теб да бъдеш за първи път на такъв тип фестивал, по-традиционен, по-различен, може би за...
5: Аз мисля, че съм играл на Аполония преди около 20 години. Да, когато бях млад театрален артист и правих спектакли в България. И това е моя втори път, но за първи път ще бъда ще представя моята музика, което за мен е огромна чест да представя музиката си именно в такъв форум, който обединява всички изкуства. Аз самия съм доста шизофреничен в изкуствата, защото обичам да се разпростирам в театър, в визуално изкуство, в музика, в съвременно изкуство и така нататък, хореография. И концертите ми всъщност има препратка към всички тези жанрове и форми и на изпълнение и на представяне. Така че за мен да бъда на Аполонията е много естествено. Чувствам се от дома си. Очаквам целият интелектуален елит от цялото Черноморие да се събере до вечера. Аз като един виден интелектуален, аз съм свикнал да играя пред високо интелектуална публика из цял свят, така че много ми е приятно, че именно тук ще мога да пред българският елит ще мога да покажа изкуството си и отношението си към музиката, към театъра, към публиката и, разбира се, моето чувство за хумор, което се личи от песните ми. Аз мисля, че българската музика има нужда малко повече от чувство за хумор. И аз надявам да допринасям нещо за това.
3: Чувство за хумор. Бях презентато в Бургас на твой концерт, който ти представи песента Мамочка. Каза, че си я чул за първи път изпята някъде, когато си бил малък. Така ли е?
5: Не, Мамочка я намерих в интернет, едно стихотворение на руски, детско за майката, и си казах, а това може да бъде чудесна чалга на руски. Написах една така леко фулклорна песен с тази песничка, но аз имам и песен на български за майката. Въобще майката присъства в моето творчество доста. До вечера ще покажа, ще изпея и българската мама, и тази на руски, и, разбира се, много други песни. Аз не знам защо вие решихте да направим интервюто в Баничарницата. Можеше да е в магазин за домашни потреби, понеже аз имам много по-любима песен, тя е Парцал.
3: Сега, може да се преместим, ако искаш, на съседната улица има поне няколко магазина за домашни потреби, въпреки че сме в Стария град.
5: Ако имаш кембенджийница, понеже аз имам и песен, която се казваш Кембенджърба, но както и да е.
3: И избрахме Баницата, защото така най-големият образ.
5: Да.
3: Често казвам, най-бързо успях да намеря Баничарицата в Созопол.
5: Но аз съм на ниско въглехидрат на диета, така че само ще я гледам тая баничка, така в пликчето, дори няма да я извадя.
3: Аз ще я взема после,
5: добре,
3: ще я прибера.
5: Аз ще я дам на музикантите, те не са на диета.
3: А искам ти кажа, че дали на фона на цялото нещо, което се говореше за българското Черноморие, колко е скъпо, е сега тази баничка евро 80, с айрана до 2,50, мисля, че е добра цена. Какво мислиш?
5: Да, в евро.
3: Еми в евро.
5: Я ги обърни обратно.
3: Връщаме. Иво, Сега, да се върнем към темата за майката. Видях, че това лято успя да отидеш на гости при вашите и така да прекараш качествено време с твоята майка.
5: Аз непрекъснато моля, всяка седмица.
3: Прави ли ти тя нисковъглехидратната диета, правилно?
5: Тя ми прави тиквички с кисело мляко и чесън. Аз много, много чесън. Така че успяваме да балансираме ситуацията. Тя знае, че ако трябва да ме види спешно, трябва веднага да ми направи една тенджера с тиквички с кисело мляко и чесън. И аз веднага до литър на София.
3: Да напиша едно съобщение обратно и обратно от дома. Сега, момчетата, с които свирите, твоята банда, успя да ги пречупиш по един много различен начин, защото да. Всички те са професионални музиканти и в други групи, но заедно успяхте наистина да обиколите Европа, не само това лято, през цялата година направихте и големия концерт зал едно на НДК.
5: Направихме античния, беше страхотно и ни предстоят още доста. И сега ни предстои зал едно на 12 декември.
3: Как приемаш ти тези момчета? Успяха ли според теб наистина те да усетят твоето творчество и да го пречупат при призмата на професионални музиканти, каквито са?
5: Аз мисля, че пораснахме взаимно. И най-хубавото от всичко е, че успяваме да импровизираме. Когато правим самостоятелни концерти, аз имам фиксирани инструментали и там нямам възможност да импровизирам. Пък аз, импровизацията на мен е основна. Аз преди да започна да пиша песни на 40 годишна възраст, правих само импровизационни концерти по 10 години. И сега много обичам след Erotic Star, след Баница, след Clit in the Sky, след Водка. Си позволяваме страшни импровизации. Така че една трета от концерта е импровизация, музикална, което за мен е страшно благоденствие. Надявам се за тях е много приятно, защото рядко се импровизира в популярната музика и това, че си доставяме един на други тази наслада и се дърпаме в тази посока, според мен е много ценно и се надявам и публиката да го оцени.
3: А импровизация ли беше парчето ви с Нети Джаз Френдс или... Всъщност вие се познавате от много малки, били са в една театрална школа, беше специален гост на големият концерт в НДК. Кога решихте обаче да направите тази песен за просто приятелите? Звучите наистина интересно заедно.
5: Ами не знам, ние сме пияли много, като бяхме ученици в театралното училище на Николай Георгиев и за мен беше най-естественото нещо миналата година в зала едно на концерта ми да я поканя като мой гост. Направихме песента «Мамо» в дует и аз си казах, ако една песен не е достатъчна, нека да направим и «Just Friends». И така, ние някъде се разпознаваме в тази песен, понеже ние бяхме много-много близки приятели в училище и много се подкрепяхме.
3: Подкрепа ще има и до вечера със сигурност от всички, от цялата публика на Аполония. Ще има импровизация, сигурна съм. Сега аз ти предлагам наистина да вземем баничката, аз ще взема твоята. Отиваме да намерим няколко парцела, защото се надявам в хотела да имаш време да пишетиш където си отседнал. Поне малко и така. Благодаря ти много от вечера, 9 часа, нали?
5: Ми мисля, че да.
3: Цялата банда...
5: От 9 до безкрайност. Не се знае кога ще се свърши.
3: С цялата твоя хетеробанда, както обичаш да ги наричаш.
5: Да, обожавам моите. Имаме пълен баланс. Един мегагей и 5 страхотни хетеромузиканти.
3: Всеки, който иска да гледа Иво Димчев на Аполония за първи път концерт, може да го направи тази вечер в Созопол. Ние тръгваме за парцали.
5: Чао, чао.
0: Баници, парцали и един истински артист, който не знае от колко часа му започва концерта. Това е съвсем нормално. Уважаеми зрители, ние продължаваме да се борим с сладкото от сливи. Емо, блъска и ни бисквити тук 10-15
1: минути. Ой, разбиваше една сметана, няма да ви кажа.
0: Останете с нас, за да разберете как ще сглобим всички тези неща в един обърнат чизкейк.
6: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: стига тук с глупости. Гледай какво прави.
1: Слива. Направихме от тези сливи едно страхотно сладко. Имаме и готово, което да покажем. На Емо, разбира се, е без захар. Емо, покажи така... най-сложната част, защото сливите са лесни. На мен това ми изглежда най-сложната част.
0: Сложна изобщо не е тази част. Значи слагаме си кокосовото масло към бисквитите, разбъркваме така добре, да получим една лепкава-лепкава смес. Хоп. След
1: как
0: което...
1: от това ще постигнем това?
0: Да. След което избирате формата, с която ще го така правите. И започваме съответно да си оформяме. Като идеята тук е да оформим хубаво един слой, който после да разбием съответно и да бъде супер ефектен. Готиното на тази рецепта е, че може да експериментирате с абсолютно всякакви плодове. Дори да не казвам, че може да направите и солен вариант, който просто да разбиете. Естествено, тогава ще бъде с нормално масло, не с кокосово, защото то е леко сладникаво. И ето така почваме да си украсяваме.
1: Правиш като форма.
0: Купуче, да.
1: Правиш
0: купуче,
1: втора купичка.
0: Да. Така. Важното е естествено да стегне хубаво. Сега в случая при нас ние ще използваме директно, за да покажем на хората как се сглабя. Но това го оставяте в хладилника поне за 15-20 минутки, за да може да стегне преди да сложите крема.
1: Тоест, този обърнат чизкейк е една купичка пълна с съставки, която ще сервираме с дъното нагоре.
0: Първо, че може да си експериментирате в всякакъв начин с формата. Може да го направите в чашка, може да го направите в купа, може дори в огромен вариант да го направите. Няма никакво...
1: Направо не ми се вярва.
0: Това е много яко, нали?
1: Много
0: казах,
1: яко.
0: Като корк.
1: Като прилича на корк, да.
0: Сега дай да направим и друга важна част от нашата, естествено, основата на самия чизкейк. Слагаме малко лимонова кора.
1: Това ти е крема сиренето.
0: Да. Трябва да е леко чиз, нали? Трябва да е леко кисело. Иначе няма да е чизкейк. Макар и суров, все пак си е чизкейк. Слагаме малко от сока на лимона също. В сладкото от сливи може да сложите каквото си поискате. Аз сложих канела, ванилия. Може абсолютно всякакви поправки да слагате. Те поемат доста добре и са така... Как е на вкус?
1: Канелата, слава богу, не се усеща.
0: Нали?
1: Да, аз не знам по канелата много. Много, много е лек. Много
0: слагаме е... сега към крема сиренето малко от разбитата, твоята разбита сметана, която все пак се разби. Макар и малко, пак се разби. Слагаме ванилийката и слагаме кокосовата захар. Сега, когато правите каквито и да е смеси, първо разбивате половината част хубаво, за да ви се разпределят продуктите и съставките добре. И след това добавяте останалата част от... Виж как става? Хоп.
1: Да.
0: След това добавяте останалата
1: стана
0: част.
1: Стана малко като да маслен може... крем.
0: Стана като все едно ще правим маскарпоне за суда. Ето така го разбиваме. И след което вече мога да махна силната бъркалка или уиска, както се казва, и да сложа цеденото мляко. Естествено, към моя вариант аз съм сложил и протеин, защото няма как.
1: Разбира се. Искаш ли да кажем и някакви грамажи? Знам, че рецептата минава на екран.
0: Има рецепта, да.
1: И могат зрителите да я видят. Това за колко човека, тази рецепта, за колко
0: всичко
1: човека ще стане?
0: Всичко зависи от съдовете, съдчето, което ще го правите, ще я правите. Естествено, ако го правите в чашки, може с много по-малко да минете в случая. Тук имаме към 600 грама, даже към 700 грама крем, в което означава 200 грама цедено мляко, 400 грама крема сирене и останалите са от подслаждащите и ванилийката. Ето така.
1: Така, пълним.
0: Започваме да сглавяме.
1: Добре. Първо слагаме
0: малко от тази
1: чиза.
0: Точно така. Ето така, леко встрани и бутаме. Сега в случая, като не сме го оставили да стегне, ще е доста по-трудно да се сглоби.
1: Да, ще е невъзможно да го обърнем, защото ще...
0: Е, сега не може да го обърнем.
1: Ще шляпне цялото
0: нещо. След буквално 5-6 часа е напълно.
1: Бе да ти кажа Яна Донева и така би си го хапнала с една лъжичка.
2: Точно така.
0: Е, така го правим.
1: Въобще няма да чака хладилници, не. Донева.
0: И виж какво правим така. Слагаме от сладкото.
1: Колко умириш.
2: И какво? И едем.
0: Сладкото слагаме.
1: Стигнахме ли до тази част на демонстрация? Това е за да видят зрителите до края как се изпълнява рецептата.
2: Така, добре.
1: Имаме готово.
2: Обърнат я.
1: Погледни го.
2: Да.
1: Прилича на корковата.
2: Много странно изглежда, признавам.
0: Така.
2: И трябва обаче малко в хладилника, за да стегне, нали?
0: За затваряме го. Така виж колко лесно. Хоп.
1: Затваряме го, в хладилника да стегне,
2: да стегне и го обръщаме.
1: Да.
0: И го обръщаме.
2: Но ще,
0: супер,
2: но ще има овална форма. Няма
0: айде да го махнем и давай да разбиваме това, защото време
2: няма. Няма ли да го украсяваме? Няма ли да го украсяваме?
0: Да го украсяваме.
1: Той е вътре. Всичко вътре.
2: А, вярно, вярно, вярно.
0: Така да разби, моля.
1: Леко, леко, леко.
2: Не, не, не така.
0: Давай, давай.
2: Много е грубо.
0: Айде, заповядайте.
2: Айде, благодаря.
1: Благодарим много. Петък преди обед, очаквайте.

0: На фона на протест, съдът в Пловдив решава дали да пусне от ареста един от непълнолетните задържан за убийството на Георги Кузев. След тока спират и водата в някои сгради в комплекса в местността Баба Алино. Общината възнамерява да запечата част от сградите. Двама българи, задържани в Мюнхен, предполагат, че са хвърлили коктейл Молотов близо до технологична компания. Джордж Клуни изненада с критика към управляващите от червения килим в Венеция. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Полина Мечкоева. Протест пред съда в Пловдив рано тази сутрин заради убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Едно от задържаните момчета на 15 години от втората група обжалва задържането си под стража. До момента прокуратурата привлече като обвиняеми за жестокото убийство общо 8 лица, 6 момчета и 2 момичета. Протестиращите почетоха с минута мълчание паметта на Георги, след това поискаха по-строги наказания.
1: Смятаме, че на порции прокуратурата прави грешка, когато повдига обвинения. Все още на клиповете има лица, които нанасят удари на Георги, които са свободно в интернет. Всеки може да се запознае с тях и се виждат лица, които не са с повдигнати обвинения.
2: Имат вина, защото не могат да оставят децата си по този начин, без да бъдат погледнати с всичките им признаци, които са издавали. Мисля, че родителите имат изключително огромна вина.
3: Потреса ме и факта, че по някакъв начин се опитаха да настроят обществото в тяхна подкрепа, че един вид те вършат работа на обществото, като първо, нали, го обявиха за хомосексуалист, след това го обявиха педофил, а човека изобщо няма такъв профил. Това са деца, не мога да ги нарека деца, изтървани от самото семейство. Там се е скъсала някъде нишката.
0: Заседанието на съда по искането за излизане от ареста на непълнолетното момче следи Райна Зайкова. Има ли вече решение, Райна? Добър ден!
4: Добър ден, аз се намирам пред съдебната зала. Да, вече има решение. Апелативният съдия реши остава в ареста 15-годишният ученик, обвинен за жестокото убийство на Георги Кузев. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Адвокатът на момчето заяви преди произнасенето на това решение, че момчето съжалява, направил е пълни самопризнания, съдействал е. Според адвоката, ареста не е място, където да лежи момчето, защото според него той може да бъде превъзпитан. Но ето и още.
5: Защо го е направил? Какво ви обясни?
6: Лекомислие или увлечение? Той е имал някакво желание да бъде приобщен към някаква група, която да върши според тях самите действия по залавяне и самоинициатива. Нещо, което сме свидетели поради факта, че много голяма част от институциите не работят в България.
5: Каква е тази група?
6: Това предстои да бъде изследвано от Държавна агенция национална сигурност. Но някои от членовете на групата са такива. Всъщност те си падат по някакви идеологии, които ние считаме днес за десни идеологии.
7: Той също е участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадали. Ритал го е с кубинките, съответно снимал е действията си по ритането. Снимал е не само в първоначалния момент, когато бил упражнен на сидито, но и в един последващ момент.
4: Според съдията, произнесъл това решение, има неоспорими доказателства за съпричастност на 15-годишното момче към извършване на жестокото убийство. Под дрехите му са открити следи от човешка кръв.
0: Райна Зайкова следи делото в Пловдив. Благодарим ти. Предстои ограничаването на достъпа до част от сградите в комплекса в местността Баба Алино. Това обяви в ефира на тази сутрин заместник кметът на община Варна Пламен Китипов. Въпросните обекти, в някои от които живеят и хора, ще бъдат запечатани.
8: До запечатването на имотите ще се стигне, след като преди това в тях бъде спряно електричеството и водоподаването, посочиха от общината. Около 30 абонати в комплекса вече са без ток от миналата седмица.
9: Не мога да си обясня как ще ми забранят да си влезна в моето жилище. Аз живея тук. И как ще седя отвънка? Не мога да си обясня това ограничение.
8: Собственици в комплекса настояват за среща с кмета на града.
9: В местни данъци се организираха, се образуваха партиди, на които ние плащаме данъците и в един момент се установи, че всичко е незаконно. Това искаме да запитаме кмета. Имаме доста въпроси, нали?
10: В момента община Варна обявява война на същите тези хора, които са дошли тук като едни добросъвестни купувачи. Те са дошли тук, за да се отгледат децата и внуците, голяма част от тях. Тук живеят малки деца в комплекса. Как интересите на община Варна ще бъдат защитени, когато бъде спран тока и водата на живеещите в тези имоти добросъвестни собственици?
8: До момента от община Варна са издадени 19 заповеди за премахване на незаконно строителство, като в близките дни предстои да бъдат издадени още 4. Всички се обжалват от инвеститора.
11: Това са незаконни строежи, там не е редно да има обитатели. Ние си даваме сметка за социалния проблем, за това напрежение, което се създава от подобен тип ситуация. Общината няма пряк ангажимент към пострадалите от такъв тип сделки с некоректни търговци.
8: Очаква се физическото ограничаване на достъпа до част от сградите да се случи през следващата седмица.
0: Днес се очаква спиране на водата в обекти в комплекса.

0: не живее никой. Това е от тук, отново към студиото.
1: Йордан Фотев, благодарим ти. Владимир Даскалов е новият управител на НЗОК. Той беше избран само с гласовете на Прогресивна България. За позицията бяха номинирани двама. Освен Даскалов, който е военен лекар, кандидати издигнаха и от Продължаваме промяната Станимир Михайлов. В миналото той е участвал в ръководството на касата на различни позиции. За подуправител беше номиниран само един кандидат от Прогресивна България, Здравко Шушков, който също беше избран. В пленарната зала се стигна до разгорещени дебати.
2: Избираме експерт, който ще отговаря за над 5 милиарда евро годишно за мандат до 20 март 2030 година. Тоест мандат, който ще не живее този парламент. Когато кандидат за управител на 5 милиарден фонд казва, че му трябва време, това време ще бъде платено от фонда. Господин Михайлов е единственият кандидат, който вече е управлявал тази институция и пред комисията представи числа, а не намерения.
3: Доктор Владимир Даскалов е бил кандидат на ППДБ през лятото на 2025 година и е предложен от общинските съветници на ППДБ. От едната страна имаме кандидат на Продължаваме промяната в лицето на Станимир Михайлов. От другата страна имаме кандидат на Прогресивна България, обаче той е бил кандидат и на ППДБ. Тоест имаме състезание между кандидат на ПП и на кандидат на ППДБ.
4: И да казвате неща, които нямат нищо общо с истината по отношение на това кой има партийна афилиация, към кого и така нататък. И в първия случай, когато става дума за доцент Даскалов, доктор Даскалов, и в сегашния случай, говорим за експерти, единствената причина, поради която ги подкрепяме, е това, че имат експертизата. Никой от тях няма партийна афилиация, така че не дейте да правите миш-маш от неща, които не са свързани с експертните изисквания към определена длъжност. Ако имахте добър кандидат и в един и в другия случай, да ги бяхте предложили.
5: Подкрепяме кандидатурата на доцент Даскалов, защото в центъра не стои таблица, не стои само клиничната пътека, не стои сухата административна процедура, а стои човекът със своята болка, който чака своето лечение, лекарят, който очаква своето справедливо възнаграждение за честно положен труд, и обществото, което е длъжно да знае къде отива всяко евро.
1: А в този час в парламента на изслушване е министър Иван Шишков. За какво говори той пред депутатите? Десислава Ризова с подробностите.
6: Добър ден. Веднага след като бяха избрани управители и подуправители на Здравната каса, дойде време и за въпроси на депутатите към министъра по темата как е строена магистрала Хемус, има ли злоупотреби, кога ще е готова и какви договори са били изключени. Според министър Шишков и данните, които изнесе до момента, има 1 милиард лева, които са излезнали от джобовете на българските граждани. Те са дадени като аванси на строителни фирми. Това е била 35% от стойността тогава. Но въпреки, че са дадени като аванси, не са им били осигурени условия да строят, защото, например, не са били отчуждени и терените. Така фирмите хем са взели парите, хем няма да ги връщат, защото те всъщност не са извършили никакво нарушение. Другата новина от думите на министър Шишков е, че според него магистрала Хемус ще е готова в отсечката до Търново в рамките на 2 години и половина или максимум 3. Изслушването продължава и към този час.
1: Десислава Ризова, благодарим ти. Постепенно се възстановява мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй, след като ниското ниво на река Дунав създаде сериозни предизвикателства пред работата на централата. Това заяви в ефира на тази сутрин по БТВ енергийния министър Ива Петрова. Въпреки че нивото на реката започва да се вдига, то все още не е достигнало нормалните нива за това време на годината, уточнява министър Петрова. По думите й, ситуацията остава нестабилна. И още, в момента текат и проучвания за това как в бъдеще да се избегнат подобни ситуации с критично ниско ниво на река Дунав. Сред тях изграждането на дига.
7: В момента текат проучванията и се разработват възможните технически решения. Горе-долу вариантите, които биха могли да бъдат възможни, ще бъдат готови към средата на месец септември, така че ще ги обсъдим. Междувременно работим и по други възможни технически решения, като например да се използват съществуващи резервоари.

0: от вътрешността на страната за алтернативно водоснабдяване в такива критични ситуации.
1: Двама българи са арестувани в Мюнхен по подозрения в опит за палеж на офисна технологична компания. За инцидента съобщават германски медии. Около полунощ полицията получава сигнал за двама души, хвърлили от автомобил коктейл Молотов по строителна площадка край централата на компанията. Огънят е изгасен от пожарникарите. Няма пострадали, а щетите са минимални. На място полицията открива и второ невъзпламенило се устройство. Малко по-късно са арестувани 28-годишна жена и 38-годишен мъж с български паспорти. Причините за нападението са неизвестни, но се проверява и възможен политически мотив. Атакуваната мултинационална компания се занимава с технологии за сигурност и комуникационни системи за държавни институции, военни структури. Има офиси в 70 държави, включително и у нас. Русия ще затвори германските културни институти Гьоте в отговор на решението на Германия да затвори руския културен център в Берлин и Генералното консулство в Бон. Мярката си Берлин обяви, след като посочи Москва като отговорна за опит за атентат срещу летището в Лайпциг миналия месец. Русия отрича и твърди, че е набедена. Руският първи дипломат Сергей Лавров обяви, че ще бъде прекратена дейността на институтите Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатерин. Съд в Малта оправда местния магнат Йорган Фенек, обвинен, че е поръчал убийството на разследващата журналистка Дафне Каруана Галиция. Атентатът срещу автомобила и през 2017 година шокира обществото и предизвика остри международни реакции. Четирима души бяха осъдени в последствие като извършители. През 2019 Йорган Фенек беше арестуван при опит да напусне Малта и обвинен, че е поръчителят. Дафне Галиция е известна с разследванията си на корупционни схеми в родината си, свързани с подали оставка бивш премиер. Според обвинението, тя щяла да публикува и статия с разкрития за човек близък до бизнесмена. Семейството на журналистката определи решението на съда като отказ от правосъдие. А Репортери без граници изразиха възмущение, че 9 години след убийството малтийските власти не са открили отговорния. Антидрон системите могат да засичат летящи обекти в реално време и да показват височината им, скоростта и траекторията, показа проверка на BTV. Как обаче работи такъв вид система и къде може да бъде използвана, Петър Антонов и операторът Борис Пинтев провериха.
2: Защитата по въздух се оказва сложна мрежа от системи и радари. За да проверим как работи, избираме дрон от среден клас и система, която трябва да го открие.
3: В момента виждате 3D радар с постоянно излъчване за, както казах, откриване на всякакви видове цели, буквално. Дали са морски, наземни или въздушни.
4: Къде може да бъде поставен такъв радар, ако имаме такава система за предпазване от дронове?
3: Така, много добър въпрос, защото всяко едно такова решение е системно, не е индивидуално решение на апаратура.
2: Когато дронът навлезе в наблюдавания периметър, системата издава звукова и светлинна сигнализация.
3: В момента се движи около 700 метра като дистанция от нас и около 40 км в час. Това е целият полет, който е направил. Значи ние се намираме тук в тази зелената точка.
4: Тук е траекторията.
3: Е траекторията на полета на дрона, като това е обсега на радара с жълтите линии, тъй като той е 90 градуса обзор.
2: Чрез интеграция на други сензори, информацията в системата може да бъде допълнена.
3: Той е омнидирекционно, което означава 360 градуса периметър и да наблюдаваш във всеки един момент тази зона от, да кажем, радиус около грубо километър и половина около тебе, какво се случва, има ли движение на дрон, няма ли, къде, каква посока влиза.
2: А докато радарът го следи, дронът остава невидим за човешкото око.
3: Тези системи в момента биха се използвали абсолютно навсякъде, както споменахме, нали, и това, което предстои примерно Евровизия в България или подобни събития.
2: Експертите предупреждават, че този вид системи непрекъснато се развиват.
5: В плановете за закупуване, трябва да кажа на тези хора, които ще купуват, трябва да има бюджет който системата да се надгражда. На всеки 3-6 месеца дроновете променят своята технология, изобщо, своята концепция, своя начин на работа. И ние трябва да имаме бюджет.
2: За BTV новините, Петър Антонов.
1: Започва националната информационна кампания «Здраве без риск». Целта е да насочи вниманието към опасностите от употребата на нерегламентирани лекарствени продукти, подвеждащи реклами, както и към влиянието на недостоверната информация в областта на здравето. Кампанията е инициатива на списание Healthcare и се осъществява с подкрепата на Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата и Българския лекарски съюз. BTV е медиен партньор.
6: Очакваме хората да бъдат достатъчно информирани за рисковете и да бъдат критични, когато избират. Не купувайте обещание за здраве. Много лесно се търгува с надежда.
7: Да се информират от своя лекар, от компетентен орган, какво е това лекарство, кой го е произвел.
1: На финала американската звезда Джордж Клуни с забележителна критика към управляващите от сцената на кинофестивала в Венеция. Kids dream
8: the same. Love looks remarkably similar. Децата мечтаят по един и същи начин. Езикът на любовта изглежда забележително подобен, което прави трудно за вярване, че сме чак толкова различни, колкото непрекъснато ни натякват. Живеем във време, когато хората, които ръководят, хората с големите пари, ни казват да се страхуваме едни от други. Но ние знаем по-добре, нали?
1: Снощи Клуни получи златен лъв за цялостно творчество по време на тържественото откриване на фестивала във Венеция. А първият излъчен филм беше «Мастило» на английския режисьор Дан Бойл. Лентата проследява ранните дни на медийната империя на Рупърт Мърдок. Историята за купуването на британския всекидневник «Сън». Това беше важното в този час. Спокоен ден, останете с BTV.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! След обед предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места се задават краткотрайни валежи, гръмотевици, както и условия за градушки. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Максималните температури съвсем леко се понижават. Очакваме стойности между 29 и 34 градуса. По Черноморието в следобедните часове се задават увеличения на облачността. По северното крайбрежие ще превали и прегръми. Максималните температури между 25 и 28 градуса, малко по-високи от тази на морската вода. По планините също ще се заоблачи и на много места предстоят краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. Вятърът е умерен по най-високите части до силен от север-северозапад. Утре ще преобладава слънчево време, но в Източна България и планинските райони няма да липсват и увеличение на облачността. Там на места очакваме краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. През следващите дни ще има повече слънчеви часове. Към неделя и понеделник предстоят времени увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Към вторник и сряда отново очакваме слънчево време. Тогава максималните температури ще се задържат предимно между 30 и 35 градуса. Сега по BTV е време за спорт с Петър Бакърджиев. Приятен ден и останете с нас!

0: Здравейте, това е обедната спортна емисия на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Бой, обрат и седма поредна победа за Левски в ФБет Лига. Сините се наложиха с 2-1 над Славия, а най-старото столично дерби бе белязано и от две контузии за шампионите. За последно Левски започва първенство с 7 или повече последователни победи преди 32 години. Успешната серия тогава продължава до 9 последователни победи.
1: През първата част на матча Мубарик и Серафимов напуснаха терена с травми, като македонският защитник на Левски беше откаран и в болница. Домакините от Славия успяха да открият резултата чрез Емил Стоев. В рамките на 5 минути между 70-та и 75-та сините направиха пълен обрат. Първо със страхотен рейд Окофлекс възстанови равенството, а малко след това Хуан Перея направи 2-1.
2: Допуснахме по елементарен начин да ни вкарат гол и оттам нататък. Аз мисля, че през целия матч ние диктувахме темпото, ние владеехме топката и жалко, че не още в началото не вкарахме нашите възможности за гол, но аз бях убеден, че ще обърнем матча.
3: Много съм доволен, защото на този стадион не е лесно да спечелиш. Принудителните смени промениха плана ни и нарушиха ритъма ни на игра. Допуснахме една грешка и противникът се възползва. Играчите показаха характер и класа. Надявам се контузията на Мубарик да не е тежка. С Никола ситуацията е по-сложна. Ако мислим, че сме направили нещо, със сигурност ще имаме проблеми. Ако си вдигнем прекалено високо носа, може да ти го щупят. Затова трябва да бъдеш скромен и да продължаваш да работиш по същия начин.
1: След втория гол на Левски се стигна до напрежение, тъй като един от стюардите изрази бурно радостта си. Част от феновете на Славия потърсиха саморазправа, като бяха хвърлени бутилки и седалки. Това доведе до инцидент, при който пострада и журналиста Добромир Кожухаров.
0: Междувременно ръководството на Левски изгледа с позиция относно смяната на името на клубния стадион Георги Аспарухов с спонсорско. В позицията се казва, че промяната на името никога не е стояла на дневен ред и не може да бъде заменено по устав. ЦСКА пък се подсили с бившият защитник на Лудогорец. Армейците представиха Диниш Алмейда, португалецът е шестото ново попълнение за червените, като подписат договор с клуба за 2 години. Българският национал пък Филип Кръсев отново ще облече екип на нидерландски отбор. Това е Цволе. Преговорите бяха финализирани в последните часове на трансферния прозорец. Кръстев беше преотстъпен от белгийския Ломел, който пък държи правата му до лятото на 2027 година. 2 дни до бенефисния спектакъл на легендарния волейболист Теодор Салпаров. Последните 2 силни попълнения в отбора на чужденците идват от Италия и Германия. Италианецът Емануеле Биререри, който стигна до сребро на Олимпийските игри в Рио-де-Жанейро под ръководството на Джан Лоренцо Бленджини и германският разпределител Симон Тишер. Спектакълът Една кариера, една легенда ще можете да гледате тази събота по BTV от 16 часа и 30 минути. А кои съдии ще ръководят бенефисния мач на Салпаров, четете на нашия сайт btvsport.bg. Обратното броене започна до една от най-вълнуващите бойни срещи с българско участие. В събота Теодор Христов ще се опита да се превърне в първият българин световен шампион в престижната кикбокс верига Glory. Съперник на българския боец в полусредна категория е носителят на пояса Чико Кваси. Бойната гала в Ротердам започва в събота от 21 часа и можете да я гледате пряко по ринг и онлайн на Войо.
3: Теодор Христов е категоричен. Предстоящата среща е най-голямата в кариерата му.
4: Това съм мечтал, лите. Сега имам тази възможност и ще грабна с две ръце. Доста мои приятели също ще дойдат от България да летят, да дойдат да ме гледат. Така че със сигурност значи много за мен. Не само самия матч, ами че толкова много хора са зад мен и ме подкрепят.
3: Това ще е трети двубой между двамата бойци. Като до момента Теодор Христов и Чико Кваси имат по един успех.
5: Сега не трябва да мисля толкова много за пояса, колкото да изпълни това, което е нужно за вземе пояс, а не за самия пояс. Часовете преди излизането, пълна концентрация, изчистване на главата, няма нужда от много приказки. Каквото имало сме го казали, сега остава да бъде свършено.
4: Последните ми 3 подготовки минават, готвейки се за него, така че го познавам повече от семейството ми, както се казва.
3: Ще има ли България своя първи световен шампион в гори? Отговорът в събота от 21 часа, пряко по ринг и онлайн на Войо.
0: Не пропускайте всичко на нашия сайт btvsport.bg. Така се разделяме с пожелания за приятел следовата.
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Скъпа сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
2: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
3: The longer that we wait,
4: от тази височина,
3: the weaker we get.
5: Deep breath.
4: Единственият път е надолу.
5: Клепен.
4: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, това са новините по BTV Радио. В 2 след обед аз съм Полина Мечкоева. Протест пред съда в Пловдив имаше рано тази сутрин заради убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Едно от задържаните момчета на 15 години от втората група обжалва задържането си под стража. До момента прокуратурата привлече като обвиняеми за жестокото убийство общо 8 лица, 6 момчета и 2 момичета. Протестиращите почетоха с минута мълчание паметта на Георги и след това поискаха по-строг наказания. Според съда има неоспорими доказателства за съпричастността на 15-годишния към извършването на убийството. Под дрехите му са открити следи от човешка кръв. Преди съдът да се произнесе, адвокатът на момчето заяви, че то съжалява за случилото се, направило е пълни самопризнания и е съдействало. Въпреки аргументите на защитата, съдът реши непълнолетният да остане зад решетките. Днес беше спряна водата към 5 едноетажни незаконни постройки в местността Баба Алино. Това стана седмица, след като беше прекъснато електрозахранването към незаконния град. Заповедта на община Варна за спиране на тока и водата беше обжалвано в административния съд от собственика Форест Клуб, но това не спря изпълнението. По време на акцията служители на ВИК бяха допуснати до вътрешна шахта на жилищния комплекс, където е установено незаконно водно отклонение. По данни на дружеството, чрез него е осигурявано водоснабдяване на 5 имота в комплекса. Служителите на ВИК вече са преустановили водоподаването към 5-те къщи, като са пломбирали и водомерите. Действията са извършени в изпълнение на заповед на кмета на община Варна. Премиерът Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта днес. Кошта е на европейска обиколка, по време на която ще разговаря с държавни и правителствени ръководители по дневния ред на Европейския съюз. Акцент ще бъде следващата многогодишна финансова рамка на Съюза. Руският президент Владимир Путин заяви, че има възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украина, пише Reuters. В същото време той отново обвини Украина в държавен тероризъм заради предупрежденията и за рисковете за самолетите в руското въздушно пространство. Путин посочи, че редица държави, включително Съединените американски щати и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение. Владимир Даскалов е новият управител на НСОК. Той беше избран само с гласовете на Прогресивна България. За позицията бяха номинирани двама. Освен Даскалов, който е военен лекар, кандидати издигнаха и от Продължаваме промяната – Станимир Михайлов. В миналото той участвал в ръководството на касата на различни позиции. Паметникът на свободата на Шипка ще бъде затворен за посетители за 3 години. Причината е мащабен ремонт, който започва днес. Заради специфичните метеорологични условия ще се работи от 1 април до 31 октомври в продължение на 3 години. След като паметникът стане готов, ще бъде представена и нова музейна експозиция. Затварянето няма да попречи на честването на предстоящите юбилейни годишнини, 150 години от Шипченската епопея през 2027 година и 150 години от освобождението на България през 2028 година.

0: Времето. Следобед и вечерта облачността ще се увеличава. В почти цялата страна предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Има и условия за градушки. По-интензивни се очаква да бъдат явленията в Югозападна България и планините. Максималните температури ще са малко по-ниски от вчера, между 25 и 34 градуса. В София около 29, 33 в Пловдив и около 28 във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен, а в планините и силен. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио от мен. Хубав ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
4: Финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
7: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
8: Hank, are you seeing what I'm seeing?
7: Just answer the question.
9: 3 часа.
8: It's kind of priceless.
9: Една пратка.
7: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
8: What?
9: Един живот.
10: Go, go, go!
9: Alan Ripson.
11: I want to get out of this car.
12: I know we can't get out of the car right now.
13: I want to get out of the car.
9: Owen Wilson.
14: Well, you said you wanted to get out.
9: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
15: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте, на 3 септември, четвъртък, започва предаването за града по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. За предаването работим с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пейков. В предаването ще следим актуалните теми от деня и още. За промените в ръководството на екоравновесие, за контрола върху отглеждането на домашни и любимци и за протестите с искания за по-строги санкции за престъпленията срещу защитени видове, ще говорим след минути с природозащитника Явор Гечев. Най-интересното от света на спорта ще научим след 15 часа от Калоян Кюрчиев.

е възможна, днес насочваме вниманието към театъра. Как доброволци разказват театър на незрящи хора и как те самите могат да развият творческия си потенциал, ще говорим след 16 часа с Петя Йосифова-Хънкинс, директор на театър студио 4 по C и хореограф в театър лаборатория Алма Алтер към Софийския университет. Какво е времето днес? В София температурата е 29 градуса, в Русе е 31, в Кърджали 31, в Велинград 26 градуса. Очаквайте интересни теми и разговори в следващите часове. Останете с нас!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Следващите минути поглеждаме към темите от деня. Владимир Даскалов е новият управител на Националната здравноосигурителна каса. Той беше избран в парламента само с гласовете на депутатите от Прогресивна България. Освен Даскалов, който е военен лекар, за позицията беше номиниран и Станимир Михайлов като кандидат на Продължаваме промяната. За подуправител беше номиниран само един кандидат от Прогресивна България, Здравко Шушков, който също беше избран на поста. Чуйте част от разгорещените дебати в пленарната зала.
2: Избираме експерт, който ще отговаря за над 5 милиарда евро годишно за мандат до 20 март 2030 година. Тоест мандат, който ще не живее този парламент. Когато кандидат за управител на 5 милиарден фонд казва, че му трябва време, това време ще бъде платено от фонда. Господин Михайлов е единственият кандидат, който вече е управлявал тази институция и пред комисията представи числа, а не намерения.
3: Доктор Владимир Даскалов е бил кандидат на ППДБ през лятото на 2025 година и е предложен от общинските съветници на ППДБ. От едната страна имаме кандидат на Продължаваме промяната в лицето на Станимир Михайлов. От другата страна имаме кандидат на Прогресивна България, обаче той е бил кандидат и на ППДБ. Тоест имаме състезание между кандидат на ПП и на кандидат на ППДБ.
4: И да казвате неща, които нямат нищо общо с истината по отношение на това кой има партийна афилиация, към кого и така нататък. И в първия случай, когато става дума за доцент Даскалов, доктор Даскалов. И в сегашния случай говорим за експерти. Единствената причина, поради която ги подкрепяме, е това, че имат експертизата. Никой от тях няма партийна афилиация, така че не дейте да правите миш-маш от неща, които не са свързани с експертните изисквания към определена длъжност. Ако имахте добър кандидат и в единия, и в другия случай, да ги бяхте предложили.
5: Подкрепяме кандидатурата на доцент Даскалов, защото в центъра не стои таблица, не стои само клиничната пътека, не стои сухата административна процедура, а стои човекът със своята болка, който чака своето лечение, лекарят, който очаква своето справедливо възнаграждение за честно положен труд, и обществото, което е длъжно да знае къде отива всяко евро.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: DStv Радио, за да знаеш всичко. За смяната на шефа на общинското предприятие Екоравновесие, за грижата за бездомните животни, както и за протестите с искания за по-строги санкции за престъпленията срещу защитени видове, ще говорим в следващите минути с природозащитника Явор Гечев, който е в нашето студио. Здравейте и добре дошли при нас.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: В началото да очертаем ситуацията в София. До сега Екоравновесие се ръководеше от временно изпълняващи длъжността директор за дълъг период от време. Няколко шефове бяха сменени на този пост. Последният отново беше сменен преди дни. В момента, в който тече процедура, конкурс за избор на нов постоянно изпълняващ длъжността директор, при предишния конкурс, преди 2 години, може би, не беше избран такъв. Каква е логиката сега да бъде сменян един временно изпълняващ с друг, като тече и конкурс?
1: То няма никаква логика, но Екоравновесие се управлява поне от последните 5 години, само от временно изпълняващи длъжността директори, защото така е, може би, по-удобно. Назначава се човек, не е необходимо да се търсят някакви специални компетенции и образование в този човек. И след известно време, когато се види, че не се справя поради една или друга причина с работата, той се освобождава и се заменя с друг човек. През последните 3 години бяха, значи от последните 5 години са 5 директорите. Всяка година по един нов. От тези 5, 3 са със сигурност политически назначения. Това са последните 2 директори и един директор преди това, който също така е бил така обвързан с политическа партия. Последният директор е освободен. Формалната причина за това е, че не се справя с работата. Има един проблем с една глутница, която обикаля София. То може би не е една, мисля малко повече от една. И тази глутница в продължение на 5-6 месеца, даже се твърди, че от зимата имат сигнали, не могат да я заловят, не могат да решат проблема. Тя става по-голяма, стават така повече сигналите се трупат, но така или иначе не се намира решение. Това беше една от формалните причини. Другата формална причина е, че е направен вътрешен одит в Екоравновесие и са констатирани нарушения. Но директор се сменя точно 3 седмици преди да изтече срока за подаване на документи в конкурс за постоянен директор. Което е много странно. И другото нещо, което е много странно, че следващия директор, който е назначен, това е една жена, която до сега е изпълнявала роля на инспектор към Екоравновесие, т.е. това е най-ниското ниво. Общо взето шофьори, инспектори, ловци на животни, това са от по-ниските нива. Изведнъж тази жена прескача всички административни нива и отива на ниво директор, като моята информация е, че тя няма абсолютно никаква зад гърба си биография, като работа с животни и така нататък. Защо това се прави 3 седмици преди конкурса? Възможностите са две. От една страна, най-вероятно и този път в конкурса няма да има победител, т.е. няма да бъде намерен човек, който да отговаря на условията на общината. Общината е заложила доста високи изисквания. А пък от друга страна, може би пък конкурса вече е с предизвестен победител. И този човек просто е назначен малко по-рано.
0: Споменахте сигналите за глутници, бездомни кучета. Има такива сигнали през последните седмици и месеци. Мусагеница, Дървеница, Студентски град, Малинова долина. От Екоравновесие казват, че причината е това, че много хора изхвърлят домашните си любимци навън. Защо този проблем отново се разраства? Знаем, преди доста години имаше такъв проблем в София с глутници, бездомни кучета, и защо не успяват да се справят?
1: Проблема се разраства, защото се управлява неправилно през последните 5 години, а последните 3 години особено видимо. Една от причините за това е, хората изоставят кучетата си. Това е факт. Няма абсолютно никакъв контрол върху търговията с тези животни, върху придобиването, върху отглеждането, върху развъждането на тези животни, там общините, местната власт има основна роля в упражняване на този контрол, но повсеместно, не говорим само за София, в цялата страна има, направо би го нарекал, бойкот на тази дейност от страна на общините, които вечно се оправдават с законени пречи и така нататък. Столична община, която би трябвало да бъде водеща в разработването на дадени политики, общо взето общинската администрация е пасувала там и казва, не, тук, докато не се смени закона, ние няма да направим нищо. И това си го заявява така доста открито. От друга страна, в самото предприятие екоравновесие. Сега, тук трябва да направим едно уточнение, че екоравновесие има три основни стълба на дейност. От една страна това е кастрация, залавяне на безстопанствени животни, кастрация и връщане по места, т.е. блокиране на ръждаемостта на безстопанствените животни на улицата. Защото едно куче, когато попадне на улицата, в рамките на половин до една година, то ще роди и така и така се увеличава популацията. От друга страна, това е приютната дейност. Екоравновесие има три приюта и една клиника във Връбница. В приютите се настаняват животни, които не могат да върнат и обратно по места поради различни причини. Поради ограничения, заложени от законодателството, поради възраст, поради така, да речем, социална неприемливост на това животно на даденото място. Може да не е опасно, но просто да плаши хората. И там общината се дани, винаги се дани. Приютната дейност е под всякаква критика, бих казал, въпреки че от време на време така има някаква надежда, някаква светлина в тунела. Но още през 2013 година, когато беше създаден този мега приют в Горни Богров, тогава организацията, към която работех, много активно комуникирахме с общината, че се прави голяма грешка, не защото не могат да бъдат отделени пари за отглеждане на тези животни, защото общината няма никакъв опит в менажирането на толкова голям приют, което се оказа и факт. 13 години по-късно нещата не са се подобрили в този приют. Постоянно има оплаквания за това, че животните се отглеждат лошо. Има инциденти, има смъртни случаи, има инциденти с пострадали доброволци и персонал и просто там е един хаос. До голяма степен този хаос се дължи на това, че няма добри правила за работа в приютите, които правила не знаем защо не се приемат, но те не се приемат, защото има и съпротива от част от групите на така наречените зоозащитници, които посещават приютите. И там въобще е един тотален хаос. Третия важен стълб на работа на екоравновесие, това е трупосъбирането. Имайте предвид, че ако там не работиш, това може би е най-малко се знае за тази дейност, но може би най-добре работещата дейност на екоравновесие. Ако не се събират трупове от улицата, смятайте, че ситуацията ще е доста по-нелицеприятна и дори опасна за общественото здраве. Всичките тези дейности, те трябва да се управляват по някакъв начин, трябва да се управляват от хора, които имат опит. В последните 5 години дейността свързана, основният фокус е върху приюта в Горни Богров. Колко е лошо там, колко са зле нещата, колко много кучета са настанени, абсолютен факт. Но някак си се загърбиха проблемите, свързани с управлението на популацията на улицата. А основната част от бездомните животни в София не са в приютите, а са на улицата. В момента в приютите на Столична община има около 1200 животни. На улицата не се знае колко има. Не се знае колко има, защото не са правени преброявания от 2018 година. Важно е да се правят преброявания, защото тогава могат да се заделят някакви ресурси. Това, което направи общината, е една невероятна глупост. През изминалата година възложи преброяването на една IT фирма, която никога не е правила подобно нещо, но фирмата си взе едни хубави 25 000 лева, за да покаже, че в София са намалели кучетата. Те са намалели според тях до такива нива, че даже общината малко не искаше да ги споделя открито. Но аз имам сериозни съмнения, че това е било едно просто фиктивно преброяване с цел да излезат някакви добри резултати, всички да се похвалят, ето добре работи проблем. Обаче какво се получава? На база на това преброяване изведнъж излиза, че в София няма никакъв проблем с бездомните кучета, след което през лятото на миналата година е направено едно поредно преструктуриране на персонала в екоравновесие и ловните екипи, тези екипи, които трябва да залавят кучета, които трябва да ги транспортират до приюта, между приютите, които трябва да прибират скитащи изгубени домашни кучета, които се лутат по улицата и могат да пострадат, те са сведени на практика до един екип. Един екип за целият 2-милионен град. А останалите екипи са заменени с така наречените инспектори. И една от тези инспекторки сега е изпълняваш временно длъжността директор на екоравновесие. Тези екипи, работата им е, и това са назначени две инспекторки, които работят, не знам, знае ли, по-отделно нямам представа дали един екип или два екипа правят, но те трябва да ходят да проверяват сигнали. Дали сигналите за агресивни животни са достоверни. Това е на работата. И за това се харчи някакъв ресурс. Идеята на това нещо е да не се прибират кучета, които по принцип са кастрирани, обгрижвани, обработени и не представляват опасност и проблем за хората. Да, обаче на практика се получава така, че докато се заделя някакъв огромен ресурс, да се проверяват някакви сигнали, дали са фиктивни, дали не са фиктивни, дали някой просто иска да се махне кучета пред блока му и затова е подал сигнал, а в това време не се залавят животни за кастрации. Бройките на кастрираните животни наистина много са намаляли през последните години. Сега някой ще каже, ма то просто, защото няма животни. Е, даде, майто, ние виждаме. Всеки ден има постове в различни групи, даже нали вече от районни кметове за глутници, които се формират. Всеки ден аз виждам постове за животни, които са прясно изхвърлени на улицата. Тоест, този процес не е спрял. София, че е водещ град в цялата страна по отношение на третирането на бездомните животни от гражданите на града, това е факт. Именно благодарение на това отношение на софиянци към бездомните животни, ние нямаме в момента една огромна криза, защото хората са много организирани по места и то от години са организирани, появили се ново куче, веднага се търси някакъв вариант.
0: Да, да бъде по групите, прибрано. В социалните особено, мрежи да. Е пълно с хора, които
1: постоянно,
0: търсят. Да.
1: Постоянно. И това е единствената причина София да не се е напълнила отново с бездомни кучета, а не е добрата работа на общината. Да, обаче капацитета на тия хора се запълва вече. Тоест, те не могат всяка пролет и всяка есен да прибират по едно, по две кучета в къщата си. От друга страна, кампаниите, които общината водеше допреди няколко месеца за осиновяване, за популяризиране на осиновяването, те в момента са абсолютно спрели, т.е. там има едно безвремие през последните, може би, няколко месеца и не се прави абсолютно нищо. И това каране по инерция, разбира се, няма как да доведе до добър резултат. Това, което аз се опасявам е, че нас ни чака една тежка зима. Тежка зима не от гледна точка на това, че зимата ще е лоша или студена, а от гледна точка на това, че ние ще имаме една вълна от нови изоставени животни. Може би една голяма част от тях няма да има възможност някъде да бъдат прибрани. Напролет ще има втора вълна и до година преди изборите ще има една трета вълна. То просто това е цикличността. Това се случва всяка година.
0: И в контекста и на местните избори, безспорно този въпрос ще бъде и политизиран.
1: Разбира се, да, винаги се политизира.
0: Да, но какво би могло да очакваме и като решение на базата на всичко това, което вие казвате, ако, примерно, ако не се промени ситуацията в екоравновесие, ако не се избере титуляр на поста, ако продължи по същия начин или ако се промени, какво можем да очакваме?
1: Ами, знаете ли, това са решения, които трябва да бъдат взети на ниво заместник кмет или кмет на столична община. Интересно, че те не взимат правилните решения, те не ги взимат вече 3 години тези правилни решения. И аз вече имам чувството, че се саботира тази кастрационна програма на общината. Имайте предвид, че в София неправителствени организации кастрират от 98 година, а общината започна да своя кастрационна програма от 2006 година. Резултатите от тази програма ние ги видяхме 2018 година, т.е. годините преди това, 8-те години на кастриране от неправителствени организации и след това 12 години кастрация и от неправителствени организации и от общината, дадаха резултат чак към 2018 година, когато се видя вече едно драстично намаляване и това ние сме го замервали през годините периодично. Тогава се правиха наистина истински преброявания. От тогава нещата тръгнаха наистина на заден ход. Просто някакси всички в общината решиха, ами то е проблема да реши, няма какво да правим. От друга страна, обаче, проблема не е само с кучетата. Броя на котките също се увеличава в София, защото там не се прави абсолютно нищо. Там, ако не са усилията отново на активисти и на някои неправителствени организации, ситуацията ще бъде изцяло извън контрол. И там общината пак казва, и те неправителствените организации, те котките не хапят, така че не ни е проблем това. Започва да има и проблеми с изоставени на гризачи и на други домашни любимци. Общината няма къде да ги прибере. Представете си, че намерите, да речеме, хамстер или морско свинче или змия, дори айде за змията ще отиде в зоопарка. Те няма къде да отидат, няма къде да бъдат прибрани. И съществува и проблема с селскостопанските животни, с коне, с други животни, които свободно се пускат в града и които могат да създадат много тежки пътно-транспортни условия за пътно-транспортни произшествия. Те също няма къде да бъдат прибрани. И цялата тази липса на някакси на визия, на стратегия в работата на общината води до това, че проблема отново ще бъде на дневен ред. И аз очаквам, че до година за изборите той наистина този проблем ще изведнъж ще изплува на повърхността. Разбира се, че ще бъде политизиран, защото има много партии, които няма с какво друго да привлекат общественото внимание, особено тези, които разчитат на популистски вод, освен с това да така да пропагандират омраза. Но основната причина този проблем отново да излиза в публичното пространство е липсата на адекватни дейности. И друго нещо, което трябва да се има предвид е, че София е жертва до голяма степен, когато става въпрос за нови изхвърлени животни на съседните общини. Тук всеки ден населението на София през деня се увеличава драстично от хора, които идват от съседни близки, не толкова близки общини, да работят в София. Ако тези общини не са си свършили работата, ако там има бездомни животни и ако там няма контрол върху раждаемостта и върху развъждането на домашни кучета, тези нежелани кученца се обзовяват в един момент в София. Все пак трябва да имаме предвид, че София е до голяма степен като обществена нагласа и като отговорност на стопаните на доста по-високо ниво от някои от по-малките общини наоколо. И тези общини са един от основните източници. Затова нищо не се прави. Не само, че не се прави нищо, а напротив, има организиран кучешки туризъм, който се от години, даже от десетилетия бих казал, на животни, които се събират от една община, кмета ги изоставя в София, където някакси не правят толкова голямо впечатление и по този начин той може да отиде пред гласоподавателите си да каже, ми ето тук няма бездомни кучета, аз реших проблема. Моите подозрения са, че част от тези глутници, за които ние си говорим в момента, са именно такива животни, събрани от друго място и сипани в София, които тук вече са се оформили от една страна страха от това да отвоюват своя нова територия, ги е сплотил, направили се вътрешната си организация и си живеят много добре заедно, особено ако няма кой да я разбие тази глутница. Тя глутница може да се разбие по много различни начини. И ситуацията за мен въобще не е розова, а да си слагаме розовите очила и да казваме с измислени резултати от измислени преброявания, ами всичко е чудесно, няма какво да правим повече. Просто това е безумие някакво.
0: Да погледнем сега и към другия много сериозен проблем – престъпленията срещу защитени видове. Снощи имаше протести с искания за по-строги наказания след поредния тежък случай на отравяне, при който загинаха 8 лешояда. Какво би могло да бъде направено за по-бързо разследване на такива престъпления и за установяване на извършителите и необходими ли са законодателни промени?
1: Нека да започнем от там, че нашето законодателство претърпя огромно развитие през последните години. Миналата година бяха направени едни изменения в наказателния кодекс, които завишиха санкциите до 12 години затвор. Нашите са едни от най-високите в Европейския съюз за насилие над животни. Проблемът при случаите на отровителство идва от две страни. От една страна, наказателният ни кодекс е от 68 година. От тогава всяка една промяна е като кръпка се слага. И тези кръпки много често така съществуват независимо една от друга. Тоест, има членове, които предвиждат за едно и също нещо различни наказания. Такъв е случая например с противозаконното умъртвяване на животни. Има един общ текст в член 325б, който предвижда наказание до 8 години за противозаконно умъртвяване на животни с опасни за хора и за животни средства. Това е точно отровителството. От друга страна, има едни членове, които са прияти по-рано, и то 15-ти на години по-рано, които предвиждат други санкции за унищожаване на защитени видове. И тази колизия не е разрешена. Това, което се прави, когато става въпрос за, както е в случая с лешоядите, затровяне на животни в дивата природа, да се прилагат тези други членове 278 Г и Д, които предвиждат по-ниски наказания, за вместо да се прилага 325 Б, който предвижда наистина наказания до 8 години. Защо това се прави от прокуратурата? Нямам представа, може би по навик, може би защото не са обучени прокурорите. Ако трябва да се прави някаква промяна в законодателството, то това е за да бъдат уеднаквени тези санкции. Но на мен ми се иска да обърна внимание на нещо друго. Прави се, особено от природозащитни организации, от организации, които се поред за опазване на биоразнообразието в страната, се прави едно неправилно разделение или приоритизиране на разследване на случаите на на посегателства върху защитени животни. Тоест, един вид тези видове са по-ценни, на тях трябва да обръщаме повече внимание и така нататък. Но имайте предвид, че за да се стигне до унищожаването на тези видове, това означава, че извършителят е минал най-вероятно и през много подобни престъпления. Тоест, у нас много често се използва отрова за справяне с безстопанствени животни, за справяне с хищници, за унищожаване на хищни птици от галабари, например, които си правят състезание и евентуална хищна птица там по трасето на състезанието би попречила на това състезание, на тези незаконни залагания. Прави се от животновъди, които считат, че хищниците унищожават животните, които са пуснали свободно да пашуват, независимо дали става въпрос за лешояди, дали става въпрос за мечки, защото лешоядите в крайна сметка те не убиват живи животни, те едат мърша. Но когато говорим за хищници като вълци, като мечки, като чакали, да, те са особено едно селскостопанско животно, една овца, примерно, или едно говедо, когато е пусната в планината, те могат да го нападнат и спокойно могат да го изядат. Има такива много случаи и животновъдите решават, че това е най-лесният начин да се справят с хищниците. Неглижирането на всички тези случаи по веригата води до там, че накрая ние губиме ценни видове, в които са вложени, в чието връщане в дивата природа у нас е вложени страшно много пари. И тук не говорим само, нали, за живота на тези животни, за страданието, което те са изпитали, защото те са умрели в зверски мъки, а говорим за това, че за да бъдат върнати тези животни у нас, в дивата природа, там където те са били унищожени от човека, всъщност са изразходвани адски много пари. Но това е върха на пирамидата. И ако ние пак се фокусираме върху върха на пирамидата, ние няма да се фокусираме, ще изпуснем основния проблем. Основният проблем е това, че в България има достъп, свободен достъп до отрови. Има много така, никаква почти бих казал практика на разследване на случаи на отровителство, защото е много скъпо, защото не се знае какво да се прави. И няма създадена добра практика и в крайна сметка приоритизиране на едни случаи за сметка на други случаи. Тоест, ако вие отровите 5 бездомни кучета, на никой няма да му направи впечатление, особено ако има подозрение, че това го е направил общината, най-вероятно никой няма да си мръдне пръста, има предвид от правоприлагащите органи. И някои хора ще кажат, че това е много полезно дело, защото ето, не може да се справим с бездомните кучета по друг начин. Да, не, на следващия път, когато се окаже, че от тази отровна примамка се отровил някой лешояд, тогава изведнъж казвам, а то това как така се случи? Така се случва, защото контрола на всяко едно ниво отсъства. И това, което аз си мисля, че да, законодателни промени, да, до там, че да се уеднаквят текстовете в различните членове, които третират умъртвяването на животни в наказателния кодекс, но това, което е много по-важно, е да се установи някаква практика на разследване на тези случаи. И то на разследване на всеки един случай на отровителство, не само на защитени видове. Като се започне от това, кой събира труповете, къде се изследват тези трупове, защото в момента ние имаме криминалистична лаборатория в България, която, доколкото знаме, доста добре може да даде добри резултати, но се стига до там, че проби от отровени диви животни се пращат в чужбина. Това е огромна загуба на ресурс, много е скъпо и в крайна сметка много често се компрометират и самите проби. Защото специфично при разследването на отровителство е това, че трябва да се действа бързо преди отровата да е била, да не присъства вече в доказателствения материал. Така че е много важно да се изработят тези процедури, а това не е необходимо да се прави с законодателни промени, това може да се направи дори на ниво едни инструкции от страна на главния прокурор, които да решат проблема в рамките на, поне частично да го решат в рамките на една-две седмици. И да се работи в посока на придобиване на квалификация на специализирани органи, които да се занимават с престъпления спрямо животните. Не само спрямо дивите животни, а спрямо всички животни. Ние в момента имаме огромни пропуски там. Говореше се преди време за зоополиция, говореше се за това, че трябва да се направи някакъв такъв специализиран орган. Нищо от това не стана. Българска агенция по безопасност на храните, която всъщност е свързващото звено и водещото, водещия правоприлагащ орган, когато става въпрос за хуманно отношение към животните, тя абсолютно няма нито капацитет, нито има в момента интерес да го прави това нещо, просто защото ни е приоритет. И Резултатите ги виждаме на лице. Това, за което ние сме си говорили с вас и в предишни мои участия, е необходимостта от създаване на един специализиран контролен орган. Контролен орган, който да бъде свързващото звено между всички останали институции, които работят по случай на насилие на животни, по случай на отровителство, по случай на ако щете и на боеве с кучета, и което звено да прави само това нещо. Да не прави хиляда други неща и да не ги прави като хората, нито едно от тях, но да прави едно нещо и да го прави както трябва.
0: Много ви благодарим за този разговор. Наш гост беше природозащитникът Явор Гечев.

4 след обед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. До 2-3 години автомагистрала Хемус ще бъде завършена до Велико Търново. Това потвърди министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание. Ясен срок за завършване на цялата магистрала не може да бъде даден, каза още министър Шишков. Той обвини предишните управляващи, че договорите, сключени с строителните фирми, ощетяват държавата. В момента се водят преговори за промяната им. Държавният резерв предоставя нови 9000 литра питейна вода за община Струмяни за подпомагане на населението във връзка с обявеното бедствено положение. Новата помощ се осигурява по искане на областния управител на Благоевград заради продължаващата необходимост от питейна вода в засегнатия район. След решение на Министерския съвет, количествата бяха освободени от държавния резерв и транспортирани до общината. Днес беше спряна водата към 5 едноетажни незаконни постройки в местността Баба Алино. Това стана седмица, след като беше прекъснато електрозахранването към незаконния град. Заповедта на община Варна за спиране на тока и водата беше обжалвано в административния съд от собственика Форест Клуб, но това не спря изпълнението. По време на акцията служители на ВИК бяха допуснати до вътрешна шахта на жилищния комплекс, където е установено незаконно водно отклонение. По данни на дружеството, чрез него е осигурявано водоснабдяване на 5 имота в комплекса. Служителите на ВИК вече са преустановили водоподаването към 5-те къщи, като са пломбирали и водомерите. Действията са извършени в изпълнение на заповед на кмета на община Варна. Премиерът Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коста днес. Коста е на европейска обиколка, по време на която ще разговаря с държавни и правителствени ръководители по дневния ред на Европейския съюз. Акцент ще бъде следващата многогодишна финансова рамка на Съюза. Руският президент Владимир Путин заяви, че има възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна, пише Reuters. В същото време той отново обвини Украйна в държавен тероризъм заради предупрежденията и за рисковете за самолетите в руското въздушно пространство. Путин посочи, че редица държави, включително Съединените американски щати и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение. Владимир Даскалов е новият управител на НЗОК. Той беше избран само с гласовете на Прогресивна България. За позицията бяха номинирани двама. Освен Даскалов, който е военен лекар, кандидати издигнаха и от Продължаваме промяната – Станимир Михайлов. В миналото той участвал в ръководството на касата на различни позиции. Паметникът на свободата на Шипка ще бъде затворен за посетители за 3 години. Причината е мащабен ремонт, който започва днес. Заради специфичните метеорологични условия ще се работи от 1 април до 31 октомври в продължение на 3 години. След като паметникът стане готов, ще бъде представена и нова музейна експозиция. Затварянето няма да попречи на честването на предстоящите юбилейни годишнини, 150 години от Шипченската епопея през 2027 година и 150 години от освобождението на България през 2028 година.

0: Времето. След обед и вечерта облачността ще се увеличава. В почти цялата страна предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Има и условия за градушки. По-интензивни се очаква да бъдат явленията в Югозападна България и планините. Максималните температури ще са малко по-ниски от вчера, между 25 и 34 градуса. В София около 29-33 в Пловдив и около 28 във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен, а в планините и силен. Още новини след час. Останете се след обедния блок по BTV Радио от мен. Хубав ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: The longer that we wait,
7: от тази височина,
6: the weaker we get.
8: Deep breath.
7: Единственият път е надолу.
8: Within.
7: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
9: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
9: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
10: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
11: и с мен Надежда Василева.
12: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Най-интересното от света на спорта ще научим в следващите минути от колегата Калоян Киручиев, който е в нашето студио. Здравей, Калоян, и добре дошъл при нас.
2: Здравейте, много благодаря, за мен винаги е удоволствие да бъдем на това място, във вашето уютно студио, и разбира се да говорим за най-интересното от света на спорта.
1: За нас също е удоволствие, имаш няколко доста интересни теми. Започваме с футбол. Левски с най-силен старт от повече от 3 десетилетия в българския елит. Каква е формата на сините в момента?
2: На практика от сезон 1994-95 или с други думи 32 години изминаха откакто отборът на Левски започна с 7 мача и 7 победи. На два пъти през тези 32 години левскарите са имали 6 победи последователни в началото на сезона, но сега очевидно нещата вървят прекрасно за Хулио Веласкес. Левски успява да направи пълен обрат срещу отбора на Славия и с тази игра, с този начин, с този интензитет, с тази публика сините изглеждат абсолютни фаворити за шампионската титла. Естествено, за много ранен етап говорим от първенството, но поне за сега от това, което виждаме, определено левският тимът, който играе доста по-доминиращо, и определено нещата се получават за Хулио Веласкес, за неговите футболисти и, разбира се, за Синя България. Така че много поводи за оптимизъм и за радост в Синьо. Да видим дали това ще продължи. Между другото, преди 32 години Левски тогава завършва своята последователна серия от победи с 8. Да видим сега дали ще успеят дори още по-далеч да стигнат футболистите от стадион Георги Аспарухов.
1: И още новини от Левски. Клубът излезе с категорична позиция относно новия стадион Георги Аспарухов. Какво обясниха в позицията си сините?
2: Тъй като Левски във вчерашния ден обяви своя нов генерален спонсор, стана въпрос за рекордна сделка, която е за българския клубен футбол до момента изобщо правена, и много сериозно се заговори за новия облик на стадиона и най-вече за това дали името на стадион Георги Аспарухов ще остане в този си вид или ще бъде преобразувано по някакъв начин, в който и генералният спонсор да бъде споменат. Тема, която веднага отприщи сериозна критика в синята общност, защото, както се казва, още не е влязал в владение новият генерален спонсор и не е дал изцяло своите средства, но вече очевидно, може би има някакви свои желания в това отношение. Веднага от Левски излязоха с официална позиция, че тази тема дори не е била дискутирана, така че всички фенове трябва да бъдат абсолютно спокойни и да не подозират и да не допускат подобен сценарий, който със сигурност притеснява.

0: Ваше голяма част от сините фенове. Между другото, остро реагира и синът на Георги Аспарухов, който Андрей, който каза, че това би било едно посегателство дори върху легендата, върху ореола, върху всичко, което е най-знаменития футболист играл с синята фланелка. Така че поне за сега феновете могат да бъдат спокойни, че такава тема дори не е била дискутирана.
1: Обратното броене започна за една от най-дълго очакваните бойни гали с българско участие. Глори Теодор Христов излиза в спор за световната титла в полусредна категория. Кога ще можем да гледаме бойната гала?
0: Наистина страхотен шанс се открива пред варненския боец Теодор Христов, който извървя изключително дълъг път, вече близо десетилетие, и сега идва неговия момент да се превърне в първия българин, който става световен шампион, в случая в полусредна категория. А двубоят е тази събота. Бойната гала Глори започва около 21 часа българско време, пряко в ефира на Ринки онлайн на Войо. Иначе двубоят се очаква около полунощ българско време да се случи. Много интересни са преди това и срещите, които ще видим от бойната гала в Ротердам. Най-престижната кикбокс верига в света. Сега ще има своя шанс да види първия български световен шампион. Самият Теодор Христов се изправя срещу Чико Кваси. Този боец е изключително сериозен. Между другото, двамата ще бъдат очи в очи за трети път до момента в своята кариера. Като интересен факт е, че до момента са си разменили по една победа, но последният успех е в полза на Теодор Христов. Нашия екип го изпрати на летище Варна и самият Теодор каза, че е готов, категорично готов за това предизвикателство и няма търпение да видим отново него на българска земя, но този път с пояса, с титлата, с това, което е мечтал преди много-много години. Пожелаваме му го, разбира се. Още веднъж да кажем, Глори, тази събота бойната гала започва точно в 21 часа, пряко в ефира на Ринг и онлайн на Войо. Признавам си, като един от феновете на като цяло на бойните спортове, мога да кажа, че определено си заслужава това шоу, още повече пък когато има и българин, който на практика продължава славния път на Стоян Копривленски точно в Глори.
1: И да се върнем обратно към футболните емоции. Мартин Георгиев отбеляза дебютен гол в Гърция с екипа на АЕК. Срещу кого се разписа българският защитник?
0: Българският защитник беше част от своя отбор АЕК в среща за Суперкупата на Гърция. Тя е в малко по-различен формат, когато играят групова фаза и така нататък. Играх срещу отбора на Нестос Хрисополис. Бяха гости. Мартин Георгиев с 90 минути силни изяви. Няколко пъти дори ефира на BTV треньора на АЕК каза, че Мартин е, въпреки че защитник, е момче, което е отбор от който се гради отбор за бъдещето и определено той попада в плановете. Видяхме го и сега. Да, среща, която не е чак толкова впечатляваща, но като за защитник да отбележиш попадение е нещо изключително добро. Играта с глава е много силен фактор на бившия играч на Славия. В 83-та минута се разписа и това се оказа достатъчно за победата с 2-0, която имат отбора на АЕК. А ние, разбира се, можем да пожелаем на нашия футболист следващия сезон да бъде част и от Шампионската лига, защото неговият АЕК е там, но той, поне от това, което виждаме като официални данни, не е картотекиран, но с подобни срещи и с подобни изяви, първо суха мрежа и второ отбелязано попадение, мисля, че тази закономерност много бързо ще се промени.
1: Много ти благодарим, Калояне. Чухте колегата от BTV новините Калоян Кюркчиев, а още можете да научите на BTV Sport.bg.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Към края на месец август подадените заявления за енергийно подпомагане през предстоящия зимен сезон са 330 хиляди, а вече одобрените нуждаещи се са 242 хиляди. От Социалното министерство очакват хората и семействата, които ще получат целевото подпомагане, да са 340 хиляди. Крайният срок за кандидатстване е до края на месец октомври. През тази година средствата, изплащани от Агенцията за социално подпомагане за 5-те зимни месеци, са почти 332 евро, разделени на два транша.

0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Първите дни на септември усещането за лято продължава още повече, че в следващите минути ще говорим за горещите емоции в новата песен на Ивайло Иванов «Играта» с заглавието «Сладък проблем». Освен любим изпълнител, играта е и колега водещ в Радио Енджой. Здравей, добре дошъл при нас.
2: Здравей, Наде. Ако може така да го кажа, без да фамилиарничиме, много благодаря за страхотната покана. Страхотно е, усещането е супер. Да имаш един сладък проблем и да можеш да го изпееш.
1: Сега ще ни разкажеш, в твоята песен има и флирт, много лятно настроение, има и чувство за хумор, така присъщо за теб. Още много-много неща. Какъв е обаче този сладък проблем, за който пееш?
2: Сладкият проблем, който възпявам вътре, е пак един флирт между мъж и жена, който винаги може да бъде поднесен дори като проблем, защото в взаимоотношенията, които са между мъж и жена, винаги съществуват в кавичка тези проблеми, които може да се възродят по един или друг начин и понякога да прераснат в нещо още по-хубаво или този пожар да бъде мигновенен и да изгори абсолютно всичко. Така че и вътре срещам именно хората, които гледат сладък проблем, не само които го слушат, с един страхотен кемпер, в който се разиграва там една страхотна сцена, хубава, къса. Песента е минута и 40 плюс това. Подлежи постоянно на един глад, който трябва да се оформи във всеки един, когато я чуе, да иска пак да я чуе и постоянно да иска наистина да си я върне отново. Това беше идеята заедно с режисьора. Благодаря много на Радостин Събев, Шошо, Sky Brothers. Благодаря на Бате Пешо и благодаря на Стефи, която помогна наистина да има чар в цялата тази песен и в това видео по-скоро.
1: Стефия, дамата в главната роля в видеото, да кажем, да, за нашите слушатели, да, които все още не са гледали това видео, направете го, има какво да видите. Изключително интересно обаче, че ти, докато снимаш това видео, имаш една неочаквана среща с едно стадо кози. Как ги намери? Къде ги намери?
2: По-скоро те ни намериха, което е доказателство, че човек има различна аудитория и не се знае кога най-накрая ще го потърсят и феновете му. Не се знае дали ще бъдат хора или животни, но те дойдоха с тяхният предвождащ пастир. Шегата на страна дойде въпросния козар, подпря се на една гега. Беше с много смешна шапка на полис. През цялото време не спирах да я гледам тази шапка. В един момент нашата момиче почна да танцува, нали, трябваше да влезне и в роля. Козите почнаха да се множат 10, 20, 30, 40, 50 и аз викам, това си буквално стадо, това си е нашествие на кози. И буквално непоръчково дойдоха и направиха още по-красив този видеоклип и още по-нестандартен и естествен.
1: Това даже и да го беше планирал, може би нямаше да се получи по този начин.
2: Абсолютно. Абсолютно. Толкова много статисти, плюс това щяха ми вземат много пари. А тези кози, идеално.
1: Пастират, питали, разбрали какво снимате?
2: Не, пастират просто говореше с очи. Той попиваше с очи и беше му много хубаво наистина да вижда това, което вижда и да чува това, което иска.
1: Да кажем още малко за твоята песен. Да, ти каза, че е много кратка, минута и 40 секунди. Какво е важно за една песен, за да може да те грабне още от първите секунди?
2: Буквално ритъма. Ритъмът и енергията, които винаги предразполага човек да слуша и с каква нагласа човек тръгва да чуе примерно дадената песен, също е много важно. Сега, ако слушаш артист, който прави предимно бавни песни, ти знаеш, че те очаква наистина една бавна песен, освен ако не те изненада с нещо друго, но ти по дефолт трябва да пуснеш песента. И първите няколко секунди са много важни. Тук вкарахме един елемент музикален, който буквално те кара да се почувстваш малко по-различно и да ти създаде един въпросителен какво ли следва. Но пак ще отбележа, минута и 40 е нещо, което не случайно го направихме. Точно с тази идея и исках да бъде толкова дълго, за да може хората да го усещат като много късо преживяване, което искат обаче да преповторят като приключение отново и отново, било то в видео, било то в аудио.
1: Има ли конкретна история за песента или много истории?
2: И по-скоро много истории в една, но и вътре описвам как буквално и казвам след час вече е готова, нали, буквално чакаш жената, тя винаги след един час е готова, после казваш дайде само за едно, после обаче иска и втора проба, демек, да пробва отново вечерта, да излезнете, да се забавлявате някъде. Тоест, толкова много и харесва, че наистина както тя е за мен сладък проблем, така и аз съм за нея един сладък проблем. Това е идеята.
1: В живота има ли си подобни сладки проблеми?
2: Да. Много пъти съм имал, преповтарял съм си ги тези сладки проблеми, горяла е гората неведнъж, ако мога така кажа. И в общи линии тези сладки проблеми ме поддържат наистина жив и ме карат да се радвам на всеки един ден. Дори човек знае, 24 часа имаме в един ден, би трябвало наистина да ги оползотвориме и да имаме някои спомени, които да могат да ни напомнят за това какви сме били след време. Аз гледам доста на напред, но сега живеем в днешно време, така че защо да нямаме и сладки проблеми?
1: Как ти се струва, някой казва, че в едни отношения, когато има привличане, всичко трябва да става много лесно, много бързо, други пък са склонни да минат през много така изпитания, много тегави ситуации, за да спечелят любовта и казват, че тогава е по-сладко, когато е по-трудно. Ти какво мислиш?
2: Ами аз съм свикнал по трудният начин да стигам до хубавото. С доста труд съм стигнал до тук изцяло и ако може да направя една аналогия на това, което ме питаш, понеже звучи много хубаво, свикнал съм точно така наистина. Да, за любовта няма пряк път. Това също е много важно. Освен, може би, да го каже някой шеф-готвач, нали, през стомаха да мине. Обаче в любовта е съвсем различно. Там е реално написана история. Няма сценарий, по който да се водиш. Няма меню, което да видиш. С тази разлика, че някои са го приели за жалост вече това чувство и тази емоция като нещо, което трябва да се пресподели чрез банковата сметка. И ако ти подарят роза, вече гледаш за пин-кода на нея. Не гледаш да ти подарят само роза. И ако някой каже, че любовта е сляпа, те искат да кажат, че е така, но все пак да виждат банковата сметка. До голяма степен и това, за жал, съществува. Та аз се надявам хората да разберат, че любовта съществува в различни форми. Било то по-бързо, по-бавно, някои връзки се очертават много по-успешни във времето и много по-устойчиви, дори когато се направи много по-бързо. Буквално от днес за днес да се запознали хората. Има много примери за това. Аз мисля, че любовта трябва да се оценява във всяка една форма и във всеки един момент. Било то по трудният начин и по лесният начин, ако може така изобщо да ги квалифицираме тези любовни трепети.
1: Разликата в годините има ли значение? Днес беше и гост-коментатор в студиото на Ергенът по BTV.
2: Да, да, там има значение за участниците до голяма степен от това, което виждам. Бях поканен като гост, утре пак ще бъда. В още ни е забавно. Забавно е много да коментираш моменти, които виждаш и трепети, и чужди любовни истории. Да не говорим, че обществото се вълнува от такива моменти и как да кажа, може би това с годините, там го обърнаха на Тото. Ти на колко си, ти на колко си. Буквално всеки хвърляше някакви цифри. В един момент падна маската на едната дама. Каза, че детето е почти на възрастта на някои от участниците. Но това не е проблем до толкова, доколкото не е истински проблем наистина. Ако просто го казваш обаче, ей така, за да изглеждаш кул, да изглеждаш модерен или да изглеждаш, нали, как да кажа, достатъчно добър в очите на хората, тогава е проблем. Наистина, ако е проблем за някой, си е проблем. Аз съм имал разлика в годините, не някаква супер голяма. Може би когато бях на 18 или 19 години, имах връзка с една 30 годишна дама тогава, наша популярна изпълнителка. И в общи линии не съм усетил някакъв такъв проблем. Сега, всеки може да говори за себе си. Там това в момента е доста интересна тема и ще бъдете първо много интересна тема, повярвайте ми.
1: От няколко месеца си водещ в Radio Enjoy. Какво ти дава тази работа?
2: Благодарност. Дава ми смирение. Дава ми момент, в който мога наистина да благодаря за този за тази подадена ръка, за този шанс. И ми дава... Човек се чувства най-добре у дома си, когато се върне, и аз се чувствам добре, може би, зад микрофона, с хората, които слушам чрез коментарите им, с колегите, които опознавам всеки един ден. Чувствам се добре и се чувствам значим. Аз съм отборен играч и това на мен ми дава една инерция в деня после да се чувствам окей. Нали, понякога отивам, наспивам се, защото все пак рано сутрин наистина е малко трудно да влезнеш в ритъм, но и с това се свиква. Дава ми повече, отколкото наистина, ако мога да кажа, да вземе. Да, взима, но и дава. Така че това е двупосочно.
1: Как поддържаш настроението си, особено рано сутрин, както казваш, понякога, ако не си се наспал добре?
2: Хората, които ме познават, знаят, че съм доста откачен човек, в кавички или не, но може би това е нещо, което ме поддържа, че съм бил винаги още от дете доста див и като цяло доста директен и това ме кара, може би, да се поддържам в този дух, който имам. Да, понякога не ми е толкова забавно, но това е именно работата, която сме си избрали и никой не ни пита дали имаме проблеми, какви са проблеми, дали са сладки, дали са солени. Трябва просто да поемеш щафетата и да бъдеш това, което си. Затова работиме това нещо наистина и това е работата.
1: Какво искаш да остане като усещане у хората, като чуят сладък проблем?
2: Искам да остава този глад, Ето, това е едно усещане, което искам. Глад за музика. Не само за моята песен или за това видео. Искам да оставя глад. Глад за, за това да слушат хубавата музика. Глад да слушат гласове, също които може да пресподеля тази емоция с тях, като теб, като другите колеги, които са в радията. Искам да оставя този контакт в хората и да вярат в българската музика, която определено се разлиства, и доказателство за това е една дара дори.
1: Работиш ли по следващи песни? Да очакваме ли нещо ново скоро?
2: Да, може би малко закъснях с тези всички включвания, но имах трепети и разни други перипети в живота, които продължават и винаги ще те съпътстват в един и друг момент. Не си слагам срок никога, но да, имам готова песен, да, имам готова идея за видео, не една, не две, дори няколко, едно по едно, все пак аз сам се самофинансирам. В момента, в които работя с моите колеги, е още по-забавно, но за момента мои лични песни ще излезат, може би съвсем скоро, както и с моите колеги.
1: Очакваме ги и те очакваме отново в нашето студио.
2: Много благодаря за тази покана, бъдете готини и лятото те първо започва, впрочем, от това, което виждам навън по града си, повярвайте ми.
1: Да, лятото е време и за много хубава музика. Наш гост беше Ивайло Иванов, играта, а сега ще чуем новата му песен «Сладък проблем». Играта.

0: Съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Таксата за платено обучение в държавните университети няма да нараства с повече от 20% от размера и е определен през първата година. Това приеха на второ четене депутатите в парламента. Предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в закона за висшето образование влязоха в днешната програма на депутатите. С промените минималният размер на таксите за платено обучение в държавните висши училища се намалява от 60 на 50% от средствата за издръжка на обучението. Новото правило ще се прилага и за студентите, приети през учебната 2025-26 година. А веднага след новините в 16 часа, в инициативата на BTV Радио доброволчеството Мисия Възможна ще насочим вниманието към театъра, как доброволци разказват театър на незрящи хора и как те самите могат да развият творческия си потенциал. Ще говорим след минути с Петя Йосифова-Хънкинс. Останете с нас!

Здравейте с новините по BTV Радио. Аз съм Лиляна Боянова. Във връзка с предстоящите почивни дни за деня на Съединението 6 септември и очаквания за силен трафик, Агенция Пътна инфраструктура въвежда временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Целта на мярката е да се улесни пътуването, да се намалят тапите и да се повиши безопасността по пътищата в пиковите часове. Ограниченията ще важат за най-натоварените направления – автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. До 2-3 години автомагистрала Хемус ще бъде завършена до Велико Търново. Това потвърди в Народното събрание министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Ясен срок за завършване на цялата магистрала не може да бъде даден, каза още той, и обвини предишните управляващи, че договорите, сключени с строителните фирми, ощетяват държавата. В момента се водят преговори за промяната им. Днес беше спряна водата към 5 едноетажни незаконни постройки в местността Баба Алино. Това стана седмица, след като беше прекъснато електрозахранването към незаконния град. Заповедта на община Варна за спиране на тока и водата беше обжалвано в административния съд от собственика Форест Клуб, но това не спря изпълнението. По време на акцията служители на ВИК бяха допуснати до вътрешна шахта на жилищния комплекс, където е установено незаконно водно отклонение. По данни на дружеството, чрез него е осигурявано водоснабдяване на 5 имота в комплекса. Служителите на ВИК вече са преустановили водоподаването към 5 къщи, като са пломбирали и водомерите. Действията са извършени в изпълнение на заповед на кмета на община Варна. От света руският президент Владимир Путин заяви, че има възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украина, съобщава Reuters. В същото време той отново обвини Украина в държавен тероризъм заради предупрежденията и за рисковете за самолетите в руското въздушно пространство. Путин посочи, че редица държави, включително Съединените щати и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение. Отново у нас паметникът на свободата на Шипка ще бъде затворен за посетители за 3 години, а причината е мащабен ремонт, който започва днес. Заради специфичните метеорологични условия ще се работи от 1 април до 31 октомври. След като паметникът стане готов, ще бъде представена и нова музейна експозиция. Затварянето няма да попречи на честването на предстоящите юбилейни годишнини. 150 години от шипченската епопея през 2027 и 150 години от освобождението на България през 2028 година.

0: Времето, утре изгледите са за предимно слънчево време, с малко по-ниски температури над планините и източна България, отново краткотрайни валежи с грамотевици. Вятър ще се усили в събота, повече слънчеви часове, отихване на вятъра и временно повишение на температурите. Подобна и прогнозата за неделя. Такова време ни очаква, останете с BTV Радио. Приятен следобед!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Доброволчеството. Мисия възможна.

0: разкажат това, което се случва на сцената.
1: Това е една мисия, която е започнала, може би, преди повече от 15 години, когато нашия режисьор Николай Георгиев срещна незрящите младежи и срещна техния порив да изразяват себе си, да търсят себе си, да намират себе си, и реши в двугодишната професионална квалификация авторски театър към Софийския университет, напукна надфис, където не могат да се обучават незрящи студенти, да приеме при нас незрящи студенти и да ги обучава на това как се прави онзи вид авторски театър, на който ти си носител на цялото произведение. И ние в началото си мислихме, че ние ще ги научим на театър, но много скоро разбрахме, че всъщност ние се учим на много различни неща, докато ги учим тях на театър. Учим се на това как да общуваме с непознатото, учиме се да гледаме в непрогледния мрак, в който те гледат, и взаимно натрупахме толкова много умение и любов към това, което правим, че с днешна дата в Алма Алтер може да гледате почти във всеки спектакъл незрящ актьор. Голяма част от тях дори са завършили авторски театър и са дипломирани актьори от Софийския университет. Постепенно тези незрящи, които идват да участват на сцената, водят със себе си незрящата аудитория. И ние се дадахме сметка, че трябва да обърнем внимание на тази незряща аудитория, и създадахме, освен че целият ни театър е тактилно ориентиран, че има навсякъде брайлови табели и пътеки, които те водят до отделните пространства, създадахме една такава система за аудионарация, която с обучени наратори в реално време разказва на незрящите зрители това, което ние виждаме с очите си. И това е една съвсем различна кауза, в която ние прогледнахме, а сме били толкова заслепени до този момент. Значи, освен че те чуват това, което ние виждаме, те се запознават и с целият спектакъл, костюми, реквизит, шивица на дреха, сценография преди представлението. Те идват предварително, ние ги въвеждаме в цялата визия на представлението, когато наратора след това разкаже, примерно, това е бялото такано платно от Албена, което е 13 метра и се развива и е такано от пра-пра-баба и Непетия. За тях има едно познание, един бекграунд, който те получават. Аз мисля дори, че понякога ние зрящите сме ограбени от този бекграунд, защото ние възприемаме света по отношение на неговата повърхнина, по неговата повърхност. А те възприемат света ориентирани не по този горен слой, който ние възприемаме със зрението си, а по един много интересен, вътрешен, интуитивен начин. И ние много дълго сме работили с тях, и затова Георгиев откри тези богати вътрешни полета вътре, в техните човеци, защото те се ориентират по тях. Ние сме доста заслепени от всичко, което виждаме, и действително това е един необятен свят на незрящите, който е изключително интересен за нас. Имали сме такива уркшопи, правиме всяка година една резиденция доброволческа в Трън, тя в момента тече, в която ние изследвахме какво е цвета за тях. И, например, какво е червеното за един незрящ човек? Той ми казва: аз знам, че когато съм влюбен и се засрамя, бузите ми са червени. Знам, че когато обичам, трябва да подаря червена роза. И въобще, цветовете, по които ние се ориентираме, имат съвсем различно значение за техните цветове. И това е не само за цветовете, това е въобще за техния светоглед. Смея да кажа, а те имат много богат и много различен от нашия. Много е жалко, че ние просто не го познаваме. И ако си дадеме сметка колко са незрящите в България, колко са незрящите в София и колко често белия бастун пресича нашия път, ще си дадеме сметка, че те живеят в сянката на живота. Тоест, те живеят в Люлин и в няколко места, където уж има изградена инфраструктура, но всъщност те рядко имат този активен социален и градски живот, който имаме ние. И аз понякога, когато театър се напълни с незрящи, си казвам: ми ето това е бил смисъла. Дори за това, че са заключили вратата от външната страна и са тръгнали към университета, тръгнали са към театър, ето това е големия смисъл. Защото по този начин ние наистина създаваме тези невидими мостове, от които всички имаме нужда.
2: Кои постановки са били за вас най-голямо предизвикателство да бъдат адаптирани така, че в тях да участват и незрящи актьори?
1: Мисля, че най-голямото предизвикателство беше първото представление «Дядо Йоцо гледа» по Иван Вазов, в което

0: Участват двама незрящи актьори, Андриан Асенов, който играе дядо Йоцо, и в нашата концепция има една негова измислена внучка, Моника Методиева, която това, идеята там е, че се срещат светогледа на две различни поколения. И тогава беше много, много трудно да намериме път едни към други, защото някои неща, които на нас ни се струват толкова елементарни, са най-сложното за тях. И точно обратното. На нас някои неща, които ни се струват сложни, като например един вътрешен глас, едно дълбоко, една рефлексия върху текста, ние зреща много по-трудно го постигаме. Докато те са там през цялото време, има го. И просто трябва да усетиш точния клавиш, който тази камбана вътрешна звънва. Това беше едно от най-големите предизвикателства, и всеки път, когато ние местим едно представление от пространството, с което те са свикнали, в ново пространство, е голямо предизвикателство. Това важи за всичките фестивали, които пътуваме, и гостувания, където ние буквално трябва да помогнем на незрящите да видят, да усетят, да рефлектират, да разговарят с това пространство. Ето сега правя един дипломен спектакъл на Моника Методиева по текстове от Парижката Света Богородица. В началото идеята ни беше да го играем в Александър Невски в криптата. Но идеята ни е точно това, да се предизвикваме и да го играем в различни пространства. Премиерата му ще бъде на 10 от 8:30 пред аулата на Софийския университет, което е едно храмово пространство с толкова много сакрално концентрирана енергия. И онзи ден се качихме в аулата от театъра и разбрахме всъщност, че тук има много работа. Защото цялото пространство работи за спектакъла, но Моника не го познава и тя не работи за пространството. Съответно, аз трябва да адаптирам цялото пространство с тактилни маркери по земята, с осветление, с реален диалог с публиката, който тя ще води, за да се ориентира кое е ляво, кое е дясно, кое е пред, колко далече е от първия ред. И имаме... Действително, нещата не са само на техническо ниво, за да изложат активните маркери, а са и на комуникативен поток между зрител и актьор. Защото същината на нашия театър е именно тази среща между човеците, актьори и публика, и ние често подчертаваме Alma Mater, живият театър. Защото спектакълът наистина, той е готов, но случването е тази вечер. Тук, на това място, с тези хора, с тяхната енергия, с тяхната рефлексия. И когато ние, зрящите актьори, излезнем на сцената, ние си виждаме публиката, ние виждаме техните реакции, ние виждаме тяхната енергия. Дали са разсеяни, дали... Докато незрящия изцяло го няма това сетиво.
1: Как те усещат публиката и как публиката реагира, когато има незрящи актьори?
0: Много интересно. Сега ще проведем един експеримент. За първи път ще го правим в рамките на Парижката Света Богородица. Имаме намерение, когато излезне Моника на сцената, да се запознае с всеки един човек от публиката. Всеки един човек от публиката трябва да каже името си на глас, и тя в рамките на целия спектакъл ще комуникира, ще задава въпроси на хората, които са в публиката. Ще ги моли за различни неща. Създали сме едни ситуации, в които тя има нужда, примерно, от това да й се подаде някой реквизит, защото тя, примерно, го е хвърлила в предишната сцена и не знае къде. И тя би казала, примерно, Митко, би ли ми подал еди какво си? И този Митко ще трябва да излезе от публиката, да влезе на сцената и да й съдейства.
1: Да стане актьор.
0: Абсолютно. Това са едни такива малки кукички между човешкото. Един миг, в който тя има действително нужда от помощ, и ние трябва да се научим как да помагаме на тези хора, защото много често в разговорите ми с тях, те ми казват, ти знаеш ли колко е стресиращо, когато някой те грабне по улицата и те поведе на някой, на някъде. Разбира се, ние зряще искаме да им помогнем, но от тяхна гледна точка, това е много агресивно. И ние трябва да се научим на този деликатен диалог с тях, защото те имат нужда от този диалог. И много често нашите незрящи доброволци, дори в нашата Facebook страничка на дейността Спорт и солидарност за зрящи и незрящи, създава точно такива видеа. Ето правилният начин, по който да ми помогнеш да се кача на автобуса. Нали? Ето, вижте как аз правя баница. Нали? Как разбирам кога баницата ми е опечена. За тях, например, е много важно никой за нищо на света да не им пипа нещата. Защото ако аз преместя един реквизит от тук, там те са загубени. Целият ни театър, всичките ни шкафчета са описани. Къде има лекарства, къде има фулмастери. И това е много дребно, но помага много. Действително диалога с незрящия човек трябва да е много деликатен и да се базира на голяма човешка емпатия и разбиране към други. Мисля, че тук и двете групи имаме много път да вървим едни към други.
1: Освен в театъра, незрящи могат да участват и в класове по народни танци, в преходи сред природата, тандемно колездене. Как се случва всичко това?
0: Всичко това се случи толкова естествено, като истинските неща. Аз ви казах, че дълги години обучаваме незрящите на театър и си дадах сметка, че е много по-лесно един незрящ да го качиш на тандемен велосипед, отколкото да го качиш на сцената. Защото не всички искат да станат актьори, не всички умеят да преодолеят този техен срам. И си казахме, ми ние имаме толкова много хора от тази група, които се въртят около нас и циркулират непрекъснато. Един ден си казахме, дайте да организираме с тях един преход до Банкя на Алеята на здравето. Той беше толкова успешен. И си казахме, това трябва да го правим всяка седмица. И така постепенно тази програма към Центъра за развитие на човешките ресурси, която открихме, ни даде възможността ние всъщност да развиваме една дейност, която е на ръба на социалната дейност, спорта и изкуството. Защото в рамките на тази дейност спорт и солидарност за зрящи и незрящи, освен тези преходи, закупихме и 4 тандемни велосипеда, които, примерно, ние правиме колоездене с тези тандемни велосипеди. Много интересно, защото тук става въпрос за партньорство между зрящи и незрящи, за изграждане на доверие. Там симбиозата е много важна, нали? Така както аз карам велосипед, примерно с Моника, не мога да карам с Панчо. И въпроса на това да се чуваме, акцента тук е в чуваемостта, а не в говоренето. Като казвам, тук имам предвид в комуникацията с незрящите. Ние сме забравили да чуваме. Слава Богу, го има радиото. Забравили сме да чуваме. Виждаме много повече, отколкото чуваме. Но в комуникацията между хората много по-често искаш да бъдеш чут, отколкото и много по-дълбоко да чуваш. Така че тандемното колездене е един страшно важен и полезен диалог между тях. Елементарно е да караш колело. Но вече да караш колело с партньор отзад, нещата стават съвсем различни. И тук искам да обърна внимание на това, че в това каране на колелет ние подготвяме и хора, които участват в шампионатите, организирани от спортния клуб Витоша, които често, всяка година ги има. Аз и Моника, например, преди 2 години станахме национални шампиони по тандемно колоездене.
1: Казвате го доста скромно, а това е голямо постижение.
0: Ами, казвам го скромно, защото целта не е да станеш шампион, целта е да участваш. И това какво значение има? Смисъл, национален шампион по тандемно колоездене. Просто сме се качили повече на колелетата и сме се забавлявали, защото действително, ако няма това настроение, тази мотивация, която всяка доброволческа мисия я носи, защото доброволчеството всъщност се прави не с гордост от това, че си национален шампион, а с удоволствието от това, което ти си направил. Така че тези тандемни велосипеди, между мен и Моника, много интересно, даже в страничката им има това видео, направихме един експеримент на един фестивал в Полша, на една голяма поляна. Представете си какво доверие има в мен това момиче. Я пуснах да кара велосипед сама абсолютно нормален велосипед. И на тази поляна аз тичах напред и ръкоплясках с ръце и тя можеше по звука, който ръкопляскам, да върти кормилото и да кара към мен. И аз тичам пред нея, ръкопляскам и викам, а тя кара след мен. Представете си незрящия да има тази способност, тази отдаденост. Значи тук не става въпрос за доброволчество. Тук става въпрос за огромния човек, който стои зад всеки един от нас и миговете, в които този огромен човек излиза на преден план пред мъничкия ежедневен човек. Така че тандемните велосипеди са нещо много важно, което ние много обичаме, но си дадахме сметка, че ние ги учим на някакви неща и бихме искали те да ни научат на нещо. Тогава отново по тази програма закупихме една голяма маса за шоудаун. Това е маса, тенисна маса за незрящи. И тогава попаднахме в тяхната среда, в която те ни учиха на чуване. Защото тази тенисна маса за незрящи шоудаун се играе с маски, съответно ние нищо не виждаме. И само по това как чуваме топчето, което има едно звънче, ние трябва да се ориентираме. Ами, ние сме голи и боси. Значи всички тези незрящи хора, аз и без маска не мога да ги бия на тенис, на шоудаун. Просто не може. Страшно добри са. Това, разбира се, даде възможност на националните ни шампиони като Хакан Осман да играят и да тренират под блока, в който живеят. И това е една огромна крачка напред в спорта за незрящи хора. Другото нещо, което правим с тези народни танци, за които вие споменахте, много е любопитно, защото чувството за координация, чувството за ритъм е много нарушено при тях. Чувството за това да бъдеш част от едно цяло, което се движи в един и същи ритъм. Там се развиват съвсем различни сетива и действително така направена програмата, която комбинира спорт, изкуство, дейности, които са на чисто природно опознавателно ниво, мисля, че покрива един широк спектър от човешки компетенции, възможности. Тези преходи, които правим, често взимаме системата за аудионарация и примерно ходим на Конюшска планина да видим божурите. И през целия този път, примерно, събираме билки. Те не знаят какво е мащърк. Вие знаете какво е мащърк. Те не знаят. Те не се е докосвали. Те не се е помирисвали. Правиме си букетчето от билки. Спираме при реката. Вие знаете ли какво е удоволствието да си топнеш краката в реката? Ние зрящите не знаем за това удоволствие. И да запееш една българска песен. Да прегърнеш бреза, да усетиш какво е кората на бреза, която е различна от кората на дъб. Те не са го пипали това. Мъх. Вие пипали сте мъх? Никога, нали? И те пипат за първи път природата. И тази връзка, страшно непосредствено, която за нас е най-естествено, а в тях се отварят светове, галактики. Това ли било мъх? Е страхотно е. Просто е страхотно. И това са миговете, за които си струва. Това са миговете, заради които подобни програми съществуват.
1: Каква е мотивацията на хората, които идват като доброволци при вас?
0: Ами различна. Различна е мотивацията. Трябва известно време, няколко месеца, някой по-бързо, други по-бавно, трети никога. Но така или иначе мотивацията е различна. Повечето от тях тръгват с тази идея, с която ние тръгнахме, че научим незрящите на театър и постепенно разбират, че всъщност ние се учим, докато си мислим, че учим другите. Защото няма по-голямо учене и опознаване на света от преподаването. И това е голямата красота, когато разбереш, че всъщност ти, това е за теб, не е за тях. Ти се обогатяваш. Ти си този, който не знае. И посредством мъничкото твое знание ти разбираш. И това е една от големите философии в нашия театър, когато някой дойде и каже, направи ми спектакъл, кажи ми как да го направя. Аз не знам как да го направиш. Аз просто имам малко повече опит от теб, но само посредством теб аз мога да разбера как да го направя. Така че театъра не мисля, че е изкуство, което знаеш как се прави. изкуство, което се учиш непрекъснато. Да, за толкова много години имаш някакъв бекграунд, който може да ти помогне, имаш повече познания от другите, но всяко ново представление, всяко стъпване на сцената, всеки нов спектакъл е познание, което ти трябва да откриеш. То е предизвикателство, то е пътешествие, и ако за теб това не е откривателство, значи театърът ти е бил мъртъв. Често ми казват: ела да виж този спектакъл, само трябва да ми помогнеш за финала. Искам ми ти, ако не си, ако той финала не дойде благодарение на всичко, което си направил, ти го почва от начало, ти нямаш начало. Така че много е важно това да приемеме обезоръжение, една страхотна дума от великия реформатор на театъра от втората половина 20 век, Яжи Гуртовски, който непрекъснато настоява актьора да се качи на сцената без оръжие, гол. И това е най-силната битка, която можеш да спечелиш. И аз често си казвам, е всички тия войни, които се водят, ако на всички им вземем оръжието и започнат да се бият, ако ще ти си умруци, ако ще с поезия, да видим кой е победителя тога. Това са най-силните битки. И действително, когато ние се обезоръжиме и падне онова его на това, че ние ще научиме света, и аз идвам в България, за да ви помогна да си направите фестивал и разберете, че ти се учиш как се прави този фестивал, е това е голямото доброволчество според мен.
1: Много ви благодарим за този разговор в инициативата на BTV Радио Доброволчеството, мисия възможна. Наш гост беше Петя Йосифова Хънкинс.
2: Доброволчеството. Мисия възможна.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В следващите минути ще ви разкажем за мистериозното Малтепе край село Маноле, което векове наред провокира въображението на иманярите. Разкриването на една от най-големите могили на Балканите продължава 4 години и преобръща научните представи за миналото. Вместо на гробница учените се натъкват на необичайна структура, която все още не е изследвана. Археологическият обект обаче е запуснат и обрасъл в храсти. Чуйте още в репортажа на Емил Кацаров.
2: Преди 6 години екипът на доцент Костадин Кисьов разкрива необичайна археологическа структура. Под огромна 23-метрова могила край село Маноле излиза мистериозен каменен градеж.
3: Представете си три куба. Най-долният куб е с размери 8 на 8 метра, следващия 7 на 7 и най-горният 6 на 6.
2: Тогава Малтепе изглежда така. 4 години археолозите копаят с мисълта, че разкриват гигантска гробница. Малтепе се оказва опасно с множество иманярски тунели. Един от тях е десетки метри и в него е можело да влиза товарно животно.
3: Този тунел е правен по времето на Сулейман I с цел да се ограби. Най-вероятно те са смятали, че там има гробници. Затова Малтепе е кръстена, нали, могилата е кръстена по тяхно време Малтепе. Тоест могила, в която има съкровища.
2: Търсачите на съкровища подкопават каменния градеж, в който няма вътрешна кухина. През 2020 година става ясно, че мистериозните каменни кубове със сложно инженерно съоръжение, чиято цел е да държи постамент и постройка на върха на могилата.
3: Който го е виждал, това е нещо много впечатляващо. Фундамент 23 метра висок, който начава една сграда, 8-етажна, съвременен блок, върху който имаме 4 метра висок постамент, мраморен, идеално отработен, с храм на върха. И числихме, че всъщност този постамент, мраморен, е тежал около 450 тона.
2: Отгоре имало храм.
3: Имало е храм поради това, че ние открихме два капитела до дорийски стил.
2: Градежът наподобява техниката на асирийските храмове планини. Малтепе се издигало в близост до римския път, който тръгва от Филипопол в източна посока. Обектът няма аналог в света.
3: Се установи, че никъде в света няма подобно запазени структури.
2: Днес Малтепе изглежда така.
4: Тръни, камъни и змии. Така изглежда 6 години след като е разкрито величественото Малтепе.
3: В момента просто представлява една могила обрасла с тръни и храсти.
2: Вместо тълпи от туристи, реклама за България и гордост от богатото археологическо наследство, мястото е запуснато.
3: Не знае, но за мен защо, нали, той интерес по отношение социализацията, реставрацията и социализацията на обекта изчезна. Рано или късно този обект трябва да бъде показан и превърнат в атракция за България, това ще е от полза за всички. Еми, като учен, който това е наистина уникален обект, който го няма по света, ми е болно, но аз каквото можах направих. В смисъл, предложения, идея за експониране, той е обявен за национален обект, около него се определи граници на режими на паметника. Тоест, статута е регламентиран, публикуван държавен вестник.
2: Според откривателя доцент Кисьов, липсва интерес Малтепе да бъде реставрирано и показано.
3: Трябва община Марица да вземе и да получи за стопанисване от министър на културата въз основа на решение на Министерския съвет този обект.
5: Друг вариант има ли?
3: Не.
2: От община Марица отговориха, че когато имало възможност да кандидатстват за финансиране по Норвежкия фонд за реставрацията на Малтепе, не са получили одобрение от държавата да стопанисват обекта. А сега финансовите възможности са скромни.
6: Тогава в онзи момент не получихме съгласие от Министерството на културата за стопанисване на този културен паметник. Към настоящия момент ние сме съгласни да приемем стопанисването на могилата, но не по нашите финансови сили ние да поемем и реставрацията на Малтепе.

BTV Радио. За да знаеш всичко. Столична

товарените линии в града. 94-204-280 обслужващи включително направленията към Студентски град. Целта е автобусите да бъдат доставени до месец ноември, за да бъде осигурен допълнителен капацитет по линиите с най-голямо натоварване още тази есен. Предаването за града е към края си. Всичко най-важно от България и света ще можете да научите след минути от BTV новините. След тях очаквайте и предаването Лице в лице. В 18 часа по BTV радио започва авторското предаване «Важното, казано на глас» с водещ Лили Ангелова. В него очаквайте. Увеличението на клиничните пътеки ще доведе ли до по-качествено здравеопазване? По темата гост ще бъде здравният икономист Аркадий Шарков. И още, каква кампания да очакваме за президентските избори? Ще говорим с политолога Румяна Коларова. Така приключва предаването за града. Изпълнителен продуцент е Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пейков. От мен Надежда Василева. Приятна вечер с ефира на BTV Радио.

Съдът отказа да пусне на свобода 15-годишно момче, задържано за убийството на Георги Кузев. Близки на жертвата протестираха пред съда. Управляващи и опозиция в спор за нередностите около строителството на магистрала Хемус, но министър Шишков е оптимист, че ще е готова през 2030 година. Забравен фритюрник е причината за пожара, който изпепели заведение на плаж край Созопол. Двама българи бяха задържани в Мюнхен след палеж с коктейл Молотов.

0: Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Иван Георгиев. Нови детайли около убийството на младежкия хълм в Пловдив. Съдът остави в ареста 15-годишното момче, което обжалва задържането си за убийството на Георги Кузев. В мотивите за поисканото освобождаване се посочва, че момчето се разкайва и може да бъде превъзпитано, а преди заседанието близки на жертвата поискаха справедливост на протест.
1: Защитата обясни, че задържаният младеж е изпълнявал командите на Тартор от първата задържана група.
2: Помисли или увлечение. Той е имал някакво желание да бъде приобщен към някаква група, която да върши според тях самите действия по залавяне и самоинициатива. Нещо, което сме свидетели поради факта, че много голяма част от институциите не работят в България.
1: Според прокуратурата обаче и според съдията, който остави момчето в ареста, има неоспорими доказателства, че е участвал в убийството.
3: Ритал го е с кубинките, съответно снимал е действията си по ритането. Снимал е не само в първоначалния момент, когато бил упражнен на сидито, но и в един последващ момент.
1: И днес преди делото имаше протест пред съда. Хората поискаха по-строги наказания за непълнолетни лица и пълно разследване на инцидента.
4: Все още на клиповете има лица, които нанасят удари на Георги, които са свободно в интернет. Всеки може да се запознае с тях и се виждат лица, които не са с повдигнати обвинения.
1: Прокуратурата не изключи възможността да бъдат повдигнати още обвинения на останалите участници в побоя, които се виждат на клиповете, но за друго престъпление. За BTV новините, Райна Зайкова.
0: В Бургас в арест остават двамата мъже задържани за трафик на над 100 кг канабис с подводен дрон. Според разследващите, наркотиците на стойност над 1 милион евро е трябвало да бъдат пренесени по море към Турция с подводен апарат. Според защитата обаче дронът не фигурира в постановленията за привличане на Иван Георгиев и Стамат Калпаклиев като обвиняеми и не е приложен по делото. Според прокуратурата има обосновано предположение за извършено тежко умишлено престъпление. Разследването е в начален етап и предстоят все още експертизи, включително и ДНК. Ако двамата мъже бъдат признати за виновни, може да получат наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода.
5: Нищо не мога да ви кажа за този дрон. Както и миналия път ви казах, каквото го няма в кориците по делото, значи го няма въобще в правния мир.
6: Само ще добавя, че са иззети и веществени доказателства, изследването на които тепърва вещите лица ще се произнесат.
7: А търсно ли е съдействие от партньорски служби, тъй като става въпрос за трафика в Турция?
6: Все пак нека да уточним, че следствената тайна е тази червена граница, която прокуратурата не трябва да пресича. Така че ще изчакаме, разбира се, попълването на делото и с допълнителни доказателства.
0: Сега към казуса баба Алино. Водата на няколко къщи беше спряна днес. Това се случи дни след като беше спряно и електричеството на около 30 абоната. От община Варна обявиха в ефира на тази сутрин по BTV, че предстои ограничаване на достъпа и запечатването на част от сградите.
8: Пет къщи, в които вече са спрени тока и водата, въз основа на общинска заповед от преди година, ще бъдат запечатани. В тях няма живущи, но спирането притесни други собственици.
9: Не мога да си обясня как ще ми забранят да си влезна в моето жилище, аз живея тук.
8: Водата в необитаемите къщи беше спряна от шахта, която беше показана на служителите на ВИК от хора от комплекса.
10: По принцип една водомерна шахта се слага един водомер. Тук са, видяхте, 9.
11: И не подозирате за
10: това? Не подозирахме изобщо, това си е тяхна вътрешна мрежа.
12: Незаконна.
8: Собственици в комплекса настояват за среща с кмета на града.
9: В местни данъци се организираха, се образуваха партиди, на които ние плащаме данъците и в един момент се установи, че всичко е незаконно. Това искаме да запитаме кмета. Имаме доста въпроси, нали?
13: В момента община Варна обявява война на същите тези хора, които са дошли тук като едни добросъвестни купувачи. Те са дошли тук, за да си отгледат децата и внуците.
8: 19 са заповедите, издадени от община Варна за премахване на незаконно строителство. Предстои издаване на още 4. Всички се обжалват от инвеститора.
14: Ние си даваме сметка за социалния проблем, за това напрежение, което се създава от подобен тип ситуация. Общината няма пряк ангажимент към пострадалите от такъв тип сделки с некоректни търговци.
8: За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: 1 милиард лева са били дадени авансово за строежа на магистрала Хемус, без той реално да може да започне. Това би министър Иван Шишков и допълни, че се надява магистралата да е готова до 2030 година още от Десислава Ризова.
11: Регионалният министър дойде в парламента по искане на мнозинството, за да обясни на какъв етап е строителството на магистралата, какви договори са сключени и защо се бави.
15: С автомагистрала Хемус държавата има огромен проблем. Има огромни платени блокирани средства, поскъпващо строителство, изгубени години, а магистрала няма.
11: От обяснението на министъра стана ясно, че в годините са сключвани редица договори и са правени авансови плащания, без държавата да осигурила условия на фирмите да строят. Така при неизпълнение те запазват средствата, а щетата остава за държавата и бюджета.
15: Излитат от нашите джобове тогавашните над 1 милиард лева. И тези, които получиха авансите, те не са имали възможност да строят под никаква форма. Това е историята на пътя на корупцията.
11: От ГЕРБ поискаха ясен срок за завършване на трасето и коментираха данните на министъра така.
16: Ако бях филмов критик, бих ви предложил да участвате в някой филм, защото заслужавате Оскар.
15: Благодаря за комплимента. Магистрала Хемус ще бъде завършена в рамките на 2.5-3 до Търново.
11: Въпроси имаше и от другите опозиционни партии.
17: Кога конкретно МРРБ ще обезопаси и ремонтира опасните и компрометирани участъци?
18: Какво мислите да правите от тук нататък? Какво решение имате, примерно, за незаконното строителство?
17: Не посочихте обаче каква част от изплатените над 1 милиард лева към настоящия момент е призната и отчетена с действително доставени материали, предоставена техника или извършени дейности.
11: А министърът завърши оптимистично.
15: Възможностите за 2030 година в края да имаме цяла магистрала Хемус е реалистична при, разбира се, много сериозна работа.
11: За BTV новините, Десислава Ризова.
0: Владимир Даскалов е новият управител на Националната здравноосигурителна каса. Той беше избран само с гласовете на Прогресивна България. За позицията бяха номинирани двама. Освен Даскалов, който е военен лекар, кандидат издигнаха и от Продължаваме промяната, Станимир Михайлов. В миналото той участва в ръководство на касата на различни позиции. За подуправител беше номиниран само един кандидат от Прогресивна България, Здравко Шушков, който също беше избран. Самозапалил се фритюринг в кухнята, оставен без надзор, е вероятната причина за пожара, който изпепели заведение на плаж край Созопол. Това е заявил пред полицията 54-годишният готвач на заведението. Пожарът избухна около 12.30 часа в сряда. Огнят обхвана заведението за минути, въпреки усилията на служителите да го потушат. По време на пожара са избухнали 5 газови бутилки, намиращи се в обекта. Работата по случая продължава от служители на районното управление в Созопол. Забавяне на доставките на бланки е причината за временното спиране на издаване на паспорти с 10-годишна давност. Това заяви по време на изслушване в парламентарната ресорна комисия заместник министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Пред депутатите от силовото ведомство заявиха, че проблеми с доставките има още от месец юни, като в следващите месеци се е задълбочил. И още от МВР допълват, че фирмата, която договаря за доставките, е поела ангажимент те да бъдат възстановени до края на септември.
19: В МВР е създадена организация, лицата, които са заявили издаване на паспорт с 10-годишна валидност, обикновена услуга, и такъв не може да бъде издаден, да се издаде паспорт с 5-годишна валидност. Като посочи данни за банкова сметка, по която банкова сметка ще му бъде възстановена държавната такса, като разликата е между 5-годишния паспорт и 10-годишния паспорт, 2 евро.
0: Европейският съюз ще увеличи натиска си над Русия до приключване на войната в Украина. Това обяви от София председателят на Европейския съвет Антонио Кошт. България беше поредната спирка от обиколката му на страните членки преди приемането на многогодишната финансова рамка. В София Кошта се срещна с премиера Румен Радев. Той от своя страна настоява в следващия финансов период парите за конкурентоспособност и сигурност да не са за сметка на тези за селско стопанство, например, и още. В фокуса на разговорите е била и темата за разширяването на Европейския съюз.
20: Господин Кошта знае прекрасно, че България е

0: нашата решителност да подкрепяме Украйна, докато не се постигне справедлив и траен мир.
1: Двама българи са арестувани в Мюнхен по подозрение в опит за палеж на офисна технологична компания, която произвежда и техника за военната индустрия. Около полунощ полицията получава сигнал за двама души, хвърлили от автомобил коктейл Молотов по площадка за ремонтни работи пред централата на производителя. Няма пострадали, щетите са минимални. На място полицията открива и второ невъзпламенило се устройство. Малко по-късно са задържани 28-годишна жена и 38-годишен мъж, според местна медия, с български паспорти. Предстои да се изясни дали те са свързани с престъплението. Според властите, разследването се фокусира върху потенциален политически мотив. Атакуваната мултинационална компания има 90-годишна история, занимава се с технологии за сигурност и комуникационни системи за държавни институции и военни структури. Има офиси в 70 държави, включително и в България. Масови протести в стотици испански градове с нощи, включително в анклава в Марокко, селото заради мигрантската криза там. Местните излязоха по улиците с искане за незабавни мерки за сигурност в испанския анклав. Причината. Поне 5000 мигранти все още са настанени в лагери на територията на селото след събитията това лято. Припомням, на няколко пъти десетки хиляди мигранти организирано нахлуха от Марокко с надеждата да влязат на европейска територия. Кризата предизвика и политически нападки.
2: Това не е политически въпрос. Не става дума за крайна или центристка политика. Имахме си живот и ни го отнеха. А като хора ние искаме да си го върнем.
1: Отвъд океана днес пуснаха в продажба монети от 1 долар с лика на Доналд Тръмп. Така той става първият жив президент, увековечен върху платежно средство и едва вторият в историята. Монетата всъщност е възпоменателна и се издава по случай 250 годишната от независимостта на Съединените щати. Именно това е и използваната въртичка в закона, който по принцип забранява изобразяването върху пари на живи държавни глави. На лицевата страна до Тръмп са изписани думите «Свобода» и «Звяра в Бога». Въпреки че е златистенът свят, монетата не съдържа злато, а макар и колекционерска, остава валидно платежно средство. На финала американската звезда Джордж Клуни отправи критика към управляващите от сцената на кинофестивала във Венеция. Kids dream
3: the same. Love looks remarkably similar. Децата мечтаят по един и същи начин. Езикът на любовта изглежда забележително подобен, което прави трудно за вярване, че сме чак толкова различни, колкото непрекъснато ни натякват. Живеем във време, когато хората, които ръководят, хората с големите пари, ни казват да се страхуваме едни от други. Но ние знаем по-добре, нали?
1: С нощи Клуни получи златен лъв за цялостно творчество по време на тържественото откриване на фестивала във Венеция. А първият излъчен филм беше «Мастило» на английския режисьор Дани Бойл. Лентата проследява ранните дни на медийната империя на Рупърт Мърдок, историята за купуването на британския всекидневник «Сън». Лице в лице започва след минути. Какви теми и гости да очакваме в предаването днес, ще ни каже сега Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
4: Здравей, Иване! Ще ми гостува Костадин Костадинов. Кога Възраждане ще посочи своя кандидат за президент? И защо той смята, че опасността от война чука на вратите ни? В студиото ще дойде Крум Зарков. Разговор за битките на БСП с фашизма и с опозореното правосъдие.
1: Ти благодаря, очакваме те с интерес. Още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
5: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На

0: 9 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи. Детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Бугацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдър и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е надолу.
4: Within.
3: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
8: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
9: Hank, are you seeing what I'm seeing?
8: Just answer the question.
3: 3 часа.
9: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
8: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
9: What?
3: Един живот.

Здравейте! До края на деня на много места предстоят валежи и гръмотевици. В района на Рила и Родопите има вероятност явленията да са временно интензивни. Рискът от градушки днес също е висок. Утре сутрин вече ще преобладава слънчево време. След обед обаче отново на много места в Централна, Източна и Югозападна България се очакват краткотрайни дъждове и гръмотевични бури. С усилване на вятъра от север-северозапад ни предстои и захлаждане. Максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София очакваме до 27, 31 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 29 градуса. След обед и по Черноморието ще превали и прегърми. Максималните стойности там между 26 и 29 градуса. Морската вода е с приятните 24-26 градуса, а вълнението около 1-2 бала. Поглед и към планините, където утрото се очертава слънчево. В масивите от Южна България и Стара планина също ще превали и прегърми в следобедните часове. По високите части ще бъде ветровито. Температурите са между 13 и 21 градуса. В събота слънчево и по-топло време. Повече облаци очакваме в неделя, но валежи са малко вероятни. Вятърът тогава отново ще се усили, а с него и температурите леко ще се понижат. В началото на следващата седмица изолирани превалявания предстоят само в Източна България и планините, а захлаждането продължава. Такава е прогнозата. Побити ви сега следва Лице в лице с Цветанка Ризова. Хубав ден от мен!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Нищо не е приключило. Чакат се още кандидати за президент и вице-президент. Може ли един от тях да е първият ми гост днес? Сега ще попитам лидера на Възраждане Костадин Костадинов. Здравейте, господин Костадин.
1: Здравейте.
0: Вчера партията ви се регистрира за участие в президентските избори и вашите съпартийци казаха, че избирате измежду петима кандидати. Вие един от петимата ли сте?
1: Тази процедура върви вече повече от месец и предполагам, че другата седмица ще приключи, ще разберете.
0: Няма да кажете дори дали сте един от петимата.
1: Не, защото към настоящия момент не искам нито да предпоставям, нито искам да давам предварителни оценки за процес и процедура, която върви, пак повтарям, вече повече от месец и ще приключи следващата седмица.
0: Искате да кажете, че във Възраждане изключително демократично ще се гласува между петима и който събере най-много гласове?
1: Те бяха доста повече в интерес на истината, защото ние дадохме възможност на всички наши членове, симпатизанти, включително на периферия около Възраждане, да дадат своите предпочитания, защото считаме, че за един такъв изключително важен вод, като вота за държавен глава, хората, които ще бъдат в основата на кампанията, трябва да имат най-голяма тежест за вземането на решението. Много лесно би било да вземем ние като ръководство решение и разбира се, то ще бъде прието от членовете и симпатизантите на нашата организация, но тук идеята е да видим не просто какво искат нашите членове, но и какво искат, да кажем, по-широката част от българските граждани.
0: Какво искат? Това можете ли да кажете? Какво искат и вашите симпатизанти по-широката периферия?
1: Ваш? Независим президент. Това искат. Свободен президент.
0: От кого?
1: От външни влияния. Независим президент, който да може да взема решения само единствено на базата на националния интерес. Нищо друго. Това искат българските граждани. Далеч не само избирателите на Възраждане, разбира се. Но това, когато правихме изследвания, излезе на първо място като основното нещо, което българите ще очакват от бъдещия си президент. И разбира се, човек, който да може достойно да представя държавата в чужбина, защото държавният глава е лицето на България.
0: Приемам една съвсем така хипотетична теза. Вие бихте ли се чувствали готов, ако ви посочат вашите съпартийци за президент? Чувствате ли се силен, независим, знаещ?
1: Пак ще кажа, че това е въпрос, който няма как да коментираме.
0: Не, аз не ви питам дали сте един от петимата, а дали така, по принцип се чувствате готов за президент?
1: Пак ви казвам, този разговор може да го водим след като свършат нашите процедури и тогава, независимо от изхода на тази процедура и на този процес, можем да водим каквито и да било разговори по темата, но към другия момент и към настоящия момент това би било само спекулация.
0: Добре, макар че въпросът ми беше за готовността на един човек, в който е в политиката, да взема различни постове, но добре, не искате да отговорите дали сте готов за президент. Тогава ще попитам така, който и да е кандидатът на Възраждане или които и да са кандидатите за президент и вице-президент на Възраждане, кого биха припознали като свой опонент?
1: Всички кандидати до момента, които са заявени, имат една и съща обща външно-политическа позиция. А тъй като в конкретния случай...
0: И Волен Сидеров ли?
1: А той кандидат ли, извинявай?
0: Да.
1: Сериозно? Това не го знаех, но добре да кажем всички сериозни кандидати. Всички те имат една обща външно-политическа позиция, която не ги отличава по никакъв начин. В случая до момента кандидатите, които са разпознаваеми, имат някаква обществена тежест.
0: Само да отбележа, Славчо Велков го е публикувал, той ще му е кандидат за вице-президент.
1: От вас разбирам, наистина.
0: Е, именно, аз прочетох. Добре, да. Все едно, давам.
1: Но пак казвам, хората, които към настоящия момент са заявили своето участие в надпреварата и хората, които имат обществена тежест и разпознаваемост в тази надпревара, всички те говорят едно и също. И в този случай, на практика, единствената политическа организация, която ще говори по различен начин, е Възраждане. Както и винаги, между другото, през последните години се е случило, което е голямото предизвикателство пред нас.
0: Защо смятате така? Не откривате ли Уйотова кандидатът, който ще има балансирана и независима външна политика? Ето видяхме вчера по повод на онзи дрон с експлозивите, който летя над летището в Лайпциг. Няма позиция, която да осъжда Русия. Дори външно министерство говори само за дрона, без да казва какъв е и прочее.
1: А защо трябва да има позиция, която да осъжда Русия? Не
0: говоря, ето, защото много европейски лидери го направиха, защото някои партии искат да се случи това. Та, мисълта ми е, тя не е ли достатъчно независима, а не поддаваща се на влияние, примерно Йотова, която не изрази позиция по този въпрос?
1: Ами, ще ви припомня, че нейният началник, доскорошен, Румен Радев, правеше абсолютно същото нещо. По време на кампанията, пък и преди това, нищо ново не виждаме ние в момента, т.е. да кажем, че има някакво някакъв опит за съобразяване с обществените нагласи, с обществените настроения на една по-голяма част от българското общество, дотолкова доколкото на последните избори видяхме какви са нагласи на обществото като цяло. Но това не означава, че действително това моментно съобразяване, снишаване в предизборната обстановка, след това ще се прояви и в следизборната действителност, защото...
0: Подозирате двойственост?
1: Не, аз не подозирам, аз го знам и го заявявам категорично. Плюс това самата госпожа Йотова многократно е заявява всичко това, което трябва да заявяват хората, които обслужват колониалното статукво в нашата страна, вярност към Европейската комисия, санкции срещу Русия, вярност към НАТО, там помощи за Украина. Въобще целият този изключително неприятен набор от мантри, които постоянно се изливат всеки ден. И аз имам чувство, че може би тези хора имат някакви, как да кажа, някакъв ритуал. Трябва поне една от тези мантри да кажат през деня. Това Йотова го е правила и продължава да го прави. Сега, опитите да бъде представена като балансирана, независима и така нататък, няма как да издържат на фона на това, което тя е правила досега.
0: Добре,
1: Извинявайте, на 3 март и след това дори някакси не се отрони от устата да каже за това, че България е освободена от Русия по време на руско-турската освободителна война. Това са неща, които избирателите ги виждат и няма как да ги забравят толкова лесно. А разбира се, вече по време на кампанията ще има кампания, ще се опитват, нали, пропагандните канали и мрежи да създават представа за нея, така както създадоха за Радев, но вече дали ще бъде успешна или не, ще видим.
0: Добре, а трябва ли според вас да се свика консултативния съвет по национална сигурност, именно действащия президент Йотова да го свика относно падането на дронове в наши, близо до нас, дроновете, които летят над летища граждански в европейски страни, а пък вие мисля, че бяхте казали, че войната чука на вратата ни, нали?
1: Чакайте сега. Едно е да падне дрон в България, друго е някъде на хиляди километри от България. Затова питам за кое от двете.
0: Ами, защото не смятате ли, че сме свързани, че сме, ние сме един континент, една общност. И там, както казват хората, като играе меч като съседа, може да дойде при нас.
1: Да, ма ние няма никакъв проблем, примерно, да дразним мечката.
0: Да.
1: Не, нямаме никакъв
0: проблем. Да се случи нещо на летището в Лайпциг.
1: Ние нямаме никакъв проблем да дразним мечката, да й налагаме санкции. Нямаме никакъв проблем да изпращаме оръжие. Ние сме номер едно доставчик на оръжие за Украина. В момента правителството на Радев продължава доставките за Украина, въпреки думите, че нямаше да ги продължават, но те ги правят в момента.
0: Вероятно става дума за частни фирми и заводи, които произвеждат оръжие. Това не е държавна политика, доколкото ми известно.
1: Всяка една частна фирма, за да изнесе и един патрон, трябва все пак да има разрешение и трябва да има лиценз. Нали знаете?
0: То може през чужди държави, знаете, както беше през цялото време.
1: Точно така, и точно поради тази причина има такава клауза, която е задължителна специално за търговците на оръжие, че ако изнасяш оръжие навън, трябва да има клауза, че продаваш, примерно да кажем, на Румъния с забрана за реекспорт. Защото иначе след това съответната държава може да го продаде на някоя терористична групировка. Mm-hmm. Това нещо също не се прави. Вижте, ние сме си написали домашното. Сега няма смисъл да коментираме.
0: Но
1: иначе по отношение на това,
0: което
1: казахте. Трябва ли да има
0: консултативен съвет по национална сигурност?
1: За кое пак питам? За това, че са намерени дронове преди един месец
0: смятате
1: на Лайпциг?
0: Смятате ли, че... Добре, вие за което смятате дали трябва или не трябва? Трябва ли? Нуждаем ли се от консултативен
1: съвет? Трябваше да има консултативен съвет по национална сигурност, когато Украина изпрати дрон срещу България. Само, че това нещо
0: вие не сте сигурни, че е украински дрон?
1: Така обяви правителството. Така каза и самата Украина, след като каза, че не го е направила нарочно. Сега случват се такива работи, изпращат дронове срещу България, падат на сантиметри от голяма газопреносна станция, но въпросът не е в това. Ето дори и вие в момента ме питате дали аз съм сигурен. Украинците го казаха, не аз. След това е нашето правителство, макар че се мълча цял ден и то каза какъв е дрон. Но тогава нямаше никакъв проблем. Въпреки че падна в България, въпреки че можеше да предизвика големи материални и не дай се Боже човешки
0: жертви. Тоест, ако се свиква такъв съвет, то е срещу опасността Украина да ни причини проблем.
1: До момента Украина ни е причинила проблем. Следователно би следвало в този случай да поискаме политическите сили, защото консултативният съвет по национална сигурност обединява политическите сили в парламента.
0: Но вие да ви кажа, той винаги казвате, е бил една... казахте, че войната чука на вратата ни.
1: По повод на това, че към настоящия момент ръководството на Европейския съюз, Европейската комисия, прави всичко необходимо, включително, ако щете, дори сега с тази провокация, която извършват в Лайпциг, защото не е моя версията. На западноевропейски журналисти за това, че всичко това се случва с идеята да се създаде необходимата провокация, за да може да се даде някаква възможност за още по-силен натиск и конфронтация, дори въоръжена с Русия. Все пак да не забравяме, че не някъде другаде. В Германия си подпалиха на времето Райхстага, за да забранят партиите. Всичко това нещо, между другото, се случва и в навечерието на изборите в Саксония, които ще бъдат, Саксония-Анхалт, които ще бъдат сега в неделя, на които
0: Вие подозирате
1: алтернатива за Германия
0: методи,
1: ще спечели изборите.
0: Фашистки методи, които да сега да се практикуват.
1: Аз не подозирам, аз го заявявам директно, защото в Европейския съюз има реставрация на фашизма. Тя върви пълзящо през годините назад във времето. Има го същото нещо и в България. Миналата седмица станахме свидетели на
0: това. Либерални ли са или са фашисти? Как беше там? Свободни либерали, либерална демокрация или фашисти?
1: Ами,
0: кое от двете е валидно?
1: Една от отличителните черти на съвременният неолиберализъм, който няма нищо общо с класическия либерализъм, това е много важно да се каже, е, че те отричат правото на чуждо мнение. Освен това, ето виждаме какво се случва. Аз пак ще дам примери с фашизъм в България. Миналата седмица факултета по славянски филологии на Софийския университет излезе с едно безпрецедентно становище, че трябва да се забрани всякакъв контакт с руски издателски и литературни структури, което е много интересно, защото в факултета по славянски филология има катедра по руска литература и аз не знам тази катедра какво предлага, да се саморазпусне.
0: Не,
1: точно това казват тези хора. Вижте, следващото нещо, което става, последната стъпка е да се горят книги.
0: Не,
1: обаче момент.
0: Отиваме твърде далеч.
1: Време на втора. Какво имаме?
0: Твърде далеч отиваме.
1: А вие мислили сте, че хора, които са академични личности, на които е забранено, между другото, да вземат политически позиции, от закона е забранено, ще излязат със становище да се забранява литература. Това не е прецедент. По време на Втората световна война се е случило в България. Забранена е руската литература тогава от поради факта, че ние сме съюзници на Третия райх на нацистска Германия.
0: Добре, аз обаче ви връщам към съюзници въпроса.
1: В момента, че също така миналата седмица друго маргинално политическо, т.е. не политическо, а гражданско сдружение пък пожела да се ликвидира държавната награда Никола Вапцаров, защото видите ли, Никола Вапцаров бил спорна личност. Когато започнеш да говориш по този начин, рано или късно стигаш до горение на книги, и до концлагери. Това е нещото, което не прави в момента
0: въпроса,
1: Европейската комисия.
0: Ако войната чука на вратата ни, кой ще ни нападне?
1: Войната в момента се разгаря от Европейския съюз. Войната в момента се подпомага от Европейския
0: съюз. Така и какво ще се случи в България, според вашата прогноза?
1: Кая Калас, която е така наречения външен министър на Европейския съюз, преди два дни каза следното нещо във връзка с така наречените уж хибридни атаки в Германия. Ние ще решим кога сме нападнати. Тоест, те може да се измислят повод още утре. Много интересно, когато, както се твърди, украинците взривиха Северен поток, това не беше проблем. Взривена беше инфраструктура за стотици милиони евро. Никакъв проблем. В един момент се появява някакъв дрон. Един месец по-късно, забележете, един месец по-късно се оказва, че дрона бил руски. Един месец по-късно, извинявайте, интелигентните хора разбират, че става въпрос за елементарна провокация. Дали е във връзка конкретно
0: тоест,
1: с изборите в неделя?
0: Европа или прави нещо друго? Си съчинява факти, така че да влезе в Трета световна война на територията на Европа.
1: Когато Господ иска да накаже някого, първо му взема къла. И това се случва в момента пред очите ни с цялата управляваща истеризирала и
0: възможно ли е Русия да ни нападе в отговор на европейските провокации, по ваше мнение?
1: Ами ако Русия бъде нападната, естествено, че ще отговори. Те така започват войни.
0: Добре, ако Русия ни нападне, вие на чия страна ще бъдете?
1: Ако Русия ни нападне като агресор, аз съм на страната на България. Но ако България нападне Русия, вие на чия страна ще бъдете?
0: Винаги на България.
1: Тоест, вие
0: и в двата
1: да
0: случая ще бъда
1: вие
0: на страната на България.
1: С Русия.
0: Но аз ви питам, ако Русия ни нападне?
1: Да.
0: Не, питал, защото
1: вие отговорихте. Аз ви отговорихте, ми вие, защото все пак сте вие така или иначе обществена фигура. Защо сте готова да воюете с Русия? Какво ви направи Русия на вас?
0: Аз говоря, ако Русия ни нападне.
1: Аз ви казах, ако Русия ни нападне, няма две мнения по въпроса. Ние ще
0: защитаваме
1: държава.
0: Ама ако ни нападне, защото подпомагам Украина, защото ни дасим оръжие.
1: Ако ние нападнем Русия.
0: Ние никога няма да нападнем Русия.
1: Вие, преди малко казахте, че ще биете срещу Русия. Защо да я нападам?
0: Не съм казала, че ще се бие.
1: Изобщо
0: няма, не ми е минало презум такова.
1: Казахте, че сте на страната на България, което означава,
0: винаги ще биете срещу
1: Русия.
0: Винаги съм на страната на родината.
1: Така, което означава, че ще се биете срещу Русия.
0: Не, не
1: защо?
0: Означава, че ще се биеш, защото няма военни умения.
1: Добре, да, хипотетично казвам сега. Вие сте жена, няма да се бие.
0: Ще подкрепя българската армия, така както се е случило.
1: Ще подкрепите българската армия да нападне Русия.
0: А когато са се били български и руски войници за добро джентълмен, Бучча, днешния ден тогава е отбелязан.
1: Тогава руската армия напада България. Mm-hmm. И аз пак ви казвам, тогава няма две мнения по въпроса.
0: И се радвате, че България само, победи че... руснаците.
1: Ами аз съм един от дарителите за паметника на Иван Колев в Добрич. Така че няма какво да ми казвате дали се радвам. Това е исторически факт.
0: Да, питам.
1: Така, аз обаче искам да ви питам вас на свой ред. Защо ви искате да нападате Русия, защото ми давате отговор?
0: Да нападам,
1: ами аз ви питах
0: шеговете.
1: Преди малко.
0: Не, не, вие
1: и вие отговорихте. Не, не се шегувам. Вижте,
0: не, да не
1: това е национален ефир.
0: Аз искам
1: не,
0: да
1: не става дума за шеги.
0: Аз съм изключителен пацифист, господин Костадинов.
1: Като сте изключителен пацифист, защо тогава подпомагате военни действия?
0: Аз никакви действия
1: не вие в момента водите разговора на там.
0: Просто изпитвам страх и ужас от това, което се случва, когато умират млади хора и знам кой нападна.
1: Нямате проблем да подкрепяте война. Кой започна войната?
0: Кой започна?
1: Кой започна?
0: Кой нападна?
1: Е, добре, аз ви питах, кой започна. Вие казвате, че знаете кой започна войната. Войната е започна.
0: Украина, според вас, Украина е започна.
1: Е управляващи в Украина.
0: Украина навлезе в руска
1: избиват...
0: територия и.
1: Войната е започна
0: да
1: управляващите в Украина, които започнаха да избиват собствения си народ. Mm-hmm. И ако сега вие ми кажете, че някой дава право на управляващи да избиват собствения си народ, това означава, че вие оправдавате всяко едно насилие във всяка една държава.
0: Не, нищо не оправдавам.
1: Веднага ще ви дам пример, че заради подобно насилие територията на Косово беше отцепена от Сърбия и много още други неща се случиха. Заради подобни насилия, израелците извършиха геноцид в Газа. И продължават да го вършат и в момента и се опитват да го направят и да го прехвърлят и в западния бряг, в окупираните територии. Само, че когато това нещо се прави от, да кажем, други сили, когато израелците избиват палестинци в Газа, това не е проблем. Те имат право на самозащита. Обаче Русия няма право на самозащита. Напротив, тя даже трябва да бъде разпадната и така нататък, и така нататък. Ето тази риторика.
0: Добре, разбрах, но
1: тази,
0: не свърши
1: тази
0: времето,
1: риторика, госпожо Ризова, е изключително вредна, защото тази риторика води към Трета световна война.
0: Се.
1: И както знаете, много
0: имате
1: добре.
0: Право на мнение.
1: По-голям... Не, това не е мнение.
0: Ех, какво е?
1: Това е факт.
0: Вие говорите абсолютната истина. Така ли? Не, не, не е абсолютната истина.
1: Никой не може да оправдава геноцид. Вие оправдавате ли геноцид?
0: Не, нищо.
1: Оправдавате ли избиването на руснаците в Украина?
0: Казах, че съм пацифист.
1: Ами добре,
0: и всеки
1: това,
0: човешки живот
1: този
0: ми е
1: случай,
0: ценен.
1: Вземете страната на мира. А мира
0: да,
1: беше
0: страната
1: нарушено.
0: На мира съм, да.
1: А мира беше чудесно, радвам се, затова и ви подкрепям. Мира беше нарушен от хора, които избиваха собствения си народ.
0: Добре, последен въпрос обаче. Видях, че искате да се спре процедурата по ремонт на паметника Шипка. Заговорихме за 3 март и тогава пропуснах да ви попитам.
1: Искаме
0: защо?
1: Да се спре и то не от днеска, от може би около 3 години насам, защото имаме много сериозни опасения за начина, по който ще се развие този ремонт. Първо, самият паметник ще има съвсем друг вид. Вътре в него музейната експозиция ще бъде на практика унищожена, дори да останат някакви елементи от нея. Ние зададохме въпроси, примерно, какво ще случи с копието на Самарското знаме. Там е печата на граф Игнатиев, лични вещи на освободителите, на част освободителите на нашата страна. Така и не получихме отговор до момента, но ще продължаваме да търсим. Другото нещо обаче, което разбираме, е, че фирма на ДПС ще прави този ремонт. Вече са платени една част от парите на...
0: Коя е фирмата на ДПС?
1: Ами тя е собственост на бившата съпруга, всъщност вдовицата на покойния Камен Костадинов от... ДПС. Mm-hmm. Сега той от години не беше в ДПС, но вие сте наясно, че има връзки, които си остават. Дори под
0: той почина, Бог да го прости.
1: Точно,
0: няма
1: така,
0: как
1: Бог
0: да бъде
1: прости,
0: в ДПС, така... но си беше в ДПС до края.
1: Ами не знам дали е бил в ДПС до края, но имаме притесненията, че тази фирма не е случайна. Имаме притеснения, затова питаме. Сега, ако за хората, които управляват държавата, ако за Румен Радев, примерно, това е нормално, за нас не е нормално. Да не говорим още, че самият ремонт, странно защо ще продължи 3 години. Точно в тези 3 години ние ще отбележим 150 години от битката при Шипка, 150 години от освобождението на България, 150 години от избирането на първия български княз. Точно в тези 3 много важни кръгли годишнини паметникът ще бъде затворен за посетители. Нещо повече, аз се притеснявам, че ще
0: последно
1: бъде затворена и самата площадка, т.е. едва ли ще има достъп дори до самото подножие на паметника, това те първо предстои да го разбираме, но самият факт, че това нещо се случва точно сега е изключително притеснителен и затова искаме да бъде спряно всичко, което в момента се предвижда по този проект.
0: Благодаря за този разговор. А след рекламите в студиото ще влезе лидера на БСП Крум Зарков.

0: студиото е лидера на БСП Крум Зарков. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Вие бяхте първата партия, която подкрепи, така да се каже, Илияна Йотова за президент. Защо го направихте? Защото е ваша съпартийка или защото смятате, че това е най-добрият кандидат за президент?
1: Ми и двете. И двете, госпожо Ризова. Първо, не е тайна, че между БСП и Илияна Йотова има дълготрайни успешни връзки, от които никой не се е отрекал. И не е също така тайна, тъй като е очевидно за всички, че през последната година Илияна Йотова се държа много достойно като държавен глава в един много труден момент. И наистина най-логичното нещо, което беше, е БСП да впрегне сили, да се консолидира около нейната кандидатура, така че да допринесе заедно с други за нейното избиране за държавен глава.
0: Вероятно е абсолютна спекулация, но знаете, че и вашето име се завъртя като вероятен кандидат за вице-президент. Очаква се днес, утре Йотова да обяви, но все пак да кажем, вие в играта ли сте? В списъка ли сте? Говорено ли е с вас?
1: Не. Вижте, и госпожа Йотова, и аз самия, и всеки, който ме познава и който следи българската политика, знае, че аз съм поел лична отговорност и мисия, в която влагам всичките си усилия. И тя е Българската социалистическа партия да заеме достойното си място не заради самата себе си, а защото уверено вярвам, че България и българското общество има нужда от автентично ляво, силно политическо представителство. Президентските избори идват по силата на електоралния календар и ние като сериозна политическа сила ще участваме в тях на страната на госпожа Йотова. Но моя път продължава по другата линия отвъд това.
0: Продължавате с БСП.
1: Само единствено.
0: Какво сочи политическия ви инстинкт? Ще има ли истинска оспорвана битка за президентските избори? Казват, Йотова е предизвестения победител. Може ли, например, Андрей Гюров да бъде сериозен конкурент? Или някой друг, когото вие прецените? Как виждате през погледа на политик?
1: Въпросът ви е много хубав. Първо искам да кажа, че аз се отнасям с уважение към всеки един, който намира в себе си силата и необходимостта да се занимава с политика, пък ама ли да бъде кандидат за нещо толкова съществено. И господин Гюров, и господата Христанов, Василев, Сидеров, Димов, може би Костадин Костадинов или представител на Възраждане имат своите права и могат да допринесат за това да се проведе един качествен дебат. Вярвам, че Илияна Йотова ще спечели. Мисля, че тя има всички основания на това. Мисля, че трудно ще се намери някой, който по-добре да познава както българската, така и европейската политика, така и институцията президент. По обективни причини. Също така вярвам, че тази институция не е за кариерно израстване, а е нещо по-голямо, но се надявам, искрено се надявам, не само резултата, да се проведе съдържателен дебат между тези кандидати и българското гражданство за това, що е то президент, тъй като за този въпрос се крие, що е то единство на нацията, що е то държавност?
0: И можеш ли да олицетворяваш нещо, което не съществува? Нали така е записано? Президентът олицетворява единството на нацията. А ние не сме един и вие го знаете добре.
1: Това не значи еднаквостта на нацията. Това значи способност да се намират наистина онези каузи, които да бъдат изваждани отвъд политическите боричкания. А това значи, тази способност трябва да притежава президента.
0: Казвам това, защото мнозина казват, ами президента няма право да казва, да дава мнение по закони, по политики, по решения. Той там да си гледа кабинета и войската, когато се наложи там на Гергьовден.
1: Президента е ключово важна институция в нашата парламентарна република. Властта е в министър-председател и неговото мнозинство, разбира се. Но президента има отношение към трите власти. И към парламентарната чрез правото си на вето, и към съдебната чрез съответните номинации, и към изпълнителната чрез общи назначения и други. Президента в нашата и чрез легитимността, която получава от прекия си избор, той има или тя много сериозни функции, които не биват да бъдат подценявани. В това число вице-президента също е важно да напомним. Не е заместник на президента, а отделна институция, която е натоварена от президента с различни функции и то значими, като тези
0: по българско гражданство. А може ли да откаже? Вие сте били там, бяхте съветник на тогавашния президент Радев. Ние знаем, че президентът делегира правомощия на вице-президента. Много често е свързано с гражданството това.
1: Гражданство,
0: но
1: помилвания.
0: Ако президентът каже никакви правомощия, може ли президентът да каже няма да делегирам никакви правомощия на вице-президента?
1: Президентът има право да реши кои правомощия да делегира на вице-президента си.
0: Но може ли да откаже всякакви правомощия да делегира?
1: По принцип би могло, но това няма никаква логика да се случи, когато хипотетично те бъдат избирани като... Да, ние сме функционирали в определени моменти и без вице-президент. Помните случая между Блага Димитрова и Желю Желев. В интерес на истината, интересото между Иляна Йотова към Иляна Йотова беше, че тя едновременно изпълни съдържание на тази функция и те заедно с Румен Радев успяха да предотвратят конфликти, които са се случвали преди това. Затварям скобата. Искам да кажа друго. Ние сме отново на избори. И всеки избори са и възможност, в това число да обговорим уважително един към друг изчуваемо за аргументите на тези въпроси, които ви карат да кажете, че нацията ни е разделена. Това е демократичният смисъл и общност от тези избори. Това не е кастинг за един човек. И макар, че са мажоритарни тези избори, разбира се, личностите имат голямо значение, ние трябва да се възползваме от това да проведем качествен разговор за как си представяме българската държавност, от която очевидно не сме достатъчно доволни.
0: Добре, но кажете каква е първата ви, първата, може би не съвсем първата пред вас, но първите месеци на премиера Радев и неговото правителство. Какво са първите ви оценки за тези първи месеци?
1: Еми, вижте, противоречиви са и това може би е естествено. Това беше период от време, в който големи надежди и едри заявки се сблъскаха с една доста трудна действителност.
0: Например?
1: В абсолютно всички аспекти. Това, което ми прави впечатление от първите 100 дни и може би от правителствената програма, която ние в БСП обсъдихме много внимателно, включително на нашия форум Национален съвет, е, че там има неща, които трябва да бъдат подкрепени. Те доста така знаково бяха наречени деолигархизация. Тая сложна дума, да се надяваме да бъде изпълнена съдържание, но при всички случаи внасянето на повече почтеност в управлението е нещо, с което
0: правителството се е захванало. А има ли признаци за това? Може ли да подкрепите?
1: Има известни признаци. Резултатите ще дойдат, надявам се, скоро. Има известни признаци. Има и много важни въпроси, които предстоят. Но има и други неща. Въпроса с концесионните такси, смелата заявка за реформа в образованието спрямо принципа парите следват ученика. Хубаво ще махнем него. Това е важно нещо, за което сме се борили ние от БСП. Трябва да видим с какво ще бъде заместено, обаче, за да се произнесем. Това е добрата
0: кого
1: част.
0: Кого ще следват, казвате, парите? Това да е разберем. До сега следваха ученика. Сега това да видим кого ще следват.
1: Добрата част в програмата, госпожо Ризова, която заслужава да бъде подкрепена, и там, ако тя се случи, промяна наистина ще има. Това, което е по-притеснително, е икономическата и социалната сфера и най-вече тази визия, че държавата трябва да подпомага частния бизнес, който да ни изведе напред като общество, докато тя самата има подпомагащи в най-добрия ред функции и абдикира до голяма степен от възможностите да преразпределя благата, които ние заедно изграждаме. Това ни е промяна обаче. Тук става дума за продължаване на един ред. Той е неолиберален в икономическия смисъл на думата ред, който 35-6 години в България е безалтернативен.
0: Ами ако няма това, друг, струва, това се чудя. Каква е логиката, по която Радев, който мнозина свързват с лявото, беше издигнат от вашата партия, не се е заявявал като десен политик. Каква е логиката, ако той е наистина ляв или центристки настроен човек, ако около него има много хора от вашата партия, вие виждате, той да прави политика, която е свързана с десницата? Не откривам логика.
1: Господин Радев, премиера Радев и Прогресивна България заявиха още по време на кампания, че те са деидеологизирани. Един мой преподавател по политическа наука казваше, когато някой ви каже, че нито е ляв, нито е десен, значи е десен. Това в рамките на шегата, но е истина, дотолкова доколкото икономическата политика, икономическия екип на премиера Радев със сигурност не може да бъде определена като лява. Това няма начин. Тези 100 дни ни показаха, че взимането на определени фигури, уважавани от мои приятели, в новата партия, не значи да вземеш и идеологията и визията на социалистите за управление.
0: А те няма ли да настояват за тази идеология и визия? Или те са се променили?
1: Това е въпрос към тях.
0: Но... Не, питам, чудя се.
1: Това е въпрос към тях. Мен ме интересува по-едрия въпрос и тук трябва да бъдем честни. Румен Радев и Прогресивна България не са обещавали лява политика. Нали, не се обещавали в икономическата сфера и според мен те продължават да мислят, че системите са такива каквито са и трябва да се сменят тяхните началници с по-почетени, за да тръгнат нещата. Ако тяхните началници на системите се сменят с по-почетени, нещата ще станат по-добре, но не много по-добре, това е вече моята визия. Защото тези системи не генерират неравенство, защото не работят добре, а до голяма степен са конституирани така, че да генерират неравенство, т.е. да се съсредоточат огромни средства в малък наброй хора. А това също е олигархия. Не, може би не престъпна вече, но не по-малко ощетяваща.
0: Дайте пример за система, която храни малката олигархия.
1: Днеска избраха нов началник на НЗОК, нали така?
0: Е, да.
1: Колко пъти сме избирали нови началници на НЗОК?
0: Един ли сто ли?
1: Мислите ли, че смяната на началник на НЗОК ще поправи тази система на здравеопазването, в която очевидно парите изтичат като в пясък?
0: Чудя се дали ако има воля би могъл да го направи.
1: Ако има воля...
0: Това ми е... Аз много често съм се чудила, а толкова ли е трудно да устоиш на лобита, на натиск, на изкушение, на корупционни...
1: На 5 на милиарда годишно?
0: Еми? Все едно.
1: Трудно е.
0: Това означава, очевидно, че, е трудно, че няма човек, който може... Да устои на всичко това.
1: Очевидно е трудно.
0: И да не играе в тия мръсни игри.
1: Това, което е важно, е да имаш ясна визия за това как искаш да я построиш тази система. Специалисти много, но експертизата не може да замени, според нас социалистите, идеологическата квотва. Първо трябва да знаеш кое е по-важно. Кое е по-важно? Да имаш много наброй лъскави болници, в които могат да влизат само хора, които могат да си платят. Или да имаш достатъчно наброй, може би не толкова лъскави, но добре оборудвани болници и качествен лекарски персонал, който да може да приеме всеки, който има нужда.
0: Чисто малко държавните и общинските болници са лъскави. Те са си толкова обикновени, да не кажа плашещо обикновени.
1: Аз имам такъв пример от болницата, в която работи баща ми от 30 няколко години. Тя е такава, каквато я познавам, откакто стъпих там за пръв път, като е връзно дете. Не, но вътре все пак има 2-3 лъскави коридора. Ама много лъскави. Само, че те са отдадени под найем на частни клинични заведения.
0: Ако те са си направили
1: значи,
0: ремонта...
1: Горе се руши...
0: Ако частните са си направили ремонта...
1: Горе се руши, долу просъществува.
0: Виждате ли, частниците по-добре се справят? Не изключвам те да са си направили ремонта.
1: Те по-добре се справят с малкото все пак уточнение, че те ползват публичния ресурс. Нали? Те да се справят като частници навсякъде. Добре. Но също може да кажем за пенсионната система. Ето сега последни изречения. Сега тече страшна кампания за рискови, не знам си какви инвестиции, мултифондове, пенсионните, частните ще ви дадат повече права. Дали никой не задълбочи този дебат? В това време НОЙ е непрекъснато допълван с държавна субсидия, което е системата на солидарност. Някой да сте чула да говори за това в този парламент или в предишния? А става дума за милиарди и най-вече за нашия живот, защото пенсионният фонд може да инвестира още веднъж. Вие, ако сте работили 50 години, нямате още 50.
0: Благодаря ви за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. Нови детайли около убийството на младежкия хълм в Пловдив. Съдът остави в ареста 15-годишното момче, което обжалва задържането си за убийството на Георги Кузев. В мотивите за поисканото освобождаване се посочва, че момчето се разкайва и може да бъде превъзпитано, а преди заседанието близки на жертвата поискаха справедливост на протест. Защитата обясни, че задържаният младеж е изпълнявал командите на Тартур от първата задържана група. Според прокуратурата обаче и според съдята, който остави момчето в ареста, има неоспорими доказателства, че е участвал в убийството. И днес преди делото имаше протест пред съда. Хората поискаха по-строги наказания за непълнолетни лица и пълно разследване на инцидента. Прокуратурата не изключи възможността да бъдат повдигнати още обвинения на останалите участници в побоя, които се виждат на клиповете, но за друго престъпление. В Бургас в ареста остават двамата мъже, задържани за трафик на над 100 кг канабис с подводен дрон. Според разследващите, наркотиците на стойност над 1 милион евро е трябвало да бъдат пренесени по море към Турция с подводния апарат. Според защитата обаче, дронът не фигурира в постановленията за привличане на Иван Георгиев и Стамат Калпаклиев като обвиняеми и не е приложен по делото. Според прокуратурата има обосновано предположение за извършено тежко умишлено престъпление. Разследването е в начален етап и предстоят все още експертизи, включително и ДНК. Ако двамата мъже бъдат признати за виновни, може да получат наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода. 1 милиард лева са били дадени авансово за строежа на магистрала Хемус, без той реално да може да започне. Това обяви министър Иван Шишков и допълни, че се надява магистралата да е готова до 2030 година. Регионалният министър дойде в парламента по искане на мнозинството, за да обясни на какъв етап е строителството на магистралата, какви договори са сключени и защо се бави. От обяснението на министъра стана ясно, че в годините са сключвани редица договори и са правени авансови плащания, без държавата да е осигурила условия на фирмите да строят. Така при неизпълнение те запазват средствата, а щетата остава за държавата и бюджета. Министърът накрая добави оптимистично, че възможността магистралата да е готова до 2030 година е реалистична при много сериозна работа. Европейският съюз ще увеличи натиска си над Русия до приключване на войната в Украина. Това обяви от София председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. България беше поредната спирка от обиколката му на страните членки. Преди приемането на многогодишната финансова рамка, в София Кошта се срещна с премиера Румен Радев. Той от своя страна настоя в следващия финансов период парите за конкурентно способност и сигурност да не са за сметка на тези за селско стопанство, например. И още във фокуса на разговорите е била и темата за разширяването на Европейския съюз. Двама българи са арестувани в Мюнхен по подозрение в опит за палеж на офисна технологична компания, която произвежда и техника за военната индустрия. Около полунощ полицията получава сигнал за двама души, хвърлили от автомобил коктейл Молотов по площадка за ремонтни работи пред централата на производителя. Няма пострадали, а щетите са минимални. На място полицията открива и второ невъзпламенило се устройство. Малко по-късно са задържани 28-годишна жена и 38-годишен мъж, според местна медия, с български паспорти. Предстои да се изясни дали те са свързани с престъплението. Според властите, разследването се фокусира върху потенциален политически мотив. Времето. Утре ни очаква предимно слънчево време, с малко по-ниски температури, но над планините и източна България отново ще има краткотрайни валежи с грамотевици, а вятърът ще се усили. В събота и неделя повече слънчеви часове, утихване на вятъра и временно повишение на температурите. В началото на следващата седмица обаче облачността ще се увеличи и отново ще има превалявания с грамотевици. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 34 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
4: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: Предаването има продуктово позициониране.
8: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
9: Здравейте! На 3 септември, четвъртък, започва авторското предаване на BTV Радио. Важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Увеличението на стойността на клиничните пътеки ще доведе ли до по-качествено здравеопазване? По темата ще говорим с здравния икономист Аркади Шарков. И още, каква кампания да очакваме за президентските избори? Очаквайте разговор с политолога Румяна Коларова. Останете с нас, започваме само след броени минути.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Yeah. Yeah. Yeah. В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Увеличението на стойността на клиничните пътеки ще доведе ли до по-качествено здравеопазване? По темата ще говорим сега с здравния икономист Аркадий Шарков от екип. Добър вечер!
3: Здравейте на вас и на слушателите на BTV Радио.
2: С 10% скачат цените на клиничните пътеки. Достатъчно увеличение ли е това, за да се покрият реалните разходи на болниците?
3: За съжаление, по-скоро не. Това е увеличение, което е съобразено и с възможностите, които бюджета предостави за 2026 година. Като говорим за болнична помощ, т.е. тук за клинични пътеки, до 10%, като някои са увеличени с по-малка стойност. Говорим за извънболничната помощ, средно около 4,4% е увеличението, което естествено със себе си води и допълнителни ангажименти в бъдещия бюджет за 2027 година, да има повече внимание наистина обърнато и на извънболничната, както да има и по-правилно стойностяване на болничната помощ. Но нека не забравяме, че този бюджет е в предкризисни условия. От една страна имаме външна среда, която предопределя част от взимането на тези решения, т.е. несигурна външна обстановка, като говорим за това, което се случва с цените в Съединените американски щати, решенията на Федералния резерв, това, което се случва в Европа по отношение на стагфлацията, която всъщност битува. И не на последно място, това, което се случва и с дефицита в България, който се очаква да е около 5,7%, и с естествено идеите на настоящите управляващи по-скоро да стягат коланите, отколкото съответно да финансират достатъчно здравната сфера, ако можем да се изразим така. Ето защо и част от техните заявки по-скоро бяха в посока пари има, просто не се разпределя достатъчно, но те са по-скоро политически и липсва аргументация, чисто икономическа от тяхна страна, къде е точно и дали наистина има недостатъчно добре разходване и дали парите са достатъчно в, по принцип, тъй като навсякъде, независимо коя държава в Европейския съюз, с която погледнете, бюджетите нарастват, тъй като потреблението на подобен тип услуги и грижи естествено расте с оглед на застаряващото население и все по-увеличаващото се пък от друга страна, средна продължителност на живота и не на последно място на влизането на нови технологии.
2: Как трябва да се определя цената на една клинична пътека? Според реалните разходи за лечение, според инфлацията или според възможностите на бюджета на здравната каса?
3: Според реалните нужди, според възможностите на бюджета на здравната каса, в крайния ден естествено се стига до там, че тя трябва да бъде урязана, като говорим за стойностяването, но в крайна сметка

0: трябва да знаем колко е нейната реална, колко е нуждата за това на нейната стойност да бъде увеличена, за да е ясна сметката не само за власти, имащите и хората, които взимат решения, но и за крайния потребител, т.е. пациента, за това да е наясно колко всъщност не е добре финансирана е системата на здравеопазване, особено що се касае в частта доплащане за различни по тип дейности. Сега напоследък, понеже стана и тема за доплащането в различни по тип лечебни заведения, тук говорим за регламентираните естествено доплащания, при част от тези лечебни заведения те са се и увеличили, но това не е, защото видите ли лечебно заведение иска да забогатее или пък съответно да натовари пациента, а защото разходите в последната година-две с оглед на инфлацията и нарастващите енергийни разходи и друг тип разходи, свързани с цените на консумативи, на медицински изделия, всичко останало свързано с нуждите на пациентите и дейността на самото лечебно заведение са нараснени. И не на последно място, защото нали, се говорим за предмети, говорим и за хора, т.е. тук говорим и за това, че и разходите за заплати същевременно нарастват, с оглед на това, че нараства минималния осигурителен доход и максималния осигурителен доход, говорим прага нараства също и тавана нараства нагоре, също се повишава и ангажимента за заплащане и съответно заплащане на повече осигуровки към тези, към тези служители. В една немалка степен, естествено, това натоварва и лечебните заведения за болнична, и тези за извън болнища, както тук касае и съответно аптеки, можем да вкараме в този процес и различни по тип малки клиники.
1: Има ли риск тези допълнителни средства да не стигнат до пациентите и медицинските специалисти, а да бъдат използвани за покриване на натрупани дефицити на лечебните заведения?
0: По-скоро бих казал, че в момента ще бъдат използвани за покриване на натрупани дефицити, но пак казвам, това не е за повина на лечебните заведения, това е просто, защото ситуацията го изисква. А що се касае достигането до пациенти, разбира се, би намалило частично, ако имаме повишено доплащане, зависи естествено по кои клинични пътеки, за кои клинични пътеки говорим, би намалило сравнително малко повече тежестта върху някакви пациенти и би така, подпомогнало дейността на медицинските специалисти, които извършват тези дейности. Но пак казвам, това е в рамките на колкото да издържи бюджета и колкото издържат, ако говорим и лечебните заведения до края на годината. Оттам насетне вече трябва да мислим не за една, а за 3-годишен период напред, колкото и да е сложно в, така да кажа, трудната ситуация, в която се намираме.
1: Как ще се отрази, въобще ще се отрази ли увеличението върху заплащането на лекарите, медицинските сестри и останалите здравни специалисти?
0: С това предложение не мисля, че ще има пряко отражение, говорим като изразено в посока на това, така да кажа, видимо увеличение или очаквано увеличение за самите тях. Естествено, има предложение от страна на касата 20% от пътеката да отива специално за увеличение на заплати на специалистите, които работят в лечебните заведения. Друг е въпросът, че има лечебни заведения, чието разходи между 70 до 90% са свързани именно с изплащането на заплати. От една страна, от друга страна, ако говорим честно, приходите на лечебните заведения зависят от това дали пациентите ги посещават. И независимо какъв процент от пътеката направиш, това да отива в заплати за лекари, медицински сестри, фелчери и всички останали, които участват в процеса по лекуване на пациента, ако нямаш приход, то няма какво да разпределиш надолу. Нормативният ангажимент, подобен тип нещо да се случи, би трябвало да бъде обвързан и с задължителна сигурност за това, че тези пари ще ти дадат лечебно заведение. В противен случай обричаш най-малко част от лечебните заведения на не че до сега, тук говорим, визирам по-скоро, общинските болници не са в пред фалитно състояние, но задълбочаваш проблема с това, че ангажираш изплащането по-високи заплати при това, че не им осигуряваш приходи на тези заведения.
1: Възможно ли е по-високите цени на клиничните пътеки да доведат и до намаляване на разходите на пациентите от джоба им?
0: По принцип е възможно, но с това, както казах, увеличение към момента, по-скоро е нереалистично с оглед това, което предстои до края на годината. С това увеличение просто временно се закърпва дупката, която се образува с оглед на това, че и дълго време нямаше бюджет, но и не сме сигурни всъщност каква е, и тук е специално подчертавам това, каква е реалната инфлация, тъй като в момента данните сочат едно, но както обичат да се изразяват някои експерти така, в тази посока, усещането за инфлация е съвсем различно на смисъл на това, че те първо предстои да видим след периода на преминаване от лев към евро и двойното ценообразуване, след като приключи този период, дали няма да бъдат още веднъж закръглени цените на някои стоки и услуги, които са пряко свързани с дейност на лечебните заведения, така че всъщност да нарасне и така да се каже поетапно инфлацията, което естествено да се отрази върху разходите в здравеопазването.
1: Кои клинични пътеки според вас са най-сериозно недофинансирани и трябва да получат по-голямо увеличение?
0: Това естествено трябва да е обект на по-задълбочен и сериозен анализ. Разбира се, тук веднага ще подходим в частта пътеките, които касаят раждане, пътеките, които касаят грижи за новородени, тъй като все пак и целта, една от целите, която беше поставена и в програмата на настоящото правителство, всъщност е демографската криза да започне да бъде решавана, така че в тази посока, когато става правилата плащания, не трябва да забравяме, че една немалка степен с разходите са свързани и когато едно ново семейство се създава и когато предстои раждането на дете. Така че в тази посока със сигурност трябва да има по-добра инвестиция. Тук естествено визираме различни по тип пътеки, свързани например с ушно-носно-гърлени заболявания, пътеки свързани с неврологични заболявания и състояния. Така че има много, много пътеки, които могат да бъдат изброени, но естествено това би следвало съответно да бъде и обсъдено с всичките дружества, както и с Лекарски съюз, като финален преговарящ по националния рамков договор и неговите анекси в следващите години.
1: Има ли риск системата да продължи да стимулира болниците да извършват повече дейности, вместо да се търси по-добър резултат от лечението?
0: Ами вижте, аз ако погледнем назад това, което сме говорили, по-малко като количество дейно, но по-добре финансира спрямо обем, е според мен по-правилният подход, колкото количество, отколкото се разчита по-скоро на количество и количество преминали, съответно количество клинични пътеки. Тоест, ако е цена за сметка на количество, цената би следвало да е водещия фактор, но естествено тук трябва да имаме предвид, че това пряко ще има отражение върху приходите на лечебни заведения и върху приходите именно на тези, които изостават в съревнованието за това да привличат пациенти. Именно тук ще има пряк удар върху общинските болници, както и върху някои недостатъчно добре функциониращи държавни. До тези болници, които работят, това естествено ще има по-скоро позитивен ефект.
1: А необходима ли е промяна в самия модел на финансиране на болниците, а не просто периодично увеличаване на цените на клиничните пътеки?
0: Ами има такъв тип разговор, включително за усъвършенстване на самите клинични пътеки като модел за финансиране. Вече в една немалка част от тях има и подпътеки, т.е. тук говорим за извършване на определен вид дейности с високо специализирани дейности, средно специализирани дейности, различни по тип естествено аспекти на ценообразуването, свързано с тях, което е един по-скоро преход към един миксиран, ако можем да го наречем, модел между клинична пътека и елемент на диагностично свързана група. Тъй, че такъв разговор ви в последните години, между другото, има и промени в тази посока. Друг е въпросът, че са обусловени под наименование клинични пътеки и това е начинът, по който се финансира системата. Но това е единия лост, Национална здравноосигурителна каса. Втория лост, когато говорим за финансиране на системата, който е възможен и може би в следващите години ще има разговор за неговото въвеждане, е по подобие на пенсионно-осигурителна система, именно допълнително задължително здравно застраховане. Тук говорим за това втори стълб, който бе обмислен много години назад, ако помните 2011-2012 година беше идея за реформа, да се създаде втори стълб, който впоследствие да покрива част от доплащанията в системата, тъй като все пак сме на първо място по доплащане в Европейския съюз, от друга страна да покрива определен тип дейности, които са недостатъчно добре финансирани, не на последно място да покрива една немалка част от лабораторните изследвания, както и дейностите в извънболнична помощ, които в момента чисто инфлационно се покачват с оглед на това, че навсякъде разходите скачат. При клиничните пътеки е малко по-сложно това да се види, защото договарянето им е веднъж годишно, докато при прегледите при специалист, естествено, там се определя на база на, на база на свободния пазар, което е абсолютно логично с оглед на това, че е в една немалка степен говорим и за ЕООД-та.
1: Добре, благодаря ви много за този анализ. Чухте в ефира на BTV Радио здравният икономист Аркадий Шарков.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пиринско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
4: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
5: I just booked a room.
6: What?
7: We're going on a spa weekend, bitch!
8: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
9: Hey, you guys!
10: Not doing anything weird or illegal.
8: И куп лоши, наистина лоши решения.
11: I sense a great deal of stress in all of you.
8: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
12: Предаването има продуктово позициониране.
13: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: Каква кампания да очакваме за президентските избори? По темата ще говорим в следващите минути с политолога Румяна Коларова. Добър вечер!
14: Добър вечер!
1: Има ли според вас предимство действащият президент в подобна кампания и доколко това предимство може да се запази до самия вод?
14: А, определено, действащият президент има предимство и това предимство не е само и толкова свързано с авторитета на институцията, който веднага можахме да регистрираме, но също така с факта, че съвсем естествено всеки ден във връзка с едно или друго мероприятие, действащият президент има възможност да се обръща не само към медиите, но през медиите към своите избиратели. Така че този достъп до медиите, който е гарантиран, както и, така да кажем, в ролята си на президент, госпожа Йотова по принцип е овластена да олицетворява единството на нацията. И всъщност тя като президент говори именно от името на хората. Така че и от гледна точка на тази вече рутинизирана, институционализирана, ако щете роля на действащия президент, той има предимство.
1: Андрей Гюров ли според вас има най-голям шанс да се превърне в основния конкурент на Йотова за втори тур?
14: От сега обявените кандидати, сега така изглежда, че Андрей Гюров в момента, като че ли е с най-големи шансове, но това не означава да бъде, нали, там в надпреварата сред конкурентите. Но това не означава, че тези шансове са много големи, защото си представете, ако вземе 20% или по-малко от 20% на първи тур, и това ще бъде унизително. Сега със сигурност ще бъде отпразнувано като победа от коалицията Продължаваме промяната Демократична България. Защо? Защото е ясно, че нали, те се опитват да надскочат тези 12% и там колкото най-процента, колкото в момента разполагат, и едновременно с това да демонстрират единство. Така че ако все пак нали, по някакво течение на обстоятелствата Гюров се класира за балотаж, това ще бъде отчетено като победа, но като цяло, вижте, цялата тази цялата обявена цел на кампанията да обедини избирателите. Аз въобще трябва да ви кажа, че това словосъчетание е абсолютно нелепо. Какво значи да обединиш избиратели? Нали, безспорно той иска да мобилизира една група избиратели, но какво означава да ги обединиш? Това са безсмислени неща. Обединяваш партии. Съюза е нещо, което се сключва между партии, между коалиции, между каквото и да е, но да обединяваш избиратели. Или сигурно там пиарите на Гюров много са били щастливи да измислят тази фраза, наричане обединява партия избиратели, но от политологическа гледна точка тя е нелепа. Така че тепърва ще видим как ще действа Гюров. Сега като си има предвид, че все още не знаем кой ще бъде вице-президента в двойката Йотова, нали, в кандидатурата на Йотова, и всички говорят, че това ще бъде човек с десен профил и с доста така авторитетна позиция, нали, това е последното, което се говори, това означава, че още по така да го кажем, това допълнително ще обесили кандидатурата на Гюров. И най-вече от гледна точка и на неговият вице-президент, защото трябва да ви кажа, че тази комбинация, нали, тя със сигурност в някаква ситуация изглеждала много добра. Със сигурност идеята, че те са съграждани, също така изглежда на някой пиар много примамлива. Но иначе те не покриват широко поле избиратели. Тя самата двойка по-скоро капсулира, отколкото да разширява електоралната база, на която може да разчита кандидатурата на Гюров. Така че те първо ще видим. Сега, разбира се, това са спекулации мои, тъй като не съм видяла социологическо изследване, но тези, които, нали, защото се знаеш отдавна, че двойката Гюров-Кандев е кандидат, така че те са тествани в една условна среда, така да го кажем, което прави и резултатите условни, но това, което е тествано в тази условна среда, в никакъв случай не им дава разширяване на електората, обратното. Такава е поне логиката. Тепърва ще видим какво ще получи в реалната кампания.
1: А ще има ли ГЕРБ свой кандидат за президент според вас?
14: Няма представа. А за мен е безумие да няма. За мен е самоубийство да нямат. Обаче, в края на краищата, знаете, че какво ще решат ГЕРБ, а те първо предстои да видим.
1: Защо според вас липсата на кандидатура би ги поставило пред сериозен политически риск?
14: Вижте, то не е риск. Желязното правило в политологията е, че ако партията иска да стабилизира своята позиция, не пропуска избори. Разбирате ли, това е безумие да пропуснеш избори, и то президентски. Значи, разбира се, че тук логиката, която в някаква степен мотивира Борисов да говори, че, нали, няма да се явява на избори и така нататък, е, че реално погледнато борбата ще бъде, нали, за второто място. И, нали, съответно тази борба в някаква степен на него му се вижда унизителна. Защо? Защото той е със самочувствието, че е голяма партия. Но в момента да не се явиш на избори е по-лошо, отколкото, нали, да си втори. Това е ясно. Нали, мобилизацията, той може да мобилизира електората си. Сега нямам представа как ще върви и нали, номинацията на кандидат, кой точно ще номинират и така нататък. Но за мен това е наистина не само и не толкова самоубийство, но колкото противоречи на всякаква логика и всякакъв разум, който ние в политическата не само в политическата теория, но и в сравнителната политология, в политическата практика сме констатирали. Това е такъв железен факт, че не пропускаш избори.
1: А какво се случва с гласовете на партиите, които няма да имат собствен кандидат? Ще видим ли масово пренасочване на партийните електорати още на първия тур?
14: Ами не. Аз още веднъж и това исках да ви кажа, че особено пък на първи тур е абсурд. На първи тур по-скоро обратното. Ето, например, електоралната база на Продължаваме промяната Демократична България, със сигурност част от нея ще бъде отклонена към Хрисанов. Значи има още няколко такива кандидати, които макар и по-малко да взимат, те ще взимат. Нали? Така че тук те първа ще видим. То дори, деца казва, дори 1% да взема. Аз не мисля, че той ще вземе само 1%, то може и толкова. А сега, какво ще се случи? Вие си спомняте, нали, какво, че реално погледнато Демократична България има доста така тежък опит с номиниран кандидат. Така че те първо ще видим какво ще се случи от тази, нали, смисъл в случая Гюров е на Продължаваме промяната реално кандидата. Той не е на Демократична България. Така че те първо ще видим какво ще се случи с него. Профилът му е очевидно, това е профил, който апелира към млади избиратели. Големият проблем е, че младите избиратели няма да гласуват на президентските избори. Като цяло те са по-малко активната част. Сега, това е тежка задача пред Гюров да мобилизира джензитата. Нали? Това му е на него и основната целева група. Доколко ще може да ги мобилизира точно на президентските избори, точно по този. Това е голям въпрос. Силната електорална група са хора над 40 години, над 50 години, още по-стабилни. Нали? Между 55 и 65 най-стабилната електорална. По принцип, това са хора, които винаги гласуват. Така че те първо ще видим Гюров дали ще може пък, например, тя да ги мобилизира, защото неговия профил в никакъв случай не се възприема сериозно от тези групи. Нали? Включително тези, които са над 40.
1: Добре, благодаря ви много за този анализ. Чухте в ефира на BTV радио политолога Румяна Коларова. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Владислав Мирчев, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
2: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение. Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. I'm a gentleman, let me see ya. My independent women, let me see ya. I'm a gentleman, let me see ya.

0: Арест на двама българи в Мюнхен за палеж в технологична компания производител и за военната индустрия.
1: Според МВР министъра от силовото ведомство няма теч на данни за заглушителя от Драгалевци. Демерджиев намекна за такъв от другаде.
0: Кога ще имаме цяла магистрала Хемус? Опозиции управляващи с взаимни обвинения за криминални схеми при строежа.
1: Паметникът на Шипка в ремонт, монументът ще бъде затворен за посетители за 3 години.
0: Джордж Клуни със златен лъв на кинофестивала във Венеция и с критики към авторитарните лидери, които всяват страх.

0: BTV новините от цяла България и света. С Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
1: 52 дни до президентските избори и отговор на още един въпрос.
2: Кой е кандидатът за вице-президент, избран от Иляна Йотова? Това е директорът на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев. Ето първите им думи.
3: Избрахме да представим кандидатурата за вице-президент на Република България, точно тук, пред зала България, защото нашата служба е България и в името на България. Представям ви господин Кирил Вълчев, юрист, човек на словото и на правото, общественик. Вице-президентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава и да уважава законите.
4: Бог ми е свидетел, не съм се стремял да бъда кандидат за вице-президент. Приемам поканата на президента като признание не за мен, а за БТА. Институция на съгласие, на общуване с българите по света, на памет, нещо, от което има нужда в президентството. Съгласие. Но съгласни не означава еднакви. И за да отговоря на въпроса, който зададахте и на президента, това е признание за всички вас.
2: Още за кандидатурата на вице-президента и какво още каза Иляна Йотова, въпрос към Гергана Венкова. Здравей!
5: Здравейте! И така, двама журналисти поемат към битката за Дондуков 2 на 25 октомври. След няколко месеца мълчание, президентът Иляна Йотова, която през юли обяви, че ще бъде кандидат-президент, представи и своят вице-президент в лицето, видяхте, на генералния директор Кирил Вълчев. Той е на 53 години, юрист по образование, журналист с дългогодишна практика в различни медии. През 2021 година той е номиниран от ГЕРБ за генерален директор на БТА и избран. Повторният му мандат и избор е през 2025 година. Според официалната му биография, Кирил Вълчев е и изявен пътешественик. 182 страни от общо 193 държави членки на ООН и всички континенти са били посещавани от него. Чухте по думите и на Йотова, и на Кирил Вълчев. Това е признание и за журналистите, но и за една професия, която всъщност е призвание за всеки един, който я практикува.
2: Гери, какво следва в кампанията от тук нататък?
5: В понеделник, 8 септември, Иляна Йотова потвърди, че ще представи и членовете на своя инициативен комитет, комитетът, който ще издигне нейната кандидатура и тази на Кирил Вълчев за седми президенти на Република България. На преварата, както ви казах, е на 25 октомври. Инициативен комитет застана и зад двойката Андрей Гюров и Георги Кандев. Една голяма въпросителна остава, именно кои ще бъдат кандидатите на Възраждане и на ГЕРБ. Иляна Йотова е тук в Софийската филхармония като гост, поканена в качеството и на действащ президент, и като такъв тя коментира призивите от страна на опозицията за свикване на консултативен съвет по национална сигурност заради напрежението около войната в Украина. Тя каза, цитирам, че няма да позволи КСНС да бъде превърнат в политически орган.
2: Гергана Венкова, благодаря.
1: Сега към останалото важно днес. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изключи течна информация от МВР по случая с открития за влошител в квартал Драгалевци, но намекна за теч от други институции.
2: След изслушването пред депутатите от вътрешната комисия, Демерджиев каза още, че задържането на гражданската активистка Гергана Петрова в Струмяни не е било необходимо.
6: Задържането на Гергана Петрова в Струмяни не е било необходимо, каза вътрешният министър Иван Демерджиев, въпреки че е имало основания за нейната проверка.
7: Както лично аз, така и главния секретар сме обяснявали на нашите служители, че до такива действия трябва да се пристъпва, когато са налице законови основания. В случая няма такива законови основания, нещо повече областният директор не е докладвал нито на главния секретар, нито на мен за този случай.
6: Според данните на МВР, това не е първият сблъсък на жената с полицията.
7: През годините назад е била задържана по подозрение, че била поръчител в едно жестоко убийство на човека, с който е живяла. едно такова подозрение трябва да бъде изчистено или трябва да бъде потвърдено.
6: От прокуратурата потвърдиха за БТВ, че и в момента има оперативно-издирвателна дейност по този случай, но обвинение срещу Гергана Петрова няма и не е имало.
8: Полицаите и МВР искат да ме мачкат. Да, ама няма да стане. Ако щете, ме арестувайте втори път, арестувайте ме трети път, арестувайте ме десети път, сложете ме в затвора, обаче аз ще продължа да защитавам хората тука.
6: Демерджиев каза още, че продължава и издирването на заглушителното устройство от Дъргалевци и отново подчерта, че е имало две устройства.
7: По отношение на МВР нямам никакво съмнение за тъчна информация. Възложих незабавно на дирекция вътрешна сигурност да провери случая, но момента, в който ние сме информирани и поискано нашето съдействие, тази операция е ръководена от ДАНС с служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Всъщност информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
6: БТВ отправи писмени запитвания до ДАНС и Комисията за регулиране на съобщенията. До момента нямаме отговор. За БТВ новините, Канна Рачва.
1: Двама българи са арестувани в Мюнхен по подозрение в опит за палеж.
2: Обект на посегателството е офис на технологична компания, която произвежда и техника за военната индустрия.
1: Генералното ни консулство в Мюнхен е в контакт с властите за изясняване на случая, заявиха от външното министерство за BTV.
2: Самоличността на двамата задържани е установена.
9: Около полунощ полицията получава сигнал за двама души, хвърлили от автомобил коктейл Молотов по площадка за ремонтни работи пред централата на производителя. Помещенията на компанията не са засегнати. Няма пострадали, а щетите са минимални. На място полицията открива и второ невъзпламенило се устройство. Малко по-късно са задържани 28-годишна жена и 38-годишен мъж с български паспорти. Изяснява се дали те са свързани с престъплението. Според властите, разследването се фокусира върху потенциален политически мотив.
10: Като се има предвид, че в сградата има офиси на няколко отбранителни компании, човек просто трябва да предположи. И това е ситуацията, в която се намираме в момента, че тук има политически мотив и че това може да е политическа атака. И затова ние като Държавна криминална полиция поехме разследването заедно с прокуратурата на Мюнхен.
9: Атакуваната компания е създадена през 1913 година. Занимава се с технологии за сигурност и комуникационни системи за държавни институции и военни структури. Има офиси в 70 държави, включително и у нас.
2: В разгара на скандала между Русия и Европейския съюз за използване на дронове срещу обекти в Европа, поглед към българската разработка за антидрон система. Тя може да определи височината, скоростта и траекторията на дрона, както и да проследи движението му. Радарът на антидрон системата е с обхват от 4 до 30 км. Може да засича както нано- и микродронове, така и по-големи апарати, включително дронове от типа Шахет.
11: Защитата по въздух се оказва сложна мрежа от системи и радари. За да проверим как работи, избираме дрон от среден клас и система, която трябва да го открие.
12: В момента виждате 3D радар с постоянно излъчване за, както казах, откриване на всякакви видове цели, буквално. Дали са морски, наземни или въздушни.
13: Къде може да бъде поставен такъв радар, ако имаме такава система за предпазване от дронове?
12: Така, много добър въпрос, защото всяко едно такова решение е системно, не е индивидуално решение на апаратура.
11: Когато дронът навлезе в наблюдавания периметър, системата издава звукова и светлинна сигнализация.
12: В момента се движи около 700 метра като дистанция от нас и около 40 км в час. Това е целият полет, който е направил. Значи ние се намираме тук в тази зелената точка.
13: Тук е траекторията?
12: Е траекторията на полета на дрона, като това е обсега на радара с жълтите линии, тъй като той е 90 градуса обзор.
11: Чрез интеграция на други сензори, информацията в системата може да бъде допълнена.
12: Това е омнидирекционно, което означава 360 градуса периметър и да наблюдаваш във всеки един момент тази зона от, да кажем, радиус около грубо километър и половина около тебе, какво се случва, има ли движение на дрон, няма ли, къде, каква посока влиза.
11: А докато радарът го следи, дронът остава невидим за човешкото око.
12: Тези системи в момента биха се използвали абсолютно навсякъде, както споменахме, нали, и това, което предстои примерно Евровизия в България или подобни събития.
11: Експертите предупреждават, че този вид системи непрекъснато се развиват.
14: В плановете за закупуване, трябва да кажа на тези хора, които ще купуват, трябва да има бюджет, който системата да се надгражда. На всеки 3-6 месеца дроновете променят своята технология, изобщо, своята концепция, своя начин на работа. И ние трябва да имаме бюджет.
11: За BTV новините, Петър Антонов.
1: Евросъюзът ще увеличи натиска си над Русия до приключване на войната в Украйна. Това обяви от София председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. България беше поредната спирка от обиколката му на страните членки преди приемането на многогодишната финансова рамка. В София Кошта се срещна с премиера Румен Радев. Той от своя страна настоя в следващия финансов период парите за конкурентно способност и сигурност да не са за сметка на тези за селско стопанство, например. И още във фокуса на разговорите е била и темата за разширяването на Европейския съюз.
15: Господин Кошта знае прекрасно, че България е силен двигател за интеграцията на страните съседни на Европейския съюз, особено на Западните Балкани, като елемент на разширяване на пространството на мир и просперитет в Европа. Но също така той знае, че ние държим това разширяване да не бъде подчинено на конюнктурни геополитически процеси, а да се базира на принципа на собствените заслуги.
10: Знаете, че злонамереното поведение на Русия се разпростира. Кибератаки, нарушения на критична инфраструктура, дронове в нашите въздушни пространства и опити за подкопаване на нашите демокрации. Крайно време е Русия да спре тази война. Заплахите и няма да намалят нашата решителност да подкрепяме Украйна, докато не се постигне справедлив и траен мир.
1: Съдът остави в ареста 15-годишното момче, което обжалва задържането си за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив.
2: В мотивите за поисканото освобождение се посочва, че момчето се разкаива и може да бъде превъзпитано.
16: Защитата обясни, че задържаният младеж е изпълнявал командите на Тартор от първата задържана група.
17: Не помисли ли увлечение? Той е имал някакво желание да бъде приобщен към някаква група, която да върши според тях самите действия по залавяне и самоинициатива. Нещо, което сме свидетели поради факта, че много голяма част от институциите не работят в България.
16: Според прокуратурата обаче и според съдията, който остави момчето в ареста, има неоспорими доказателства, че е участвал в убийството.
18: Ритал го е с кубинките, съответно снимал е действията си по ритането. Снимала е не само в първоначалния момент, когато било упражнено на сидито, но и в един последващ момент.
16: И днес преди делото имаше протест пред съда. Хората поискаха по-строги наказания за непълнолетни лица и пълно разследване на инцидента.
19: Все още на клиповете има лица, които нанасят удари на Георги, които са свободно в интернет. Всеки може да се запознае с тях и се виждат лица, които не са с повдигнати обвинения.
16: Прокуратурата не изключи възможността да бъдат повдигнати още обвинения на останалите участници в побоя, които се виждат на клиповете, но за друго престъпление. За BTV новините, Райна Зайкова.
2: 1 млрд. лева са били дадени авансово за строежа на магистрала Хемус, без той реално да може да започне.
1: Това обяви министър Иван Шишков и допълни, че се надява магистралата да е готова до 2030 година. Още от Десислава Ризова.
20: Регионалният министър дойде в парламента по искане на мнозинството, за да обясни на какъв етап е строителството на магистралата, какви договори са сключени и защо се бави.
21: С автомагистрала Хемус държавата има огромен проблем. Има огромни платени блокирани средства, поскъпващо строителство, изгубени години, а магистрала няма.
20: От обяснението на министъра стана ясно, че в годините са сключвани редица договори и са правени авансови плащания, без държавата да осигурила условия на фирмите да строят. Така при неизпълнение те запазват средствата, а щетата остава за държавата и бюджета.
22: Излитат от нашите джобове тогавашните над 1 милиард лева. И тези, които получиха авансите, те не са имали възможност да строят под никаква форма. Това е историята на пътя на корупцията.
20: От ГЕРБ поискаха ясен срок за завършване на трасето и коментираха

0: Възможностите за 2030 година в края да имаме цяла магистрала Хемус е реалистична, при, разбира се, много сериозна работа.
1: За БТВ новините, Десислава Ризова.
2: Започва ремонтът на паметника на свободата на връх Шипка. Кабинетът Радев е възложил работата по монумента на фирма, свързана с ДПС.
3: Това заяви народният представител от Възраждане Ангел Янчев в кулоарите на парламента. Това е билдинг Комфорт, регистрирана в Велико Търново. От партията допълниха, че вече са дадени авансово над 3 милиона евро на фирмата, която според тях не е в състояние да извърши ремонта. За това Възраждане настояват договорът, сключен в мандата на кабинета Желязков, да бъде прекратен.
4: Дружество, което не може да се справи с саниране на два панелни блока, да му се възложи за 16 милиона лева, да му се възложи да изтърбуши паметника на свободата Шипка, представлява много сериозно притеснение и за нас от Възраждане, както и за българите.
3: От ДПС не коментираха темата, от Министерството на културата също запазиха мълчание. Детайли за ремонта на историческия връх сега от Димитър Върбанов. Митко, здравей, какво точно ще бъде направено по монумента?
5: Здравейте, от днес започват дейностите по реставрация и консервация на паметника на свободата в рамките на три строителни сезона от 1 април до 31 октомври ще бъдат извършени дейностите по ремонта. Един от най-сериозните проблеми е влагата, като ще бъдат премахнати наносите по монумента и ще бъде възстановен автентичният му каменен градеж. Какво още ще бъде извършено като дейности, чуйте от директорът на парк музей Шипка Бузлуджа.
6: Предвидена е подмяна на фиксирани по време на обследването камъни, които са силно деструктирани вследствие на метеорологичните условия, на които са изложени. Подмяна на абсолютно всички уловни обшивки по отстъпите и панорама и обзорната площадка на паметника, които трябва да бъдат изпълнени отново с уловна ламарина. Цялостен ремонт на стълбището към северния вход на монумента. Реставрация на двете метални врати от към Косницата и северния вход на паметника на свободата.
5: Да, паметника ще бъде затворен за 3 години, но всички официални чествания, като 150 годишнината от Шипченската епопея, ще продължат да се провеждат тук пред монумента. Външната част също ще бъде отворена за посетители.
3: Димитър Върбанов за ремонта на паметника на връх Шипка. Благодаря. Сега към сагата Баба Алино, водоподаването на няколко къщи беше спряно днес.
2: Това се случи дни, след като беше преустановено и електричеството на около 30 абоната. От община Варна обявиха, че предстои ограничаването на достъпа и запечатването на част от сградите.
7: Пет къщи, в които вече са спрени тока и водата, въз основа на общинска заповед от преди година, ще бъдат запечатани. В тях няма живущи, но спирането притесни други собственици.
8: Не мога да си обясня как ще ме забранят да си влезна в моето жилище, аз живея тук.
7: Водата в необитаемите къщи беше спряна от шахта, която беше показана на служителите на ВИК от хора от комплекса.
9: По принцип една водомерна шахта се слага един водомер. Тук са, видяхте, 9.
10: И не подозирате за
9: това? Не подозирахме изобщо, това си е тяхна вътрешна мрежа.
11: Незаконна.
7: Собственици в комплекса настояват за среща с кмета на града.
8: В местни данъци се организираха, се образуваха партиди, на които ние плащаме данъците и в един момент се установи, че всичко е незаконно. Това искаме да запитаме кмета. Имаме доста въпроси, нали?
9: В момента община Варна обявява война на същите тези хора, които са дошли тук като едни добросъвестни купувачи. Те са дошли тук, за да се отгледат децата и внуците.
7: 19 са заповедите, издадени от община Варна за премахване на незаконно строителство. Предстои издаване на още 4. Всички се обжават от инвеститора.
12: Ние си даваме сметка за социалния проблем, за това напрежение, което се създава от подобен тип ситуация. Общината няма пряк ангажимент към пострадалите от такъв тип сделки с некоректни търговци.
7: За БТВ новините от Варна, Йордан Фотев.
3: Поредно искане за сваляне на имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов. Той е изпратено от трети главен прокурор, изпълняващият функциите Ваня Стефанова. Срещу Аврамов се води дело за търговия с влияние от 2012 година. Преди минути депутатът е депозирал искане за отказ от имунитет.

0: БТВ новините на 3 септември продължават.
1: Останете с нас, за да видите още.
0: Защо МВР спря издаването на паспортите с 10 години валидност?
2: Живея в чужбина и ми не е удобно на 5 години да се връщам от чужбина.
1: Мария Бакалова на червения килим с холивудските знаменитости Кенет Брана и Райан Рейнолдс. Отново критики към справедливата цена, която правителството предлага като част от пакет от мерки за борба с високите цени на храните.
0: 15 браншови организации се обявиха против идеята в сегашния вид и заявиха, че тя крие рискове за свободния пазар. От Министерството на икономиката казват, целта ѝ е прозрачност при ценообразуването.
3: В домакинството на Лидия най-много се купуват плодове и зеленчуци.
4: Най-скъпият домат, който съм виждала, е 8 евро. Не мога да кажа дали е справедлива. Според мен не е справедлива заради доходите на хората.
3: Продавачите казват, и без справедливата цена клиентите следят колко плащат за пазара си.
5: Всичко гледат, мила. Ако няма ефтино, тук те няма да пазаруват. Хората са бедни, не искат високи цени. Стоките си ги фъргаме. Няма кой да ги купува. И колкото да намаляваш, няма купувачи.
3: Методиката ще следи цените на общо 17 продукта. Брашно, хляб, ориз, плодове, зеленчуци и месо. Браншовите организации обаче казват, в този си вид тя е неприложима, а и има риск търсенето на ниска цена да е за сметка на качеството.
6: Ако погледнете яйцата на рафтовете, те са в голямо многообразие. Първо, дали са произведени от клетка с код 3, от свободни кокошки или с код 0 от органични, така наречените биояйца. Те са различни. Не е възможно да имаме една справедлива цена или референтна цена.
3: Против методиката се обявиха и от Сдружението за модерна търговия.
7: Проектът излиза извън обхвата на обикновен информационен показател и на практика въвежда скрито административно регулиране на печалбите и маржовете. Поради използване на погрешни математически операции, изчислителната справедлива стойност системно се занижава.
3: От Министерството на икономиката заявиха.
8: Методиката сама по себе си не води до санкции. Справедливата стойност има за цел да бъде референтен икономически показател, използван за оценка на пазарното поведение, превишаването на който само по себе си не представлява нарушение, а е основание за извършване на анализ и изследване на пазарните тенденции.
3: Мярката все още се обсъжда. От Министерството на икономиката казват, диалогът продължава. За БТВ новините Кристина Налбантова.
1: Както вече стана ясно, от 1 януари до година официално ще заработи новия модел за трупане на така наречената втора пенсия. Това ще става чрез три подфонда с различна доходност, като ние изрично трябва да изберем един от трите варианта. Или ще бъдем разпределени служебно според възрастта. Каква сума обаче би се натрупала в партидите ни, докато дойде време за пенсия? Разчетът, който ще ви покажем, е само пример. Той е за човек с заплата от около 1400 евро и в началото на трудовата си кариера. Кои са трите варианта? Първият е консервативен и е с най-нисък риск, но и най-малка доходност. Виждате, максималната натрупана сума е 79 000 евро. Човекът ще получава по 400 евро на месец. Вторият е балансиран между риск и консервативност. Натрупаната сума е 104 000 евро или 550 евро на месец. И третия, динамичния фонд, този с най-голяма доходност и с най-голям риск, сумата достига 191 000 евро или около 1000 евро на месец. Ето и защо фондовете с различен риск. В динамичния подфонд до 90% от активите могат да се инвестират в рискови финансови инструменти с променлив доход, като акции, например. В балансирания този процент пада до 55 на 100, а в консервативния виждате до 25 на 100. Още в репортажа на Мария Ладжова.
8: При смяна на пенсионното си дружество, 32-годишният Йордан решава да провери партидата си и доходността за 8-те години, в които е работил.
9: Заради годините, на които съм и сумата, която съм натрупал, бих се радвал, ако можеше да е доста по-агресивно инвестиционното портфолио, за да могат да се трупат доста по-големи печалби, докато сумата още е малка и не ми трябва спешно.
8: Получила известие от фонда си, че е разпределен служебно.
9: И аз съм абсолютно съгласен с подфонът, който слагат.
10: В динамичния.
9: Точно така, да.
11: Човек има силната мотивация да се погрижи за бъдещето си сега.
8: Според Мирослав Маринов, изпълнителен директор на пенсионно-осигурително дружество, дори при кризи, повлияващи на финансовите пазари, доходността в динамичната партида е гарантирана.
10: Ако сте динамичен фонд, факт е наистина, че е възможно, като стигнете тук, да има известни спадове до тук. Но в рамките на тези 40 години, вие може спокойно да очаквате, че от тук ще бъдете тук накрая.
8: Промяната засяга около 4,5 милиона българи. Най-благоприятна е за младите хора с дълъг трудов хоризонт, но и тези, които са на пазара на труда след 2010 година, също могат да натрупат добра втора пенсия, отбелязва икономистът Христина Христова.
11: Вече нямаме висока безработица, по-скоро имаме дефицит на хора на пазара на труда и мисля, че хората по-трудно ще бъдат принуждавани да бъдат осигурявани, да бъдат без трудов договор или осигурявани само върху минималната заплата.
8: Брутните вноски на осигуреното лице са защитени и натрупаната сума по партидата не може да падне под реално внесените суми. За BTV новините, Мария Алачова.
0: Владимир Даскалов е новият управител на Националната здравноосигурителна каса. Той беше избран само с гласовете на Прогресивна България.
1: Започна националната информационна кампания «Здраве без риск». Целта е да се насочи вниманието към опасностите от употребата на нерегламентирани лекарствени продукти, подвеждащи реклами и влиянието на недостоверната информация в областта на здравето.
12: Над 2 милиона българи рядко или никога не се консултират с лекар или фармацевт преди да изберат лекарство или хранителна добавка, които са рекламирани като полезни за здравето. Това сочи проучване на социологическа агенция Тренд.
13: За нас е важно да променим решението поне на един човек. Това ще бъде победа.
12: Самолечението е сред основните проблеми.
14: По-страшният вариант е, че когато пациентите вече са започнали някакъв вид, според тях, с много кавички терапия, идват късно, когато дори професионалистите не могат да помогнат.
12: Кампанията е инициатива на Healthcare Magazine и се осъществява с подкрепата на Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата и Българския лекарски съюз.
15: Да не подлагат здравето си и живота си на риск с непроверени медикаменти, особено по интернет.
12: Платформата «Здраве без риск» предоставя възможност за подаване на сигнал при нередности, а BTV е медиен партньор.
1: Забавяне на доставките на бланки е причината за временното спиране на 10-годишните паспорти.
0: Заместник вътрешният министър Калоян Калоянов обясни пред депутати, че издаването ще бъде възобновено в началото на октомври.
16: Повече от 15 години Владимир живее зад граница. Дошъл, за да си поднови документи. Иска паспорт валиден през следващите 10 години.
17: Аз исках за 10, но от новините разбрах, че нямат бланки. Живея в чужбина и ми не е удобно да на 5 години да се връщам по чужбина.
16: На изслушване в парламентарна комисия от МВР обясниха, че закъсненията са по вина на фирмата доставчик на бланките.
18: Фирмата ни увери, че има забавяне поради технически причини, доставката от техни подизпълнители на бланките за документи. Поели са ангажимент да ангажира целият ресурс на фирмата и на техният консорциум.
16: Обмислят се и какви да са глобите заради липсващите доставки.
19: Нашите юристи в момента работят по този въпрос и ще се подадим исковете съгласно клаузите в договора.
16: Хората, които вече са платили за 10 годишен паспорт, ще получат документ за пътуване, но за 5 години.
20: Ще има ли компенсации, понеже 10 годишния паспорт е по-скъп от 5 годишния?
18: А таксата, която те са внесли за 10 годишен паспорт и разликата от 5 годишния паспорт, ще им бъде възстановена в момента, в който се явят на гише да получат своя 5 годишен паспорт.
16: Очаква се доставките на бланки за 10 годишен паспорт да бъдат възстановени до края на септември. За BTV новините, Габриел Керамечийска.
1: Във Венеция американската звезда Джордж Клуни разкритикува авторитарните лидери в трогателна реч от сцената на престижния кинофестивал.
21: Джордж Клуни!
22: Дългогодишен привърженик на точно този фестивал, Клуни получи златен лъв за цялостно творчество на тържественото откриване с нощи. 65-годишният актьор и режисьор благодари на съпругата си Амал и развълнува залата.
23: Децата мечтаят по един и същи начин.
2: езикът на любовта изглежда забележително подобен, което прави трудно за вярване, че сме чак толкова различни, колкото непрекъснато ни натякват. Живеем във време, когато хората, които ръководят, хората с големите пари, ни казват да се страхуваме едни от други. Но ние знаем по-добре, нали?
4: Част от състезателната програма днес е премиерата на новата черна комедия на Мартин Макдона. Wild Horse 9 с Джон Малкович и Сам Роквел разказва за двама застаряващи агенти на ЦРУ на фона на подготовката за военния преврат в Чили от 1973. Филм оказал се неочаквано актуален в днешния турбулентен свят, по думите на неговия режисьор.
0: А в Нью-Йорк българката Мария Бакалова застана на червения килим заедно с холивудските легенди Райан Рейнолдс и Кенет Брана.
1: Това се случи на премиерата на общия им филм «Мейдей». В лентата Мария Бакалова играе дъщерята на Кенет Брана. Това е поредният филм на българската звезда в Холивуд, в който си партнира с най-големите в бранша. Новината съобщи самата Бакалова в социалните си мрежи. Два дни преди бенефиса, волейболната легенда Теодор Салпаров посети училището и стадиона в родното Гаврово.
0: И се срещна с млади спортни таланти и почитатели. Репортаж след малко в спортните новини.
1: Продължаваме след малко.
0: Останете с нас.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.
3: The longer that we wait,
4: от тази височина,
3: the weaker we get.
5: Deep breath.
4: Единственият път е надолу.
5: Клетвен.
4: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
6: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
7: Hank, are you seeing what I'm seeing?
6: Just answer the question.
4: 3 часа.
7: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
6: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
7: What?
4: Един живот.
8: Go!
4: Alan Richson.
9: I want to get out of this car.
10: No, we can't get out of the car right now.
11: I want to get out of the car.
4: Owen Wilson.
12: Well, you said you wanted to get out.
4: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
13: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. ЦСКА планира първия матч на реновирания стадион Българска армия да бъде още през септември. Става въпрос за приятелска среща, която да бъде една от последните стъпки преди окончателното лицензиране на съоръжението. Контролата ще бъде проведена пред ограничен брой зрители, като практиката при подобни тестове е да присъстват около 1000 души. По време на срещата ще бъдат проверени организацията по трибуните, достъпът до стадиона, евакуационните маршрути, телевизионното излъчване и системата ВАР. Все още не е ясно кой ще бъде съперник на ЦСКА. Един от вариантите е срещу представителния тим да се изправи вторият или третият състав на червените. Голямата цел пред ЦСКА е първият домакински матч от Лигата на конференциите срещу Монако на 15 октомври да се превърне и в първия официален двубой от новата ера на Българска армия. Междувременно ръководството на Левски излезе с позиция относно смяната на името на клубния стадион Георги Аспарухов със спонсорско. В нея се казва, че подобна промяна никога не е стояла на дневен ред и името на стадиона не може да бъде заменено по устав. А звездното присъствие на бенефиса на Теодор Салпаров продължава да се увеличава. Към отбора на чужденците се присъединяват германецът Симон Тишер и Емануеле Бирарели, сребърен медалист от Олимпийските игри в Рио под ръководството на Джан Лоренцо Бленджини. Спектакълът «Една кариера, една легенда» ще може да гледате тази събота пряко по BTV от 16 часа и 30 минути. Два дни преди зрелището Салпаров имаше емоционална среща в родния си град.
1: Теодор Салпаров се върна повече от 30 години назад в своето училище Васил Левски, откъдето започват първите му стъпки с волейбола. В Арена Механо той отговаря на въпроси и игра с младите таланти от клубовете.
2: Стефан Христов, това е треньора, който пръв повярва в мене и каза, че бъдещето ми е на по-стабилно. Посъветваме по-скоро моя първи треньор в ЦСКА Стефан Христов, за което аз трябва много да му благодаря, тъй като исках като всеки друг играч и дете да напада, да бие сервиса, не да го държат за третия метър, само да посреща и играе в защита. Така че него съм благодарен за този съвет и разбира се на Сашо Попов, който ме интегрира в мъжкия отбор на ЦСКА на поста лидер.
1: Преди 10 години Теодор игра пред публиката в Габрово на бенефиса на Коко Григоров.
3: Преди 10 години аз го бях поканил и с неговия брат Георги на мой бенефис, който беше общ с други състезатели от Габрово. Беше една легенда за българския волейбол, от българския волейбол. Той наистина винаги е бил лидер. Огромен е като човек, с огромно сърце.
1: Салпаров обеща подкрепа за всички спортни клубове в Габрово.
0: Започна обратното броене до една от най-вълнуващите бойни срещи с българско участие. В събота Теодор Христов ще се опита да се превърне в първия българин световен шампион в престижната кикбокс версия Glory. Съперник на бойца ни в полусредна категория е носителят на пояса Чико Кваси. Бойната гала в Ротердам започва в събота от 21 часа и ще може да я гледате пряко по ринг и онлайн на Voio.bg.
4: Теодор Христов е категоричен. Предстоящата среща е най-голямата в кариерата му.
5: Това съм мечтал лите, сега имам тази възможност и ще грабна с две ръце. Доста мои приятели също ще дойдат от България да летят, да дойдат да ме гледат. Така че със сигурност значи много за мен, не само самия матч, ами че толкова много хора са зад мен и ме подкрепят.
4: Това ще е трети двубой между двамата бойци, като до момента Теодор Христов и Чико Кваси имат по един успех.
6: Сега не трябва да мисля толкова много за пояса, колкото да изпълни това, което е нужно за вземе пояс, а не за самия пояс.
5: Последните ми три подготовки минават, готвейки се за него, така че го познавам повече от семейството ми, както се казва.
4: Ще има ли България своя първи световен шампион в гори? Отговорът в събота от 21 часа, пряко по ринг и онлайн на Voio.
0: Един от най-разпознаваемите автомобилни герои в историята, светкавицата Макуин, влиза във Формула 1. Макуин ще бъде специален гост на състезанието за голямата награда на Италия тази неделя. Автомобил на Мерцедес ще бъде с уникален дизайн, вдъхновен от анимационния филм «Колите», чиято премиера е точно преди 20 години. Светкавицата ще направи своя дебют на пистата Монца в последната обиколка. Още спорт на адрес BTV Sport в TikTok и Instagram. Така се разделяме. Приятна вечер!

Здравейте! В нощта срещу петък в централните райони предстои да превали. А в следобедните часове утре, освен в централна, дъжд и гръмотевични бури очакваме и в източна, и в югозападна България. В останалите части от страната времето остава предимно слънчево. С усилване на вятъра обаче, утре ни предстои и захлаждане, като максималните стойности ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София очакваме до 27, 31 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 29 градуса. Атмосферното налягане е и ще бъде малко по-високо от средното за месец септември. И по Черноморието прогнозата е за следобедни превалявания с гръмотевици. Максималните температури там между 26 и 29 градуса. Морската вода е около 24-26 градуса, а вълнението й до 2 бала. Утрото в планините ще бъде слънчево и благоприятно за туризъм. После обаче и там дъжд и гръмотевици. По високите части и вятърът ще е силен, а температурите са между 13 и 21 градуса. Събота идва със слънчево време и леко затопляне. В неделя през страната преминава атмосферно смущение. Облачността ще се увеличи, но валежи са малко вероятни. Очаква се температурите отново да тръгнат леко надолу, а в началото на новата седмица повече облаци и краткотрайни превалявания ще има на изток и в планините. Такава е прогнозата. След минути по BTV започва интервюто на деня. Желая ви спокойна вечер!

0: Както вече стана ясно, от 1 януари до година официално ще заработи новия модел за трупане на така наречената втора пенсия. Това ще става чрез три подфонда с различна доходност, като ние изрично трябва да изберем един от трите варианта или ще бъдем разпределени служебно според нашата възраст.
1: Каква сума обаче би се натрупала в партиите ни, докато дойде време да се пенсионираме? Разговор по темата с Светлана Несторова от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата с допълнително пенсионно осигуряване. Добър вечер.
0: Здравейте.
2: Здравейте.
1: Благодаря ви, че сте тук. Много въпроси имаме към вас. Да започнем с този. Показахме в репортажа на Мария Ладжова малко по-рано в нашата емисия. Три подфонда, консервативен, балансиран и динамичен, и трите имат различна доходност. Тя обаче е прогнозна, нали така? И тук ключовата дума е прогнозна. Точно. Какво означава това?
2: Всъщност зад концепцията на тия три подфонда стои една добре проучена, много изследвана и международно употребявана концепция за инвестиране, която се нарича инвестиране съобразено с жизнения цикъл. Идеята на тая концепция е, че докато си много млад и имаш достатъчно време пред себе си, можеш да имаш по-динамичен инвестиционен портфейл, той носи в себе си повече риск, разбира се, но и произвежда по-висока доходност в дългосрочен план. В средната фаза на живота човек трябва да се ориентира към по-балансиран портфейл, такъв, който риска да е по-обран, той носи съответно по-малка доходност, но и стои по-стабилно. И най-важното, непосредствено преди пенсиониране, средствата трябва да се управляват много консервативно, за да може фокуса да е върху съхраняване на натрупванията, не толкова върху търсене на доходност и ефект. Както казах, това не е иновативна или нова или революционна концепция, това е широко разпространена концепция, която се прилага, когато хората нямат особен опит, не се занимават с активно управление, тя е подходяща за тях. Това е концепцията на закона и той предвижда съответно хората до 50 години да могат да се възползват от тази възможност, доходност повече от 50 до към 62, да бъдат в балансиран фонд и задължително всички 3 години преди пенсиониране отиваме в консервативен. Това е логиката, дефолта, така да се каже, на закона.
0: Добре, а има ли риск инфлацията да изяде голяма част от натрупаното?
2: Единственият известен метод да се бориш с инфлацията е доходността. Всъщност причината да търсим възможност за по-активно инвестиране и съответно по-висока доходност е именно защото това е начинът да се увеличават средствата в момента, ако целта ни в момента едва нали, да компенсираме инфлацията, за да запазим стоимостта им, а в динамичния фонд ще бъде и тя да бъде изпреварвана. Нали? Това е цялата идея на реформата е да борим инфлацията и да сме по-добри от нея.
1: Добре, госпожо Несторова, аз нарочно започнах разговор ни с тази прогнозна доходоносност, защото ние с Лили, да речем, които имаме зад гърба си вече около 17, 18, 19 години трудов стаж, очевидно попадаме в, ако не се разпределим сами, в динамичния подфонд. Видяхме преди малко графиката на нашите екрани, че там прогнозната доходоносност е, да речем, 7%. Има ли възможност парите обаче да са по-малко от тези, които бихме получили, ако сложим парите си в консервативния подфонд, ако нещо се случи?
2: При достатъчно дълъг хоризонт на инвестиране, шанса в динамичния фонд да имате по-малко от консервативния е, меко казано, нереалистичен или несериозен.
1: А какво означава достатъчно дълъг хоризонт?
2: Достатъчно дълъг хоризонт на инвестиране. Значи, по принцип, в динамични инвестиции, че човек трябва да престои минимум 5 години. По възможност 7 или 10, за да може реално да се възползва от движението на пазара през тия години. За мен този въпрос също стои много остро. Аз навърших, или няма да гадая вашата възраст с Лили, но аз навърших 50 години преди един месец. И всъщност по закон би следвало да попадна в балансиран фонд. Сега съм от ония хора и може би част от вашите зрители също ще бъдат такива, които имат особено собствено мнение по този въпрос. Аз, например, направих на 1 септември в 9 часа сутринта избора да отида да остана в динамичен фонд до задължителните 62 и съм подала такова заявление. Всъщност той личен индивидуален избор е подходящ за два вида хора. Едните са хората, които се вълнуват от финансовите пазари, не се страхуват от инвестирането и от риска, интересува ги темата. Те най-вероятно биха предпочели да се възползват от динамичния подход в инвестирането до по-късна възраст, до максималната възможна. Втория вид хора са хора, които много се страхуват от финансовите пазари. Има такива хора в България, за които думата инвестиране е равна на думата хазарт. Ние гледаме такъв тип изказвания.
1: Които изобщо не разбират от темата.
2: Тия, които не разбират, могат просто да се доверят на предвиденото в закона. Но има такива, които са наистина много притеснени. начин. Те могат да останат в консервативен за целия период от време. Но трябва да е ясно, че консервативният фонд е място, което парите се пазят, те няма да се увеличат особено много. Така че, общо взето, за според мен, за голямата част от българите, правилното решение ще бъде да се приеме предвиденото в закона като разпределение. Пак казваме, огромен международен опит, много проучвания, много изследвания в тая посока. И онези малки групи хора, които имат особено мнение, искат да го заявят ясно, ще имат тази възможност сега от септември до ноември месец. Може би е важно да кажем, понеже хората се променят, научават неща, развиват се и сменят гледната си точка, че всеки осигурен ще може всяка година да променя своя избор, ако реши. Ще може да си сменя първо до управляващото дружество, ако не е щастлив от услугите, които получава, но също така ще може да сменя избора си на подфонд, ако е развил особено мнение по въпроса и иска нещо конкретно за себе си.
0: Добре, освен това заявление, което трябва да подадем, след това трябва ли да се занимаваме с още попълване на документи и някакви други процедури? Обяснете
2: всъщност, ми. Всъщност не. Единството, което трябва да направите, това може да стане и онлайн, от мобилния ви телефон, от домашния ви компютър, е ако имате различно от закона мнение, да го заявите ясно на дружеството. Повечето хора няма нужда всъщност нищо да правят. Обаче аз искам да използвам възможността да кажа нещо, което всички хора трябва да направят и за съжаление 70% от българското население не го прави. И това, което хората трябва да направят, факт, че сега ние с вас си говорим, има кампания и тая тема е активна. Според мен най-важното да доведе до това е всеки българин да установи най-накрая коя е неговата пенсионна осигурителна компания и къде са парите му. И второ, също толкова важно, да види собствено колко пари има там. За пенсионната партия трябва да се мисли като за банкова сметка. Тия пари са лични, собствени, наследяеми, връщат се в семейството. Трябва да знаем къде са и трябва да знаем колко са. Защото осъзнаването, това са единствените пари, които ни удържат от заплатата, които на практика постъпват по наша сметка и се натрупват за нас. И е много важно да имаме отношение към тия пари. Това е единствения призив, който всъщност аз имам към вашите зрители. Научете своята компания, проверете размера на спестяванията си и се интересувайте от тях.
1: Добре, чудесно. Ние разбираме къде са ни парите, колко са, ще знаем ли, когато сме разпределени или сами се разпределим в един от тези подфондове, как са инвестирани парите ни, какво се случва с тях, за да вземем решение след една година да ги преместим в друг подфонд, да речем.
2: Да, значи ще започна оттам да кажа, че за голямата част от дружествата портфейлите ни са буквално на сайтовете ни. На нашия сайт може да намерите карта с инвестиции, където географски е показано къде са парите, секторите от икономиката са показани, относителните тегла са показани, така че човек може да се ориентира много ясно къде са парите му. Такава информация се публикува на страницата на Комисията по финансов надзор. Доходностите също са обявяват непрекъснато, а в мобилните приложения на вашия телефон, ако сте си свалили такова, може да следите как се променя размера на партидата ви всеки ден. Не ви съветвам понякога изнервищо да ги гледаме веднъж годишно или веднъж на 2 години, но наистина трябва да сме активни към това.
1: Благодаря ви за този разговор. Светла Несторова от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Благодаря.
2: И аз благодаря.
0: Останете с нас.
1: Спокойна вечер.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.

0: старт на новия сезон на тази сутрин със специални морски издания.
1: Утре сме в Балчик.
2: Спряли държавата спекулата в магазините, гостува земеделският министър Пламен Абровски. Кога България ще има национална детска болница? Ще продължи ли лятото и през септември?
1: Гледайте ни от Черноморието от 31 август до 4 септември.
0: И от студиото ни в София.

0: like me.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
4: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
6: The longer that we wait,
2: от тази височина,
6: the weaker we get.
7: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
7: Flipping.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
8: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
9: Hank, are you seeing what happened?

0: тандем журналисти в надпреварата за Дундуков 2. Подробностите след секунди. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте. Следва останалото от водещото днес. Генералният директор на Българската телеграфна агенция е кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова. Групата българи били в Тибет по време на опустошителното наводнение се завърнаха у нас. Проверка на BTV. Изчисляваме каква сума би се натрупала в партидите ни, когато достигнем пенсионна възраст, според трите варианта за избор на подфонд. Българката Мария Бакалова на червения килим със световните звезди Кенет Брана и Райан Рейнолдс. Още една неизвестна за президентските избори по-малко. Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев се впуска в битката за Дундуков 2 като вицепрезидент на действащия държавен глава Илияна Йотова. Кандидатурата на Вълчев беше обявена тази вечер от самата Йотова, която беше гост на откриването на сезона на Софийската филхармония. Още от Гергана Венкова.
1: Юрист, журналист и общественик. Така Илияна Йотова описа вицепрезидентът, който заедно с нея ще се впусне в битката на 25 октомври.
2: Избрахме да представим кандидатурата за вицепрезидент на Република България точно тук, пред зала България, защото нашата служба е България и в името на България. Представям ви господин Кирил Вълчев.
3: Колеги, Бог ми е свидетел, не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент. Приемам поканата на президента като признание не за мен, а за БТА.
1: От 2021 година Кирил Вълчев е генерален директор на БТА. Избран е за втори мандат през 2025. Йотова обясни, че от години двамата си сътрудничат в работата с българските общности по света.
2: Журналистите, ние сме хора по призвание, не по образование само. Журналистите са и юристи, и бизнесмени, и икономисти, хора с една изключително широка култура.
3: Това е признание за всички вас, за българските медии, които предоставят територия за многоликото ни общество и възможности за диалог. Нещо, което помните, че аз правих 28 години в Дарик Радио. Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството – демокрацията и България в Европа.
1: Вълчев не отговори на въпроса откъде още очаква подкрепа за битката за Дундуков 2. До момента такава има от БСП и Прогресивна България. А Йотова обясни, че в понеделник ще бъде представен целият състав на инициативния комитет, който ще застане зад кандидатурата им. За BTV новините – Гергана Венкова.
0: И така, на 25 октомври на изборите за седмия български президент за доверието и гласа на избирателите в битка влизат вече няколко официално обявени двойки. Това са сега действащият президент Илияна Йотова и, както стана ясно тази вечер, тя се явява с вицепрезидент, генералния директор на БТА Кирил Вълчев. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и изпълняващият функциите главен секретар на МВР в мандата му Георги Кандев също се включват в надпреварата. Номинацията си представи и бившият министър на земеделието Иван Христанов, чийто вицепрезидент все още не е обявен. На вота ще се явят още лидерът на МЕЧ Радостин Василев и бившият депутат от партията му Красимир Манов, както и лидерът на БЗНС Николай Ненчев в тандем с журналиста Цвета Кирилова. Кандидат за президент е и политикът Александър Томов, чийто вицепрезидент също все още не е обявен. В битката влиза и независимият кандидат Георги Димов с кандидат вицепрезидент генерал Димитър Шивиков. И останалото водещо от деня. Преди по-малко от 2 часа на родна земя се завърнаха българите, които бяха в Тибет по време на опустошителното наводнение. Външното министерство съдейства за извънредното им прибиране след невижданото бедствие и сънародниците ни кацнаха на летище Васил Левски с полет от Истанбул. Стефан Борисов и операторът Мариан Александров ги посрещнаха.
4: Точно в 20 часа и 51 минути самолетът с групата българи, блокирани в Тибет, след мощното наводнение, което заличи цели населени места, кацна на летище Васил Левски. Точно 8 дни по-рано, на 26 август, над града Расува в Непал, се спуска огромна приливна вълна и помита всичко по пътя си. Броени часове делят Даниел Димов и групата от поклонници, която води в Тибет, от това да са на пътя на водата и кълта.
5: Буквално бяхме на същото място, където беше заличена граница 3 дни преди да се случи трагедията, и когато видяхме видеята, които излязоха в интернет, вече по нашия път, бяхме меко казано шокирани какво можеше да се случи, защото това реално можеше да се случи по всяко едно време.
4: Щетите от ударната вълна са огромни. Липсва инфраструктура. Границата между Китай и Непал е непроходима, а транспортният хаос усложнява прибирането на сънародниците ни.
5: Изключително бързо действаха нашите служби и външно министерство като цяло и консулите. Абсолютно постоянно поддържахме връзка и успяха да ни намерят билети за следващия полет от Ласа, столицата на Тибет, до Катманду. Това беше есенциално. Да успеем да си вземем билети, защото то не сме само ние, те там са хиляди хора, които след като са затворени границите искат да си купят вече билети.
4: Сънародниците ни все още не могат да осъзнаят мащаба на бедствието.
5: Огромна трагедия. Всички някак се избягват да говорят много-много за това. По-скоро сега всеки е задай отдъх.
4: Групата, която се завърна у нас, е от 15 души. За БТВ новините, Стефан Борисов.
0: Двама българи са арестувани в Мюнхен по подозрение в опит за палеж, обект на посегателство. Той е офис на технологична компания, която произвежда и техника за военната индустрия. Генералното ни консулство в Мюнхен е в контакт с властите за изясняване на случая, заявяват от външното ни министерство за БТВ.
6: Около полунощ полицията получава сигнал за двама души, хвърлили от автомобил коктейл Молотов по площадка за ремонтни работи пред централата на производителя. Помещенията на компанията не са засегнати. Няма пострадали, а щетите са минимални. На място полицията открива и второ невъзпламенило се устройство. Малко по-късно са задържани 28-годишна жена и 38-годишен мъж с български паспорти. Изяснява се дали те са свързани с престъплението. Според властите, разследването се фокусира върху потенциален политически мотив.
7: Като се има предвид, че в сградата има офиси на няколко отбранителни компании, човек просто трябва да предположи. И това е ситуацията, в която се намираме в момента, че тук има политически мотив и че това може да е политическа атака. И затова ние като държавна криминална полиция поехме разследването заедно с прокуратурата на Мюнхен.
6: Атакуваната компания е създадена през 1913 година. Занимава се с технологии за сигурност и комуникационни системи за държавни институции и военни структури. Има офиси в 70 държави, включително и у нас.
0: Русия затваря всички центрове на Гьоте институт, съобщи външният министър Сергей Лавров. Мярката е в отговор на решението на Германия за закриване на руското консулство в Бон и на руския културен център в Берлин. Отношенията между Москва и Берлин охладняха още повече след разкритията на германските власти за руска следа в атака с дрон на летището в Лайпциг срещу украински самолет с оръжие и боеприпаси. След острата реакция на германските власти още няколко държави в Европа викаха посланиците на Русия, за да изразят протеста си от подривните действия. Същевременно посланикът на Норвегия беше привикан във външното министерство в Москва заради ареста на кораб от Сенчестия флот на Русия. Евросъюзът ще увеличи натиска си над Русия до приключване на войната в Украина. Това съобщи от София председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. България е поредната спирка от обиколката му на страните членки преди приемането на многогодишната финансова рамка. На срещата с Кошта българският премиер Румен Радев е настоял в следващия финансов период парите за конкурентно способност и сигурност да не са за сметка на тези за селско стопанство, например. И още във фокуса на разговорите е била и темата за разширяването на Европейския съюз.
8: Господин Кошта знае прекрасно, че България е силен двигател за интеграцията на страните съседни на Европейския съюз, особено на Западните Балкани, като елемент на разширяване на пространството на мир и просперитет в Европа. Но също така той знае, че ние държим това разширяване да не бъде подчинено на конюнктурни геополитически процеси, а да се базира на принципа на собствените заслуги.
9: As you know,
7: Знаете, че злонамереното поведение на Русия се разпростира. Кибератаки, нарушения на критична инфраструктура, дронове в нашите въздушни пространства и опити за подкопаване на нашите демокрации. Крайно време е Русия да спре тази война. Заплахите и няма да намалят нашата решителност да подкрепяме Украйна, докато не се постигне справедлив и траен мир.
0: Още от страната няма течна информация от МВР, но такъв е възможен от други институции, намекна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по случая с открития заглушител в ресторант в столичния квартал Драгалевци. Министър Демерджиев беше изслушан от депутатите от вътрешната парламентарна комисия, където той коментира и случая с ареста на граждански активист при посещение на премиера в Струмяни.
9: Задържането на Гергана Петрова в Струмяни не е било необходимо, каза вътрешният министър Иван Демерджиев, въпреки че е имало основания за нейната проверка.
10: Както лично аз, така и главният секретар сме обяснявали на нашите служители, че до такива действия трябва да се пристъпва, когато са налице законови основания. В случая няма такива законови основания, нещо повече областният директор не е докладвал нито на главния секретар, нито на мен за този случай.
9: Според данните на МВР, това не е първият сблъсък на жената с полицията.
10: През годините назад е била задържана по подозрение, че е била поръчител в едно жестоко убийство на човека, с който е живяла. Едно такова подозрение трябва да бъде изчистено или трябва да бъде потвърдено.
9: От прокуратурата потвърдиха за BTV, че и в момента има оперативно-издирвателна дейност по този случай, но обвинение срещу Гергана Петрова няма и не е имало.
11: Полицаите и МВР искат да ме мачкат. Да, ама няма да стане. Ако щете, ме арестувайте втори път, арестувайте ме трети път, арестувайте ме десети път, служете ме в затвора, обаче аз ще продължа да защитавам хората тука.
9: Демерджиев каза още, че продължава и издирването на заглушителното устройство от Дъргалевци и отново подчерта, че е имало две устройства.
10: По отношение на МВР нямам никакво съмнение за течна информация. Възложих незабавно на дирекция вътрешна сигурност да провери случая, но момента, в който ние сме информирани, е поискано нашето съдействие. Тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Всъщност информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
9: BTV отправи писмени запитвания до ДАНС и Комисията за регулиране на съобщенията. До момента нямаме отговор. За BTV новините, Канна Рачва.
0: Съдът в Пловдив остави за постоянно в ареста 15-годишното момче, което обжалва задържането си за убийството на младежкия хълм. Протест съпътстваше делото. Хората поискаха по-строги наказания за непълнолетни и пълно разследване на инцидента. В мотивите за поисканото освобождаване на ученика се посочва, че момчето се разкайва и може да бъде превъзпитано. Пред магистратите защитата обясни, че задържаният младеж е изпълнявал командите на Тартор от първата задържана група. Според прокуратурата и съдията обаче има неоспорими доказателства, че момчето е участвало в престъплението.
12: Той е имал някакво желание да бъде приобщен към някаква група, която да върши според тях самите действия по залавяне и самоинициатива. Нещо, което сме свидетели поради факта, че много голяма част от институциите не работят в България.
13: Ритъл го е с кубинките, съответно снимала е действията си по ритането. Снимала е не само в първоначалния момент, когато било упражнено насилието, но и в един последващ момент.
0: Потребителските теми от деня. Недоволство и критики срещу мярката справедлива цена, която правителството предлага като част от пакет за борба с високите цени на храните. 15 браншови организации са срещу идеята в сегашния й вид и заявяват, че тя крие рискове за свободния пазар. Министерството на икономиката казва, че целта е прозрачност при ценообразуването. Репортаж на Кристина Налбантова.
14: В домакинството на Лидия най-много се купуват плодове и зеленчуци.
15: Най-скъпият домат, който съм виждала, е 8 евро. Не мога да кажа дали е справедлива. Според мен не е справедлива заради доходите на хората.
14: Продавачите казват и без справедливата цена клиентите следят колко плащат за пазара си.
16: Всичко гледат, мила. Ако няма ефтино, тук те няма да пазаруват. Хората са бедни, не искат високи цени. Стоките си ги фъргаме. Няма кой да ги купува. И колкото да намаляваш, няма купувачи.
14: Методиката ще следи цените на общо 17 продукта. Брашно, хляб, ориз, плодове, зеленчуци и месо. Браншовите организации обаче казват, в този си вид тя е неприложима, а и има риск търсенето на ниска цена да е за сметка на качеството.
17: Ако погледнете яйцата на рафтовете, те са в голямо многообразие. Първо, дали са произведени от клетка с код 3, от свободни кокошки или с код 0 от органични, така наречените био яйца. Те са различни. Не е възможно да имаме една справедлива цена или референтна цена.
14: Против методиката се обявиха и от Сдружението за модерна търговия.
7: Проектът излиза извън обхвата на обикновен информационен показател и на практика въвежда скрито административно регулиране на печалбите и маржовете. Поради използване на погрешни математически операции, изчислителната справедлива стойност системно се занижава.
14: От Министерството на икономиката заявиха.
18: Методиката сама по себе си не води до санкции. Справедливата стойност има за цел да бъде референтен икономически показател, използван за оценка на пазарното поведение, превишаването на който само по себе си не представлява нарушение, а е основание за извършване на анализ и изследване на пазарните тенденции.
14: Мярката все още се обсъжда. От Министерството на икономиката казват, диалогът продължава. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: Сега, проверка на BTV близо 2 месеца преди крайния срок, за да изберем един от трите подфонда с различна доходност за парите ни по така наречената втора пенсия. Изчисляваме каква сума би се натрупала в партидите ни. Разчетът, който ще ви покажем, е само пример. Той е за човек с заплата от около 1400 евро и в началото на трудовата си кариера. Първият вариант е консервативен и е с най-нисък риск, но и най-малка доходност. Виждате, максималната натрупана сума е 79 000 евро. Човекът ще получава по 400 евро на месец. Вторият е балансиран между риск и консервативност. Натрупаната сума е 104 000 евро или 550 на месец. И третият, динамичния фонд. Този с най-голяма доходност и най-голям риск. Сумата достига до 191 000 евро или около 1000 евро на месец. Ето и защо фондовете са с различен риск. В динамичния до 90% от активите могат да се инвестират в рискови финансови инструменти с променлив доход, като акции, например. В балансирания този процент пада до 55%, а в консервативния до 25%. Още в репортажа на Мария Ладжова.
18: При смяна на пенсионното си дружество, 32-годишният Йордан решава да провери партидата си и доходността за 8-те години, в които е работил.
19: Заради годините, на които съм и сумата, която съм натрупал, бих се радвал, ако можеше да е доста по-агресивно инвестиционното портфолио, за да мога да се трупа доста по-големи печалби, докато сумата още е малка и не ми трябва спешно.
18: Получила известие от фонда си, че е разпределен служебно.
19: И аз съм абсолютно съгласен с портфолиото, който се е.
20: В динамичния.
19: Точно така, да.
21: Човек има силната мотивация да се погрижи за бъдещето си сега.
18: Според Мирослав Маринов, изпълнителен директор на пенсионно-осигурително дружество, дори при кризи, повлияващи на финансовите пазари, доходността в динамичната партида е гарантирана.
21: Ако сте динамичен фонд, факт е наистина, че е възможно, като стигнете тук, да има известни спадове до тук. Но в рамките на тези 40 години, вие може спокойно да очаквате, че от тук ще бъдете тук накрая.
18: Промяната засяга около 4,5 милиона българи. Най-благоприятна е за младите хора с дълъг трудов хоризонт, но и тези, които са на пазара на труда след 2010 година, също могат да натрупат добра втора пенсия, отбелязва икономистът Христина Христова.
22: Вече нямаме висока безработица, по-скоро имаме дефицит на хора на пазара на труда и мисля, че хората по-трудно ще бъдат принуждавани да бъдат осигурявани, да бъдат без трудов договор или осигурявани само върху минималната заплата.
18: Брутните вноски на осигуреното лице са защитени и натрупаната сума по партидата не може да падне под реално внесените суми. За BTV новините, Мария Алачова.
0: И нещо любопитно в края на емисията. Българката Мария Бакалова на червения килим заедно с холивудските легенди Райан Рейнолдс и Кенет Брана. Това се случи на премиерата на общият им филм «Мейдей». В лентата Мария Бакалова играе дъщерята на Кенет Брана. Това е поредният филм на българската звезда в Холивуд, в който си партнира с най-големите в бранша. Новината съобщи самата Бакалова в социалните мрежи. С това се разделяме. Приятна вечер.

0: Това е първият домакински матч от Лигата на конференциите срещу Монако на 15 октомври, да и първият официален двубой на българска армия. Ръководството на Левски излезе с позиция относно смяната на името на клубния стадион Георгия Спарухов със спонсорско. В нея се казва, че подобна промяна никога не е стояла на дневен ред и наименованието не може да бъде заменено по устав. Поглед към Англия, най-скъпият изходящ трансфер в историята на Арсенал е факт. Габриел Мартинели отива в Ал-Хилал срещу 70 милиона евро. 25-годишният бразилец изкара 7 години в отбора на Микел Артета. А у нас продължава да се увеличава звездното присъствие на бенефиса на Теодор Салпаров. Към отбора на чужденците се присъединяват германецът Симон Тишер и Емануеле Бирарели, сребърният медалист от Олимпийските игри в Рио под ръководството на Джан Лоренцо Бленджини. Спектакълът Една кариера, една легенда може да гледате тази събота пряко по BTV от 16:30. Два дни преди зрелището Салпаров имаше емоционална среща в родния си град.
1: Теодор Салпаров се върна повече от 30 години назад в своето училище Васил Левски, откъдето започват първите му стъпки с волейбола. В Арена Механо той отговаря на въпроси и игра с младите таланти от клубовете.
2: Стефан Христов, това е треньора, който пръв повярва в мене и каза, че бъдещето ми е по-стабилно. Посъветваме по-скоро моя първи треньор в ССКА Стефан Христов, за което аз трябва много да му благодаря, тъй като исках като всеки друг играч и дете да напада, да бие сервиса, не да го държат за третия метър, само да посреща и играе в защита. Така че него съм благодарен за този съвет и разбира се на Сашо Попов, който ме интегрира в мъжкия отбор на ЦСКА на поста лидер.
1: Преди 10 години Теодор игра пред публиката в Габрово на бенефиса на Коко Григоров.
3: Преди 10 години аз го бях поканил с неговия брат Георги на мой бенефис, който беше общ с други състезатели от Габрово. Бъде една легенда за българския волейбол, от българския волейбол. Той наистина винаги е бил лидер. Огромен е като човек, с огромно сърце.
1: Салпаров обеща подкрепа за всички спортни клубове в Габрово.
0: Полша си осигури полуфинален сблъсък срещу Италия на Европейското първенство по волейбол. Полякините елиминираха Нидерландия с 3-1 гейма. Решаващите двубой в топ 4 ви очакват през уикенда в ефира на BTV Action. Започна обратното борение до една от най-вълнуващите бойни срещи с българско участие. В събота Теодор Христов ще се опита да се превърне в първия българин световен шампион в престижната кикбокс верига Glory. Съперник на българския боец в полусредна категория, носителят на пояса Чико Кваси. Бойната гала в Ротердам започва в събота от 21 часа и ще бъде пряко в ефира на Ринки онлайн на VOYBG.
4: Теодор Христов е категоричен. Предстоящата среща е най-голямата в кариерата му.
5: Това съм мечтал лите, сега имам тази възможност и ще грабна с две ръце. Доста мои приятели също ждат от България да летят, да дойдат да ме гледат, така че със сигурност значи много за мен, не само самия матч, ами че толкова много хора са зад мен и ме подкрепят.
4: Това ще е трети двубой между двамата бойци, като до момента Теодор Христов и Чико Кваси имат по един успех.
6: Сега не трябва да мисля толкова много за пояса, колкото да изпълни това, което е нужно за вземе пояс, а не за самия пояс.
5: Последните ми три подготовки минават, готвейки се за него, така че го познавам повече от семейството ми, както се казва.
4: Ще има ли България своя първи световен шампион в Glory? Отговорът в събота от 21 часа, пряко по Ринк и онлайн на Voyo.
0: Един от най-разпознаваемите автомобилни герои в историята, светкавицата Маккуин, влиза във Формула 1. Той ще бъде специален гост на състезанието за голямата награда на Италия тази неделя. Автомобил на Мерцедес ще бъде с уникален дизайн, вдъхновен от анимационния филм «Колите», чиято премиера е точно преди 20 години. Светкавицата ще направи своя дебют на пистата Монца в последната обиколка. Следва времето. Спокойна нощ!

Здравейте! Тази нощ само в централните райони ще превали за кратко. Утре обаче, освен в централна, дъжд и грамотевични бури очакваме и в източна, и в югозападна България след обед. Предимно слънчево остава времето в останалата част от страната. С усилване на вятъра обаче утре ни предстои и захлаждане, като максималните стойности ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София очакваме до 27, 31 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 29 градуса. Атмосферното налягане е и ще бъде малко по-високо от средното за месец септември. След обед и по Черноморието ще превали и прегърми. Максималните стойности там между 26 и 29 градуса. Морската вода е с приятните 24-26 градуса, а вълнението и около 1-2 бала. Поглед и към планините, където утрото се очертава слънчево. В масивите от Южна България и Стара планина също ще превали и прегърми в следобедните часове. По високите части ще бъде ветровито. Температурите са между 13 и 21 градуса. Със слънце и повишение на температурите започва събота. Повече облаци очакваме в неделя, но валежи са малко вероятни. Вятърът тогава отново ще се усили, а с него и дневните стойности леко ще се понижат. В началото на следващата седмица изолирани превалявания предстоят само в източна България и планините. Захлаждането продължава. Така се разделяме за сега. Желая ви спокойна нощ с програмата на BTV.

0: да избягаме.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

твоето име си спомня. И на небето усмихни се.

0: според Руши, на мен ми е четвърти. Здравейте и ей така, станция започва деня при нас.
1: Ама ей така, очакваме Руши, който ще ни гостува малко по-късно. Аз лично изпитвам мъжка солидарност, като гледам опакован в този зелен кожен костюм посред лято. Между другото било 35 градуса на снимките. Ще го питаме дали нещо му е залепнало.
2: Само да кажа, че няма тоалет, който да спре Иво Димчев. Аполония, дръж се, Иво идва за своят първи концерт на знаковия фестивал.
3: Сезонът на морето си отива. Каква е равносметката на плюс или минус сме и какво се случи в туризма, ще разберем от колегите в Бургас.
2: А в рубриката Новото 20 с Мира Бацанова стартира нов сезон. Днес половината от нас нямат идея какво им се случва на косата от солената вода и слънцето, затова ще ви покажем как се прави анализ на скалпа и как да върне блясъка първо в косите, а после в очите.
1: Ей, това е приказка. Първо в косите, после в очите, обаче ние си имаме блясък с Ивайло Захарев и Райна Карая. Добро утро.
4: Добро утро.
5: Добро утро.
2: Как сте? Наспахте ли се?
5: Аз съм спала 20-30 минути.
2: Ужас.
5: Болно дете не купон.
2: Ау, да, разбрахме.
5: Тук му щях да кажа, че ето това е начин за рязко събуждане. Освен това, няма как да не забележим, че аз съм почти в ансамбъла на Руши от клипа.
1: Ти, между другото, си почти в ансамбъла на
5: Руши. И първи ще го забележиш.
4: И само хореографията трябва да я понаучиш и си готова.
2: С какво да започнем? Така и така сме на музикална,
5: музикална вълна.
2: Звездна.
5: Руши пуска нова песен, а Ариана Гранде слиза от сцената. Да направим такава, единия продължава своя път, а другия е решил, другата е решила да спре да публичните си изяви. Мисля, че миналия месец излезе тази новина, че нейният импресарио каза, че Ариана Гранде има намерение да слезе от публичната сцена. Аз винаги съм се чудила какво значи това, че тя ще спре да пее или че ще спре да се появява в участие или какво точно, но явно тя иска да изчезне от медийното пространство, защото е дошло малко в повече.
1: А изтъква ли такава причина или това са догадки?
5: Не, каза, че негативните коментари относно нейното тяло и нейното здраве са причината тя да иска да стъпи сега от сцената, но това е дълго планирано решение. Тоест не е нещо емоционално взето на момент.
3: Тя пусна нов клип, може би преди месец, и в клипа е с една много, под тялото много впита рокля, и този клип отприщи цунами от негативни коментари, защото тя е много слаба и се виждат кости и хората...
2: Със хранително разстройство ли? Знам ли?
3: Притесняват се всички.
5: Ето това е нещо, което мен ме напряга в начина, по който хората реагират. Ами ако е с болест, ако е с автоимунно заболяване. Ако е нещо, което няма нищо общо с суетата и желанието да бъдеш слаб. Защото тя е направила 41 концерта по време на последното си турне, в които концерти тя се е раздавала на максимум. Имам познати, които са ходили и които ми казаха, че тя просто е във вихъра си. Да, много често посядала и полягала по земята, което може да е белег за умора, но по-скоро е заради огромните и високи токчета.
4: Мога ли да използвам тази тема да кажа на всички, които обичат да коментират във Фейсбук, в Инстаграм, навсякъде, да правят информирани коментари? Нали, ето, примерно, нея се е нападнали без хората въобще да са се запознали какво се случва с здравето й. А ние сме така свидетели, че много често в социалните мрежи някой знае, не знае и почва да пише така наречените тролове, нали, много често се възползват от просто някоя потвърлена дума, без да...
1: И то анонимни тролове и вече...
4: Да.
1: Мисля, че живеем в достатъчно развита цивилизация, да спрем лошо, да правим коментари хората, за външен вид.
4: Хората и се подвеждат и почват и те да, нали, след троловете и те да, точно така и... Добре е да се информираме за най-различни такива ситуации. Ето, ако питайте, е някоя болест, да,
5: питайте.
4: Как така ще коментираш?
1: Е, дарема, то нали сещаш, ти си на дивана, нещо скролваш, кажеш, тая гледа как отслабнава, тук ще ти, нали? И, къде ще тръгнеш? Да питаш, примерно, чат GPT, да питаш Ариана Гранде болна, нали? И така нататък. Не, ти да реагираш първосигнално, а не, да, не че ги оправдавам, но горе-долу е такъв механизъм.
4: Така че е по-добре наистина да
1: се въздържи.
4: Малко усилие да положим.
5: А вие като известни, популярни лица за всички ни, прочели ли сте нещо за себе си подобно или може би не чак толкова подобно, което ви е повлияло по един или друг начин?
3: Не, същото.
5: Не подобно, абсолютно същото. Тъй като съм споделяла в ефир, че много-много назад във времето съм имала проблем с хранителни разстройства и изведнъж автоматично хората решиха, че това е диагноза за цял живот. Миналата година по времето на снимките на ергенът Любов в Рая бях изключително слаба, защото кърмих дете на терен. И междувременно снимахме по 8-9 часа. Изтощението доведе до това да съм малко по-слаба от обикновено. И това, което беше диагностицирано от някои зрители като хранително разстройство, всъщност беше периода, в който ядях най-много, за да мога да кърмя детето си.
4: Похвално, че си кърмила, наистина. Защото и това го има като тенденция, нали, да се остава на страна, но...
5: В моя случай не е било болесно.
4: Да.
5: Би било изключително грозно, ако някой има някакво заболяване, иска да продължи да работи, да продължи да върши работата си по възможно най-добрия начин, докато може, и върху него да се излее тази вълна от негативизъм.
2: Сега може да прочетеш за себе си. Е, тя пък отишла да снимки с бебе.
5: Да.
2: Значи има нов повод за хейт.
4: Да.
2: Не, с беленаче, ще кажем и защо.
4: Да, не може да се остави телевизията.
2: Едно е ясно. На хората не може да се угоди.
4: Не може.
2: Не можем да ги спрем.
3: И не трябва и друго ясно. Никоя жена не е окей в моментното си състояние. Ако е дебела, е дебела. Ако е слаба, е слаба. Ако има дете, що е с дете?
2: Да.
3: Ако няма дете, що няма дете? Ако е бременна, що е бременна? Що си показва корема? Ан Хатауей, например.
4: Що не си го показва после?
3: Да. Защо крие? Защо? Каквото и да направи, винаги ще има. Ти, като беше бременна, показваш ли коремче?
5: Не, аз до последно, до деветия месец не съм... Всъщност никога не съм го показвала, но до деветия месец го криех. Аз имам някакви мои разбирания, че бременните жени са много красиви и излучват една такава чистота, но на мен винаги ми е било неудобно. Не знам как да го обясня. Просто аз си го изпитвам. Знам, че има много майки в Инстаграм, които непрекъснато се снимат в много красиви тоалети с коремчето. То е тяхната гордост. Моето коремче също е била моята гордост, но за мен си. Не ми беше комфортно да го показвам.
6: Някога съм виждал такива организирани фотосесии.
1: Не, имаш осветление. И то с това си стана като мода.
4: Да, лягаш на балите.
2: Вижте, сега той няма проблем да се снима, да прави видеа, да се снима във филми с коремче.
3: Даже се говори, че тя ще участва в ново издание на филм, в което я чакат да роди. За да може да заеме мястото на Никол Кидман. И веднага се е появил един мъж от някъде, който е казал, този филм трябва да се снима с Никол Кидман, оставете Ан Хатауей, тя не е секси, не знам дали забелязвате, но е бременна.
1: Между другото си имат абсолютно така раздел при мъжете. Сега аз нямам такъв фетиш към бременни жени, но знам, че имат много изострен фетиш към бременни жени от страна на някои мъже. Даже се сещам двама мъже и половина, ако сеща, имаш един епизод Алън, когато в къщата на гости има бременна жена и той винаги като я види реакцията му снята. Така че за някои мъже бременната жена е секси.
2: Но за Ренди Куейт не е така.
3: Доста тези мъже.
1: Кода?
3: Доста.
5: Той е световен колега.
2: Но ето, не му е фетиш това.
1: А какво изказва се негативно?
2: Да, той смята, че не трябва да играе тази роля, а Никол Кидман, която играл в първата част.
5: Да, в... А всъщност... Не е ли основното нещо, над което трябва да се съсредоточи публиката, факта, че тази жена Ан Хатауей и много други са снимали докато са бремени? Това по никакъв начин не им е попречило на снимачния процес. Извадих си някаква статистика колко много актриси са били бремени. Зачитам: Гал Гадо, Wonder Woman, Скарлет Йохансън, от Мъстителите, Кейт Уинслет, Пенелопе Круз, Хелена Бонем Картер, Емили Блунт, и списъка продължава. Всички тези жени са заснели много касови филми докато са бремени.
1: Да, абсолютно.
5: И продукцията не е пострадала.
1: Включвам даже и от Succession, забравих името на актрисата, която играеше Шивон Рой,
5: да.
1: Припомнете ми името. Сещате се, нали?
5: Черноколсата красива жена.
1: Точно така. Специално за нея написват сценария, тя, която на едре и е бремена, тя да е бремена и в сериала.
4: В Игра на тронове една от актрисите играе бремена, така че наистина това не е нещо ново. Вече тук е става дума за роля. Така че не можем да се отклоним от...
5: Аз смятам, че все пак, извинявай, но въпрос на възпитание да не се коментират чуждите тела и също така да си хвърляш и буклука където трябва е също въпрос на възпитание.
1: Точно така. Много си права.
2: Сега искаме да ви срещнем с едно момче, което хвърля не само неговият буклук, но и чуждият. Защо? Ще разберем в следващото видео.
0: Марти, здравей!
7: Здравей, аз съм мръсен, тъй като събирах отпадъци,
0: но
7: нека така да се поздравим.
0: Ами предлагам ти да ми даваш ръкавиците и направо да се залавиме за работа.
7: Заповядай,
0: благодаря.
7: Да действаме.
8: Често ще попаднете на видеята му в социалните мрежи. А още по-често може да го видите как почиства някоя случайна алея или междублоково пространство. Мартин е на 28 години, работи в международна компания, а днес иска да бъде чисто.
7: Искам чисто е една идея, която започна с това да искам да превърна в тренд хората всеки ден да почистват минимум по един случайен отпадък. Нещо супер лесно, неангажиращо. Върви си по алеята, виждаш една опаковка от вафла, взимаш я и я изхвърляш най-близката кофа. Искам да създам първия в България полезен тренд. Моята идея се роди една сутрин, докато се разхождах с моето куче Локи в квартала. Той подуши нещо на земята, аз го дръпнах леко да видя какво е. Оказа се една опаковка. Взех го и го метнах в най-близката кофа, която беше буквално на 2 метра от мястото.
0: Ето тук се натъкваме на едно кофче без дъно. Често ли срещаш такива?
7: Ами за съжаление, да. Намират се и хората поради някаква причина все пак се опитват да го използват, но виждаме какъв е резултат.
0: Нека ние го почистим.
7: Нека да свършим ние тази работа на градски условия, извън градски условия, навсякъде, където имам буклуци и успявам ги почиствам. Не само в столицата, и сред природата, когато ходя, в другите градове в България, когато ида някъде, навсякъде, ако забележа буклук, не му се кефя и го хвърлям в най-близката кофа.
8: Почти година след началото на Искам чисто, тенденцията вече е факт.
7: Ми абсолютно всички подкрепят идеята. Много хора ми пишат, снимат междублоковите пространства, снимат с децата си как ги водят и почистват заедно, пращат ми и тези материали и аз ги публикувам, за да може хората да видят, че и други го правят, че не е срамно, не е страшно. Между другото, тук имам един магарешки будил, което е и стана символ на моята страница заради саксията, която аз имаше една саксия. Пълна с буклуци, почистих я, засадих цветя, те ми ги откраднаха, след това засадих ето такъв будил, знак на протест, с магарешкия си инат и с будлите символизира противопоставянето ми срещу мърсотията и недобросъвестните граждани, които искат да имаме чисто. И него откраднаха, между другото.
0: Успяхме да почистим всички буклуци под кофата без дъно, която заблуждава много от минувачите.
7: Ами предлагам ти да продължим с почистването по алеята.
0: Хайде! А знаеш ли, например, един такъв отпадък, колко време му е нужно да се разгради?
7: Ами пластмасов отпадък между 300 и 500 години може би му отнема да се разгради, и което всъщност пластмасата не се разгражда напълно, а до микро-микро частици, които все пак остават в природата. Един фас може да замърси до 200 литра подпочвена вода, когато бъде хвърлен някъде сред природата. Умножете всички тия фасове по 200 литра вода и ще направите една сметка колко много замърсяват.
8: Днес идеите на Мартин надхвърлят мащабите на предизвикателството в социалните мрежи.
7: Искаме в България да се вкара закон, който да наказва хората, които си изхвърлят буклуците където им падне, но наказанието да не бъде парична глоба, а да бъде полагане на обществено полезен труд.
0: А защо правиш всичко това?
7: Всичко това го правя, защото искам да дам личен пример на моите близки, да се гордеят с мен и в същото време аз искам промяна. Наистина я искам, когато се разхождам някъде, да не съм заобиколен от буклуци.
8: В последните си видеа той предизвиква популярни личности да почистят поне един случайен отпадък. Сред тях са Силвестър Силвестров, Александър Сано и Благой Георгиев.
0: Добре, ние разбрахме, че има един конкретен човек, когато искаш да поканиш. И го поканихме вместо теб. Може да заповяда.
9: Здрасти, Марти.
7: Здравей. Радвам се много. Да се
9: много ми е приятно. Аз съм Петър. Габи, колежка прекрасна.
0: Много ми е приятно.
9: На мен също. Предполагам, че и на мен ще минете екипировка.
0: Разбира се.
9: Разбрах, с
7: благодаря. Още един е добре дошъл.
0: А защо при нашата покана?
9: Защо? Защото това първо ми е тема с чистотата, второ трябва да се подкрепят такива каузи. И когато първо един човек трябва да чисто в къщи, след това в кооперацията, след това на улицата, след това вече квартала, вече ако стигнем и до града и до държавата, това са мечти. И сега ти си ме покани в твоя квартал да почисти.
7: Да, аз съм ти поканил тук да ви покажа. Това е представителна извадка на едно малко място в квартала.
9: Да почваме. Един чувал да ми дадете и на мен.
7: Да.
9: Ето, сега виждаме, щях да се олея с едно кенче от бира. Добре. Виждаме тук, между другото, после ще ви покажем и на уважаемите зрители, мисля, че е една бутилка от уиски.
10: Има, на детската площадка. Успяхме да почистим тази градинка. Сега къде трябва да хвърлим боклука?
7: Тиваме да намерим една кофа с дъно.
2: Намерихте кофа с дъно.
1: Да, но, както знаем, доста често дълбаем дъното.
4: За ново дъно.
2: Така, да, поздравлен, че се включил в акцията.
1: Еми, да, страхотна акция, нали? Много между другото хора правят такива,
2: да,
1: такива акции. Колкото повече се говори, колкото повече е заразително, толкова по-добре за чистотата. Между другото, имаше там възрастни мъж и жена на пейката. Около тях беше очевидно мръсно. И отиваме да ги питам, искате ли да се включите, нали? Очевидно, тук идвате всеки ден, нали, да си почивате на раздумка около детската площадка, то си е ваш. И жената само каже, не, няма да се снимам, ма то е чисто.
4: То е чисто.
1: Тоест стандарта вече за чисто малко се видоизменя.
4: Ние с моите деца имаме тази традиция, като ходим на излет, дали ще на къмпинг или просто сме били на разходка изпълнята, винаги когато си тръгваме да съберем не само нашия буклук, но и това около нас.
2: Точно така, похвално.
1: Обаче има нещо друго. Колко от нас правим забележка, когато видим пред нас някой да хвърля буклук, фас и така нататък.
10: Добре, хората мислят, че се заяждаш.
1: Да, много е важно да се оцели точният тон, защото едновременно с това да не е заедливо, хен да се сгриже, да кажеш, нали, това не е много добре, което сега се случва, и винаги се чете много лошо и се влиза в конфликт.
2: Да не стана заради една забележка някакъв побой да бъде нанесен.
10: Аз правя забележка на хората, като ходят по улицата, кихат и кашат без да си слагат ръка. Те не мислят, че го правя за тяхно добро и за доброто на околните, защото просто съм заядлива.
2: Съдешно интересно.
10: Да.
2: Само една вметка, това е Мартин, е братът на нашият любим колега, на водещият на Time Out, Боби Орлинов. Мисля, че по приликата стана ясно и без да го казвам, но все пак да го кажем.
1: Аз чух, откъде ми е познато с това момче?
2: Оттам.
3: Ами колеги, предлагам ви да излезем в много кратка пауза. Уважаеми зрители, оставате с нас, защото след тази пауза ще разберем повече от Руши Виденлиев за новия му албум, за равносметката от преди и сега.
1: А в минутите посветени на Ергенът Любов Рая ще ни побият тръпки. Снощи беше много екзотично положението.
3: Екзотично.
2: Созопол е прекрасен през септември, оттам ще включим Иво Димчев, който ще скандализира или ще впечатли публиката на Аполония. Ще види.
1: Разкошен.
11: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Ето ние отново, вие сте спреди обед. Септември е, а септември край морето е за онези, които обичат повече спокойствие и по-малко навалица. Времето все още е лятно, топло, туристи има, но плажовете вече са доста по-тихи.
1: Какво трябва да има предвид, ако изберем морето през септември? До кога ще има спасители по плажовете и за какво да внимаваме, когато влизаме във водата? От Бургас включваме Стиляна Георгиева. Здравей, Стиляна.
2: И Мич Бюкенън.
3: Здравейте, намирам се на плаж край море. Наистина прекрасно септемврийско време. Както казват, вижте, морето е като тава. Няма нищо общо с мъртвото вълнение в края на август. Но до кога ще има спасители на плажа, тъй като предстоят и почивни дни, се очакват много туристи. Обръщам се към концесионера на плажа Николай Димитров. Как ще бъде организирана спасителната дейност през септември?
4: Здравейте на вас и на вашите зрители. Както знаете, всяка година ние изработваме нашите схеми, които даваме на Министерството на туризма. Те ги одобряват. Тук на този плаж в момента до 15 септември ще бъдат 10 спасителя. След 15 бройката се намаля на половина, но това не означава, че ако има по-голямо струпване, в смисъл такъв, че има хубави дни и има по-голямо струпване на хора, аз съм готов, ще викна още хора, които да подпомогнат и да обезопасят максимално плажа. Само искам да ви кажа, в началото казахте, август месец, мъртвото вълнение. Значи, морето е толкова непредвидимо и предвид климатичните изменения в световен мащаб, теченията могат да се появят във всеки един момент. Затова хората нека да бъдат внимателни, нека когато отидат на плажа, да изпълняват инструкциите и указанията на спасителите. Те са тук, за да пазят тяхното здраве, тяхния живот, а не да се карат с тях.
3: Сега ще видим и една демонстрация по спасяване и извличане на удавник. Един от старши спасителите, ето сега виждаме старт и влизат, а сега един от старши спасителите, кажете ни какво наблюдаваме в момента, вас колекция.
5: Наблюдаваме демонстрация, това, което правим всяка седмица, извличане с буй, извличане с 100 метрово въже, това са основните неща, които използваме и съоръжения. Но така и с плавници работим и с носилка специализирана, така че във всички насоки да сме готови за действия, различни случаи, които може да се получат на плажа.
3: В края на август имаше доста трагични инциденти. На какво се дължаха? Недисциплинирани туристи продължават да влизат след работно време на неохраняеми плажове?
5: Предимно случаите, които се получиха, но основното е извън охраняемата част, при положение, че те не могат да преценят обстановката каква е и заради това губят сили и се предават на морето. Другата част е с хора с съпътстващи заболявания, които не съобщават за тях, също са проблемни и хора, които смятат, че могат да плуват, а всъщност не могат. И това са трите основни причини, че не можеш да помогнеш на себе си, не можеш да помогнеш на други и не умееш да плуваш.
3: Сега отново ще се обърнем към концесионера на плажа. Хубаво ли време обещавате през септември и дали ще бъде така хубаво, спокойно морето да поканим
4: пак
3: туристите?
4: Казвам това, няма как да го обещаваме на хората. Единственото, което може да им обещаваме, че максимално ще се погрижим за тяхното обезопасяване. Но пак апел, призив, когато отидете на плаж, слушайте сигналите.